Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ішов я долами, степами, через луки, гори, ліс, і торбиною з казками за плечима я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати? А зайчата, довгі вуха, люблять казочку послухать. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.

Казка Івана Франка «Заєць і їжак». Це, мої дітоньки, не є історія, а практика. То нібито так брехали старі люди, та й я за ними брешу. Бо, певно, ніхто там при тім не був, як заєць з їжем сперечалися. А проте воно мусить бути правда. Бо мій небіжчик дідусь, коли мені це оповідав, усе говорив: «Я там при тім не був, але це мусить бути правда, бо мені це старі люди повідали, а старим людям по що брехати». Слухайте ж, як то воно було. Була свята неділенька, під осінь вже, саме коли грички відцвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітрець теплий проходжувся по стернях, жайворонки співали високо-високо в повітрі, бджілки бриніли в гречанім цвіті. Все, що жило, радувалося милою днинкою. І їжак також. Їжак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарну, чи не гарну, кому там що до того. Як уміє, так і піє. Мугикає собі тихенько, а далі подумав собі: «Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле. Пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли». Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, і для того й говорив завсіди: «Мої буряки». Ну, добре. Осторожно запер за собою двері і поплівся стежкою в поле. Недалеко й пройшов, і саме попри терновий корч хотів скрутити і навправці піти до буряків. Аж тут настрічу йому заєць. Він також так був вийшов на прохід і хотів при тій нагоді навідатися до своєї капусти. Побачивши зайця, їжак поклонився йому чимненько і привітав його святою неділею. Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів нічого на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока і відізвався: «Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся?» «На прохід вийшов», – відповів їжак. «На прохід?» – зареготався заєць. «А я думав, що твоїм ногам ліпше було лежати, ніж на прохід лазити». Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо вже що, якщо можна йому говорити, все він знесе. Але коли хто його ноги бере на кпиди, то він того не може дарувати. Власне, для того, бо з Божого допусту ноги у нього криві. «Ти, певно, думаєш», – мовить їжак до зайця, – «що ти своїми довгими лапами більше докажеш?» «І певно», – відповів заєць. «Можемо зробити пробу», – мовить їжак. «Ану, побиймося об заклад, побачиш, чи я тебе не перегоню». «Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками перебіжиш мене?» – сміявся заєць. «Ну, про мене. Зробимо пробу, коли тебе така охота зносить. Давай руку. А тепер біжим». «Ну-ну-ну, так нагло не маємо чого квапитися», – відповів їжак. «Я ще зовсім наче серце. Мушу наперед піти додому, трошки поснідати, а за півгодинки верну на оце місце». Заєць не мав нічого проти того, бо й йому хотілося перед тим похрупати трохи свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. «Чекай ти, зайчику», – думав він по дорозі, – «ти надієшся на свої довгі ноги, але я тобі так і заграю не тої. Правда є, що ти панич великий, але у голові у тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, заклад, аж буде куритися». Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки: «Жінко, вбирайся швиденько, підеш за мною в поле». «А чого мені в поле?» – питає їжиха.
Знаєш, я з зайцем об заклад побився. Маємо оба бігати на перегони. Чи ти, чоловіче, з глузду сунувся? Скрикнула їжиха. Та з зайцем хочеш у перегони бігати? Вже що хочу. І ти мусиш мені допомогти. Жінка ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї: не турбуйся, жінко, я вже тобі скажу, як це маємо зробити. Вбирайся тільки живенько, та й ходім у поле. Що мала їжиха робити? Зібралася, та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї: слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заєць буде бігти одною борозною, а я другою. Відтам, згори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підніми голову та крикни: я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов горі борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. Ну що ж, біжимо? Питає заєць. А вже ж, біжимо, каже їжак. Ну, раз, два, три. Один став у одну борозну, другий у другу, а коли заєць крикнув три, рушив сам, як вихор долінивою. А їжак пробіг, може, зо три кроки, потім скулився в борозні і вернув назад на своє перше місце. А заєць жене, що має сили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч: я вже тут. Заєць тільки очі витріщив з диву. Йому й до голови не прийшло, щоби це не був той самий їжак, бо, знаєте, їжак і їжиха однаковісінькі на подобу. «А це як може бути?» – скрикнув заєць. «Біжим ще раз, назад до першої мети!» І не передихнувши добре, він вихром полетів згори нивою, положивши вуха на хребет. Їжиха залишилася спокійнісінько на своїм місці, а коли заєць добіг на другий кінець ниви, то там їжак крикнув йому назустріч: я вже тут. Розлютився заєць: що за диво, щоби такий кривоногий їжак мене перегнав? І, не тямаючи себе з досади, крикнув: ще раз біжим до нижньої мети. Про мене, Семене, мовив їжак, біжим хоч 10 раз, мені байдуже. Побіг заєць, а знизу знов чую: я вже тут. Біжить ще раз до гори, знов те саме. Так він, бідолаха, бігав 73 рази там і назад, а їжак завсіди був уже тут. Чи заєць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, все чує одно: я вже тут. А 74-й раз уже заєць не добіг до мети. Саме на середині ниви впав на землю, кров бухнула йому з горла, і він сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку з борозни, і обоє пішли радісно додому, і жиють ще й досі, коли не померли. Зайця поховали, а весь його рід зарікся від того часу не бігати з їжаками об заклад. Так що ми, дітоньки, вже того ніколи не побачимо. А для вас, небожата, відси така наука: ніколи не підіймай на сміх бідного чоловіка, хоч би це був простий, нерепаний їжак.

Дзень-бом, дзень-бом, жив коваль за селом. Майстер на всі руки робив всякі штуки. Дзень-бом, готово, вийшла добра підкова. Дзень-бом, молотом трісь, зробив для воза вісь. Кував для плуга лемеші, кував хороші він ножі, натягав на колеса шини залізні, ремонтував машини різні, на діжки одягав обручі, коси клепав, робив рогачі. Словом, всяку роботу ковальську робив, бо своє діло знав і любив. Помічник у нього був син Олесь, міцний хлопчина в батька увесь. Батько кує, важким молотом махає і сину казки розповідає. Олесь у горні вогонь роздмухує і казки цікаві слухає. От раз коваль веселий був і розказав Олесеві казку хорошу. Зветься ця казка... Ой, лихо, забув. Ага, пригадав уже. Слухайте, прошу.

0: В одного багача та був найміт. Такий уже моторний та на всі руки майстер. На що очима гляне, та й руками зробить. І був у того багача синок. Та такий недотепа, як ота колода серед двору. От він і пристав якось до наймита, наче реп'ях до сорочки.
1: Навчи мене сопілку робити.
0: Бачить наймит, що не відчепиться біди, та й каже. Добре, навчу. Лише гляди, не навчися, вуха обіру. От почав наймит вчити багацького дурника. Розказував, показував, аж заморився. А той стоїть, мов бовдур, і тільки очима лупає. Я б, каже наймит, скоріше клишоногу корову танцювати навчив. Почув це хазяїн. Брешеш, говорить, корову не навчиш. Їй Богу навчив би, каже наймит. В попереднього хазяїна я цапа на дяка вивчив. Нині співаю в архієрейському хорі. Чиба, дивується багач. Ну, мені свого дяка не треба, а от свій суддя пригодився б. Я б тоді всякий процес виграв.
1: Чи не вивчив би ти мого бичка третячка на суддю?
0: Бачить наймит, що в багача теж не всі клепки в голові. Та й каже.
1: Чому б ні? Тільки при одній умові. Віддаси мені бичка на 3 роки в науку.
0: От багач і віддав. Взяв наймит бичка за налигач та й погнав додому. Нащо він мені здався, замислився наймит. І так нічим годувати. Краще на торг поведу. Продав наймит бичка третячка, купив собі добрі чоботи, нову свитку, пояс шовковий та ще й 3 мішки борошна. Живе собі, живе, і вус не дме. Аж ось і рік минув. Пішов наймит до хазяїна. Зрадів той і питає,
1: а що ж там парубчі мій бичок поробляє?
0: Еге, відповідає наймит, він уже собі не простий бичок, а паніч бичок. У місті з великими панами водиться. Делікатних панянок у ручку цілує. Лише, зітхає наймит, одна біда, стривожився багач.
1: Чи не захворів, боронь Боже, питає.
0: Та ні, каже наймит, але ж не буде панич бичок між панством голими ратицями світити. Тож кланяється він тобі, хазяїне, в ноги, і грошей на обув і на одежину просить. Зітхнув тяжко багачисько, почухав потилицю, але грошей таки дав. Вернувся наймит з грішми додому і далі живе собі живе і вус не дме. Аж ось і 2-й рік минає. Іде наймит знову до багача. Той ще більше зрадів, питає, як там панич мій бичок живе-поживає?
1: Еге, каже наймит, він вже не панич бичок, а пан бик вельможний. А про мене ще не забув, згадує,
0: допитується багач. Де там не згадує, сміється наймит. Оце вчора кличе мене до себе в покої, та як затупотить ногами,
1: доки кричить хазяїн годуватиме сіном. Я хочу пампушок, ковбаси й пива. Іди, каже мерщій до нього, нехай дає грошей.
0: Скривився багач, але грошей знову дав. Коли це і 3-й рік минув. Не витримав багач, прибіг сам до наймита.
1: Ану, веди мене, мерщій, до мовченого бичка.
0: Бачить наймит, що прийшло до крутого. Та й каже.
1: Гаразд, іди, іди, говорить хазяїн до міста. Там біля ратуші стоїть високий дім. От у цьому домі і живе тепер пан суддя Бик. А в цьому місці та ще в цьому самому будинку справді жив суддя на прізвище Бик.
0: От другого дня, ще ні світ, ні зоря, багач почимчикував до міста. Дивиться, стоїть коло ратуші високий дім, а біля нього народу, мов на ярмарку.
1: «Тут пан суддя Бик?» – питає в людей. «Еге ж тут», – відповідають ті. «Але пан тепер нікого до себе не впускає. Обідає якраз».
0: «Ого, а мене впустить!»
1: – протиснувся багач між людьми і жваво метнувся в покої. Бачить, сидить біля столу суддя.
0: Та такий гладкий, наче кабан на заріз відгодований. Сидить ото і вареники уплітає.
2: «Тобі, хлопче, чого?»
1: – гаркнув суддя. «Хе-хе!» – усміхається солоденько багач. «Бачу, не впізнаєш мене, бийцю! Та я ж тебе ще недавно сінцем годував та з відра в стайні напував. Забув, га?» Зиркнув панок на багача і очі витріщив, як на дурного. А далі як крикне: «Марш мені з очей, хами!
2: Ну-ну, не брикайся, бицю!» – говорить багач. «Бо зо мною сам знаєш жарти короткі. Візьму на воловід і знову до жолобу прив'яжу».
1: Суддя позеленів, як жаба.
0: А далі як затупотить ногами, як зареве: «Каравул!» Збіглися слуги, з'явилися наче з-під землі два жандарми.
2: «Зв'яжіться божевільно!» – гукає суддя. «Запакуйте хама пся крев на 3 тижні до арешту за образу гонору!»
1: Коли врешті багач повернувся додому, люди й питають: «Ну, а як приймав тебе твій вчений бичок?»
0: «А щоб він був маленьким здох!» – сплюнув сердито багач. «Годуй його, вчи його, а бик биком і здохне. Я йому бицю, бицю, а він мене в пот..."

Як свого пальто натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 10. Як колося в снопі. Другий тиждень бенкетують пани на Софійних іменинах. Гульбище переміщується із парку в палац, із палацу в парк. Лються рікою вина, наливки та солодкі меди, ревуть міддю оркестри. Танці, гомін, жарти не вщухають ні вдень, ні вночі. Подільська та братславська шляхта, офіцери військових поселень, гості з Петербурга, Варшави, Кракова, ласі до чужого меду. Веселяться пани. А недалеко від Умані, за річкою Кам'янкою, у старій казармі та овечих кошарах конають люди. Граф Потоцький наказав зачинити в них кріпаків будівничих і тримати доти, поки не відшумлять іменини. Боявся, щоб не накоїли хлопи лиха, не зіпсували свято. «Гавриле, чуєш? Он як тішаться пани у тому парку, а ми тут журбою мордуємось. А ну ж, бо заграй такої, щоб за серце взяло», – попросив поляк Леон. Неквапно взяв сліпець кобзу, вдарив по струнах. Наступила чорна хмара, лиха мухортиця, була Польща, була шляхта, та й стала цариця. Голос у Гаврила не гучний, а щирий, до кожного кріпацького серця доходить. Підхопила ту пісню всю кошара, і полинула вона над Кам'янкою. «Живуть люди, живуть люди, живуть слободою!» Іде мати на лан жати разом із дочкою. «Прийшли вони до ланочку, помагай нам, Боже, і святая неділенько, велика Госпоже! Сіли ж вони обідати, гіркий наш обіде, оглянулись назад себе, аж оконом їде». Приїхав він до ланочку, нагай розпускає. «Ой, чом же вас, вражих людей, в роботі немає?» «Ой, зачав же їх оконом лаяти та бити. Ой, чом же вам, вражим хлопам, снопів не носити?» А в нашого оконома червона шапка. Як приїде до панщини, скаче, мов та жабка. А в нашого оконома шовкові онучі плачуть, плачуть бідні люди із панщини йдучи. Прийшли вони до шинкарки. «Дай, шинкарко, кварту, вип'єм з жалю по келишку та й станем на варту». Ходить попик по церковці та й в книжку читає. «Ой, чом же вас, добрі люди, та й в церкві немає?» «Ой, коли ж нам, добродії, у церкву ходити, від світання до смеркання мусимо робити?» Залунала кошара кріпацькою піснею, та ненадовго, бо загрюкали у двері панські охоронці. Стали на порозі, нагаї розпускаючи. «Хто посмів пісню поганську зачати?» Враз замовкла кобза, і пісня, як свічка від вітру, погасла. «То хто ж?» – сердито перепитав старший охоронець. «Хто зачав співати?» Мовчать млиняни, лиш дихають важко, затамувавши злість у серцях. Наглядач помітив Гаврила з кобзою, підступився до нього з нагаєм. «Це ти, неробо, міський хлопський, каламутиш співом!» – замахнувся він на сліпого. Та не встиг вдарити. Григорій дужими руками ухопив панського посіпаку за зап'ястя. «Не смій!» – грізно промовив він. Поруч із Григорієм став, стиснувши кулаки, поляк Леон. «Вся крев! Як смієш торкатися брудними хлопськими руками мого тіла?» – заволав наглядач. «Взяти кобзаря!» Підбігли гайдуки, схопили Гаврила. «Куди тягнете сліпця?» – суворо спитав Григорій, відступившись від націленої на нього зброї. «До буцегарні! Нєх там бренька на своїм струменті! І мене з ним беріть!» «І мене!» – сказав Леон. «Що ж, гаїться їх туди ж!» Спровадили товаришів до льоху, що служив колись карцером для служивих, а тепер для кріпаків. Мотузям оплутали побратимів з голови до ніг, повалили на долівку та й пішли геть. «То як почуваєшся?» – спитав Леон Гаврила. «Мотузя надто муляє». «То добре, значить міцно поєднали нас. Тепер ми як колося в снопі одним перевеслом згуртовані», – гірко посміхнувся Григорій. Лежать вони на сирій землі, супуть натужно, бо мотузя дуже тисне. «Зубами ці снасті розгризти чи що? Бо згинемо!» Пристосувався якось Леон, почав гризти Матузя на плече Гаврила. По волокнині так і розгриз. А незабаром розв'язалися всі троє. Прислухалися, ніби нема сторожі коло льоху. Бережно висадили двері, озирнулися навколо. Тиша. Нікого поблизу, лиш собаки брешуть та музика не вгаває у парку. «Тікаймо, бо не один Мотуз, не одна скеля смерті чекає на нас у цьому проклятому гумані», – сказав Григорій і повів товаришів у нічний степ. Розділ 11. Втретє продана. Закінчились бенкети з приводу Софійних іменин. Замовкли у парку оркестри, і несміливо стало злітатися сюди, розполохане феєрверками та мідними трубами птаство. Потоцькі були перевтомлені багатоденним гамірливим святом і думали про те, де б відпочити. Фелікс згадав Ободівку, відрізану від усього світу, бездоріжжям. Там вони уникнуть гостей, які останнім часом дуже надокучили, відпочинуть від господарських клопотів. Не встигли вони в Ободівському маєтку влаштуватися, як наче сніг на голову, там з'явився Йозеф Вітте. Хто знає, звідки він пронюхав, що після уманських гульбищ потоцькі опинились у цій глушині, але мандруючи з Херсона до Кам'янця, знайшов їх тут. Фелікс і Софія насторожено прийняли нежданого гостя у невеличкій вітальні. «Не чекав вас, проше пана», – промовив Потоцький. «Вельможний граф хоче сказати, що нежданий гість гірше татарина», – єхидно посміхнувся Юзеф і зиркнув лукавими очима. «Як зволите розуміти?» «Та все ж розумію, що мій візит порушив ваш спокій», – незворушно відповів Віте, – «але так повинно було статися». «Я з вимогою до вашої мості. Віддайте мені мою законну дружину». «Натішилися і годі». Херсонський комендант поводився пихато, вважав себе рівним Потоцькому, адже обидва графи – обидва генерали. Як і графський титул, так і генеральські епалети Вітте заробив Потьомкіна. У Потоцького минула думка показати йому на двері, але стримався. Він завжди губився перед нахабами. Виручила його Софія. «Прошу, Юзефе, не говорити так. Я ж не якась річ, щоб мене віддавати. А повернутися до тебе не хочу. Не люблю тебе. Та й відвикла я вже від тебе». «Твої слова порожні звуки», – відказав спокійно Юзеф. «Ти моя законна дружина. Закон примусить повернути тебе додому». «Це напевне. А щодо графа?» – Віте звернув погляд на Потоцького. «Я не бажаю лиха вашій мості, але якщо ви не згодні, то я змушений буду звернутися до священного синоду». «Знаєте що?» – запропонував Фелікс. «Ви втомилися в дорозі, відпочиньте, а завтра? Завтра, гадаю, ми порозуміємося». Розійшлися пани, і хоч було вже пізно, нікому не спалося. Кожен думав про одне і те ж. Фелікс вирішив так. «Грошей, маєтків позбудуся, але не втрачу своєї коханої». А Софія по-своєму міркувала. «Юзеф хоч і дослужився до генерала, але збіднів, програв у карти та пробенкетував батьківську спадщину, і йому потрібні гроші. За цим він і приїхав». Софія вгадала. Юзеф повертати додому розбещену жінку не збирався, його почуття до неї майже згасли, та й не така вона вже й приваблива, як колись. Її краса почала в'янути. Ще рік чи два, і вона зовсім згасне. Йому така не потрібна. Треба взяти за неї побільше грошей. На другий день за ранковою кавою у тій же невеличкій вітальні обидва пани мирно і по-діловому, наче купці на ярмарку, вели торг. Була при цьому і Софія. Вона уважно слідкувала за розмовою і боялася, щоб податливий і неощадливий Фелікс не проторгувався. Незабаром вони домовилися. Фелікс Потоцький покликав секретаря, і на синій аркуш з родинним гербом лягли рядки. генерал-поручик його імператорської величності, кавалер ордена Станіслава граф де Вітте з дружиною Софією з одного боку та генерал-аншеф його імператорської величності, кавалер ордена Станіслава граф Фелікс Ченсний-Потоцький з другого, визнають справедливими і непорушними такі умови, що їх вони склали між собою узгоджено і добровільно. Підписали угоду всі троє, скріпили власними печатками. Оце і все. Вам приємно, а мені корисно. В'їдливо посміхнувся херсонський комендант, сховав до похідної скриньки примірник угоди, вексель на 2 мільйони польських злотих, виторгованих щойно за Софію, задоволено потер руки та й покинув ободівку. Розділ 12. Повернення блудного сина. 23-літній молодик Юрій Потоцький, син Фелікса і Жозефіни, служив у російській столиці. Після смерті імператриці Катерини імператор Павло І прихистив молодого офіцера, надавши почесне звання камердинера. Знатного роду, високий, стрункий красень Потоцький приглянувся придворним дамам. Вони оточили графського нащадка увагою, часто запрошували на раути, бенкети. Не одна великосвітська маман мріяла мати такого зятя. Темпераментний, легковажний, він охоче приймав запрошення, веселився, фліртував із панянками і клявся кожній у своєму коханні. Гроші стульчина текли рікою, але щедрий і неощадливий Юрій розтринькував їх як полову. За 2 роки придворної служби провіяв із жінками та програв у карти 1 мільйон срібних карбованців і чудову картинну колекцію з батьківського палацу у Петербурзі. Довідався про це імператор і дуже розсердився. А тут ще княгиня Щербатова оливи вогонь хлюпнула, поскаржившись, що донька її від Потоцького завагітніла. Скаржилася імператору на Гульвісу і Анастасія Толстая. Недовго думаючи, імператор викликав Юрія і гримнув «Геть із Петербурга! У Малоросію, в степи, до батька!» Фелікс Потоцький саме мандрував по губернії, коли син повернувся до Тульчина. Софія не повірила своїм очам. Із незграбного, довготелесого, зі страусиною шиєю підлітка, яким його бачила колись, виріс дивний красень. Він стояв перед нею у кавалергарському мундирі, в блискучих ботфортах зі срібними острогами. Вони дивилися одне на одного, мов заворожені. Софія милувалася його блакитними, як небо, очима, рум'яними, наче в дівчини, щоками. Гармонійна будова статури приваблювала не менше, ніж благородні риси обличчя. Природа щедрою виявилася до Юрія, нагородивши всіма зовнішніми принадами. Гість не знав, як зустріне його мачуха, і насторожено вичікував. А вона кинулася до юнака, іначе коханого свого, що повернувся з далеких мандрів, з несамовитою жадобою стала цілувати. Розбещений легковажним світським життям, вчорашній кавалергард відчув у цих поцілунках щось значніше, ніж материнські пестощі. Знесилена раптовим спалахом почуття, Софія втомлено опустилась на канапу, взяла Юрія за руку і посадила його біля себе. «Ангеле мій!» – вимовила вона тихо і зітхнула. Юрій з цікавістю слідкував за кожним її рухом, за кожним подихом. Досвідчений в інтимних справах, він розумів, що сподобався красуні. Пригорнувшись до Софії, відчув, як збуджено б'ється її серце, і подумав: «Зійди з дороги, батьку!» Розділ 13. По губернії. Карета подільського губернатора Фелікса Потоцького під охороною царських вояків наближалася до старовинного міста на Дністрі, до Могилева. Дорога туди була тяжкою. Дощі геть розквасили в'язки чорнозем, і всі 40 верст шляху перетворилися на суцільну ковбаню, так що колеса поматочені грузли в багнюку. З Броницької гори Могилів було видно, як на долоні. Він лежав у вузькій прибережній долині, притиснутий до Дністра білими крадяними горами. З-за високих кам'яних мурів, що оперізували місто, виглядали солом'яні та черепичні дахи будівель, над якими панували величезні цибулини церковних бань та стрілчасті башти костьолу. Грізною потворою буваніла похмура споруда буцегарні. Губернаторська карета проминула передмістя Немію, що тулилася убогими хатинами до білих скель, і опинилася перед міською брамою. Зі скреготом відчинилися масивні, оковані залізом брамові пілки, і назустріч кареті вийшли з хлібом сіллю на вишиваних рушниках чиновники міської ратуші, служителі православних та католицьких храмів, офіцерство прикордонного полку. Міський голова Броніслав Садовський, присадкуватий, тлустий, загикуватий поляк, почав виголошувати вітання. Але Потоцький його не слухав. Він дивився на масивну дубову перекладку над міською брамою, до якої кованими гвіздками було прибито людський череп, про який він знав давно, але побачив лише сьогодні. «Матка Боска, а череп все ще висить? Тож нехай висить на страх і помсту здрайцям», – сказав губернатор. То був череп Івана Гунти, начальника Уманського надвірного війська Потоцьких, близьких родичів Фелікса, від яких успадкував він те місто. Іван Гунта в 1766 році перейшов зі своїм полком на бік повсталих селян і разом з їхнім вождем Максимом Залізняком боровся проти шляхетського панування на Україні. Після поразки повстання польські пани стратили Гонту у селі Сербах поблизу Могилева, мертве тіло порубали на шматки і розвішали на міських брамах для настрашки народу. Череп дістався Могилеву. І хоч після страти вождя минуло понад 30 років, а череп Івана Гонти висить. Губернаторський кортеж після короткої зупинки перед міською брамою попрямував до ратуші. Тут у старовинному замку міської управи Потоцький зустрів давніх знайомих – власника гуральні Михася Чернятинського, начальника жандармерії Боніфація Ожешка, ксьондза Костешика, скарбника Людвіка Мазовецького. То були знатні поляки-конфедерати, колишні його однодумці і соратники, які після поділу Польщі перекинулися до Росії і вірно служили царському престолу. Вони довго гомоніли, поринувши спогади про ті не такі вже й давні події. Потім Потоцький перейшов до справ і звернувся до начальника буцегарні, єдиного серед міського начальства росіянина Дениса Сухорукова. «Доповідайте, як справи довіреної вам установи?» Капітан жандармерії Сухоруков звично стукнув за каблуками перед губернатором. «Мушу доповісти, що буцегарня наша тісна. По 10, а то й більше в одній камері замість двох. Нову в'язницю треба будувати, а коштів нема». Потоцький набундючився. Що ж діється? У Братславі був, коштів просять, у Ямполі, в Кумаргороді теж, а тепер і в Могилеві. І все на буцегарні. «Навіщо ж напихаєте в тюрми стільки в'язнів, що й прогодувати їх неспроможні?» – спитав незадоволено. «А що маємо робити? Злодіяк нині розвелося, не приведи Боже!» «Он учора маєток пана Вінігродського у Суботівці спалили хлопи. А сказинецькі селяни з тих пір, як до панського реєстру їх записали, по лісах розбігатися стали, в розбійництво подалися. Ловимо їх і в буцегарню, куди ж іще? А Буша, помилуй Боже, старосту там убили, маєток управителя знівечили, млин спалили». «Бушани?» – спитав Потоцький. «Та що ж вони, з того світу повернулися, чи що?» Понад 150 років проминуло з того часу, а польські пани ще й досі згадують містечко Бушу. Дали ж тоді бушани лупня шляхті. Один проти 40 королівських жовнірів стояв, захищаючи свою волю. А коли поляки вдерлися до бушанської фортеці, останні захисники зачинилися у пороховому погребі та й висадили себе у повітря разом із напасниками. Загинув тоді і начальник польського війська, один із предків Фелікса Потоцького. «Вся крев!» – вибухнув гнівом губернатор. «Чого ж ті хлопи хочуть? Було Поділля під польською короною бушували?» Під скіпетр царський взяли їх, бушують. Гаразд, асигную кошти на буцегарню, та щоб міцну. Шляхетські чи топак дворянські привілеї мусимо боронити надійно і слідкувати за тим, щоб ні Пугачовщини, ні Коліївщини нової не допустити. Із вікон міської ратуші добре видно Дністер. Саме в цю хвилину до берега причалила галера, і Потоцький побачив, як солдати виводили на берег обірваних зі зв'язаними руками людей. «А ото що за люди?» – спитав він. «Втікачі. Не хочуть панщину відробляти, та й тікають у понори. Нарили тих печер у дністровських кручах гибель. Ловимо їх і повертаємо до пана. За кожного втікача господар срібним карбованцем платить».
3: «Добрий заробіток маєте», – посміхнувся Потоцький і вже суворіше додав. «Приборкуйте хлопів. Чи різок бракує вам, чи батогів?»
2: З гірким враженням покидав Потоцький Могилів. Їдучи сюди, мав намір затриматися на декілька днів, щоб спочити та побенкетувати зі своїми колишніми соратниками, а коли почув про бушанських та яришівських бунтівників, не до бенкетів стало. І він рушив до Кам'янця. Перше, із чого почав Потоцький у Кам'янці, це дав аудієнцію єпископу Іероніму. Той запросив губернатора на торжества з приводу освячення Хрестовоздвиженської церкви. «Це та, що за Смотричем, нижче фортеці?» – спитав Потоцький. «Та сама», – відповів Іероним. «Скільки ж разів її святити? Освячували ж колись. Пам'ятаю, юнаком був, зі старовинних литовських мурів спостерігав ту церемонію». «Було, було», – погодився єпископ, – «але той храм розвалився. Колоди згнили, шалівку шашлі сточили. Довелося відбудувати. Ну і, звісно, лики святих обновили, вівтар теж. Все нове тепер, тож треба освятити, як годиться». Не так вже й кортіло Потоцькому на освячення православної церкви, бо ж сам католик, але що поробиш, коли він нині служить Росії? Освячення церкви припало саме на храмове свято Хрестовоздвиження. І прихожан зібралося видимо-невидимо з усіх навколишніх сіл. Такі свята відзначалися не лише урочистою службою, а й гучними ярмарками. З усіх усюд з'їжджалися зі своїм крамом вірмени, греки, євреї, і на майдані коло церкви після служби закипав торг. Тут продавалося все – ікони та шовкові стрічки, мідні хрестики і череп'яні свистки, хустинки і поливані макітерки, куманці, лампадки, дитячі іграшки, цукерки, розмальовані ложки, медяники, застіжки для чобіток – все, що завгодно. По ярмарку вешталися в строкатій одежі цигани, щоб видурити ворожінням якусь грошину. Фокусники за копійку пускали тумана, ковтали палаюче клоча, пронизували цвяхами власне тіло, бо соні штупцювали на жаринах. А лірники, без них ярмарок не ярмарок, співали пісень про людську гірку долю. Після закінчення служби губернатор, оточений охоронцями і чиновниками міської управи, попрямував на ярмарок. Він прослідував вздовж торгових рядів, розглядаючи ярмаркові скарби. З його наближенням крамарів клякали на коліна, кланялися перед високою особою. У кутку майдану юрмилися люди, звідти долинав одинокий спів, бриніли струни. Потоцький прислухався і попрямував туди. На драній кожушині під муром сидів сліпий. Він не зважав на сум'яття, що знялося з наближенням губернатора, і продовжував, наче сам до себе, грати і співати. Наступила чорна хмара, лиха, мов хортиця, була шляхта, були ляхи, та стала цариця. Потоцький пополотнів. Якусь мить він мовчки дивився на кобзаря і мовчав, а потім вибухнув: «Заколотник, гайдамака! Людей бунтувати своїм поганським співом! У кайдани здрайцю!» Вихопили служиві кобзу із рук кобзаря, об землю нею вдарили, а самого під руки та й повели. Недалеко довелося вести, бо фортеця он вона на узгір'ї, що панувала над Хрестовоздвиженською церквою. А роздратований Потоцький в супроводі почту поїхав до палацу. Назавтра після сніданку начальник фортеці доповів, що минулої ночі якимось чином зник із Лянскоронської башти сліпий кобзар.
4: «А вартові де були?» «Без пам'яті спали. Сивухи надудлились. Храмове ж свято. Тепер їх у ту башту зачинено».
2: «Матка Боска, що там ще в тебе?»
4: Та ось папірця на баштових дверях знайдено, жованим хлібом приліплений був. «Читай», – наказав Потоцький.
3: Начальник фортеці так і сяк вертів папірця перед очима, а розібрати написане зразу не міг, бо букви були писані незграбною, невмілою рукою.
4: Нарешті він прочитав. До хохла Гаврила навідалися вірні його побратими – росіянин Григорій та поляк Леон з-під Мацеєвець. Шукай вітра в полі.
3: «Стривай, стривай», – сказав Потоцький. «Ці імена, здається, мені знайомі».
4: Він не сумнівався. До Кам'янця навідалися його кріпаки, що втекли з Умані після побудови парку. Це зіпсувало настрій губернатора. Ще більше засмутив Потоцького за ранковою кавою начальник повітової поліції. «Мушу повідомити пана губернатора, що імена, зазначені у тій цидулі, не вперше чую». На тім тижні Соколецький становий повідав, що в тамошніх лісах об'явилася ватага розбійників. На економії панські та фільварки нападають. А отамани той ватагою якийсь дезертир з Московщини, наймення Григорій. Згуртувалося в тій ватазі мужицьке битло та й мордує повід.
3: «От маєте», – скипів губернатор, – «повітова поліція не може впоратися з купкою якихось гультіпак. Ганьба! Якби ж вони на місці сиділи, а то ватага мотається повсюди, то вона в Соколецькому лісі об'явиться, то в Ялтушкові, то під самим баром. Невловима. Тож прошу, ваша світлість, дайте війська на поміч, бо станові не впораються».
4: Потоцький пообіцяв надіслати з Вінниці загін регулярного війська. Відшуміли дощі, і над світом запанувало привітне сонце. Скориставшись погожими днями, Потоцький вирушив далі. Шлях від Кам'янця до Вінниці пролягав через Ушицю і Бар, а там все ліси та перелізки. Тому, збираючись у дорогу, губернатор посилив охорону. Тепер його супроводжувала добра сотня озброєних вояків, що оточували карету спереду і ззаду. Вони уважно слідкували за узбіччям, придивлялись до кожного дерева, до кожного кущика, чи не причаїлися там розбійники. Так вони щасливо проминули Дунаївці, Ушицю і Ялтушків. У бару переночували, а вранці знову у дорогу.
3: Через годину по тім, як покинули бар, удалині замаячили бані Троїцького монастиря, що виринали з гущавини гостроверхих смерек, упираючись золотими хрестами в небесну блакить.
4: Це був Браїлів. Тут не чекали прибуття високої особи, тому, коли на вулицях затупотіла кавалькада губернаторських охоронців, люди ховались у своїх домівках, квапливо зачиняли двері на засови і крадькома визирали у вікна, гадаючи, що на турка чи на поляка знову похід оголошено. Монахи Троїцького монастиря теж поховалися за високі мури, підперли міцними слупами браму і не відчиняли доти, поки начальник охорони не переконав, що ніякої війни нема, а до Браїлова завітав сам губернатор, граф Потоцький. Брама монастиря нарешті відчинилася, на дзвіниці з запізненням загули дзвони, і губернатор ступив на монастирське подвір'я. Смиренна братія повклякала на коліна, справляючи поклони до самої землі. Старий, жовтий, наче з воску зліплений ігумен благословив губернатора. Після цього Потоцький зайшов у церкву. Він бистрим оком оглянув інтер'єр, від якого несло пліснявою.
3: Убожство панувало у монастирському храмі. Ікони були облущені, рушники обшарпані і злинялі, двері іконостаса скособочені.
4: 5000 сріблом на оздобу церкви даю. Пані кадило замінити, лики святі поновити, хоругви нові придбати. Храм святий повинен пристойно виглядіти, сказав Потоцький ігуменові. Очманілий від несподіваного щастя, старець подякував і почав проказувати молитву на многі літа графу Потоцькому. «Залишайтеся з братією своєї в мирі і благодаті», – попрощався губернатор і поїхав з монастирського подвір'я, бо треба якнайшвидше дістатися до Вінниці. За Браїловим знову почалися ліси, які все ближче підступали до шляху. Раптом тишу порушив шерех, і дві велетенські ялиці впали перед вершниками, перегородивши дорогу. Охоронці спішилися, пальнули раз другий у гущавину і щільним колом оточили губернаторську карету, націливши рушниці у ліс. Але навколо панувала тиша. Опам'ятавшись, охоронці почали розбирати завалля. Ялиці, виявляється, були підпилені, а поблизу ні душі. Хто ж повалив їх на дорогу? Коли дерева повідтягували на узбіччя, карета рушила далі. Незабаром вона викотилася на широку степову просторінь, і всі полегшено зітхнули. Розділ 14. Острів кохання. Чиновника канцелярії Новіно Злотніцького губернатор не полюбляв за хитрощі і шахрайство. Ще під час будівництва парку той привласнив 1000 злотих, асигнованих на харчування робітників. Попадався він на інших злочинах, але завжди виходив із води сухим, бо умів спритно відбрехатись і звернути провину на когось. Потоцький ненавидів шахрая, але терпів, бо Злотніцький був із конфедератів, а ще тому, що умів догоджати своєму господареві. Сам злодіяка він злодіяк виказував, а губернатору треба було мати серед чиновної братії чуйні вуха і всевидючі очі. Низький, але товстий, не за комплекцією в'юнки, з приплющеною, наче б втиснутою в плечі бритою круглою головою і маленькими зеленкуватими очима на масному обличчі, Злотніцький завжди ходив на хильці дрібними, але частими кроками. Ось і тепер він увійшов до кабінету Потоцького, спочатку просунувши голову в прочинені двері, а затим і все туловище. «Сідай, Новіно, рад бачити свого друга», – лицемірно промовив господар, кивнувши на крісло біля столу. А сам поцибав тихими кроками до порога і щільно причинив двері, щоб ніхто не почув розмови. Йому кортіло довідатися, що діялося в Умані, поки він мандрував по губернії. «То які новини, любий Новіно?» – скаламбурив граф, сідаючи за стіл. Злотніцький заворушився в кріслі, наче йому муляло, витягнув наперед шию. Верткі маленькі, як у пацюка, очі віддано глянули в обличчя Потоцького. «Новин чимало, ваша мость. Другу вашої світлості Францішек Ксавері Браніцький з Білої церкви навідувалися. На їх честь великий бенкет було влаштовано, гостей було багато, але пан Браніцький не так до гостей прагнув, як до пані Софії. Дуже вони свою прихильність виказували». Помітивши, як спохмурнів Потоцький, Злотніцький відвів погляд у бік, знітився. «Ще що? Кажи, Новіно, не крийся. Викажеш правду, озолочу. Утаїш чи збрешеш, повішу. Кажи». Слова Потоцького зазвучали суворо і вимогливо. Злотніцький не рад був, що заїкнувся про Браніцького, але вирішив сказати все, що знав, бо втратити графське довір'я значить занапастити себе. Він відкашлявся. «Вельможний графе, казати про те, що знаю, язик не повертається». «Такий язик тобі не потрібен. Я накажу його відтяти», – суворо відповів Потоцький. «Матка Боска, чи ж повірить моїм словам ваша світлість?» «Кажи правду, одну лише правду, то повірю». «Як перед Богом істину мовлю, не з чужих вуз довідався, на власні очі бачив, зраджує вам графиня, з вашим сином вони, з Юрієм». «Що?» – вибухнув Потоцький. Він ухопив Злотніцького за барки, затряс щосили, його очі спалахнули скаженою злістю. Красиве благородний хрис обличчя враз стало потворним. Воно виражало готовність вбити, розтерзати Злотніцького, як терзає свою здобич лютий звір. Чиновник пополотнів, утратив мову, маленькі очі його вирячились, закотилися під лоба. Потоцький ще раз труснув ним щосили і облишив. «Негідник! Брехун!» Задихаючись від злості, горлав господар. Від раптового нервового збудження граф знесилів і мляво опустився в крісло, поклавши правиці на серце. «Чи мислимо, щоб люба Софія мені зрадила?» – думав він. «Ні-ні, це брехня Злотніцького, який захотів зганьбити мого рідного сина і мою богиню. Але навіщо таке йому? На що ж розраховує негідник, плямуючи моє сімейство? О, Боже, дай розум, щоб втямити все це. Через якусь хвилину Потоцький опанував собою. Геть звідси, негіднику! Злотницький заридав і впав на коліна перед своїм господарем. Найсвятіший пане, страшно мені було казати про це, але Христом святим освічуюсь, прахом матері рідної клянусь, не брешу. Не міг я приховати від вас нічого, бо ж відданий вам, мов собака. Завіщо ж гніваєтесь на мене? Він цілував, зрошуючи сльозами панські черевики. Сльозам твоїм не маю віри, новіно. Ти повинен довести, що сказана тобою правда. Як мені впевнитись, що не вигадав ти, що не образа брехнею мене, пані Софію і рідного мого сина? Не доведеш, що не збрехав, скараю. Злотницький підвівся на коліна, витер заплакані очі, глянув в обличчя Потоцького. «Я допоможу вам упевнитись, ясний пане, повірте мені». Через кілька днів Потоцького знову проводжали в дорогу. Він від'їжджав до Турчина, щоб перевірити, як упоралися з жнивами, чи багато збіжжя засипано у панські комори, чи справно сплачують податки кріпаки. До карети, яка чекала на нього біля брами Уманського палацу, його проводжала Софія. Вкрай засмучена новою розлукою, вона благала чоловіка не баритися і якнайшвидше повертатися, бо знудьгувалася, поки він мандрував по губернії. Після від'їзду губернатора Софія попрямувала до невеличкого палацу Терем, що в нижній частині парку. Власне, то був не палац, а екзотичний архітектури будинок на дюжину кімнат. Головний палац знаходився у центрі Умані, на Двірцевій вулиці, серед міського гамору і суєти, а в Терем господарі наїжджали спочивати, як на дачу. Обслуговували їх тут лише кухар, покоївка та кілька інших слуг і чиновників, серед яких був новина Злотницький. Солодким улещуванням, послугами останній увійшов у довір'я Софії, і вона доручала йому найсекретніші справи. Сьогодні після обіду Софія сказала хранителеві своїх таємниць. «Новіно, мене вабить острів кохання. Знай свою справу». Злотницький добре знав, що робити. Як тільки слуги розійшлися на післяобідній спочинок, а Софія з молодим графом Юрієм у звичайний променаж, Злотницький бічною стежиною поза Теремом та Кавказькою гіркою через Єлисейські поля подався до верхнього ставу, посередині якого знаходився острів кохання. На острові між плакучими вербами виднілась, відбиваючись у дзеркалі води, гармонійна споруда мініатюрного античного храму – рожевий павільйон зі стрімкими колонами по фасаду. Новіна Злотницький чекав панів біля ставу. Ось з'явилася Софія з молодим графом, який розважав її розмовами, театрально жестикулював руками і усміхався. Злотницький подав умовний знак, і графиня зрозуміла, що все гаразд, що поблизу ніхто не вештається. Вони сіли у невеличкий човен, що причаївся під плакучими вербами біля гранітного причалу. Злотницький взявся за весло, човен хитнувся і поплив до острова кохання. Коли суденце зупинилося, молодий граф тицнув у руки перевізникові асігнацію і зник у рожевому павільйоні разом зі своєю дамою. Накинувши ланцюг на причальну палю, Злотницький подався в глибину острова. Він завжди щезав із очей подалі від храму кохання, щоб не бентежити панів. Цього разу Злотницький пішов туди, звідки можна було розгледіти протилежний берег, густо порослий деревами та кущовинням. Він скинув капелюха і помахав ним перед собою. На тому боці чекали на цей умовний знак, і зразу ж із лозняка виринув човен. Він плинув до острова безшумно, не чути було ні сплеску весел, ні рипіння кочетів. Нарешті зашаруділо кілем о прибережний пісок. Злотницький ступив наперед, стримав човна і причалив його до берега. Суденця підвівся Фелікс Потоцький. «Маєте нагоду впевнитись, вельможний пане», – пошепки мовив Злотницький. Граф нічого не відповів і незвучними кроками попрямував до рожевого павільйону. Перед дверима він зупинився, повагався трохи, а потім рішуче із цієї сили штовхнув їх. Двері з брязкотом відчинилися, і Потоцький швидко пройшов у знайому опочивальню. Там, на турецькій канапі, в обіймах його сина, лежала Софія. «Ти повернувся, батьку?» – розгублено спитав Юрій і схопився з канапи. Але батько тих слів уже не почув. Вражений серцевим приступом, він упав на підлогу. Помирав Фелікс Потоцький на самоті. Він нікого до себе не пускав, ні дітей, ні жінки, ні знайомих. Лише найвірніший його друг і соратник Бенедикт Бистецький дні й ночі висиджував у зголов'ї свого сподвижника і покровителя. Крім Бистецького, біля смертного одра невідступно клопотав поважний лікар Гриколевський. Він розумів, що ніякі ліки не повернуть графа до життя, і вже думав, щоб покликати священника для сповідання і причастя. Та раптом з'явився до Потоцького незвичайний прочанин. Це був Тадеуш Грабянка, колишній подільський староста, у недалекому минулому дуже багата людина, а тепер жебрак. Засновник і глава авіньйонської секти на Україні, він пожертвував на користь свого вчення все майно, зрікся жінки і дітей і пішов по світу проповідувати чистоту людського духу, безкорисливість, аскетизм і радість успокоєння в Бозі. З торбиною на шиї і ціпком у руках він мандрував від села до села, від міста до міста, проповідуючи свої ідеї. Мандри пілігрима привели його до Тульчина. Тут він довідався про трагедію, що сталася з його давнім знайомим Феліксом Потоцьким, і вирішив прийти до нього, щоб розрадити стражденну душу проникливим словом авіньйонця. Смиренним, єлейним голосом шепотів Грабянка над вмираючим приятелем про минучість земного буття, намагаючись останню годину полегшити страждання Потоцького. Та хворий каламутним поглядом втупився в стелю, наче й не для нього було те казання. Гриколевський, який весь час спостерігав за тим, як реагує Потоцький на слова проповідника, впевнився, що до свідомості графа нічого вже не доходить, і сказав, глибоко зітхнувши: «Як жаль, що так пізно прийшли, пане Грабянка». «Так-так», – згодився прочанин, – «його душа не з ним, вона вже на путі до Божого раю». Беззвучно, мов примара, вийшов Грабянка за двері, покої завмерли в нітючій тиші, лиш чути було, як схлипує у зголов'ї помираючого Бистецький. «Хто тут?» – раптом спитав Потоцький. «Я, друг ваш вірний». «А, Бенедикт, спасибі. У чорній скринці медальйон золотий, пам'ять Гертруди. Повісь мені на шию», – сказав Потоцький ледве чутно і замовк. Через хвилину глибоко зітхнув і знову тиша. Гриколевський нахилився до грудей, прислухався. «Все, кінець. Царство йому небесне», – тільки й вимовив лікар. Розділ 15. Тризна. Виповнилося 40 днів від смерті Потоцького. У цей день вшанування пам'яті померлого в Тульчинському палаці зібралися імениті шахраї й пройдисвіти. Броніслав Гадзевич, шулер з європейським іменем, який обіграв у карти навіть французького міністра Фуше. Князь Адам Понінський, людина з недоброю славою фальшивомонетника. Луї Кантон, син французького злодія, відомий тим, що нажив сумнівним ремеслом 2 мільйони франків. Генерал Обольянінов, обер-квартирмейстер російської армії, казнократ, що зібрав собі добрий капіталець із недоплати квартирних за розміщення солдат і офіцерів в містах і селах Поділля. Всі вони, як мухи до меду, злетілися сюди, плекаючи надію поживитись із нещисленних скарбів покійного магната. Крім згаданих осіб, поминати покійного прибули єпископ Іеронім із Кам'янця, біскуп Хоткевич із Братслава та дворяни з Поділля, Волині, Галичини. Після молебня в костьолі домініканці в гості зібрались у бенкетному залі. Все почалося добропристойно, благородно. Сам єпископ Іеронім благословив трапезу. Підняли першу чарку вина за упокой душі усопшого, Тихо і мирно точилася бесіда про те, про се, згадували покійного теплим словом, споминали, скільки добра зробив він на многотрудній губернаторській стезі. Пан Сарнецький, що прибув з-під Ямполя, розчулено повідав гостям, як він розбагатів завдяки благодійникові, який дав йому 200 робочих хлопів із числа вільних селян Ямпільщини. Поступово після другої, третьої чарки гомін наростав. Від тихих, благопристойних розмов переходило до веселих життєвих історій, історій, як з анекдотами, спалахував сміх. Тишком-нишком служителі церкви зникли із залу, і благородне товариство відчуло себе так, наче з нього пута спали. В кінці залу хтось почав: «Цо поляк, то богатир, а з твоїм шеводем...» Відому пісню польських патріотів часів Конституції 3 травня не дуже зграйно, але гучно підхопили численні голоси, перекрутивши слова пісні так, що ніби Потоцький очолив боротьбу за свободу і незалежність Польщі. Це була дань соратників-конфедератів пам'яті свого покійного вождя. Софія зрідка навідувалась до залу. Вона була в чорній оксамитовій сукні з довжелезним шлейфом, у чорних рукавичках і чорному капелюшку, з якого спадала на обличчя чорна вуаль. З'явиться графиня в залі, веселощі й жарти вщухають, а вийде знову регіт і непристойності. До пізнього вечора веселилися гості, начебто були не поминки, а бучне весілля. Зразу ж після поминального обіду вони, а з ними і Юрій Потоцький, зачинилися в картярському салоні і весь вечір забавлялися азартною грою, посьорбуючи з келишків улюблену мальвазію. Нарешті клавесин замовк, і гості почали розходитися по лабіринтах палацу. Лиш найзнатніші з них на чолі з князем Адамом Понінським перед тим, як відправитись до своїх апартаментів, навідали Софію, щоб поцілувати на прощання руку і побажати доброї ночі. Графиня прийняла їх у передпокоях. Не запрошуючи сісти, мовчки вислухала короткі побажання, скупо подякувала і випроводила гостей. Вона була засмучена не лише поминками, а головне тим, що Юрій програв у карти 10 тисяч карбованців. Спровадженою розлюченою жінкою до своїх покоїв, він збуджено метався по кімнаті, кидаючись у ліжко, бився головою об подушку, потім знову вставав, гамселив у двері кулаками. Але Софія замкнула двері, ключі забрала із собою і наказала слугам, щоб не сміли відчиняти, навіть якщо граф почне силоміць пориватися до неї. Коли гості розійшлися, графиня звеліла покликати Броніслава Гадзевича, який щойно вернувся до своїх апартаментів після картярської гри і був у чудовому настрої. Заклавши руки за вилоги фрака, ходив по кімнаті, насвистуючи веселу пісеньку. «Графиня запрошує. Так пізно?» – здивувався Гадзевич і почав чепуритися перед масивним трюмо. Він був міцної постави, кремезний, широкоплечий. Його кругле червоне обличчя, прикрашене хвацько підкрученими вусами, пашило здоров'ям. Левина шевелюра, кольору блонд, гордовитий погляд блакитних очей підкреслювали риси вольової людини. Ніхто, вперше глянувши на Гадзевича, не сказав би, що перед ним неперевершений шахрай і дурий світ. За кілька хвилин Гадзевич зайшов до кімнати, де його чекала Софія. Чорна постать графині попливла йому назустріч, і Гадзевич помітив, як спалахнули гнівом її очі. «Ви шельма, пане Броніслав!» – випалила жінка. Той незворушно посміхнувся, глянув на Софію зверху, бо був на голову вище її, мовив: «Скажіть, графине, чи хоч одна порядна людина переступала поріг цього чудового палацу?» Софія розгубилася перед нечуваним зухвальством і не знайшлася, що відповісти. Гадзевич відчув, що приголомшив ворога першим же ударом, і зареготав: «Так, так, графине», витираючи сльози від сміху, продовжував картяр. «Якщо назвете мені хоч одного праведника, який побував чи зараз перебуває у цьому домі, киньте в мене каменем». Софія нарешті опанувала собою, підступилася до картяра так близько, що той відчув на собі її напружене дихання. «Ви вже двічі обдурили мого пасенка. Поверніть гроші, жаднюго!» Очі Софії палали ненавистю, в них було стільки зла, стільки диявольської сили і рішучості, що, здавалося, ніхто не встоїть перед тим разючим поглядом. Але обличчя Гадзевича лишалося спокійним. З погорда дивлячись на графиню, він відповів: «Ваш пасинок ще жадніший. Недавно він посмів загребти мої останні 300 злотих, а ті тисячі, що я виграв у нього, не доведуть до вбоства людину, яка успадкувала від свого батька мільйони». Софія, задихаючись від гніву, охопила долонями скроні і опустилася на крісло. «Не знаю. Не знаю, що з вами діяти. Ви негідник. Я б вас оцими руками задушила», – застогнала вона і затрясла тендітними кулачками. «Навіщо, люба графине, душити мене? Навпаки, ми мусимо бути в дружбі, тому що ви і я – як дві каплі води. Обох нас принесло на пагубу цього сімейства, вас морем, мене сушею». «Скажіть, Гадзевич, коли ви покинете Тульчин?» «А я, графине, схожий на нарив. Прориваюсь лише тоді, коли наповнюсь», – сказав він і пестливо погладив її плече. Жінка відсахнулася від нього, наче від отруйної змії. «Коли ви згинете звідси?» – питаю. «Не скоро, люба графине, не скоро». Фокусник Кантони з генералом Оболяніновим прибули сюди з досить важкими карнавками. Треба ж полегшити їм ту ношу. «А в вашому картярському салоні мені так таланить. Ідіть спати, люба моя. Бачу, ви втомилися таки. Та й мені на спочинок пора. На добраніч». Картяр вклонився чемно і покинув Софію.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карлсона, що живе на даху. Карлсон відслоняє дядькові Юліусові казковий світ. Після ночі з Філе й Руле Карлсон запишався ще дужче, ніж звичайно. Щоранку, залітаючи до малого, він будив його вигуком: «Ось найкращий у світі Карлсон!» Найперше він видобував персикову кісточку, поглянути, скільки вона виросла, а тоді взяв собі за звичку летіти до дзеркала, що висіло над шафкою малого. Дзеркало було невелике, та Карлсон літав то в один бік, то в другий, щоб як найбільше побачити себе. Бо весь він у ньому не вміщався. Літаючи, він чи то наспівав, чи то приказував щось, і малий дочув, що то була похвальна пісня Карлсонові, яку він сам же такий склав. «Найкращий в світі Карлсон, вартий 10 000 крон, лякає злодіїв пістолетом. Яке дзеркало тут погане, в ньому видно лиш частину найкращого в світі Карлсона. Але те, що видно, дуже гарне. До міри затовсте, і найкраще в усьому». Малий був з ним згоден. Він теж вважав, що Карлсон найкращий в усьому. І диво дивне, навіть дядько Юліус був у захваті від Карлсона. Адже це він урятував йому гаманця й годинника. Такого дядько Юліус не міг забути першого ж дня. Зате пана Цап була така сама лиха до Карлсона, але він на неї не зважав. Аби тільки йому вчасно давали їсти, а їсти йому давали. «Якщо мені не дають їсти, то я не граюся», – казав він задля годиться. Пана Цап була б рада радісінька, щоб Карлсон не грався. Та дарма, бо його підтримували малий і дядько Юліус. Вона щоразу бурчала, коли Карлсон приходив і сідав до столу саме тоді, як вони влаштовувалися їсти. Але нічого не могла вдіяти, і Карлсон сідав собі далі. Після тієї ночі з Філе й Руле він вважав, що так і належиться. Адже героєві, що приборкав навіть найлютішого хатнього цапа, ні в чому не можна відмовляти. Карлсон, мабуть, трохи втомився. Не так легко цілу ніч досліджувати хропіння, скрадатися, рачкувати і стріляти. Бо Ажен пополудні прилетів до кімнати малого і почав принюхуватися, чи з кухні не пахне, бува, чимось смачним. Малий також спав довго і в кілька заходів, поклавши Бімбо до себе в ліжко. Бо хіба ж виспишся, як ночами доводиться ловити злодіїв? Він прокинувся щойно перед тим, як залетів Карлсон. А збудили його якісь незвичайні, страхітливі звуки з кухні. То панна Цап співала на весь голос. Малий ще не чув, щоб вона коли співала. І то був такий спів, що він палко бажав, аби вона швидше замовкла. З якоїсь причини пана Цап була саме нині в надзвичайно доброму гуморі. Вона перед полуднем навідалася до Фріди на Фрейгатан. Може, це її так підбадьорило. Бо вона співала, аж гуло: «Ох, Фрідо, так буде краще для тебе». Але як саме буде краще для Фріди, ніхто не дізнався, бо Карлсон помчав до кухні й гукнув: «Цитте, цитте, а то люди подумають, що я вас лушпаню, як ви так галасуватимете». Панна Цап замовкла і непривітно поставила на стіл тушковане м'ясо. Зайшов дядько Юліус, усі посідали і заходилися їсти. обідаючи, вони розмовляли про страшну нічну пригоду, і малому здавалося, що тепер справді затишно. Карсон був задоволений їжею і похвалив пану Цап. «Часом вам щастить приготувати м'ясо, що чисто випадково справді буває смачне». На це пана Цап нічого не відповіла, тільки перестала їсти і стулила губи. Шоколадний пудинг, що його пана Цап приготувала на другу одміну, також сподобався Карсонові. Він устиг з'їсти свою пайку, поки ще малий упорався з першою ложкою, а тоді сказав: «Еге ж, пудинг добрий, але я знаю щось удвічі добріше».
1: «А що?» – запитав малий.
0: «Два таких пудинги», – відповів Карсон і присунув до себе ще одну тарілку. Це означало, що пана Цап залишиться без пудингу, бо вона приготувала тільки 4 пайки. Карсон завважив, що вигляд у неї невдоволений, і застережливо підвів пальця. «Не забувайте, що тут є товстуни, яким вадить багато їсти. Властиво їх двоє. Не називатиму, хто саме, але не я і не цей кістяк», – мовив Карсон, показуючи на малого.
1: Пана Цап стулила губи ще міцніше і далі мовчала. Малий злякано зиркнув на дядька Юліуса, але той, напевно, нічого не почув. Він сидів і водно лаяв поліцію.
0: Він зателефонував туди і розповів, як до них закралися злодії, та все дарма. Міг би й не клопотатися. Йому сказали, що спершу поліції треба розплутати 315 інших крадіжок, і допитувалися, скільки в них чого вкрадено. «Але я впорався за поліцію», – сказав дядько Юліус, «завдяки дуже відважному і спритному хлопчикові. Отож, злодіям довелося вернутись додому голіруч». Він ласкаво глянув на Карсона. Карсон запишався, мов півень, і переможно штовхнув у бік панну Цап. «Що ви тепер скажете? Найкращий у світі Карсон лякає злодіїв пістолетом!»
1: А все ж і дядько Юліус боявся пістолета. Звісно, він був радий і вдячний, що дістав назад свого гаманця і годинника, а проте вважав, що малі діти не повинні ходити з пістолетами. І коли Філе і Руле чкурнули сходами, малому ще довго довелося пояснювати, що Карсон злякав злодіїв іграшковим пістолетом, поки дядько нарешті повірив йому.
0: Після обіду дядько Юліус подався до вітальні викурити сигару. Панна Цап мила посуд. Очевидно, навіть Карсон не міг зіпсувати їй надовго доброго гумору, бо вона знов загукала: «Ох, Фрідо, так буде краще для тебе!»
1: Та раптом вона виявила, що в кухні немає жодного рушника витирати посуд,
0: і знов розсердилась. «Чи мені хто міг би сказати, куди ділися всі рушники?» – сказала вона, грізно роззираючись по кухні. «А вже ж дехто міг би, а саме найкращий у світі шукач рушників», – відповів Карсон. «Аби ж ви були розважні, щоразу зверталися до нього, як чогось не знаєте». Карсон помчав до кімнати малого і вернувся з таким оберемком рушників, що його самого не видно було за ними.
1: Але то були незвичайно брудні й затягані рушники, і пана Цап розсердилася ще дужче.
0: «Де ці рушники були?» – крикнула вона. «Їх позичали у казковий світ», – відповів Карсон. «І бачите, там ніколи не підмітають під ліжками. Бачите?»
1: Так минали дні. Прийшла листівка від мами й тата. Їм гарно подорожувалось, і вони сподівалися, що малому теж не зле ведеться, що дядько Юліус добре себе почуває і ладнає з малим та панною Цап. Про Карсона вони не згадували, і це його неймовірно розсердило. «Я послав би їм листівку, якби мав 5 ере на марку», – сказав він. «І написав би в ній: так і робіть, не цікавтесь, як ведеться Карсонові, і чи він ладнає з хатнім Цапом. Не думайте про це, хоч саме він тут усього допильновує, лякає пістолетом усіх злодіїв, знаходить усі рушники, що були в позиці, і тримає вам у шорах хатнього Цапа і все решту». Малий був радий, що Карсон не має 5 ере на марку, бо вважав, що мамі й татові було б не вельми приємно одержати таку листівку. Малий уже спорожнив свою скарбничку і віддав Карсонові усе, що там було. Та Карсон устиг витратити ті гроші і тепер сердився. «Дурниця та й годі», – сказав він, – «щоб оце коштувати 10 000 крон і не мати 5 ере на марку? Як ти гадаєш, чи не купив би дядько Юліус мої великі пальці, а?» Малий вважав, що дядько їх не купив би. «Але ж він тепер у такому захваті від мене», – не здавався Карсон. Та все ж малий вважав, що дядько Юліус пальців не купить. Тоді ображений Карсон полетів додому і не з'являвся, аж поки малий, як настала пора їсти, покликав його, смикнув за мотузку від їхнього дзвоника. Мама і тато, певне, боялися, що дядько Юліус не миритиметься з панною Цап, тому й написали так, міркував малий. Але вони помилилися, виявилося, що дядько Юліус причудово з нею ладнає. Минали дні, і малий помітив, що вони балакають між собою дедалі частіше і частіше. Вони подовгу сиділи разом у вітальні, і дядько Юліус розводився про казковий світ тощо, а пана Цап відповідала йому так ласкаво і скромно, що аж не вірилося. Невже то справді вона? Нарешті в Карсона зародилась якась підозра. А надто, що панна Цап почала зачиняти двері з передпокою до вітальні. Двері там, певна річ, завжди були, але ніхто їх ніколи не зачиняв. Може, тому що зсередини вони самі замикалися, і одного разу, як малий був ще дитиною, двері замкнулися, і він не міг вийти. Після того випадку мама вирішила, що досить почепити завіси, а двері не зачиняти. Але тепер, як панна Цап і дядько Юліус пили ввечері каву у вітальні, їй раптом заманулося зачинити двері, та й дядькові Юліусові також, бо як Карсон усе-таки туди ввірвався, дядько Юліус заявив, що хлопцям треба знайти якесь інше місце гратися. Він, мовляв, хоче випити кави тихо і спокійно. «А я хіба не хочу?» – дорікнув йому Карсон. «Несіть сюди каву, сигару, все, що належиться». Одначе дядько Юліус вигнав його. Панна Цап засміялася вдоволено. Нарешті вона взяла гору. «Я такого не попущу», – сказав Карсон. «Я мушу їх бачити». І другого ранку, як дядько Юліус був у свого лікаря, а пана Цап купувала на сінному ринку салаку, Карсон прилетів до малого з великим свердлом у руці. Малий бачив те свердло на стіні в Карсоновій хатці. Він запитав, навіщо Карсон його приніс. Але саме тієї миті в шпарі для листів щось зашурхотіло, і малий побіг глянути, що то. На килимку перед дверима лежало 2 листівки від Босе і від Бетан. Малий дуже зрадів, довго читав їх і перечитував. А як скінчив, то Карсон своє діло вже також скінчив. Він висвердлив у дверях чимале вічко. «Ну, Карсоне, – злякався малий, – хто ж свердлить у дверях дірки? Навіщо вона тобі?»
0: «Як навіщо? Дивитися, що вони роблять», – відповів Карсон.
1: «Фе, посоромився б», – дорікнув йому малий. «Мама казала, що не можна підглядати в шпарку для ключа».
0: «Твоя мама – розумна жінка», – мовив Карсон, – «і каже правду. В шпарку для ключа треба вставляти ключа, видно, з самої назви. А це, на щастя, вічко. Ти такий кмітливий, то хіба не чуєш, для чого воно призначене?»
2: «Еге ж, саме так», – сказав Карсон, перше ніж малий здобувся на якусь відповідь. Він витяг з рота грудочку старої жувальної гумки і заткнув дірку, щоб її не було видно.
0: «Гей-гей», – сказав він, – «давно ми не мали веселого вечора, але сьогодні, мабуть, знову матимемо». Карсон узяв свердло і полетів додому.
2: «Мені треба залагодити ще один справуночок», – сказав він, – «але я вернуся, як почнуть смажити салаку».
1: «Який справуночок?» – запитав малий.
2: «Легкий, незагайний справуночок, за який я принаймні добуду грошей на марку», – відповів йому Карсон. І він полетів собі. Але справді вернувся, як почали смажити салаку, і за обідом був у чудовому гуморі. Він дістав з кишені 5 ере і тицнув у руку пані Цап.
1: «Хочу вас трішки втішити», – сказав він. «Купіть собі якусь цяцьку на шию або що?» Пана Цап кинула монету. «Я тебе як цяцькну, то не втрапиш куди тікати», – сказала вона. Та саме надійшов дядько Юліус, і пана Цап не захотіла цяцькати Карсона при ньому. Карсон потім дивувався. «Яка ж вона робиться лагідна і чудна, скоро поблизу з'явиться Юлій Любикаска».
2: Панна Цап і дядько Юліус перебралися до вітальні, щоб, як завжди, останнім часом випити вдвох кави.
1: «Тепер побачимо, як вони таки безнадійно погані», – сказав Карсон. «Я востаннє спробую мирно з ними домовитись, але потім почну дратурувати нещадно й немилосердно». На подив малому він витяг з кишені сигару, закурив її і постукав у двері. Ніхто не запросив його заходити, проте Карсон однаково зайшов, чадячи сигарою.
2: «Перепрошую, це ж бо кімната для курців», – сказав він. «Певне, тут можна викурити сигару?»
1: Та дядько Юліус цього разу страх як розсердився на Карсона. Він вихопив у нього сигару, перервав навпіл і погрозив, що як Карсон ще коли закурить, тоді стане такої прочуханки, що до віку пам'ятатиме. А ще дядько Юліус заборонить йому гратися з малим. Цього він уже допильнує. Спідня Карсонова губа почала тремтіти, очі налилися слізьми і злісно блиснули на дядька Юліуса.
2: «А я стільки днів був до вас ласкавий», – Карсон люто витріщив очі.
1: Зразу видно було, що він думає про дядька Юліуса. Але дядько Юліус виштовхав його з вітальні, двері знов зачинилися та ще й клацнув замок. Оцього вже досі ніхто не робив.
2: «Тепер сам бачиш, що нема іншої ради, треба дратурувати», – сказав Карсон малому.
1: Він затарабанив кулаками в двері і закричав:
2: «Ви ж мені зіпсували таку дорогу сигару!»
1: Потім засунув руку в кишеню і чимось забрящав, начебто грішми.
2: А то ж, що справді забрящало так, як повна кишеня п'ятаків. «Добре бути багатому», – сказав Карсон.
1: Малий стурбувався. «Звідки в тебе стільки грошей?» Карсон таємниче моргнув йому. «Довідайся завтра». Малий ще дужче стурбувався, а що як Карсон десь поцупив гроші? Тоді він не краще за Філа і Руле? Може, Карсон додає не тільки яблука? Малий не знав, що йому й думати. Проте він не мав часу на довгі роздуми, бо Карсон саме обережно, тихенько вийняв з вічка жувальну гумку. «Ось так», – сказав він, припадаючи оком до дірки. Та раптом Карсон відскочив назад, немов побачив, що страшне. «Більшого нахабства й бути не може», – обурився він. «Що вони роблять?» – зацікавлено спитав малий. «Я теж хотів би знати», – відповів Карсон. «Та вони, хитруни, пересіли».
3: Дядько Юліус і пана Цап завжди любили сидіти на невеличкій канапі, що й добре видно крізь вічко. І допіру, як Карсон заходив із сигарою, вони там і сиділи. А тепер десь ділися. Малий сам переконався в цьому, зазирнувши в вічко. Мабуть, пересіли на другу канапу, далі коло вікна.
2: «А це страшний підступ і хитрість», – заявив Карсон. «Кожен, бо хто має, бодай, якийсь сором, сідає так, що його можна побачити і крізь шпарку для ключа, і крізь вічко», – запевняв він.
1: Бідний Карсон! Він опустився на стілець у передпокої і втупився перед себе сумними очима.
2: Цього разу він дав маху. Вся його чудова ідея з вічком пішла на нівець. Яке тяжке розчарування! Ходімо гратися до твоєї кімнати, нарешті сказав він. Може, серед твоїх речей знайдеться який мотлох і непотріб, щоб не можна було дратурувати.
1: Карсон довго нишпарив у шухлядах і в шафі малого, не знаходячи нічого путнього. Раптом він свиснув і витяг довгу скляну трубку, якою малий любив здмухувати горошини.
2: «Це типовий мотлох», – задоволено сказав Карсон, – «якби ще тільки знайти непотріб».
1: І він знайшов непотріб, та ще який, то був гумовий капшучок, такий, що як його надути, то стає великий м'яч.
2: «Гей-гей!» – вигукнув Карсон. У нього аж руки тремтіли з радісного хвилювання, коли він прив'язував капшучок до кінця скляної трубки. Потім Карсон приклав губи до другого кінця і надув кулю. Він задоволено хиготів, бачивши, як на жовтому м'ячі, що дужче він його надимав, то більшало намальоване чорною фарбою обличчя.
4: «Це може бути місяць», – запропонував малий.
2: «Нехай буде що завгодно», – сказав Карсон, випускаючи з м'яча повітря. «Головне, що ним можна дратурувати.
1: І добре дратурувати. Справді добре, хоч малий так хихотів, що весь час заважав Карсонові».
2: «Гей-гей», – сказав Карсон і обережно засунув трубку із зморщеним капшучком у вічко.
1: Тоді заходився щосили дути в трубку, а малий стояв поряд і хихотів. О, як би він хотів тепер сидіти на канапі разом з паною Цап та дядьком Юліусом і зненацька побачити великого місяця, що повнявіє в усій своїй красі не в небі, ні тут, у темряві коло дверей. О цій порі року справжньої ночі не бувало, та все ж у вітальні було досить темно, щоб такий заблукалий місяць здавався таємничим і страшним.
2: Це малий зрозумів. «Я мушу загарчати, як примара», – заявив Карсон, – «подмити перти, щоб повітря не вийшло».
1: І малий приклав губи до трубки і слухняно почав дути. А Карсон тим часом найжахливіше – примарно загарчав. Ті двоє в кімнаті стрепенулися і, мабуть, помітили місяця, бо звідти почувся зойк, як Карсон і сподівався.
2: «Вони кричать», – сказав він задоволено.
1: Тоді пошепки додав: «Нам треба тікати». Він випустив з м'яча повітря. Почулося неголосне шипіння, І м'яць за дверима знову зморщився до невеличкого капшучка. Карсон квапливо витяг його і так само квапливо заліпив вічко новим кусочком жувальної гумки. А сам спритно, мов їжак, подріботів до свого постійного сховку під стіл у передпокої. Малий якомога швидше шаснув за ним. Наступної миті класнув засув, відчинилися двері, і панна Цап висунула голову. «Це все-таки, мабуть, діти», – сказала вона. Але за нею родився дядько Юліус і палко заперечив. «Скільки вам тлумачити, що казковий світ повний таємничих істот? Адже тільки таємничі істоти можуть проникнути крізь замкнені двері, як ви не розумієте?» Панна Цап миттю погодилась, мовляв, подумавши, вона все зрозуміла. Та вона, мабуть, не дуже хотіла, щоб якась таємнича істота з казкового світу заважала їй побути часинку з дядьком Юліусом, бо скоро їй знову пощастило всадовити його на канапу коло себе. А Карсонові малому лишилося тільки сидіти в передпокої і дивитися на зачинені двері. «Могла б бути і веселіша розвага», – міркував малий. І Карсон теж так міркував. А вже ж, і Карсон. Саме задзвонив телефон, і малий зняв трубку. Якийсь жіночий голос попросив покликати панну Цап. Малий збагнув, що то Фріда Фрейгатан. І хоч це й негарно, зрадів. Тепер він мав право заважати пані Цап скільки завгодно. І хоч він був чемний хлопчик, та все ж залюбки почав їй заважати. «Вас просять до телефону», – гукнув він, тарабанячи кулаком у двері. Проте нічого не домігся. «Скажи, що я не маю часу», – відповіла панна Цап. Ані таємничі істоти, ані Фріди не годні були відірвати її від кави з дядьком Юліусом. Малий звернувся до телефону і сказав про це Фріді, але та неодмінно хотіла знати, чого її сестра не має часу, коли можна їй знов потелефонувати і таке інше. Врешті малий сказав: «Найкраще буде, як ви самі її спитаєте вранці». Тоді поклав трубку і озирнувся. Карсона в передпокої не було. Малий заходився шукати і знайшов його слід у кухні. Радше у відчиненому вікні, на підвіконні, верхи, на найкращій маминій мітлі, саме хтось лаштувався летіти. Напевне, Карсон, хоч на вигляд він скидався на невеличку відьму або чарівницю. Лице чорне, на голові хустина, на плечах квітчаста відьомська керейка зі старої кофти, яку бабуся забула в шафі з господарським начинням, коли востаннє приїздила до них. «Ой, Карсоне!» – злякано гукнув малий. «Не літай, бо тебе знов побачить дядько Юліус!» «Це не Карсон!» – озвався Карсон глухим голосом. «Це відюга, люта й страшна!» «Відюга?» – перепитав малий. «А що це? Теж відьма?» «Так, але ще гірша», – відповів Карсон. «Відюги куди лихіші, і як їх розлютити, то вони відразу нападають». «Але ж», – почав малий, – «вони найнебезпечніші в цілому казковому світі», – заявив Карсон. «І я знаю таких, що як побачать відюгу, то їм аж волос диба стане». І відюга вилетіла в синій, лагідний, черневий присмерк. Малий залишився в кухні і не знав, що йому робити. Та врешті надумав. Він кинувся до кімнати Боссе. Звідти йому видно було летючу відюгу так само, як дядькові Юліусові та пані Цап з вітальні. Повітря в кімнаті було трохи затхле, і малий відчинив вікно. Він визирнув на двір і побачив, що у вітальні теж відчинене вікно,
3: назустріч літній ночі й казковому світові. Там сиділи дядько Юліус та панна Цап, і сердешні навіть гадки не мали, що на дворі літають відюги, міркував малий. Вони сиділи так близько від малого, що він чув їхню розмову і мурмотіння. Шкода тільки, що не бачив їх. Зате відюгу бачив. Уявіть собі, якби він не знав, що то просто Карсон, а не правдива відюга, йому кров захолола б у жилах, будьте певні, отаким моторошно дивитися, як літають відюги. Можна майже повірити в казковий світ, подумав малий.
2: Відюга двічі пролетіла повз вітальню, заглядаючи у вікно. Те, що вона там побачила, мабуть, здалося дивним, ба навіть не сподобалось їй, бо вона похитала головою. Відюга й досі не помітила малого біля вікна, а він боявся гукнути її. Та він жваво помахав рукою, і тоді відюга його побачила. Вона теж помахала рукою йому у відповідь, і чорне обличчя осяяла усмішка.
3: Дядько Юліус і панна Цап, очевидно, не бачили її, бо й далі чути було їхню спокійну розмову та мурмотіння. Та раптом тишу й спокій літнього вечора розітнув крик. Відюга крикнула, ох, як вона крикнула, мабуть, так і повинна кричати відюга. Малий ще зроду не чув такого голосу, він ніби просто линув з казкового світу. У вітальні вже ніхто не мурмотів, там запала тиша.
2: А відюга скерувала свій лед до малого, вмент скинула з себе хустину й кофту
3: і витерла фіранками босе сажу з обличчя. Після цього не стало відюги, а лишився просто Карсон, що спритно ховав під ліжко босе одяг, мітлу і все відьомське спорядження.
2: «Знаю, що», – сказав Карсон і сердито підступив до малого. «Має бути якийсь закон, що забороняє літнім людям так поводитись».
3: «Як? Що вони робили?» – запитав малий. Карсон роздратовано похитав головою. Він тримав її за руку. Сидів і тримав її за руку. «Її,
2: хатнього цапа! Що ти мені даси за це?»
3: Карсон витріщився на малого, ніби сподівався, що той зомліє і впаде на підлогу з самого тільки подиву. А як цього не сталося, він буркнув:
2: «Ти не чуєш, що я кажу? Вони сиділи і трималися за руки. Отож дурні бувають люди».
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Грей. Якщо Цезар вважав, що краще буде першим на селі, ніж другим у Римі, то Артур Грей міг не заздрити Цезареві щодо його мудрого бажання. Він народився капітаном, хотів бути ним і став ним. Величезний будинок, в якому народився Грей, був похмурий усередині і величний зовні. До фасаду прилягали квітник і частина парку. Кращі сорти тюльпанів, сріблясто-голубих, фіолетових і чорних з рожевою тінню, вигиналися у газоні лініями примхливо кинутих разків намиста. Старі дерева у парку дрімали в розсіяному півсвітлі над осокою покрученого струмка. Огорожа замку, бо це був справжній замок, складалася з витих чавунних стовпів, з'єднаних залізним візерунком. Кожен стовп вивершувався пишною чавунною лілеєю. Ці чаші, виповнені масла в урочисті дні, палали в нічній темряві великим вогняним строєм. Батько і мати Грея були гордовиті невільники свого становища, багатства і законів того суспільства, щодо якого могли говорити «ми». Частина їх душі, зайнята галереєю предків, майже не гідна уваги. Друга частина, уявлюване продовження галереї, починалась маленьким Греєм, приреченим за певним наперед складеним планом прожити життя і вмерти так, щоб його портрет міг бути повішений на стіні не на шкоду фамільній честі. В цьому плані припустилися невеликої помилки. Артур Грей народився з живою душею, зовсім не схильною продовжувати визначену наперед фамільну лінію. Ця жвавість, ця дивна незвичайність хлопчика почала виявлятись на 8-му році його життя. Тип рицаря химерних вражень, шукача й чудотворця, тобто людини, яка взяла з незліченної різноманітності ролей життя найбільш небезпечну і зворушливу – роль провидіння. Проявлялася в Греї ще тоді, коли, приставивши до стіни стілець, щоб дістати картину, яка зображувала розп'яття, він вийняв цвяхи із закривавлених рук Христа. Тобто просто замазав їх голубою фарбою, поцупленою в маляра. В такому вигляді він вважав картину більш стерпною. Зацікавлений своєрідним заняттям, він почав

0: уже замазувати й ноги розіп'ятого, та його застукав зненацька батько. Старий зняв хлопчика зі стільця за вуха і спитав: «Нащо ти зіпсував картину?»
1: «Я не зіпсував.
0: Це робота знаменитого художника».
1: «Мені байдуже», – сказав Грей. «Я не можу допустити, щоб при мені стирчали з рук цвяхи і текла кров. Я цього не хочу».
0: У відповіді сина Ліонель Грей, заховавши під вусами посмішку, впізнав себе і не покарав. Грей невтомно вивчав замок, роблячи разючі відкриття. Наприклад, на горищі він знайшов сталевий лицарський мотлох, книги, оправлені в залізо і шкіри, зотлілий одяг і зграї голубів. У льоху, де зберігалось вино, він набув цікавих знань щодо лафіту, мадери, хересу. Тут, у тьмяному світлі стрімчастих вікон, здавлених косими трикутниками кам'яних склепінь, стояли маленькі і великі бочки. Найбільша, у формі плаского кружала, займала всю поперечну стіну погреба. Столітній темний дуб бочки лиснів, як відшліфований. Серед барил стояли в плетених кошиках череваті пляшки зеленого і синього скла. На камінні і на долівці росли сірі гриби з тонкими ніжками. Скрізь мох, цвіль, вогкість, кислий задушливий запах. Величезне павутиння золотилося в дальньому кутку, коли надвечір останній промінь сонця знаходив його. В одному місці були закопані дві почки кращого аліканте, яке існувало за часів Кромволя. І винар, показуючи Грею на порожній куток, не пропускав нагоди повторити історію славнозвісної могили, в якій лежав мрець, жвавіший, ніж зграя фокстер'єрів. Починаючи розповідати, не забував оповідач спробувати, чи діє кран великої бочки, і відходив од нього, видно, з полегшеним серцем, бо проти волі сльози занадто міцної радості блищали в його звеселілих очах.
2: «Ну, ось що!» – сказав Польдішок Грею,
0: сідаючи на порожній ящик і набиваючи гострий ніс нюхальним тютюном.
2: «Бачиш у те місце? Там лежить таке вино, за яке не один п'яниця дав би згоду вирізати собі язика, коли б йому дозволили хильнути невеличку скляночку. Кожній бочці 100 літрів речовини, від якої вибухає душа, а тіло перетворюється в нерухоме тісто. Колір цього вина темніший за вишню, і воно не потече з пляшки.
3: Воно густе, як добрі вершки. Воно міститься в бочках чорного дерева, міцного, як залізо. На них подвійні обручі червоної міді, на обручах напис латиною: «Мене вип'є Грей, коли буде в раю». Цей напис тлумачився так широко і по-різному, що твій прадід, високорідкісний Симеон Грей, побудував дачу, назвавши її Рай, і думав таким чином погодити загадкове пророчення з дійсністю шляхом простодушного дотепу.
2: Але що ти думаєш? Він помер. Тільки-но почали збивати обручі від розриву серця. Так хвилювався ласий дідусь. Відтоді до цієї бочки не доторкаються. З'явилось переконання, що дорогоцінне вино принесе нещастя.
0: Дійсно, такої загадки не загадав єгипетський сфінкс. Щоправда, він спитав одного мудреця: «Чи з'їм я тебе, як з'їдаю всіх, скажи правду, залишишся живий?» Та й то добре розміркувавши. «Здається, знову капає з крана», – уривав сам себе Польдішок, непевними кроками прямуючи в куток, де, укріпивши кран, повертався з відкритим світлим обличчям.
2: «Так, добре розміркувавши, а головне не поспішаючи, мудрець міг би сказати сфінксові: «Ходімо, друже, вип'ємо, і ти забудеш про ці дурниці. Мене вип'є Грей, коли буде в раю».
0: «Як же це зрозуміти? Вип'є, коли помре, чи що? Дивно. Значить, він святий. Значить, він не п'є ні вина, ані звичайної горілки. Припустимо, що рай означає щастя.
2: Та коли так, поставлене питання, всяке щастя втратить половину своїх блискучих пір'їнок, коли щасливець щиро спитає себе, чи рай воно?
0: Отож то й штука,
1: Щоб з легким серцем напитися з такої бочки і сміятися, мій хлопчику, добре сміятися, треба однією ногою стояти на землі, другою на небі. Є ще третє припущення, що колись Грей доп'ється до блаженно-райського стану і сміливо спорожнить бочечку. Але це, хлопчику, було б не здійснення пророкування, а трактирний дебош. Переконавшись ще раз, що кран великої бочки справний, Польдішок зосереджено і похмуро закінчував. Ці бочки привіз у 3793 році твій предок Джон Грей з Лісабона на кораблі «Бігль». За вино було сплачено 2000 золотих піастрів. Напис на бочках зробив майстер зброї Веніамін Еліан з Пондішері. Бочки вкопано в ґрунт на 6 футів і засипано попелом з виноградної лози. Це вино ніхто не пив, не куштував і не куштуватиме.
2: «Я вип'ю його!» – сказав якось Грей, тупнувши ногою.
1: «О, хоробрий юнак!» – завважав Польдішок. «Ти вип'єш його в раю?»
2: «А вже ж! Ось де рай! Він у мене! Бачиш?»
0: Грей тихо засміявся, розтуливши свою маленьку руку. Ніжна, але твердих обрисів долоня світилася сонцем. І хлопчик стис пальці в кулак.
2: «Ось він тут! То тут, то знов нема!»
0: Кажучи це, він то розкривав, то стискував руку. І нарешті, задоволений свого жарту, вибіг, випередивши Польдішока темними сходами до коридору нижнього поверху. Відвідування кухні було суворо заборонене Грею. Та відкривши вже цей незвичайний світ, що палахкотів полум'ям печей, світ пари, кіптяві, шипіння, клекотіння, киплячих рідин, стукоту ножів і смачних запахів, хлопчик старанно відвідував величезне приміщення. В суворій мовчанці, як жреці, рухались куховари. Їхні білі ковпаки на тлі почорнілих стін надавали роботі характеру врочистої відправи. Веселі, огрядні, посудниці біля бочок з водою мили посуд, брязкаючи порцеляною і сріблом. Хлопчики, згинаючись під вагою, вносили кошелі повні риби, устриць, раків і овочів. Там, на довгому столі, лежали райдужні фазани, сірі качки, пістряві кури. Там свиняча туша з коротеньким хвостом і заплющеними, як у немовляти, очима. Там ріпа, капуста, горіхи, сині родзинки, засмаглі персики. На кухні Грею було трохи боязко. Йому здавалось, що тут усім керують темні сили, влада яких є головною пружиною життя в замку. Вигуки звучали як команда, і заклинання, рухи працюючих унаслідок довгої навички набули тієї чіткої, скупої точності, яка здається натхненням. Грей не був ще таким високим, щоб зазирнути в найбільшу кастрюлю, яка вирувала, наче Візувій, але почував до неї особливу повагу. Він стремтінням дивився, як її повертають дві служниці. На плиту вихлюпувалась тоді димна піна, шипіла, і пара, підіймаючись від плити, хвилями виповнювала кухню. Одного разу рідини вихлюпнулось так багато, що вона ошпарила руку однієї дівчини. Шкіра вмить почервоніла, навіть нігті стали червоні від припливу крові, і Бетсі, так звали служницю, плачучи натирала маслом ушкоджені місця. Сльози нестримно котились по її круглому переляканому обличчю. Грей завмер. В той час, коли інші жінки клопотались біля Бетсі, він пережив відчуття гострого чужого страждання, якого не зміг зазнати сам. «Чи дуже тобі боляче?» – спитав він. «Спробуй, то знаєш», – відповіла Бетсі, накриваючи руку фартухом. Насупивши брови, хлопчик видерся на ослін, набрав довгою ложкою гарячої юшки, сказати, до речі, це була юшка з бараниною, і хлюпнув на згин кисті. Враження було невелике, але слабкість від сильного болю примусила його похитнутись. Білий, як борошно, Грей підійшов до Бетсі, заховавши палаючу руку в кишені штанців. «Мені здається, що тобі дуже боляче», – сказав він,
1: промовчавши за свою спробу. «Ходімо, Бетсі, до лікаря, ходімо ж!» Він наполегливо тягнув її за спідницю, а прихильники домашніх засобів тим часом навперебій давали служниці рятівні рецепти. Та дівчина, яку дуже мучив біль, пішла за Греєм. Лікар послабив біль, зробивши перев'язку. Лише після того, як Бетсі пішла, хлопчик показав свою руку. Цей незначний епізод зробив 20-річну Бетсі і 10-річного Грея справжніми друзями. Вона набивала його кишені пиріжками і яблуками, а він розповідав їй казки і інші історії, вичитані в своїх книжках. Одного разу він дізнався, що Бетсі не може вийти заміж за конюха Джима, бо в них немає грошей, щоб завести господарство. Грей розбив камінними шпицями свою порцелянову копилку і витрусив звідти все, що становило близько 100 фунтів. Вставши рано, коли безприданниця пішла на кухню, він промкнувся до її кімнати і, засунувши подарунок у скриню дівчині, накрив його короткою запискою. «Бетсі, це твоє, ватажок з граї розбійників Робін Гуд». Переполох, до якого призвела на кухні ця історія, набрав таких розмірів, що Грей мусив признатися в тому, що він учинив підлох. Він не взяв грошей назад і не хотів більше говорити про це. Його мати була однією з тих натур, яких життя відливає в готовій формі. Вона жила в напівсні забезпеченості, коли виконувалось кожне бажання звичайної душі. Тому їй не лишалось нічого робити, як радитись з кравчихами, лікарем і дворецьким. Але пристрасна, майже релігійна любов до своєї чудної дитини була, мабуть, єдиним клапаном тих її нахилів, захлороформованих вихованням і долею, які вже не живуть, а неспокійно блукають, залишаючи волю бездіяльною. Знатна пані скидалася на паву, що висиділа яйце лебедя. Вона хворобливо відчувала прекрасну відособленість сина. Смуток, любов і збентеження сповнювали її, коли вона пригортала хлопчика до грудей. Її серце говорило інше, ніж язик, що, звичайно, відображав умовні форми стосунків і помислів. Так, хмарний ефект, химерно побудований сонячним промінням, проникає в симетричну обстановку казенного будинку, позбавляючи її банальних якостей. Око бачить і не впізнає приміщення. Таємничі відтінки світла серед убоства створюють сліпучу гармонію. Знатна пані, чиє обличчя і постать, здавалося, могли відповідати вогняним голосам життя лише крижаним мовчанням, чия тонка краса швидше відштовхувала, ніж приваблювала, бо в ній відчувалось гордовите зусилля волі, позбавлене жіночої принадності, ця Ліліан Грей, залишаючись вічнавіч з хлопчиком, робилася звичайною мамою, яка говорила люблячим, лагідним тоном ті найсердечніші дурниці, які не можна передавати на папері. Їхня сила в почутті, а не в самих них. Вона рішуче не могла будь-у чому відмовити синові. Вона прощала йому все – перебування на кухні, огиду до навчання, неслухняність і численні примхи. Коли він не хотів, щоб підстригали дерева, до них не доторкались. Коли він просив простити або нагородити когось, зацікавлена особа знала, що так і буде. Він міг їздити на будь-якому коні, брати до замку будь-якого собаку, порпатися в бібліотеці, бігати босоніж і їсти, що йому заманеться. Його батько якийсь час боровся з цим, але поступився. Не принципом, а перед бажанням дружини. Він обмежився тим, що відпровадив із замку всіх дітей-службовців, побоюючись, що через низьке оточення примхи хлопчика перетворяться на такі нахили, яких важко буде позбутися.
0: Загалом його цілком поглинали нечисленні фамільні процеси, початок яких зникав у добі появи паперових фабрик, а кінець – у смерті всіх скаржників. Крім того, державні справи, справи маєтків, диктант мемуарів, виїзди парадних полювань, читання газет і складне листування тримали його на деякій душевній віддалі від сім'ї. Сина він бачив так рідко, що іноді забував, скільки йому років. Таким чином Грей жив у своєму світі. Він бавився сам, звичайно, на задніх дворах замку, що мали за давніх часів бонове значення. Ці великі пустирі з залишками високих ровів, з зарослими мохом кам'яними льохами були повні бур'яну, кропиви, реп'яху, терну і скромно барвистих диких квітів. Грей годинами залишався тут, досліджуючи нори кротів, стоючи добою з бур'яном, підстерігаючи метеликів та будуючи з уламків цегли фортеці, які бомбардував палицями і камінням. Йому йшов уже 12-й рік, коли всі натяки його душі, всі розрізнені риси духу і відтінки таємних поривань з'єдналися в одному сильному моменті і тим, набувши стрункого вияву, стали нестримним бажанням. До цього він, немовби, знаходив лише окремі частини свого саду – галявину, тінь, квітку, дрімучий і пишний стовбур, у багатьох садах інший, і раптом побачив їх ясно. Всі в чудовій, разючій відповідності. Це трапилося в бібліотеці. Її високі двері з тьмяним склом угорі були завжди замкнені. Але защіпка замка ледве трималась у гнізді стулок. Натиснуті рукою, двері відходили, напружувались і відчинялися. Коли дух дослідження примусив Грея дістатись до бібліотеки, його вразило курне світло, вся сила та особливість якого полягали в барвистому візерункові верхньої частини шибок. Тиша занедбаності стояла тут, як ставкова вода. Темні ряди книжкових шаф де-не-де прилягали до вікон, затуливши їх наполовину. Між шафами були проходи, завалені купами книжок. Там розгорнутий альбом, з якого вислизнули внутрішні аркуші. Там сувої, перев'язані золотим шнуром, стоси книжок, похмурих на вигляд, товсті шари рукописів, насип мініатюрних томиків, що тріщали, як кора, коли їх розгортали. Тут креслення і таблиці, ряди нових видань, карти, різноманітність оправ, грубих, ніжних, чорних, строкатих, синіх, сірих, товстих, тонких, шерехатих і гладеньких. Шафи були вщерть набиті книжками. Вони здавалися стінами, що вмістили життя в самій товщі своїй. Скло шаф відбивало інші шафи, вкриті безбарвними, блискучими плямами. Величезний глобус, вправлений у мідний сферичний хрест екватора і меридіана, стояв на круглому столі. Обернувшись до виходу, Грей побачив над дверима величезну картину, яка відразу змістом своїм виповнювала важке заціпеніння бібліотеки. На картині був зображений корабель, що здіймався на гребінь морського валу. Струмки піни збігали по його схилу. Він був змальований в останню мить зльоту. Корабель ішов просто на глядача. Бушприт високо піднявся і заступив основу щогол. Гребінь валу, розітнутий корабельним кілем, нагадував крила величезного птаха. Піна летіла в повітря. Вітрила, що невиразно виглядали з-за бакборту і вище бушприта, сповнені шаленої сили шторму, падали всім громаддям назад, щоб, поминувши вал, випростатись, а потім, схилившись над безоднею, мчати судно до нових лавин. Пошматовані хмари низько тріпотіли над океаном. Тьмяне світло приречено боролося з темрявою ночі. Та найкраще за все в цій картині була постать людини, яка стояла на баку спиною до глядача.
1: Вона відображала все становище, навіть характер моменту. Поза невідомого він розставив ноги, змахнувши руками, нічого, власне, не промовляла за те, чим він зайнятий, але змушувала припускати надзвичайне напруження його уваги, зверненої до чогось на палубі, якої не видно було глядачеві. Відгорнуті поли його каптана шарпав вітер. Біла коса і чорна шпага поривалися в повітря. Багатство вбрання виявляло в ньому капітана. Танцююча поза – змах валу. Без капелюха він був, очевидно, захоплений небезпечною миттю і кричав. Але що? Чи бачив він, як падає за борт людина? Чи наказував повернути на інший галс? Чи, заглушаючи вітер, гукав боцмана? Не думки, а тіні цих думок виросли в душі Грея, поки він дивився на картину. Раптом здалося йому, що ліворуч підійшов невідомий, невидимий і став поряд. Коли б тільки він повернув голову, химерне відчуття зникло без сліду. Грей знав це. Та він не погасив уяви, а прислухався. Беззвучний голос вигукнув кілька уривчастих фраз, незрозумілих, як малайська мова. Пролунав гул, немовби тривалих обвалів. Відгук і похмурий вітер виповнили бібліотеку. Усе це Грей чув у самому собі. Він оглядівся, раптово постала тиша, розвіяла лунке павутиння фантазії. Зв'язок з бурею зник. Грей кілька разів приходив дивитися цю картину. Вона зробилася для нього тим потрібним словом у розмові душі з життям, без якого важко зрозуміти себе. У маленькому хлопчику поступово вміщалось величезне море. Він зжився з ним, порпуючись у бібліотеці. Вишукуючи і жадібно читаючи ті книжки, за золотими дверима яких відкривалося синє сяйво океану. Там, сіючи за кормою піну, рухались кораблі. Частина їх губила вітрила, щогли і, захлинаючись хвилею, поринала в пітьму безодень, де миготять фосфоричні очі рибин. Другі, схоплені бурунами, билися об рифи. Гаснуче хвилювання грізно струшувало корпус. Обезлюділий корабель з пошматованими снастями переживав довгу агонію, поки й новий шторм не розбивав його на тріски. Треті щасливо вантажились в одному порту і розвантажувались в іншому. Екіпаж, сидячи за столом у трактирі, оспівував плавання і з любов'ю пив горілку. Були там ще кораблі-пірати з чорним прапором і страшною командою, що вимахували ножами. Кораблі-привиди, які промінились мертвотним світлом синього сяєння. Військові кораблі з солдатами, гарматами і музикою. Кораблі наукових експедицій, що розшукують вулкани, рослини і тварин. Кораблі з похмурою таємницею та бунтами. Кораблі відкриттів і кораблі пригод. У цьому світі природно підносилась над усіма постать капітана. Він був долею, душею і розумом корабля. Його вдача визначала дозвілля і роботу команди. Саму команду добирав він особисто, і багато в чому вона відповідала його нахилам. Він знав звички і сімейні справи кожного з цих людей. В уявленні підлеглих він володів магічними знаннями, завдяки яким упевнено йшов, скажімо, з Лісабона до Шанхая неозорими просторами. Він перемагав бурю протидією системи складних зусиль, тамуючи паніку короткими наказами. Плавав і зупинявся, де хотів. Розпоряджався відплиттям і вантаженням, ремонтом і відпочинком. Більшу і розумнішу владу в живій справі, повній безперервного руху, важко було собі уявити. Ця влада з замкненістю і повнотою дорівнювала владі Орфея. Таке уявлення про капітана
0: Такий образ і така справжня дійсність його становища посіли по праву душевних подій головне місце в осяйній свідомості Грея. Жоден фах, крім цього, не міг би так успішно сплавити в одне ціле всі скарби життя, зберігши недоторканими найтонший візерунок кожного окремого щастя. Небезпека, риск, влада природи, світло далекої країни, чудесна невідомість, мерехтливе кохання, що квітне побаченням і розлукою, захоплююче кипіння зустрічей, облич, подій, безмежна різноманітність життя, тим часом, як високо в небі, то південний хрест, то віз, і всі материки в зірких очах, хоча твоя каюта завжди сповнена батьківщиною, з її книжками, картинами, листами і сухими квітами, повитими шовковистим локоном у замшевій ладанці на твердих грудях. Восени, на 15-му році життя, Артур Грей потай залишив дім і дістався за золоту браму моря. Незабаром із порту Дубельт вийшла до Марселя шхуна «Ансельм», везучи юнгу з маленькими руками і зовнішністю перевдягненої дівчинки. Цей юнга був Грей. Власник елегантного саквояжа, тонких як рукавички лакованих чобітків і батистової білизни з гаптованими коронами. Протягом року, поки Ансельм відвідував Францію, Америку і Іспанію, Грей розтринькав частину свого майна на тістечках, віддаючи цим данину минулому, а решту для теперішнього і майбутнього програв у карти. Він хотів бути диявольським моряком. Він, задихаючись, пив горілку, а купаючись із завмерлим серцем, стрибав у воду головою вниз з двосаженої височини. Потроху він розгубив усе, крім головного, своєї дивної, летючої душі. Він загубив кволість, став широкий у плечах і кремезний у м'язах. Блідість змінив на темну засмагу. Вишукану недбалість рухів віддав за впевнену вправність працьовитої руки, а в його вдумливих очах відбився блиск, як у людини, що дивиться на вогонь. Його мова, втративши нерівномірну, гордовито-сором'язливу плинність, стала короткою і точною, як удар чайки у струмінь за тремтливим сріблом риби. Капітан Ансельма був добра людина, але водночас суворий моряк, що взяв хлопчика заради якоїсь зловтіхи. В очайдушному бажанні Грея він убачав тільки ексцентричну примху і наперед тріумфував, уявляючи, як місяців за два Грей скаже йому, уникаючи дивитись в очі: «Капітане Гоп, я обдер лікті, лазячи по снастях, у мене болять боки і спина, пальці не розгинаються, голова тріщить, а ноги дрижать. Усі ці мокрі канати в два пуди на зведених угору руках, усі ці леєри, ванти, брашпилі, троси, стенги і салінги створені на муку моєму тендітному тілу. Я хочу до мами». Вислухавши подумки таку заяву, капітан Гоп виголосив теж подумки таку промову: «Ідіть куди хочете, моє пташеня. Якщо до ваших чутливих крилець пристала смола, ви можете змити її удома одеколоном «Роза Мімоза». Цей вигаданий Гопом одеколон найбільше тішив капітана. І, закінчивши уявлену відповідь, він уголос повторював: «Так, ідіть до Рози Мімози». Тим часом повчальний діалог спадав на думку капітанові дедалі менше, бо Грей ішов до мети, стипивши зуби з поблідлим обличчям. Він зносив неспокійну працю з рішучим напруженням волі, почуваючи, що йому стає раз у раз легше, в міру того, як суворий корабель посідав його організм, а звичка змінювала невміння. Траплялося, що зашморгом якірного ланцюга його збивало з ніг і вдаряло об палубу, що притриманий біля кнехта канат виривався з рук, здираючи з долонь шкіру, що вітер шмагав його по обличчю мокрим кінцем вітрила з ушитим в нього залізним кільцем. І одно слово, вся робота була мукою, яка вимагала пильної уваги.
1: Але хоч як важко дихав він, ледве розгинаючи спину, усмішка презирства не покидала його обличчя. Він мовчки терпів насмішки, знущання і неминучу лайку доти, поки не став у новій сфері своїм. Але від цього часу незмінно відповідав боксом на будь-яку образу. Одного разу капітан Гоп, побачивши, як він вправно в'яже на Рею вітрило, сказав собі: «Перемога на твоєму боці, шельмо». Коли Грей зліз на палубу, Гоп викликав його до каюти і, розгорнувши книжку, сказав: «Слухай уважно, покинь курити. Починається обробка щеняти під капітана». І він почав читати, вірніше промовляти і кричати по книзі древні слова моря. Це був перший урок Грея. Протягом року він познайомився з навігацією, практикою, кораблебудуванням, морським правом, лоцією та бухгалтерією. Капітан Гоп подавав йому руку і говорив «ми». У Ванкувері Грея впіймав лист матері, повний сліз і страху. Він відповів: «Я знаю, але коли б ти бачила, як я, подивись моїми очима, коли б ти чула, як я, притули до вуха мушлю, в ній шум вічної хвилі. Коли б ти любила, як я, все в твоєму листі я знайшов би, крім любові і людини, усмішку». І він плавав далі, поки Ансельм не прибув з вантажем у Дубельт, звідки, користуючись зупинкою, 20-річний Грей вирушив відвідати замок. Усе було таке ж саме довкола, так само непорушно в подробицях і в загальному враженні, як 5 років тому. Тільки ряснішим стало листя молодих берестів. Його мережево на фасаді будинку сунулось і розрослося. Слуги, що позбігались до нього, зраділи, стрепенулись і завмерли, ті самі шанобі, з якою нібито тільки вчора зустрічали цього Грея. Йому сказали, де мати. Він пройшов до високого помешкання і, стиха прочинивши двері, нечутно спинився, дивлячись на посивілу жінку в чорній сукні. Вона стояла перед розп'яттям, і пристрасний шепіт був гучний, як повне биття серця. За тих, що плавають, мандрують, хворіють, страждають і перебувають у полоні, чув коротко дихаючи Грей. Далі було проказано: «І хлопчикові моєму». Тоді він сказав: «Я». Та більше нічого не міг вимовити. Мати обернулась. Вона схудла. В гордовитості її тонкого обличчя промінився новий вираз, схожий на повернену юність. Вона рвучко підійшла до сина. Короткий грудний сміх, стриманий вигук і сльози на очах. От і все. Але в цю хвилину вона жила сильніше і краще, ніж за все життя. «Я відразу впізнала тебе, о мій любий, мій маленький!» І Грей справді перестав бути дорослим. Він вислухав про смерть батька, потім розповів про себе. Вона уважно слухала, без дорікань і заперечень, але в думках, у всьому, що він стверджував як істину свого життя, бачила тільки іграшки, якими бавився її хлопчик. Такими іграшками були материки, океани і кораблі. Грей перебув у замку 7 днів. На 8-й день, узявши значну суму грошей, він повернувся в Дубельт і сказав капітанові Гопу: «Дякую, ви були добрим товаришем. Ну, прощавай, старший товаришу». Тут він закріпив справжнє значення цього слова страшним, як лищата, потиском руки. «Тепер я плаватиму окремо на власному кораблі». Гоп спалахнув, плюнув, видер руку і пішов геть. Але Грей, наздогнавши, обняв його. І вони сіли в готелі всі гуртом, 24 чоловіка з командою, і пили, і кричали, і співали, і випили, і з'їли все, що було на буфеті та в кухні. Минуло ще небагато часу, і в порту Дубельт вечірня зірка засяяла над чорною лінією нової щогли. То був секрет,
3: якого купив Грей. Трищогловий галіот в 260 тонн. Отак капітаном і власником корабля Артур Грей плавав ще 4 роки, поки доля не привела його в ліс. Але він уже назавжди запам'ятав той короткий грудний сміх, повний сердечної музики, яким зустріли його вдома. І разів зо два щороку відвідував замок, лишаючи жінці з срібними косами нетверду впевненість у тому, що такий великий хлопчик, мабуть, впорається зі своїми іграшками.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо.

0: Родинне радіо.
1: Єжи Северський. 5 разів убивство. Мертві свідчень не дають або вбивство по-польськи. Український переклад Олега Короля. У ролях: поручник Петр Барлич, Дмитро Бузинський, Квірин Сергій Труфанов, пані Водницька Рима Зюбіна, сержант Ведерко Юрій Табаченко, Беата Світлана Свиридко, полковник Ігор Мізер, Салабурський Василь Чорношкур.
2: Ми зібрали всіх людей унизу, у кімнаті з каміном. Люди напружено сиділи на стільцях і пильно видивлялися на мене. Усього шестеро. Квірин, заплакана пані Водницька, огрядний пан Салабурський, красуня Беата і пані Флора з прекрасними формами, худорлявий молодик Стефан Сильницький. Біля мене за столом стирчав непорушно випростаний сержант Ведерко, ліниво спершись на одвірок, капрал Лис Курий. Я зібрав вас усіх, щоб до кінця розв'язати загадку скоєного тут убивства. Власне, загадку вже двох убивств. Спочатку ми й гадки не мали, хто б міг вчинити ці два злочини. Тож почали з'ясовувати алібі всіх присутніх у цьому будинку. У такій ситуації ми постановили зосередитися на викритті причин убивств. Багато допоміг мені у цьому пан Квірин. Ми відкинули зайві можливості і врешті дійшли до правди. Чуєте? Ми викрили причину тих жахливих убивств. Отже, справа має такий вигляд. Як ви, напевно, знаєте, під час окупації пан Водницький воював у партизанах у Кампіновській пущі. Навесні 1944 року у загін проник шпигун Гестапо. Видав себе за втікача з гітлерівської в'язниці. Його прийняли до загону, але заступник командира, поручник Дикий Кіт, постановив потайки випробувати новака –

0: Для Шпика це випробування виявилося фатальним. Завдяки пильності дикого кота смертельної небезпеки пощастило уникнути. На жаль, так сталося, що Шпик не дістав заслуженої кари. Встиг втекти. Учора пан Водницький розпізнав серед гостей свого пансіонату когось, хто нагадав йому отого гітлерівського агента. Тому намагався додзвонитися до свого друга, власне, до поручника дикого кота. Шкода, не додзвонився. З поведінки господаря пансіонату злочинець зрозумів, що впіймався. Не міг зволікати і вирішив знешкодити небезпечного свідка. Водницький сам полегшив йому завдання, зійшовши вночі до своєї кімнати. Вбивця пішов за жертвою. Потім ударив. Таке було перше вбивство. Друге стало наслідком першого. Прильський також мусив згинути. Лиходій ще раз ризикнув і ще раз йому поталанило. Звичайно, коли ми з'ясували мотив убивства, визначити злочинця стало доволі простою справою. Мав це бути хтось відповідного віку, кого Водницький уперше після багатьох років побачив учора, а Рильський міг надати про нього певну інформацію. Ми вже знаємо, про кого йдеться, але доведення його вини було нелегким.
1: Так, це я.
2: Чудово. Я хотів повідомити, що полковник чекає на вас у себе.
1: Зараз?
2: Саме зараз. Ми послали по вас машину. За кілька хвилин буде біля вашого дому.
1: Гаразд. Дідько, якого біса? Пів на четверту ранку. Завтра відпустка. Стара шкапа, щоб тебе гузка копнула. Дідько.

0: 3:50. Непогано. Бачу, поручнику, ви не поголилися. Але не про те. Бачите, є тут одна справа. Провадитимете її, принаймні наразі. Вбиту людину.
1: Насмілюсь нагадати, товаришу полковник, що від завтра у мене відпустка. Може б, якось...
0: Ува! У вас відпустка? Я дуже радий. Давно вже вам належить відпочити. Їдете кудись?
1: Маю путівку на сімейний відпочинок в Августові. Власне кажучи, ми вже спакувалися. То, може, те...
0: Ж, погані справи. Відпустку ви, звісно, заслужили. Але так сталося, що я тепер зовсім без людей. Усім наразі закортіло відпочити. І ось на тобі. Я справді не маю людей, ну... Звичайно, якщо дуже впиратиметесь, то завтра поїдете на відпочинок. Маєте право.
1: Кого вбили?
0: Я знав. Знав, що на вас можна розраховувати. Не переймайтесь. Обіцяю, ну тільки-но хтось прийде з відпустки, передам цю справу тому. А тепер слухайте.

0: Нічогенько. Ото ви собі мати таку дачку. Двоповерховий будиночок, сосновий ліс і озерце, мабуть, є. Збуйна гура. Район тихий в межах Варшави. Ні, щоб на відпочинок сюди приїхати. Так, дідько, убивство. Чого людям на світі не живеться?
1: Сержант Ведерко доповідає про свою присутність на місці злочину.
0: Можете стати вільно, сержанте. Мабуть, вам і до голови не спало, що 4:30 ранку не найвідповідніша пора, щоб показувати свою муштрованість.
1: Тіло жертви разом з усіма слідами злочину забезпечено. Техніки хотіли були вже взятися до роботи, але я не дозволив. Наказав їм чекати на ваше прибуття.
0: Чи є якісь попередні висновки?
1: Так точно, громадянине поручнику. Потерпілий перебуває в кімнаті на першому поверсі. У сусідній кімнаті я зібрав усіх присутніх, пильнує їх капрал Лис. Я заборонив їм швендяти, щоб не затерли яких слідів.
0: Є якісь сліди вламування?
1: Я не виявив. Щось мені здається, що це таки внутрішня робота.
0: Дуже добре, сержанте. Дуже добре. А зараз проведіть мене на місце. З веранди ми вийшли у просторий покій. Посередині стояв стіл, а у кутку великий камін із червоної цегли. Біля каміна лежало тіло. Мрець лежав у смугастій синьо-білій піжамі. Був це літній огрядний чоловік із доволі довгим сивуватим волоссям. Побіч голови лежала декоративна кочерга. На її різьбленій металевій руці темніли гладкі вологі плями. Ось цим його вбито.
1: Скидається на те, громадянине поручнику.
0: Ще раз уважно, оглянувши кімнату, я зауважив праворуч від каміна, стояв стелаж із книжками. Одна з книжок на найвищій полиці помітно висунута, наче хтось пробував витягнути її та передумав. Давайте но сюди техніків, сержанте. Хай упорають цю кімнату. Я б хотів, щоб вони неодмінно зняли відбитки з он тої книжки. А де мешканці дому?
1: У сусідній кімнаті.
0: Доброго ранку вам! Пані Водницька? Дуже мені прикро, пані Водницька. Знаю, як вам тепер, але, на жаль, муситимемо поговорити. Зможемо?
2: Так. Так, пане.
0: Тоді перейдімо, мабуть, до іншої кімнати.
2: Може, до кухні?
0: Хай буде до кухні. Решту попрошу розійтися по своїх кімнатах. З кожним із вас розмовлятиму окремо. Будь ласка, розкажіть мені про все.
2: Кароль мертвий.
0: Вашого чоловіка убили. Цього вже не виправиш, на жаль. Але убивцю треба покарати. Ви згоджуєтеся зі мною?
2: Кароль мертвий. Кароль мертвий. Вбили його. Нікому нічого поганого він не зробив. Чому його вбили?
0: Саме це я й хочу з'ясувати. Ви у змозі відповідати на мої запитання? Тож почнімо. Хто ці люди?
2: Які люди?
0: Ну, усі ці люди. Що тут у цьому домі?
2: Гості, пане, гості.
0: Усі?
2: Та ні, не всі. Ще є Стефан і Беата.
0: Хто такий Стефан?
2: Стефан Сильницький, мій небіж.
0: Він живе тут постійно?
2: Ні, колись тут жив. Тепер у Лодзі він студент кіношколи приїхав сюди позавчора.
0: Отже, теж гість. А ви сказали...
2: Ви нічого не розумієте. Він же не платить. Приїхав до родичів.
0: А решта гостей платить?
2: А як же, вони ж гості.
0: Почнімо ще раз спочатку. Позавчора Стефан Сильницький приїхав сюди з Лодзі, але він не гість, бо не платить. Беата теж не гостя. Це означає, що вона теж не платить.
2: Це я Беаті плачу. Щомісяця 1500 злотих. Сама б я не справлялася. Кароль такий непрактичний.
0: То ви, пані, маєте пансіон?
2: Та ні ж, бо, пане, який там пансіон? Для цього треба мати дозвіл, кваліфікацію. Ви мене погано зрозуміли. Просто маю будиночок у гарній місцевості. Навколо ліс, хоча цей Варшава, та й різні знайомі приїжджають сюди на суботу і неділю. Не кожен хоче їхати далеко за місто, а до нас близесенько. Можна автобусом просто підпоріг. Вигідно, тихо.
0: Але вони вам платять за перебування тут.
2: Так, уже й платять. Просто віддають мені кошт за харчування. Ламані шеляги, пане. Прикро, але нам не по кишені годувати цих людей. Кароль має скромну пенсію.
0: Пані Водницька, не треба виправдовуватися. Я справді не з фінансового відділу. Навіть якби й дуже хотів, все одно я не можу призначити вам податок. Тут йдеться про значно серйознішу річ. Я хочу знайти вбивцю вашого чоловіка. І ви хочете того ж. Тому попрошу від вас щирости і допомоги. Цілковитої щирости. Оті всі гості – це справді ваші добрі знайомі.
2: Хто саме?
0: Адвокат Рильський і Квірен.
2: Це дуже порядні люди.
0: А решта?
2: Теж порядні, пане. Інших тут не прийму.
0: Назвіть їх.
2: Флора Квасневська і Тобіаш Салабурський.
0: Хто вони?
2: Флора Квасневська має комісійну крамницю. Тобіаш Салабурський – бухгалтер в якомусь кооперативі. Пані Флора теж тут не вперше. Салабурський приїхав вперше.
0: Коли приїхали усі ці гості?
2: В суботу, тобто вчора. У мене гості завжди з'являються в суботу пополудні. Полуднують, потім вечеряють. Вчора на вечерю я спекла пиріг з полуницями. Вони дуже люблять мої пироги з полуницями. Це одна з приваб відпочинку у нас в цю пору року.
0: Що ж, деякі речі ми вже з'ясували. Тепер розкажіть, будь ласка, за порядком, усе, що тут учора діялося. Виявилося, всі гості приїхали до вілли між 15 і 16.30. О 17.00 з'їли полудник на веранді. На полуднику не було пана Кароля. Здається, погано почувався. О 18.00 вся компанія подалася на прогулянку до лісу. Водницький далі залишався у себе і читав. Гості повернулися на теленовини. О 20.00 сіли вечеряти. Пан Кароль попросив принести вечерю до його кімнати, але близько 21 години зійшов одначе вниз і привітався з товариством. Як він поводився?
2: Він був ввічливий, намагався забавляти гостей, тож і цього разу став їм правити якісь веселинки. Всі сміялися і теж розповідали кумедні історійки, особливо пан Квірин. Він завжди може щось таке вигадати, але десь за годину мій чоловік почувся, мабуть, гірше, бо зовсім замовк. А потім хвилин через 15 перепросив усіх і пішов до себе.
0: А на що саме хворів ваш чоловік?
2: Зразу і не скажеш. Знаєте, як воно буває? Наприкінці війни його важко поранило. Ледве вижив. Ніколи вже не був цілком здоровий. Завжди йому щось дошкуляло. То серце, то печінка, то якісь нервові розлади. Якийсь час я думала, що він носиться з собою. Проте виявилося, що таки хворий. 3 роки тому призначили йому інвалідську пенсію. Перестав працювати, і відтоді стало йому ще гірше. Не було тижня, щоб Кароль щонайменше день-два не пролежав у ліжку.
0: Тому то вас не здивувало, що пан Водницький зненацька залишив товариство?
2: Навпаки, я всерйоз занепокоїлася. При чужих він повсякчас бадьорився. Навіть коли почувався дуже погано, то Раз уже прийшовши на якусь забаву, король завжди мужньо витримував до кінця. Таке, як учора сталося йому вперше. Всі потеревенили ще з півгодинки, а тоді адвокат Рильський зауважив, що час лягати спати. Побарилися ще кілька хвилин і розійшлися по своїх кімнатах.
0: А що робили ви?
2: На кухні я швидко загадала багаті роботу на ранок і побігла до чоловіка. Я була дуже стурбована. Застала його в нашій спальні.
0: Він лежав? Погано почувався?
2: Уявіть собі, що зовсім ні. Я була готова застати його в ліжку. Думала, що п'є якісь краплі. А він натомість був дуже жвавий, курив і телефонував.
0: Ви чули розмову?
2: Не було розмови. Не міг додзвонитися, ніхто не піднімав слухавку. Через те він розлютився, став жахливо лаятися. Кароль був дуже культурною людиною, але коли щось його виводило з рівноваги, міг висловитися дуже міцно.
0: Не знаєте, до кого він міг телефонувати?
2: Знаю. Чоловік злостився, що того нема вдома. Дзвонив до Павла. Павла Кочинського. Це був його найкращий друг. Разом партизанили.
0: І що далі?
2: Далі? Я попросту звеліла йому негайно роздягатися і лягти в ліжко.
0: Ви не спитали чоловіка, чого саме він хотів від того Кочинського?
2: Ні, пане. Але хіба це має значення? Він завжди мав якісь справи з тим Павлом. Такі речі, чоловічі справи, про них він зі мною не розмовляв.
0: Що ж далі?
2: Потім я швидко заснула, дуже втомлена була. Я завжди втомлююся, коли приїжджають гості. Він крутився і бурмотів щось під ніс, а коли я прокинулася вночі, одразу зауважила, що його немає в ліжку. Засвітила, не було його в спальні. Глянула на годинник близько першої. Я занепокоїлася вночі, він ніколи не вставав. Почекала з 10 хвилин, а потім одягла халат і вийшла в коридор. І сходів я побачила, що внизу в кімнаті світиться. Я зійшла і знайшла його неживого. Неживого.
0: Пригадайте собі гарненько. Це дуже важливо. Чи від миті, коли ви вийшли зі спальні, до миті, коли знайшли чоловіка, ви не помітили чогось, що могло б нас навести на слід? Чогось незвичайного, або навіть і звичайного. Простіше кажучи, чогось, про що ви мені не розповіли.
2: А що я мала помітити? Він був мертвий.
0: Не знаю, що ви могли помітити. Просто питаю. Може, щось собі пригадаєте? Прошу мені ще раз розповісти про все, що ви побачили, вийшовши зі спальні.
2: Бачила світло. Внизу в кімнаті світилося.
0: У коридорі на поверсі було темно?
2: Так. Хоча я пригадала, щоб зовсім темно, то ні, двері до кімнати мого небожа були відхилені. Падала з неї смуга світла. Послухайте, це ж, мабуть, дуже дивно. Що ви про це думаєте?
0: Поки що нічого. Наразі я збираю факти. Факти – це найважливіше. Я допив каву. Добряча кава вмент поставила на ноги. Подумки подякував пані Беаті. Розсудлива дівчина. Вичерпно відповіла на всі мої запитання. І її свідчення внесли чимало нового. Перед усім з'ясувалося, що ніхто чужий не міг вночі пробратися у дім. Увечері служниця власноруч замкнула віконниці, вхідні та кухонні двері, засунула засуви і накинула ланцюжки. Беата ладна була присягтися, що коли пані Водницька підняла крик і усі позбігалися, сама особисто перевірила, чи замкнені двері. Замкнені. А навіщо ви їх перевірили?
3: Ну, як їх не перевірити? Треба було дізнатися, як пробрався сюди той бандюга. Чи, борони Боже, я не забула, чого замкнути? Бо тоді те все могло б упасти на мене.
0: Ви не забули?
3: Що ви? Я ніколи не забуваю того, що мені належить зробити. Така я вже.
0: Що ж, сержанте, можемо зробити невеличке підведення підсумків.
1: Так точно, громадянине поручнику.
0: Облишили б ви оте громадянування разом з поручникуванням. Зараз же я хочу з вами просто собі побалакати.
1: Так точно, громадянине поручнику.
0: Отже, у загальному картину. Водницькі мають суботньо-недільний пансіон. Учора увечері тут було 8 людей. Водницький, Водницька, її небіж Сильницький, служниця Беата, це домашні. З чужих були тут адвокат Рильський, пані Квасневська, пан Салабурський і безцінний пан Квірин, який уміє розважати товариство. Проти ночі усі пішли спати. Явно чимось роздратований, Водницький намагався додзвонитися до приятеля. Потім уночі встав і зійшов до їдальні на першому поверсі. Там його вбито. Вбивство виявила Водницька, занепокоєна тим, що чоловіка не було у спальні. Решта спала. Ага, двері до кімнати Сильницького були відхилені, і там світилося. Це за свідченням Водницької. Беата замкнула віконниці та двері. Скидається, що Водницького уколошкав хтось із тих семи.
1: Насмілюся доповісти, що це не обов'язково мав бути хтось із тих семи.
0: Що маєте на увазі?
1: Громадянине поручнику, доповідаю. Маю на увазі те, що вбивця міг прийти ззовні, якщо мав тут спільника. Спільник міг його впустити, потім випустити і знову замкнути двері зсередини.
0: Могло бути і так. Але це мало ймовірно. Принаймні, у цьому домі у даний момент є особа, яка, навіть якщо й не вбила, то достеменно знає, хто вбивця. Що б ви порадили мені робити у цій ситуації?
1: Доповідаю, громадянине поручнику, що в цій ситуації раджу вести слідство відповідно до статуту.
0: Це, видерку, я й сам чудово знаю. Мені потрібна конкретніша порада.
1: Доповідаю, що ви повинні допитати підозрюваних осіб.
0: І з кого ви порадили почати?
1: Доповідаю, громадянине поручнику, що я радив би почати з того небожа. Дружина потерпілого бачила світло в його кімнаті, а допитана Беата дала свідчення, що цей небіж мав з потерпілим різні непорозуміння.
0: Маєте рацію, сержанте. Але саме тому, що він під найбільшою підозрою, спершу я б хотів зібрати про нього трохи інформації. Спочатку поспілкуємося з безцінним паном Квірином. Покличте його сюди, сержанте.

0: Привіт, Холмсе.
1: Привіт, криміналісте. Квірне, бачу, що від теорії ти перейшов до практики. Мало тобі було вбивати людей на папері, то ти спробував, як воно виглядає у дійсності?
0: Якби я це зробив, Холмсе, то можу бути певним, що мить вбивства був би звідси за добрих кількасот кілометрів. Моя спеціалізація – вбивства на віддалі із забезпеченням повного алібі.
1: Лише не хвалися, криміналісте. Така штучка тобі лише раз вдалася. Рекомендую вам, сержанте, гордість польської кримінальної романістики. Пан Квірин – автор кількох бездарних книжок. Ця ідея з вбивством на відстані походить із його останньої халтури. Не раджу читати цієї речі. Назва її, здається, «Нігті червоної душительки».
0: А ти таки її прочитав.
1: Так.
0: Коли ми останні 4 роки тому бачилися, ти заявив, мовляв, твої квіти для вбивці справили на мене таке приголомшливе враження, що я присягнув ніколи більше не читати твоїх книжок.
1: Так. Що ж, людина слабка істота, криміналісте. Я ще раз помилився, але тепер гірко шкодую і обіцяю виправитися. Із Квірином ми разом ходили до школи, приятелювали. Потім наші дороги розійшлися, але коли тільки зустрічалися, цілком мило гомоніли собі. Він міг бути дуже цінним джерелом інформації.
2: Значить, що ви, громадянине поручнику, знаєте громадянина Квірина?
1: Маю таке нещастя, сержанте. На жаль, замолоду чоловік дурний, недосвідчений, тож не вміє дібрати собі добре товариство. Може, скажеш мені, що ти тут, власне, робиш?
0: У дану мить розмовляю з гордістю міліцейської слідчої служби.
1: Не клей дурня і не заважай провадити слідство. Я питаю тебе цілком серйозно.
0: Ну, у такому разі цілком серйозно відповідатиму. Уяви собі, що суботи та щонеділі я тут відпочиваю. Вигідно, прекрасна околиця, добрі харчі, доступні ціни, цікаве товариство. Одна вада господиня не дає спиртного. Одначе самотужки якось намагаюся дати собі раду.
1: Уже сьогодні намагався дати раду?
0: О, Боже, борони! Немає звички пити наче серце. Це дуже шкодить шлунку. Тобі теж не раджу.
1: Потім радитимеш. Тепер відповідай на запитання. Ти часто тут буваєш?
0: Час від часу. Але радше часто. Як я вже тобі дав зрозуміти. Подобається мені тут.
1: Добре знаєш тих людей?
0: А кого маєш на увазі?
1: Ну, всіх. Що тут є сьогодні? І убитого теж.
0: Ну, це не назвеш близьким знайомством. Путі я з ними не з'їв, але декотрих із товариства справді знаю.
1: Підозрюєш когось?
0: Галопуєш, любий. Перескакуєш через запитання. Ось це мало бути останнім. Так не ведуть порядного допиту. Мабуть, ти тепер злий перезлющий, то й поспішаєш цим слідством. Зрештою, не дивно, коли людина має їхати у відпустку, а тут серед ночі зірвали її до небіжчика. Мусить бути розлучена. Як той пас. Жінка, звичайно ж, не буде задоволена. Ой, не буде, але не переживай, якось буде. Міліцейські дружини дуже поблажливі.
1: Квірине! Звідки, до гаспида, ти про це знаєш?
0: Як це звідки?
1: Звідки знаєш, що я мав їхати на відпочинок?
0: Ну, знаєш. Та ж це як 2 чи 2. Коли бравому офіцерові міліції довіряють слідство у важливій справі, він завжди збирається у відпустку. Як мені про це не знати? Мені? Адже я написав уже 11 детективів.
1: Бачу, тебе не переговориш. Оближмо товкти воду у ступі. Повернімося до справи. Ти когось підозрюєш?
0: Та тут самі підозрювані. Ці люди за своєю природою викликають підозру.
1: Не дуже тебе розумію. Кого саме маєш на увазі?
0: Як це кого? Звісно ж, усіх. Тобто, майже всіх.
1: Поясни мені докладніше, про що мова.
0: Будь ласка. Отже, міркуй, кого тут маємо? Маємо хазяйку приватного пансіону, автора кримінальних повістей, студента кіношколи, тобто митця, власницю комісійної крамниці, адвоката юрисконсульта кооперативу і бухгалтера цього кооперативу. Що, тобі не вистачить? Ну, звичайно, є ще наймичка Беата, але вона відпадає.
1: Завжди хвилинку. Безперечно, згоджуюся з тобою, що за природою речей усі присутні у цьому будинку підозрювані. Але на якій підставі ти вилучаєш наймичку? Адже вона теж була тут.
0: Друже, любий, наймички не вбивають, не той рівень. Слуги-злочинці бувають тільки в Англії, але тепер і там не в моді. Ти повинен зосередитися нарешті. Що за чудова галерея? Митці, люди вільних професій, кооператори і приватна ініціатива. Пальчики оближиш тільки підозрюваних. Є з кого вибирати?
1: Митці теж підозрювані.
0: А ще як? Навіть дужче, ніж приватники. Приватник найчастіше має на сумлінні якісь фінансові махлюванічка. Вбиває він порівняно рідко. Хоч не скажу, і таке трапляється. Митці, брате мій, це особливо підозрілі люди. Якщо гарненько пошперити, то виявляється, що майже кожен щось має на сумлінні. А вже до мокрого діла вони не перевершені. Що за винахідливість, друже?
1: Бачиш, життя – це не кримінальна повість. Тут правлять інші закони.
0: Ти так вважаєш?
1: Угу.
0: Що ж, не сперечатимусь.
1: Слухай, ну, брате, потрібна мені твоя допомога. З тою відпусткою ти влучив у десятку. Я б хотів якнайшвидше закінчити цю справу. Ти допоможеш мені?
0: Залюбки, капітане.
1: Я не капітан. Чи можеш мені дати відомості про людей під цим дахом?
0: Звичайно, Холмсе, можеш на мене розраховувати. Я б хотів тільки скромно зауважити, що не матимеш із цього великої користі.
1: Дякую. Дякую за передбачення, Квірене. Одначе, мушу за щось зачепитися. Отже, потребую даних.
0: Гаразд. Що б ти сказав про кандидатуру того молодого кіномитця?
1: О, і тобі це спало на думку? Бачиш, я тут дещо дізнався, тож він і мені, здається, вартим уваги.
0: А можна поцікавитись, що ти дізнався?
1: Служниця Беата чула сварку Водницького з небожем своєї жінки Сильницьким.
0: Тямуща дівчина.
1: Так, говорила, що, прибираючи на поверсі, чула збуджені голоси з кімнати Водницького. Він кричав, а Сильницький різко відповідав йому.
0: І не чула, про що говорили?
1: Каже, не чула. Начебто не хотіла підслуховувати. Зрозуміла тільки, що Водницький не терпітиме чогось такого під своїм дахом.
0: Що ж маємо? Маємо романтично-еротичний мотив номер два. Можна було цього сподіватися. Ніщо так добре не надається на приправу до злочину, як певна домішка сексу.
1: Припини клеїти дурника. Не забувай, що я таки проваджу слідство у справі вбивства. І не маю часу на дурощі. Я думав, що ти серйозніший.
0: Поручнику, я щось не розумію. Спершу пропонуєш мені співпрацю, а за мить верещиш на мене.
1: І ти називаєш це співпрацею? Мелиш якісь нісенітниці?
0: Я? Нісенітниці? Всього-навсього визначаю еротичний мотив номер два.
1: Згляньсі, чоловіче, де ти бачиш еротичний мотив?
0: А ти його не бачиш? Та ж його видно, як на долоні.
1: Поясни виразніше, що ти маєш на увазі. Цього разу утримайся від отих теоретично-літературних витребеньок. Обмежся самими фактами.
0: Ну що ж, коли твоє вміння дедукції підводить... Слухай уважно. Вийшовши вночі в коридор, пані Водницька зауважила, що двері до кімнати її небожа відхилені, а всередині світиться. Що з цього випливає? Або парубок повернувся з якихось нічних походеньок і забув причинити за собою двері, або ж він чекав на когось, тому двері були прочинені, щоб потімки той хтось міг туди легко потрапити, не роблячи зайвої шамотні. Згоджуєшся зі мною?
1: Хай, могло і так бути.
0: Бачиш... Бачиш, що значить міць дедукції. Ну, мож далі. Від кого міг повертатися серед ночі молодий, привабливий, майбутній кінометець? Безперечно, від жінки. Ну, хіба ж це не впадає в око? А яка жінка могла тут бути на прикметі? Їх три. Беата, пані Квасневська і... сама пані Водницька.
1: Це ж його тітка.
0: Нічого це не значить. З тіткою не таке вже страшне кровозмішання.
1: Дай спокій, Водницький. Сам знаєш, що це несусвітній нонсенс.
0: Нехай так. Зупинімося на Беаті і пані Флорі. Обох жінок Сильницький міг уночі відвідати або чекати на візит однієї з них. Так сталося, що Беату можна зняти з рахуби.
1: А це ж чому, Квіре?
0: Пані Беата має алібі на сьогоднішню ніч. Як би це сформулювати? Ну, вона ж не могла бути в двох різних місцях, я зрозуміло висловився. У таких ситуаціях джентльмен радше не хвалиться.
2: Маємо розуміти, що ви провели ніч з громадянкою Беатою?
0: Щось на зразок цього, серженте. А може міліція щось має проти? Може комусь це не подобається?
1: Само собою, Квірина. Міліції зась до того, з ким проводить ніч видатний автор чудових детективів. Це його приватна справа. Нумо, далі. Ти мав викласти нам так званий еротичний мотив номер 2. Я втілений слух.
0: Як ми вже знаємо, Беата не могла бути особою, з якою вночі зустрівся або хотів зустрітися Сильницький. Отже, залишається пані Флора. Знаю, їй припав до вподоби цей хлопець. Власне кажучи, приїжджала сюди тільки задля нього. Такі нічні зустрічі цієї пари не раз траплялися в цьому домі.
1: А звідки ти це відаєш?
0: Беатка напрочуд спостережлива дівчина.
1: Дай спокій, друже. А зараз краще розкажи но мені, що вона тобі нарозказувала.
0: Ну, Беатка зауважила, що пані Флора закохалася в Сильницького. Спочатку вона показувала велике зацікавлення кіномистецтвом. Просто таки переслідувала хлопця і змушувала його до годинних дискусій. Сильницький відмахувався од неї, як від надокучливої мухи. Але згодом і він помітив той її розкішний бюст. Тож перестав відганяти. Треба визнати, що вона справді варта уваги жінка.
1: Квірне. Все ще не бачу в цій історії нічого такого, що могло б спричинити смерть хазяїна дому.
0: Не бачиш?
1: Ні.
0: У тебе таке слабка уява. Не вмієш увійти в ситуацію. Ти розчарував мене. У моїх повістях міліціонери значно інтелігентніші від тебе.
1: Нічого не вдієш. Уже сказав тобі, що я всього-навсього звичайний слідчий, а не герой твоїх повістей. Не встигаю за твоєю уявою.
0: Ну, то згода. Допоможу тобі. Зверни увагу. Водницький був, що тут довго казати, людиною старої дати. Не міг йому подобатися флірт жінчиного небожа з набагато старшою представницею приватної ініціативи. Це викликало в нього опір. А може просто ревнував? Хай там що, а вчора вранці він гостро вичитав Сильницькому, що не потерпить фіглів-міглів під дахом порядного дому. Уривки з тієї сварки і чула Беатка. Потім...
1: А потім парубок аж ніяк не перейнявся прочуханом від дядька, вночі подався на зустріч із красивою жінкою. Дядько застукав їх на гарячому, а розгніваний молодий кінометець огрів його кочергою. Ти це хотів сказати?
0: А то ж, нарешті ти почав думати. Звичайно, небіж не міг убити дядька, бо ж на той час був дуже зайнятий.
1: Про що це ти, власне, говориш? Я знову нічого не розумію.
0: Пояснюю тобі очевидні речі. Заковика в тому, що цієї ночі Сильницький справді зустрівся з Флорою. Та тільки місцем зустрічі була не кімната на першому поверсі. Ти можеш уявити, серед ночі молодий кінометець зустрічається з гарною жінкою в кімнаті, де головна річ з меблів – камін.
1: Отже, ти хочеш сказати, що Сильницький відвідав пані Флору, а у себе залишив увімкнуте світло і відхилені двері?
0: Це для того, щоби, повертаючись, він міг потрапити просто у свої двері, не засвічуючи лампи на коридорі.
1: Гаразд. Але це тільки припущення. Його ще треба перевірити.
0: Нічого не треба перевіряти. Так і було. Я про це знаю.
1: Звідки?
0: Я ж маю очі. Коли водницька зняла галас, я вибіг у коридор, за мною Беата. Сусідні з моїми двері до Флориної кімнати. Двері відчинилися. Вийшла з них пані Флора в дуже гарному халатику. Зараз же за нею із тих самих дверей виліз Сильницький. Той був убраний радше недбало.
1: І ти це бачив?
0: Не тільки я, зі мною була Беатка, а вона теж має очі.
1: І ти це бачив, кретине?
3: Замість того, щоб зразу мені про це сказати, півгодини морочиш мені голову якимись нісенітницями про еротичні мотиви?
0: Слідство належить провадити леге артіс за всіма правилами мистецтва. Треба розглянути усі, навіть теоретичні можливості. Алібі перевіряються пізніше. Так завжди робиться в порядних кримінальних романах.
3: Тут не кримінальний роман. Я проваджу аутентичне слідство, і мені страшенно ніколи.
0: Поспіх погубив не одного детектива.
1: Але давай спробуємо ще раз.
3: Давай. Благаю тебе, Квірин, хай уже не буде більше дурощів. Даймо спокій теоріям. У каламутний і складний спосіб ми з'ясували, хоча це можна було зробити протягом хвилини, що кілька осіб має щось подібне до алібі на сьогоднішню ніч. Це Сильницький, пані Флора, Беата і ти.
0: Лояльно зверну твою увагу. Ми ще не вичерпали всіх можливостей, пов'язаних з тими чотирма особами. Наразі виведемо їх з кола підозрюваних. Дуже жаль, що вже на цьому етапі виводимо пані Флору. Вона чудово надається на підозрювання.
1: Знову починаєш?
0: І не гадаю. Дуже мені шкода пані Флори. Які чудові можливості відкриваються з нею. О, гаразд, гаразд. Даймо спокій пані Флорі. Візьмімося за решту. Звичайно, треба поміркувати над кандидатурою Водницької. Я вже тобі про це сказав ще на початку.
2: Громадянине, ви вважаєте, що громадянка Водницька вбила свого чоловіка? Це не так. Лікар сказав, що удару завдали з великою силою. У жертви розколено череп. Громадянка Водницька не могла заподіяти такого удару. Для цього немала міць потрібна.
0: Отже, такі наші справи. Бачу, що і пан сержант вирішив зраджувати таємниці слідства стороннім особам.
2: Ну-ну, ви собі забагато дозволяєте.
1: Квірине, відчепися. Сержант каже тобі те, що вважає за потрібне. А я тобі раджу, не чіпай його. Багато хто на цьому попікся.
0: Я нікого не чіпаю. Просто так мені вихопилося. Повернімося до справи. Шкода, що доведеться вилучити й Водницьку. Жалію за нею ще більше, ніж за пані Флорою. Коли гине чоловік, перша підозра, звісно, падає на жінку, а якщо жінка, то на чоловіка. Таке правило, П'ятрусю. Жінку завжди підозрюють, але якщо тобі вже аж так забаглося конкретних мотивів, то мушу признатися, що не бачу ніяких.
1: Поки що відкинемо Водницьку. Подумаємо над рештою.
0: Залишилися тільки дві. Панове Рильський і Салабурський. Що гадаєш про них?
1: Нічого. Не знаю, що це за одні. Надіюся, що ти мені розповіси.
0: Маєш рацію. Вони і справді найбільш підозрілі. Повністю погоджуюсь з тобою. Цього разу ти влучив у десятку.
1: Квірине, ти знову зарвався. Я ж ані слова не сказав, що вони найбільш підозрілі. Лише те, що нічого про них не знаю.
0: Це ж на одне виходить. Винними завжди виявляються ті, про яких детектив знає найменше. Ті, яких нічим не можна обтяжити.
1: Може, і твоя правда. Розкажи мені про Рильського.
0: У цьому домі Рильський завсідник. Вже довгі роки. Він був юрисконсультом у кооперативі, в якому перед відходом на пенсію працював Водницький. Вони щиро приятелювали і часто грали в шахи.
1: То яка ж тут тінь мотиву?
0: Я вже ж сказав, що вони колись працювали разом у кооперативі. А в кооперативах, як відомо...
1: Отже, ти припускаєш, що це убивство могло бути наслідком якихось старих порахунків, пов'язаних з шахрайством на цьому підприємстві. Уже кілька років Водницький не мав нічого спільного з тим кооперативом. Крім того, ти кажеш, ніби вони приятелювали.
0: Бачиш? Справді. Проти Рильського майже нічого не свідчить, тому юрист стоїть під особливою підозрою. Майже так само, як Салабурський. Той, як на мене, кандидат номер один на вбивцю, адже проти нього немає зовсім-зовсім нічого.
1: Квірине, у світлі твоїх теорій підозра, однак, падає і на Салабурського. Він головний бухгалтер кооперативу, в якому працювали Рильський і Водницький. Якщо йдеться про фінансові шахрайства, то головний бухгалтер потенційно набагато підозріліший від юрисконсульта.
0: Теоретично ти, мабуть, маєш рацію, але не знаєш подробиць. Салабурський працює в тому кооперативі всього рік. Водницького він уперше в житті побачив у суботу, коли приїхав з Рильським. Він чистий, як сльоза. Маєш звернути на нього особливу увагу.
3: Добрий мені головний підозрюваний. Людина без мотивів убивати.
0: Петрусю, не вдавай наївного. Не поводься так, начебто ти не прочитав в житті жодного детективного роману. Не завертай собі голови мотивами. Якби ти знав причину злочину, знав би й вбивцю. Звичайно, деякі речі з'ясовуються, коли скоїться друге вбивство.
1: Як же я помилився. Через 15 хвилин після такого зухвалого твердження я схилився над іще одним трупом. Юрист Рильський лежав у глибокому фотелі, що стояв у куті кімнати. Мав легко розтулені вуста, наче хотів нам щось сказати. На жаль, уже не міг. Був мертвий. У грудній клітці, у самій її середині, стирчав увігнаний аж по саму ручку великий ніж, тобто кинджал із декоративною роговою ручкою.
2: Нічого не скажеш. Громадянин Квірин забавляв нас приємною розмовою, а тим часом убивця знову розгулявся. Нічого не скажеш. Я завжди казав, що нема кращого, як дотримуватися статутних указівок.
0: Цей кинджал завжди лежав на он тім столику в куті кімнати. Я не раз тут висиджував. Власне, це не стилет, а декоративний ніж для розрізання паперу. Вбивця страшенно поспішав, пішов на величезний ризик. За жодну ціну не міг допустити, щоб Рильський говорив з нами. Це дає поживу для роздумів.
1: Гаразд. Оближ свої роздуми для когось іншого. Я вже з них не користатиму.
0: Ну, як собі знаєш. Нагадаю тільки, що я насправді можу тобі допомогти. Розумієшся, Надію. Я ж написав...
3: Замовкни. Негайно перестань. Сержанте, залишіться у цій кімнаті. Нікого сюди не впускайте. Ти, Квірене, перейдеш до кімнати внизу і там сидітимеш. Зараз же прийшли сюди капрала Лиса і хлопців техніків. Якщо, звичайно, ще не від'їхали.
2: Не від'їхали? Не могли ж від'їхати, не відрепортувавши вам, громадянине поручнику.
3: Сержанте, виконуйте наказ. Капрале Лис, вітаю. Капрале, ви відповісте мені на кілька запитань, а ваші хлопці нехай зроблять мені ось цю кімнату. Беріться до роботи.
1: Допити не дали геть нічого. Я почувався безпорадним. Бездумно гортав книжку «Партизанськими шляхами. Спогади учасників партизанських боїв у Кампіновській пущі». Видання складалося з кільканадцяти окремих оповідей. Були в ньому ілюстрації, переважали фотографії.
0: Можна? Дай-но мені закурити. Навіщо ти переглядаєш цю книжку?
1: Не знаю. Просто так. Цю книжку витяг з полиці Водницький. Мабуть, якусь хвилину перед смертю. На корінці його відбитки пальців. Правдоподібно, вбивця заскочив Водницького, коли той намагався зняти томик з полиці. Не встиг зняти.
0: Цікаво, навіщо йому була ця книжка?
1: Не знаю. Про це ми ніколи не довідаємося. Мертві не дають свідчень.
0: О, чудова назва! Мертві не дають свідчень. А дозволиш мені коли-небудь її використати? І все ж цікаво, навіщо він поліз по ту книжку? Шкода, не дізнаємося.
1: Багато б воно допомогло. Скільки б я дав, щоб знати, про що хотів розмовляти Водницький зі своїм другом за кілька годин до смерті. Телефонував до нього. Шкода, не застав удома.
0: Що за телефонний дзвінок? Ти мені про нього не казав.
1: Начебто потерпілий хотів сказати тому другові з партизанських часів щось дуже важливе.
0: А як звуть того друга?
1: Кочинський. Павел Кочинський. Це нам нічого не дасть, адже Водницький не додзвонився до нього. Раптом Квірин завмер. Відтак підсунув книжку поручнику під ніс Я прочитав назву розділу «Невдала провокація». Автором розділу був поручник Павел Кочинський, псевдонім «Дикий кіт».
0: Тепер маємо його?
1: Еге ж, мабуть, уже маємо його. Але буде багато мороки з доказами. Що?
0: А про це не турбуйся, залишся мені. Є кілька класичних способів поведінки в таких випадках. Я на цьому розуміюся. Виберемо найдієвіший і найкласичніший.
1: Надходив кульмінаційний момент. Напруга в кімнаті зросла до краю. Звичайно, кажуть, що померлі не дають свідчень. Цього разу зовсім інакше. Сталося диво. Пан Водницький сказав нам, кого він упізнав, та ще й дав непідважний доказ, що не помилився. Господар дому зійшов униз з визначеною метою. На полиці лежала книжка «Партизанськими шляхами». Він згадав, що на одному із знімків, долучених до спогадів поручника Дикого Кота, має бути особа, про яку йому йшлося. Ці фотографії зроблено в загоні Водницького за кілька днів перед викриттям гітлерівського агента. Не встиг перевірити. Коли витяг книжку з полиці, убивця вдарив. Проте ми старанно переглянули цю книжку. Водницький добре пам'ятав. У тій книзі на гуртовому знімку загону є також і гітлерівський шпик. Хоча світлина й не дуже чітка, ми впізнали його відразу. Не дуже і змінився. Як вас насправді звати, пане Салабурський?
4: Панове, це непорозуміння. Зрештою, я... не вбивав навмисне, зрозумійте. Я мусив це зробити. Мусив. Багато років тому я був молодий і дурний. Не знав, що роблю, панове. Повірте, вони мене змусили.

0: Пане Салабурський, що я вам скажу? Ми вас обвели круг пальця, як останнього простака. Підвели вас і нерви, і пам'ять. У цій книжці взагалі немає вашого знімка. У партизанському загоні ніхто не фотографував.
1: Ненавиджу!
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Частина третя. Початок збирання землі російської. Російська історична наука і, звісно, радянська натхненно пропагували велике призначення Москви, її історичну місію збирання землі російської, велике благо для скорених народів, зібраних у землі російській. Московити настільки увірували в цю неправду, що й нині, на початку 21 століття, продовжують усе ті ж пісеньки про інтеграцію, спільний захист кордонів, військові бази на землях суверенних держав, власні доволі підтоптані геополітичні інтереси. Привідкриємо запелюжену завісу облудних міфів. Погляньмо, як усе чинилося, якими методами і засобами коїлося збирання землі російської. Наскільки та зібрана земля справді великоросійська? Чи є в цих міфічних одах, бодай, дещиця правди? Встановімо за допомогою імперських джерел весь хронологічний ланцюг вселенського світового розбою, вчиненого московськими правителями. Отже, ми знаємо, до навали татаро-монголів Москви як поселення і як князівства не існувало. Саме татаро-монголи як володарі підкореної землі на знак найбільшої подяки Олександрові Невському дозволили його синам заснувати Московське князівство наприкінці жорстокого 13 століття. Навіть у Суздальській землі московський князь не міг плекати ілюзій стосовно отримання престолу Великокнязівського. Отже, з кінця XIII століття московські князі почали діяти, як дуже м'яко сказано у професора Ключевського, іншими засобами. Ось ці інші засоби. Перший московський князь Олександрового племені Данило, за розповідями літописця, зненацька напав на свого рязанського сусіда князя Костянтина, переміг його якоюсь хитрістю, тобто обманом, узяв його в полон і відняв у нього коломну. Син цього Данила Юрій у 1303 році, напавши на іншого сусіда, князя Можайського, також узяв його в полон і захопив Можайський уділ у верхів'ях ріки Москви. Потім убив батькового бранця Костянтина і зберіг за собою коломну. Московський князь – ворог всякому великому князеві, хай би хто він був. Здавалося, сам ґрунт Москви плекав у її князях неповагу до колишніх понять і стосунків старшинства. Кінець цитати. Ось вони –

0: звички вовка, який нишпорить лісом, вишукує ослабленого і погано захищеного. Але цікаво інше. Жоден із російських істориків не замислювався над цим явищем московського бандитизму і не дав йому пояснення. Насправді все дуже просто. Нащадки Олександра Невського, його сини, внуки, правнуки чудово пам'ятали, що їхній родовід почався з родичання з ханом Батиєм і його сином Сартаком. Вони могли одягти ярмо, одержуючи ярлик, могли валятися в пилюці біля ніг хана, але не могли вважати рівнею собі іншого Рюриковича. Отакий парадокс поведінки московського князя. А зараз послухаємо російських істориків і простежмо, як далі повівся Юрій, князь московського улусу. Ось що написав про це Карамзін. Як життя, так і кончина Андрія, 1304 рік, були нещастям для Росії. Нагадую, читачам йдеться лише про Суздальську землю. Два князі оголосили себе його спадкоємцями – Михайло Ярославович, Тверський і Георгій Юрій Данилович Московський. Кінець цитати. Звісно, перший із згаданих князів був Юрієві дядьком і, згідно з чинними в ті часи законами, мав одержати ярлик на Володимирський великокнязівський престол. Але, як ми вже говорили вище, наприкінці XIII століття з'явився новий тип князів – Рюриковичів, так звані московити, по-іншому – москвитяни, які вважали прийнятними для себе тільки закони чингісидів. Хоч як бундючився Юрій Данилович Московський, але ярлик на великокнязівський престол – татаро-монголи віддали Михайлові Тверському. Дивлячись із висоти нашого часу, ми розуміємо, якби князь Михайло Ярославович знав, яка жорстока кончина чекає на нього, він не став би суперечити князеві московитові. Але хан Золотої Орди Тохта, навчений досвідом, намагався зберігати чинні в імперії закони і, за традицією, віддав ярлик на престол великого князя найстаршому в Суздальській гілці Рюриковичів – Михайлові Тверському. Однак незабаром хан Тохта помер – 1312 рік. І на ханському престолі запанував син його – юний узбек. І знову запалали селища в землі Моксель. Почалися нові чвари. Доки великий князь Михайло був в Орді, де брав участь у торжествах з нагоди вступу на престол нового хана, давав йому клятву, підносив дари, доки заводив знайомства серед нового почту узбека, московський князь Юрій Данилович підняв заколот у Новгороді проти Михайла Тверського. Причиною заколоту став наклеп князя московита на Михайла. Мовляв, той завищує кількість данини, яка збирається для татаро-монголів. Збунтувавши новгородців і дізнавшись про те, що Михайло Тверський іде разом із татаро-монголами втихомирювати бунт, князь Юрій терміново втік до хана Узбека, аби плести інтригу далі. Взявши з собою багаті дари, сподівався бути правим у таким судилищі, де головувало жадібне користолюбство. Кінець цитати. Зауважимо, навіть у цих словах, які, здавалося б, засуджують князя московита, їх я подаю з книги Карамзіна, байкар історії з жорстоким єхидством таврує хана за хабарництво, забувши затаврувати князя-інтригана. І доки в землях Суздальській і Новгородській рікою лилася людська кров, доки в безкомпромісній Січі сходилися раті, князь Юрій усі роки сидів в Орді, полював, бенкетував біля хана, догоджав, принижувався і усе нашіптував. І нашептав. Тим часом Георгій Юрій жив в Орді. 3 роки кланявся, дарував і здобув нарешті настільки велику милість, що юний узбек, давши йому старшинство між князями, одружив його зі своєю улюбленою сестрою Кончакою. Кінець цитати. Тут варто нагадати, саме хан узбек примусово ввів мусульманську віру в улусах Золотої Орди. Тому, як не намагалися нас переконати байкарі історії про прийняття Кончакою при вінчанні православної віри, це лише міф і бажання. Радше князь Московит, щоб остаточно схилити хана на свою сторону, прийняв мусульманську віру. Не варто гадати, що князь Юрій Данилович зробив щось протиприродне. Суздальська земля на початку 14 століття мала одного царя, хана, як і всі улуси Золотої Орди. То була єдина держава, у неї був єдиний володар, від Бога даний, і оспівували хана узбека не тільки у мусульманських, а й у православних храмах. Тому хан узбек не пригноблював православну церкву в Суздальській землі, бо ці люди молитвою своєю бережуть нас і наше воїнство зміцнюють. Хай будуть вони підсудні єдиному митрополитові, згідно з древнім законом їх і грамотами колишніх царів ординських. Кінець цитати. А нас намагалися 100 років переконувати, що Московія розвивалася самостійно, поза владою і поза єдиною державою Золотої Орди. Однак навіть такого раптового звеличення було мало князеві Московиту Юрію. Тепер йому знадобилася голова власного дядька, тверського князя Михайла. Одержавши татаро-монгольське військо, очолюване темником Кавгадиєм, Юрій вирушив на Твер. Почався процес збирання землі російської Московією. Запалала у вогні земля Тверська. Полилася, як завжди, безневинна людська кров. Михайло, князь Тверський, відправив до нього Юрія, князя Московського, послів: «Будь великим князем, якщо так бажає цар, хан узбек», сказали вони, «але дозволь Михайлові спокійно княжити в його спадщині». Відповіддю князя Московського було спустошення тверських сіл і міст аж до берегів Волги. Кінець цитати. У вище поданих писаннях Карамзіна дуже виразно постає велика впевненість князя Московита в ординському всесиллі й у власній перевазі. Гадаю, за цим, як завжди, крилася та прихована істина, яку великороз Байкар намагався замовчати. Цілком імовірно, що московський князь Юрій не так легко тільки з примхи хана узбека отримав у дружину жінку з роду чингісидів. Шлюби такого рівня завжди були обґрунтовані. Тут примха чільну роль відіграти не могла. Та й прийняття Юрієм Московським ісламських звичаїв і канонів було тільки передумовою до шлюбу, не інакше. У самому факті одруження Юрія із сестрою хана Кончакою було більш тонке підґрунтя, адже такий шлюб для всіх, хто знайомий зі звичаями і правилами тих часів, бачиться дуже принизливим для чингісидів – видати сестру за власного раба. Московит, який прислуговував ханові 3 роки поспіль, мусив дуже тяжко потрудитися. Через підкуплених, наближених до хана осіб довелося нагадати узбекові про первородство в землі Моксель потомства Олександрового, так званого Невського. Довелося через придворну знать нагадати ханові, що це первородство дароване Сартаком із дозволу великого Батия, чиїм родичем був і сам хан Узбек. Я сподіваюся, що ханові Узбекові також повідали про його далеку, яка походить від андової клятви Сартака і Олександра, спорідненість із Юрієм Московським. Тільки в результаті цілковитого доведення порівняльної величі роду князя Юрія, правляча знать дозволила йому взяти за дружину сестру хана Узбека. Саме в цьому виявилася перевага онука Олександра Невського перед власним дядьком. А дари возити і задобрювати хана вміли всі князі Суздальської землі. Ми залишили Юрія Московського, коли він разом із ординським темником Кавгадиєм спалював тверські селища, наближаючись до Твері. Князь Михайло Ярославович повів свої війська назустріч прибульцям. Михайло, тверський, відбивався від ворогів і нарешті змусив їх утікати. Ця перемога врятувала безліч нещасних жителів Тверської області, взятих у неволю татарами. Михайлові представили жону Георгія, Юрія, брата його Бориса Даниловича і воєводу узбекового Кавгадия разом з іншими бранцями. Великий князь Михайло заборонив воїнам убивати татар і, ласкаво почастувавши Кавгадия в Твері, з багатими дарами відпустив його до хана і запропонував Георгію, Юрію, їхати з ним в Орду. «Хан розсудить нас», – казав Михайло, – «і воля його буде мені законом. Повертаю волі жені твоїй, братам і всім новгородським аманатам, заручникам». На нещастя, жона Георгієва, Юрієва, раптово померла в Твері, і вороги Михайлові розпустили чутку, що її отруїли. Кінець цитати. Сподіваюся, читачі розуміють. Доля князя Михайла Ярославовича була вирішена. Князь Московит відіграв у ній свою роль. Привівши татаро-монгольські загони в Суздальську землю, він у будь-якому разі вигравав і у випадку перемоги татаро-монголів, і у випадку перемоги князя Михайла. Він залишався осторонь. У наступні роки московські князі дуже часто полюбляли застосовувати цей брудний прийом своїх предків. Політику підбурювання один проти одного, або друзів, або ворогів, або ж одних проти інших. У ставці хана Узбека Михайла Тверського чекала жорстока смерть. Юрій Московський скоїв своє звичне злодіяння. Георгій, Юрій і Кавгадий зупинилися біля намету, де жив Михайло, на Майдані, і зійшли з коней, відрядивши вбивць учинити беззаконня. Всіх людей князівських розігнали. Михайло стояв сам і молився. Лиходії повалили його на землю, мучили, били. Один із них устромив йому ніж у ребра і вирізав серце. Георгій, Юрій, онук Невського. І Кавгадий сіли на коней і під'їхали до намету. Тіло Михайлове лежало голе. Кавгадий, люто глянувши на Георгія, Юрія, сказав йому: «Він твій дядько. Ти покинеш труп його на наругу?» Георгій, Юрій, послав тіло великого князя в Маджари, місто торгове. Там багато купців, особисто з Михайлом знайомих, бажали прикрити його коштовними плащаницями і внести до церкви. Але бояри Георгієві, Юрієві, не пустили їх до закривавленого трупа і поставили, кинули його в хліві. Кінець цитати. Як бачимо, на озброєнні у князів-московитів з'явилися нові методи боротьби зі своїми родичами Рюриковичами. Якщо раніше князі Рюриковичі хоч якось терпіли інакомислення серед своєї братії, навіть нерідко радилися, як їм бути, то від Олександра, так званого Невського, і його нащадків прийняли суто татаро-монгольський стиль правління. Докорінне знищення усіх інакомислячих. У XIV столітті князі-московити проявляли жорстокість із дозволу ординських ханів. Але в наступні століття вони доберуть смаку і вже за власним бажанням стануть убивцями рідних дітей, батьків, братів, таке інше. Згадаємо Івана III, Івана Грозного, Петра I, Катерину II, Олександра I та інших. Ось вам, шановні читачі, справжня галерея російських князів і царів, воістину видатних убивць. Але вони одночасно і цвіт в лапках російського самодержавства. А проросли ці убивці-квіточки завдяки татаро-монгольській садівничій майстерності. Так на крові одноплемінників завдяки татаро-монгольським ханам починалося становлення Московії у складі держави Золотої Орди. Всі діяння, всі звички Московії походять із суто ханського державного досвіду. Навіть досвід Новгородського віча для Московії незабаром став настільки неприйнятний, що жителі Новгорода, як носії новгородського інакомислення, були повністю знищені. Не варто помилятися стосовно цього. Але необхідно вказати на певні фактори, які посприяли тому, що московський улус отримав перевагу в розвитку перед іншими улусами землі Моксель. Перший фактор – родичання свого часу Олександра, так званого Невського, із сином Батия Сартаком. Тут перевага династії Олександра Невського перед іншими Рюриковичами цілком очевидна, і про неї ми вже говорили читачам. Другий фактор – Москва і московський улус були засновані з дозволу ханів у складі Золотої Орди, так само як Сарай-Батий або Сарай-Берке, і були для татаро-монгольської знаті значно ріднішими, бо нею ж породжені. Третій фактор. Так склалося, що в останнього сина Олександра Невського Данила до початку XIV століття збереглися сини, продовжувачі роду. І ці князі опинилися саме в Московії. Князі-московити, спадкоємці Олександра, сповна використали в своїх особистих, корисливих цілях два попередні фактори. Слід також звернути увагу, що саме на кінець XIII і на першу половину XIV століть припала ще одна дуже важлива подія в житті Золотої Орди, яка мала безпосередній вплив на становлення московського улусу. Саме в цей період, із 1256 по 1312 рік, Золота Орда прийняла мусульманську віру. Хан Узбек у 1312 році остаточно повелів вважати релігію іслам державною. Причому все, що робилося за вказівкою хана, виконувалося беззаперечно, тобто без обговорень. Але серед самих татаро-монголів та інших кочових племен Золотої Орди на той час, 1270-ті роки, було дуже багато людей, які сповідували християнство. Драма цих людей була настільки серйозною ще з часу хана Берке, що їм нічого не залишалося робити, як утікати в Суздальську землю, тобто перекочувати з місця на місце в межах єдиної держави. Тим паче, що і сам хан постійно кочував уздовж Волги від ріки Москви до ріки Терек. Є історичні підтвердження цього. І, як стверджували російські історики, монголо-тюркські люди, які сповідував християнську релігію, потоком потік у Московію. Послухаймо одного з них. Сховатися від ханського гніву можна було лише серед одновірців у середині своєї держави, отже, на Русі. Йдеться про Суздальську землю. І ось почалися виходи на Русь, землю Моксель. Татарських богатирів, які з дитинства навчилися стріляти на повному скаку з тугого довгого лука і рубати легкою шаблею навскіз від плеча до пояса. Для князів і церкви такі фахівці військової справи були знахідкою. Їх приймали з розпростертими обіймами, одружували з бояришнями і одразу давали призначення у війська. Татаринові, який приїхав на Москву взимку, дарували шубу, а тим, що прибули влітку – князівський титул. Довіряти їм можна було спокійно. Шлях назад для них був відрізаний, особливо після 1312 року, коли узбек запровадив у Золотій Орді іслам. Кінець цитати. То були роки першого значного поповнення фінських племен тюркським етносом. Навіть у великоросійських народних билинах того часу зафіксовані саме такого татарського типу богатирі. Цікаво, що в українських народних сказаннях богатирі татарського типу цілковито відсутні. Навіть професори Соловйов і Ключевський змушені були це визнати. Потік тюркського етносу припав саме на період зародження і становлення Московії, тобто на 1270-1330 роки. Фактор насичення московського улусу монголо-тюркським етносом справив винятково позитивну роль для становлення і зміцнення Московії серед інших земель Золотої Орди. Він збагатив етнос Моксель більш войовничим монголо-татарським і привніс у це середовище побут і звичаї, значно ближчі і зрозуміліші правлячій еліті Золотої Орди. Перш ніж повернутися до московських князів, хочу навести ще один замовчуваний факт російської історії. Йдеться про участь суздальських військ і дружин у воєнних діях імперії. Нам сотні років морочили голову про ізольований від Золотої Орди розвиток Суздальської землі, особливо Московії. Але й цей міф при докладному вивченні виявиться лише черговою брехнею для облагороджування російської історії. Не лише татарські баскаки і суздальські князі приводили війська Орди у Велике Володимирське князівство – Улус, аби наводити державний порядок, збирати данину і карати непокірних. І війська суздальських князів брали не менш важливу участь у внутрішньодержавних сутичках і війнах держави Золота Орда. Ось факти, виявлення у звичайній літературі, доступній кожному. 1247-1249 роки. Участь військ Суздальських князівств у поході Батия проти хана Гуюка. У поході брали участь князі Андрій і Олександр, так званий Невський, і саме після цього військового походу Андрій одержав ярлик на великокнязівський Володимирський престол. Підтверджувальні виписки подані раніше з книги Гумільова «У пошуках вигаданого царства». 1258-1260 роки. Берке-хан посилав російських ратників у війська хана Хубілая. Кінець цитати. І то був не перший випадок перебування суздальських військ на сході імперії. Підтвердження цього факту можна знайти у праці Вернацького «Начерк російської історії», виданій 1927 року у Празі, сторінка 82. Тобто суздальські дружини при хані Золотої Орди Берке брали участь у воєнних діях хана Хубілая під час завоювання імперією Китаю. 1262-1263 роки. У 1262 році хан Берке почав війну з хулагуїдами за приєднання Азербайджану до Золотої Орди. Кінець цитати. У війнах, що велися Золотою Ордою на Кавказі, суздальські, а пізніше московські дружини брали постійну участь. Побачимо це у текстах, поданих нижче. 1269-1271 роки. Суздальські дружини брали участь у військах хана Менгу-Тимура у військовому поході на Візантію, прародительку православної віри, що зайвий раз підтверджує факт перенесення титулу царя в російській православній церкві того часу з візантійського престолу на татаро-монгольський. 1275 рік. Суздальські частини у складі татаро-монгольських військ брали участь у військовому поході на Литву. 1270-1278 роки. Війська суздальських улусів у складі ординських військ під керівництвом татарських темників учинили завойовницький військовий похід на Кавказ. Ось кілька підтверджувальних виписок про ці військові походи. Менгу-Тимур – хан Золотої Орди у 1266-1282 роках, онук хана Батия. За його правління татари із союзними, це ж треба, назвали васалів союзниками, руськими, і тут набрехали, тільки суздальськими, князями учинили походи на Візантію 1269-1271, Литву 1275, Кавказ 1277. Кінець цитати. Із цієї виписки видно, як непристойно далі брехали російські комуністи-державники, гірше від царських письменників історії. Інші князі – Борис Ростовський, Гліб Білозерський, Федір Ярославський і Андрій Городецький, син Невського, повели військо в Орду, щоб разом із ханом Менгу-Тимуром іти на кавказьких ясів або алан, із яких багато хто не хотів коритися татарами, затято протистояв їхній зброї. Князі наші завоювали яське місто, спалили його, взявши велику здобич, бранців, і цим подвигом заслужили неабияке благовоління хана. Ходили й наступного року, єдино виконуючи волю хана. Кінець цитати. 1281-1290 роки. Суздальські дружини в складі татаро-монгольських військ брали участь у військових завойовницьких походах в Угорщину, Польщу і Ран. Усі походи були невдалими, з великими втратами. Тому в російській літературі та історії про них мовиться дуже мало і мимохідь. Кінець цитати. 1319-1320 роки. Хан Узбек на чолі татаро-монгольських військ із залученням суздальських і московських дружин вчинив похід на Арран, володіння хулагуїдів на території сучасного Азербайджану. 1330 рік і далі. Суздальські і московські військові дружини були послані в повалений монголами Китай, де виступали як окремий полк гвардії, представляючи Золоту Орду в церемоніальних торжествах. Обмін підданими для військової служби між уділами, улусами, Монгольської імперії відбувався ще у 14 столітті. Узбек, хан Золотої Орди, як Чингісід, мав у Китаї великі земельні володіння, з яких отримував дохід. До речі, не менше володіння хан Узбек мав і в Московії. Зате він поставляв зі свого великого улусу воїнів, росіян, московитів і ясів до складу імператорської, мається на увазі татаро-монгольська імперія, гвардії в Пекін. Там у 1330 році був сформований охоронний полк із росіян, московитів, що прославляв вірність імперії. Полк був розквартирований на північ від Пекіна, і в мирний час військові поселенці поставляли до імператорського столу дичину і рибу. Кінець цитати. 1335-1336 роки. Хан Золотої Орди Узбек удруге вчинив похід на Арран, володіння хулагуїдів на території сучасного Азербайджану, до якого, як завжди, залучив війська московського князя. Кінець цитати. 1339-1340 роки. За вказівкою хана Узбека, ординські і московські війська намагалися підкорити Смоленське князівство, яке на той час не входило до складу Великого Литовського князівства. Похід військ виявився невдалим. Послухаймо Карамзіна. Іоанн Іван Олександрович, князь Смоленський, вступивши в союз із Гедиміном, великий князь Литовський, захотів цілковитої незалежності. Узбек відрядив у Росію, Смоленськ до середини 14 століття не входив до складу татаро-монгольської імперії, могольського воєводу Товлубія і наказав усім нашим, московським і суздальським, князям іти на Смоленськ. Здавалося, що об'єднані полки моголів і князів російських, лише москово-суздальських, повинні були одним ударом розтрощити державу Смоленську. Але, підступивши до міста, вони тільки глянули на стіни і, не зробивши нічого, відійшли. Кінець цитати. Тут не варто дивуватися доважку брехні. Татаро-монголів ніколи не лякали стіни. Вони злякалися литовсько-українських військ, які виступили на боці Смоленська. 1356-1357 роки. За вказівкою хана Дженібека, який правив Золотою Ордою з 1342 до 1357 року, московські дружини брали участь у військовому поході хана в Персію. Саме у війська на Кавказ був викликаний митрополит Алексій, щоб лікувати жону хана Дженібека Тайдулу. А тепер зіставмо два цікаві факти з різних джерел. Отже, читаємо. Дженібек, хан Золотої Орди у 1342-1357 роках, син і спадкоємець хана Узбека. Активно втручався у внутрішні справи руських, тобто суздальських, князівств і Литви. У 1356 році Дженібек вчинив похід в Азербайджан, Персію, захопив Тибріз і посадив там намісника. По дорозі назад в Орду Дженібек загинув. 1357 рік. Кінець цитати. Жона Дженібекова Тайдула, страждаючи від тяжкої хвороби, вимагала його, митрополита Алексія, допомогти. Алексій поїхав в Орду з надією на Бога і не обманувся, Тайдула видужала. Завоювавши в Персії місто Тавріз і нав'ючивши 400 вельблюдів, узятими як здобич коштовностями, цей хан був 1357 року підступно вбитий сином Бердибеком. Митрополит, очевидець настільки жахливої події, ледве встиг повернутися до Москви. Кінець цитати. Навіть митрополити не були вільні у своїх діях. Беззаперечно виконували веління хана, супроводжували його у військових походах, роками жили при ставці царя хана, вихваляли ханів у храмах, як спадкоємців Бога на землі, закликали народ до покори єдиному цареві ханові. Православна церква Суздальської землі, а пізніше Московії, ретельно і чесно служила єдиній татаро-монгольській державі. Вона була необхідною складовою частиною єдиної імперії і ніколи не противилася цьому призначенню. Московська церква цементувала підвалини ординської держави. Князів, які намагалися бунтувати проти татар, найчастіше відлучали від церкви і проклинали. І різні вигадки великоросів про так звану незалежність Московської церкви від ханів – це звичайна брехня Російської імперії. У цьому розділі хочу звернути увагу на ще дві серйозні події тих років. Розповідаючи про участь суздальських і московських дружин у походах татаро-монгольських військ, ми дещо випередили події. Їхня участь у військовому поході 1356-1357 років випереджає низку знайомих нам московських князів того часу. Пригадаємо, ми спинилися на князі московиті Юрію. Нам ще доведеться до нього повернутися. Є дуже вагома на те причина. Зараз хочу звернути увагу на той факт, що військовий похід 1356-1357 років проходив уже за життя другого, так званого, святого Російської Православної Церкви Димитрія Донського. Тобто майбутній московський князь Димитрій навіч бачив, які жорстокі військові закони існували в його батьківщині – Золотій Орді. Саме він, Димитрій, за писанням Карамзіна, разом зі своїм батьком та іншою челяддю зустрічав митрополита Алексія, що повертався з Орди. Послухаймо. Великий князь московський, його сімейство, бояри, народ зустріли доброчесного митрополита як утішителя небесного. І, що особливо розчулювало, восьмирічний син Іоанна Димитрій, перейнятий знаками загальної любові до Алексія, проливаючи сльози, говорив йому незвичайною для свого ніжного віку силою: «О, владико, ти дарував нам житіє мирне, чим виявимо тобі свою вдячність». Кінець цитати. Свідомо придумана брехня як бальзам лягла на душу автора історії. Він, здавалося, особисто побував при тій розмові й обожнив Димитрія ще з дитячого віку. Йому нічого не варто було будь-які вигадані слова приписати майбутньому святому. Все чинилося за методом «як хочу, так і ворочу». Але на таку брехню ми натрапляємо в російській історії повсюдно. Тому це словесне сміття автора історії не можна сприймати серйозно. Нам із цього панегірика важливий лише факт. Димитрій знав про участь московських князів і їхніх військ у військових походах ханів. Військова співучасть і покора Золотоординському ханові як намісникові Бога на землі була святим обов'язком московського князя. Ці знання Димитрій Донський засвоїв, як бачимо, з дитячих років. І про другий винятково важливий факт повідав Карамзін, щоправда, намагаючись його заперечити. Цей мужній витязь, Гедимін Литовський, у 1319 році, перемогою закінчивши війну з орденом, відразу рушив на Володимир Волинський. Місто здалося, як тільки весна прийшла, 1320 рік, і земля покрилася травою, Гедимін із новою силою виступив у поле, взяв Овруч, Житомир, міста Київські і пішов до Дніпра, осадив Київ. Ще жителі не втратили надії й мужньо відбивали кілька приступів. Нарешті, не маючи допомоги і знаючи, що Гедимін щадить переможених, відчинили ворота. Духовництво вийшло з хрестами – і разом із народом присягнуло бути вірним государеві Литовському, який, позбавивши Київ від ярма моголів, незабаром завоював усю Південну Русь, йдеться про Київське князівство, до Путивля і Брянська. Кінець цитати. Російська еліта з винятковою настирливістю намагається заперечити цей знаменний факт історії. Факт звільнення Київської землі від татаро-монгольського ярма в 1319-1320 роках. І мотив у них лише один. Мовляв, наші так звані літописні зводи нічого про цю історичну подію не повідомляють. Не зафіксували і годі. Але ми вже розповідали читачам, що уявляють собою знайдені на потребу літописні зводи. Тут виникають закономірні запитання. Чому російські історики так затято заперечували факт звільнення Київського князівства від татаро-монголів у 1319-1320 роках? Навіщо свідомо запускали доважок брехні у потрактування цих подій? Щоб відповісти, треба лише зрозуміти, у чому полягав московський інтерес. І все стане на своє місце. У наступній главі ми вочевидь переконаємося, що Московія отримала Великокнязівський престол лише у 1328 році за Івана Калити, після жорстокого погрому Твері. Саме 30-60 роки 14 століття стали першими роками становлення московського Великокнязівського улусу. Тому російські байкарі історії свідомо замовчували, що Київ відвоював свою волю татаро-монголів ще в ті часи, коли Москва і Московія не одержали навіть статусу Великокнязівського. Вони завжди проповідували, мовляв, у 1380 році Московія показала свою силу, майже державну, на Куликовому полі. А Київська земля в ті роки пішла під Литву. Як бачимо, одна великоросійська брехня покривалася наступною. на благо московської держави. Ми вважаємо, що в цьому випадку європейські літописи більш об'єктивні, тому необхідно користуватися ними. Ці літописи ще у XIII столітті іменували галицьких і волинських князів князями всієї землі Руської. У ті роки Московія навіть не відала, що це за поняття «руська держава». Адже північних Рюриковичів до XVIII століття спочатку іменували князями Суздальської землі, а пізніше князями московськими, московитами, і не інакше. Варто також пам'ятати, що до XVI століття про Московію як про самостійне державне утворення взагалі не можна вести мови. Навіть у царській Росії наприкінці XIX століття не заперечували цієї думки. Недарма 1889 року в Росії було видано книгу Екземплярського «Великі та удільні князі Північної Русі у татарський період з 1238 по 1505 рік». Тут, як то кажуть, ні відняти, ні додати. Московія до XVI століття залишалася в складі єдиної держави – Орди, на правах рядового улусу. І етнос московського улусу залишався переважно фінсько-татарським.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ сьомий. Прелюдія до злочину. Харлан увійшов у капсулу в 2456-му і озирнувся, аби пересвідчитися, що завіса темпорального поля надійно відділяє шахту часу від вічності. Соціолог Вой не стежив за ним. За ці кілька тижнів у Харлана вже стало звичкою озиратися через плече, чи не ховається хтось у нього за спиною. Рух зробився майже автоматичний. Харлан спрямував капсулу в майбутнє і став дивитися, як часометр відлічує номери сторіч. Цифри змінювали одна одну так швидко, що важко було розгледіти кожну окремо. Як багато чого змінило Ферукове відкриття. Навіть характер Харланового злочину перемінився. «Всі шляхи ведуть до Фінджі». Ця фраза з якоюсь безглуздою алітерацією прив'язалася до нього і безнастанно билась і відлунювала перед дзвоном у мозку. «Ведуть до Фінджі, ведуть до Фінджі». Повернувшись у вічність, після днів, проведених з Нойс у 482-му, Харлан намагався всіляко уникати зустрічі з Фінджі. Як тільки вічність прийняла його в свої обійми, почуття власної провини спалахнуло з новою силою. Порушення присяги, на яке він так легко зважився в часі, сприймалося ним тут, у вічності, як тяжкий злочин. Він надіслав звіт про спостереження безособовим пневматичним каналом, а сам зачинився у своїй кімнаті. Йому потрібен був час, аби зібратися з думками, оговтатися, звикнути до нових обставин. Та Фінджі не давав йому спокою. Через годину після того, як відіслали звіт, він зв'язався з Харланом за допомогою відеофону. Пухка фізіономія обчислювача дивилася на нього з екрана. «Я сподівався застати вас у вашому кабінеті», – пролунав голос Фінджі. «Я надіслав вам свій звіт, сер. Хіба не однаково, де я чекатиму нового призначення?» «Ви так гадаєте?» Фінджі підозріливо глянув на затиснений у руці згорток перфострічок, тоді підніс його ближче до очей і почав удивлятися в мережу перфорацій. «Навряд чи ваш звіт можна назвати вичерпним. До вас можна зайти?» Харлан на мить завагався. Фінджі був його начальник, і відмова непроханому гостеві скидалася б на непокору. То була б реклама його власної провини, а цього не могло допустити уражене Харланове сумління. «Буду радий бачити вас, обчислювачу», – сказав він здавленим голосом. Випищена тілиста постать Фінджі здавалася чужорідним епікурейським елементом серед простої, невибагливої обстановки Харланової квартири. Його рідне 95-те сторіччя тяжіло до спартанського стилю в домашньому умеблюванні, і він назавжди зберіг смак до простоти. Кілька стільців – згнутого трубчастого металу, сидіння й спинки яких не дуже вдало були зроблені під дерево. В кутку стояв предмет, що цілком вибивався із звичайного для цього сектора стилю. Фінджі так і вп'явся в нього очима. Він провів пухкеньким пальчиком по гладенькій поверхні, наче перевіряв, з чого ця річ виготовлена. «Що за матеріал?»
2: «Дерево, сер», – сказав Харлан.
1: «Хіба? Справжнє дерево? Дивовижно. У вашому рідному сторіччі, очевидно, користуються деревом».
2: «А вже ж?»
1: «Розумію. Правилами це не забороняється».
2: Він потер палець, яким торкався дерева, об штани.
1: «Але не знаю, чи треба сюди вкраплювати елементи культури рідного сторіччя. Справжній вічний пристосовується до будь-якого оточення, будь-якого середовища. От мені, наприклад, за 5 років жодного разу не довелося їсти з енергетичного посуду». Він зітхнув. «Мені завжди здається, ніби їжа, яка торкається речовини, не зовсім чиста. Але я терплю. Терплю».
2: Він глянув на дерев'яний предмет і, сховавши руки за спину, запитав.
1: «Що це таке? Для чого воно?»
2: «Книжкова шафа», – відповів Харлан. Йому закортіло спитати Фінджі, як той почуває себе, коли його руки торкаються зараз речовини власної сідниці. І чи не хотілося б йому мати одяг та деякі частини тіла з чистого шляхетного енергетичного поля?
1: «Книжкова шафа?» –

0: Фінджі здивовано звів брови. «А он ті штуки на полицях, певно, книги? Так?»
1: «Так, сер».
0: «Оригінальні примірники?»
1: «Тільки оригінальні, обчислювачу.
0: Я зібрав їх у 24-му. Кілька з них видані у 20-му сторіччі. Якщо захочете глянути на них, будьте обережні. Сторінки реставровані, просочені спеціальним розчином, однак ламаються. Їх треба перегортати дуже акуратно».
2: «Я навіть не хочу їх до рук брати. Не маю такого бажання.
0: Уявляю собі, на них збереглася справжня пилюка 20-го сторіччя.
2: Справжні книги», – він захихотів.
0: «А сторінки з целюлози? Ви цього не заперечуєте?»
1: Харлан кивнув головою.
0: «З целюлози, обробленої для довговічності спеціальним розчином».
1: Він глибоко вдихнув повітря, намагаючись зберегти спокій. Було б просто смішно ототожнювати себе з цими книжками, сприймати глузування над ними як глум над собою.
0: «Я вважаю, – стояв на своєму Фінджі, – що весь зміст цих книг можна зняти на 2 метрах плівки і вмістити на кінчику пальця. Про що вони?»
1: «Це оправлені томи журналів 20-го сторіччя».
0: «Ви читали їх?»
1: «Тут лише кілька томів з мого повного зібрання», – гордо сказав Харлан. «Жодна бібліотека в вічності не має такої колекції».
0: «Пригадую, це ваше хобі. Колись ви мені казали, що захоплюєтесь первісною історією. Дивуюсь, як тільки ваш наставник дозволяє вам займатися такими дурницями. Марна трата енергії».
1: Харлан стиснув губи. Він зрозумів, що Фінджі зумисне хоче роздратувати його, вивести з рівноваги. Цього допускати не можна ні в якому разі.
0: «А я думав, ви прийшли побалакати зі мною про мій звіт», – байдужим тоном промовив Харлан. «Саме так».
1: Обчислювач розгледівся довкола, вибрав стілець і обережно сів.
0: «Як уже я вам сказав, ваш звіт неповний».
1: «Що ви маєте на увазі, сер?»
0: «Спокійно, спокійно», – подумки стримував себе Харлан.
1: Фінджі криво всміхнувся.
0: «Ви не про все згадали в звіті. Що сталося, Харлане?»
1: «Нічого, сер». Хоча Харлан твердо вимовив ці слова, вигляд у нього був винуватий.
0: «Неправда, техніку. Ви провели чимало часу в товаристві молодої особи. Принаймні, мали це зробити, згідно з просторово-часовою інструкцією. Сподіваюсь, ви дотримувалися інструкції?»
1: Відчуття власної провини довело Харлана до такого душевного стану, що його навіть не уразив неприхований сумнів у його професійній чесності.
0: «Я дотримувався інструкції», – тільки й зміг вимовити він. «Тоді чому ви нічого не сказали про свої приватні розмови з тією жінкою? Що все-таки сталося?»
1: «Нічого важливого не сталося». Губи в Харлана пересохли.
0: «Це просто смішно. У вашому віці, з вашим досвідом, слід було б знати. Не спостерігач вирішує, що важливо, а що ні».
1: Фінджі вп'явся очима в Харлана. Цей пронизливий пильний погляд аж ніяк не в'язався з м'яким тоном його слів. Харлан чудово все помічав, і лагідний голос Фінджі не ввів його в оману, та звичне почуття обов'язку перемогло. Спостерігач зобов'язаний був повідомляти про все. Він був всього-навсього хоботком, запущеним з вічності в час. Він вбирав у себе все, що його оточувало, і втягувався назад. Він мав тільки виконувати функції спостерігача і забути про власне «я». Фактично, він не був людиною. Харлан автоматично почав свою розповідь про події, не включені у звіт. Тренована спостерігачева пам'ять допомогла йому повторити розмови слово в слово, відтворити інтонацію голосів, вирази облич. Він розповідав жваво, зацікавлено, мов би переживав усе заново, і, захопившись, не зогледівся, як каверзні запитання Фінджі і власне хворобливе почуття обов'язку завели його в глухий кут. Дійшовши до найголовнішого в своїй довгій розповіді, Харлан зненацька затнувся, і оболонка об'єктивності спостерігача луснула. Фінджі виручив його із скрутного становища. Він несподівано підняв руку і мовив різким, глузливим тоном.
0: «Дякую. Цього досить. Ви хотіли розповісти, як переспали з тією жінкою?»
1: Харлана пойняла лють. Слова Фінджі в своєму буквальному розумінні відповідали істині, але в устах обчислювача вони звучали грубо, вульгарно, ба навіть непристойно. Хоч би там що було чи могло бути, але в їхніх взаєминах із Нойс Харлан нічого непристойного не вбачав. Він мав своє пояснення поведінки Фінджі, його занепокоєних розпитів, несподіваної відмови дослухати до кінця. Фінджі мордували ревнощі. Йому самому Нойс давно вже впала в око, а Харлан вихопив дівчину в нього з-під самісінького носа. Гнів змінився солодким відчуттям тріумфу. Вперше в житті в нього з'явилася мета, яка означала для нього набагато більше, ніж самовіддане служіння вічності. Фінджі доведеться ревнувати й далі, бо Нойс Ламбент завжди належатиме Харланові. Перебуваючи в піднесеному настрої, Харлан зважився висловити Фінджі своє прохання, з яким досі через свою обачність збирався зачекати ще кілька днів. «Я маю намір просити у вас дозволу на любовні взаємини із часів'янкою». Ці слова вивели Фінджі із задуми. «З Нойс Ламбент, якщо не помиляюсь?» «Так, сер. Оскільки ви очолюєте сектор, то моє клопотання неодмінно потрапить до вас». Харлан і сам хотів, щоб його клопотання про дозвіл потрапило до Фінджі. Хай помордується. І якщо він мріє про Нойс, то йому доведеться сказати про це вголос. А Харлан тоді наполягатиме, щоб Нойс надали право вибору. Харлана аж сміх розбирав. Він був певен, що дійде до цього. Отоді буде справжній тріумф. Зрозуміло, що за звичайних обставин технік не насмілився б стати обчислювачеві поперек дороги. Та Харлан сподівався на підтримку Твісела, а Фінджі проти Твісела – просто дрібнота. Однак Фінджі був незворушний. «Мені здається, що ви вже й без дозволу вступили в протизаконні любовні взаємини з тією дівчиною». Харлан почервонів і, мов школяр, почав виправдовуватися. «Просторова часова інструкція наполягала на тому, щоб ми з Нойс залишалися наодинці. Оскільки нічого такого, що спеціально заборонялося б, між нами не відбулося, я не відчуваю за собою провини». То була неправда. Із напівглузливого виразу обличчя Фінджі було видно, що той знає про це. «Пам'ятайте, незабаром там відбудеться зміна реальності», – сказав Фінджі. «В такому разі я проситиму дозволу на шлюб з міс Ламбент у новій реальності». «Я не думаю, що це буде мудрий вчинок. Не будьте самовпевнені. В новій реальності міс Ламбент може виявитись заміжньою або втратить свою вроду. В одному я цілком певний, у новій реальності вона вас і знати не захоче. Ви їй не будете потрібні». Харлан аж здригнувся від цих слів. «Ви ще самі не знаєте, як там буде?» «Не знаю. Ви гадаєте, що велике кохання – це злиття двох людських душ, не підвладне будь-яким зовнішнім змінам? Ви, мабуть, начиталися любовних романів». Харлана, немов біс, штрикнув у ребро, і він утратив обережність. «По-перше, я не вірю жодному вашому слову». «Тоді вибачте», – холодно промовив Фінджі. «Ви брешете!» Харланові на все було начхати, і він не добирав слів. «Ви ревнуєте! Цим усе й пояснюється. Ви ревнивець. Ви самі увивалися біля неї, тільки вона вибрала мене». «Та ви хоч розумієте?» – почав Фінджі. «Розумію. Я не дурень. Щоправда, я не обчислювач, але й не якийсь там неук. От ви щойно сказали, нібито в новій реальності вона не захоче мене знати. А звідки це вам відомо? Адже ви ще не знаєте, якою буде нова реальність. Ви ще не знаєте, чи взагалі потрібно робити зміну реальності? Ви щойно одержали мій звіт. Його треба скрупульозно проаналізувати, перш ніж робити обчислення зміни, не кажучи вже про те, що необхідно буде одержати схвалення ради. Отже, коли ви корчите із себе неперевершеного знавця характеру майбутньої зміни, ви просто брешете». У Фінджі було багато способів відповісти на подібне звинувачення. В розпаленілій Харлановій уяві одна за одною вимальовувались жахливі дії Фінджі. Як він поведеться? Фінджі міг просто вийти з кімнати з обуреним виглядом, Він міг викликати працівника Служби безпеки і заарештувати Харлана за непокору, міг з пересердя нагримати на Харлана, міг негайно покликати його до Твісела і при ньому висловити своє незадоволення. Він міг... Але Фінджі нічого цього не зробив. Він лише промовив лагідним, спокійним тоном. «Сідайте, Харлане, і вислухайте мене». Від такої несподіваної відповіді у Харлана одвисла нижня щелепа, і він сів украй розгублений. Всю його рішучість, мов, рукою зняло. Що це все означає?
2: «Ви, очевидно, пам'ятаєте, – почав Фінджі, – нашу з вами розмову про проблеми, що виникли в 482-му в зв'язку з небажаним ставленням частини населення існуючої реальності до вічності. Пригадуєте?»
1: Він говорив м'яким, повчальним тоном шкільного вчителя, що пояснює урок тупенькому учневі. Але Харланові здалося, ніби він помічає в очах Фінджі лиховісні вогники.
0: «А вже ж, пригадую», – сказав Харлан.
2: «Тоді ви повинні пам'ятати мої слова про те, що Рада часів не погодилася з моїм аналізом ситуації і наполягала на його підтвердженні прямим спостереженням. Хіба ви не зрозуміли, що я вже тоді зробив усі необхідні обчислення майбутньої зміни реальності?»
0: «А мій звіт підтверджує ваші обчислення?»
2: «Цілком.
0: Але ж потрібен час, щоб його проаналізувати».
2: «Дурниці! Ваш звіт і ламаного шеляга не вартий. Ви усно підтвердили мої висновки кілька хвилин тому».
0: «Я вас не розумію».
2: «Тоді я дозволю собі відкрити вам, що саме непокоїть нас у 482-му. Серед привілейованих верств цього століття, надто серед жінок, поширилася думка, що вічні є справді вічними в буквальному розумінні цього слова, тобто, що вони безсмертні. Нойс Ламбент сама сказала вам про це. Ви повторили мені її слова 20 хвилин тому».
1: Харлан утупився в Фінджі невидющим поглядом. Він пригадав, як вона, схилившись над ним, дивилася на нього темними, ніжними очима і шепотіла чарівним, безтурботним голосом: «Ти житимеш вічно, адже ти вічний».
2: «Таке переконання, – провадив далі Фінджі, – саме собою небажане, хоч нічого жахливого в ньому немає. Воно може створити лише деякі незручності, викликати певні труднощі в діяльності сектора, однак обчислення показують, що навіть з цієї незначної причини зміна необхідна. А коли в цьому випадку зміна бажана, то хіба вам не ясно, кого із жителів сторіччя вона має торкнутися насамперед? Звичайно, тих, хто заражений такими забобонами. Інакше кажучи, аристократії, в тім числі й Нойс».
0: «Нехай буде так, але я спробую свій шанс», – не відступав Харлан.
2: «У вас немає жодного шансу. Невже вам справді здається, що своєю чарівністю ви полонили зніжену аристократку і змусили її кинутися в обійми техніка? Опам'ятайтесь, Харлане, подивіться правді в очі».
1: Харлан уперто заціпив уста і промовчав.
2: «Хіба ви не могли здогадатися, який висновок зробили ці люди з повір'я про безсмертя вічних? А жаль, Харлане. Так от знайте, більшість жінок вважає, що інтимні стосунки з вічним зроблять безсмертними їх самих».
1: Харлан хитнувся. Він знову виразно почув голос Нойс: «Зроби мене вічною», і потім її поцілунки.
2: «Важко було повірити в існування цих забобонів серед цивілізованих людей», – провадив далі Фінджі. «З таким ми ще не зустрічалися. Подібні хибні судження належать до галузі випадкових помилок. Імовірність їх надзвичайно мала, а тому обчислення за даними попередньої зміни ніякої інформації з цього приводу не дали. Саме тому Рада часів вимагала прямих доказів, обґрунтованих підтверджень. І я обрав міс Ламбент як чудовий екземпляр жінок її кола для проведення експерименту. Другим об'єктом я вибрав вас».
1: Харлан схопився зі стільця.
2: «Ви обрали мене? Об'єктом експерименту?»
0: «Перепрошую», – холодно сказав Фінджі, – «але це було конче потрібно. З вас вийшов чудовий об'єкт».
1: Харлан уп'явся очима в обчислювача.
0: Фінджі аж знітився під цим важким, німим поглядом.
2: «А хіба ви й досі цього не зрозуміли? Подивіться на себе, Харлене. Ви холодна риба, продукт вічності. Ви байдужі до жінок. Все пов'язане з ними ви вважаєте аморальним? Ні, не те, є краще слово – гріховним. У цьому ви весь, через те в очах будь-якої жінки ваша привабливість може зрівнятися хіба що з протухлою макреллю. А поряд вродлива розпещена жінка, продукт гедоністичної доби, і ця жінка першого ж вечора зваблює вас, а точніше сама напрошується до вас в обійми. Хіба не зрозуміло, що вся ця ваша любовна сцена була б просто смішною і, зрештою, неможливою, якби не підтверджувала того, що ми шукаємо?»
0: «Ви хочете сказати, що вона продалась?» – Харлан затнувся.
2: «Для чого такі гучні слова? В цьому сторіччі жінки не соромляться таких речей. Тут інша мораль. Дивно тільки, що вона обрала вас як партнера, та чого не зробиш заради безсмертя? Все це зрозуміло».
0: Харлан раптом простягнув уперед руки з розчепіреними пальцями і кинувся до Фінджі з єдиним лише бажанням – задушити його.
1: Фінджі квапливо відступив на кілька кроків, тремтячою рукою дістав з кишені анігілятор.
2: «Не чіпайте мене! Відійдіть!»
1: У Харлана вистачило здорового глузду, щоб змусити себе зупинитися. Він важко дихав, волосся скуйовдилося, сорочка змокріла від поту.
2: «Як бачите, я непогано вас вивчив», – сказав Фінджі тремтячим голосом. «Я передбачив вашу бурхливу реакцію. Тільки підійдіть, і я розщеплю вас на атоми».
0: «Геть звідси!» – закричав Харлан.
2: «Я піду. Та спершу ви вислухаєте мене. За напад на обчислювача вас можна було б розжалувати, але ми поки що утримаємося. Однак ви повинні зрозуміти, що я не брехав. Хоч би ким стала Нойс Ламбент у новій реальності, вона позбудеться своїх забобонів. Основна мета зміни – стерти ці хибні уявлення. А без них, Харлене…» В голосі його почулася неприхована зловтіха. «Для чого потрібен такий чоловік, як ви, такій дівчині, як Нойс?»
1: Після цих слів опецькуватий обчислювач позадкував до виходу, все ще тримаючи анігілятор націленим на Харлена. Біля дверей він загаявся і додав з похмурою іронією:
2: «Ну що ж, поки вона ваша, то навтішайтесь нею. Підтримуйте з нею любовні стосунки, можете навіть офіційно їх оформити. Але пам'ятайте, це триватиме до пори до часу. Незабаром настане зміна, і ви, Нойс, більше не побачите. Як жаль, що навіть у вічності не можна продовжити мить. Правда, Харлане?»
1: Харлан навіть не глянув на нього. Фінджі, зрештою, виграв поєдинок і покинув поле бою як переможець. Харлан схилив голову і невидющим поглядом уткнувся в свої черевики. Коли він знову підвів очі, Фінджі вже не було. Скільки минуло часу відтоді, як він пішов, 5 секунд чи 15 хвилин, Харлан сказати не міг. Кілька годин Харлан немов перебував у маячні. Все, що сказав Фінджі, було правда, гірка очевидна правда. Непомильна пам'ять професійного спостерігача щоразу повертала Харлана до його зустрічей з Нойс. Таких коротких і таких незвичайних. Вони сприймались тепер зовсім в іншому світлі. Ніякого раптового спалаху кохання в неї не було. Як він міг повірити в це? В кохання до такого чоловіка, як він? А тож кохання не було. Пекучі сльози сорому й каяття застилало йому очі. Як він не міг збагнути, що то був лише холодний розрахунок? Дівчисько, яке безперечно має принадливу зовнішність і геть позбавлене моральних засад, що могли б їй перешкодити скористатися своєю принадністю. І вона скористалася нею і легко домоглася свого. В її очах Ендрю Харлан не людина. Він усього-навсього об'єкт хибного уявлення про вічних. Довгі Харланові пальці машинально погладжували корінці книг, що стояли на невеличкій полиці. Він узяв один том
0: і навмання розгорнув. Літери розпливалися в очах. Бляклі ілюстрації здавалися потворними, безглуздими плямами. Для чого Фінджі потрібно було розкривати перед ним усі карти? Відверто кажучи, він не мав такого права. Спостерігач ніколи не повинен дізнатися про наслідки своїх спостережень. Такі знання могли б позбавити спостерігача його ідеальної бездушної об'єктивності. Відповідь напрошувалася сама. Ревнощі, жадоба помсти, прагнення розчавити його. Харлан задумливо погладжував пальцями розгорнену сторінку. Раптом його увагу привернуло рекламне зображення червоного наземного екіпажу, схожого на ті, якими послуговувалися в 45-му, 182-му, 590-му і 984-му сторіччях, а також у пізніший період первісної ери. Це був досить простий тип транспорту з двигуном внутрішнього згорання. За первісної ери продукти з природної нафти використовували як джерело енергії, а колеса робили з натуральної гуми. Звичайно, в пізніших сторіччях екіпажі були досконаліші. Харлан колись розповідав про все це Куперові. Він тоді прочитав йому цілу лекцію і тепер поринув у спогади, аби хоч якось погамувати свій душевний біль, відірватися від гірких думок. Рекламні оголошення, пояснював тоді Харлан, розповідають нам про первісну історію набагато більше, ніж так звана хроніка, вміщена в тому самому часописі. Інформаційні замітки розраховано на читачів, добре знайомих із навколишнім світом, у якому вони живуть. В них ніколи не пояснюються терміни, призначення предметів, оскільки немає в тому потреби. От, наприклад, що таке м'яч для гри в гольф? Купер відверто признався в своєму неуцтві. Харлан повів урок далі своїм звичним повчальним тоном. З випадкових повідомлень можна дійти висновку, що це невеличка кулька, зроблена з невідомого нам матеріалу. Відомо також, що вона застосовувалася в спортивній грі, хоча б тому, що про неї згадується в розділі «Спорт». З окремих заміток доходимо висновку, що мета цієї гри – з допомогою довгої ключки загнати кульку в лунку на ґрунті. Та навіщо даремно сушити собі голову? Подивись на рекламну картинку. Вона не лише закликає купити м'яча, а й подає нам чудове його зображення і навіть окремо показує зріз предмета, щоб дати уявлення про його будову. Проте Куперові, який прибув до вічності з того сторіччя, де реклама ще не набула розвитку, було важко оцінити її значення. «Просто бридко стає від таких самовихвалянь», – сказав він. «Який дурень повірить тому, хто на всі лади розхвалює власну продукцію? Хіба така людина скаже про вади своїх виробів? Або хіба утримається від перебільшення?» Харлан у своєму рідному сторіччі був свідком розквіту реклами, через те він поблажливо звів брови. «З цим треба миритися. Такий був їхній спосіб життя, а ми ніколи не втручаємося в спосіб життя суспільства, якщо тільки він не завдає серйозної шкоди людству в цілому». Розглядаючи крикливі рекламні оголошення, Харлан знову повернувся думками в сьогоднішній день. Його охопило несподіване хвилювання. Чи справді щойно пережитий спомин випадковий? Чи, може, то були болісні пошуки виходу з мороку, пошуки шляху до серця Нойс? Реклама. Спосіб привернути увагу, заохотити. Хіба для фабриканта, який виробляє оці екіпажі, важливо, чи хтось давно вже хотів купити його товар, чи таке бажання виникло під впливом реклами? Якщо йому вдавалося запопасти клієнта, було таке слово, і той врешті-решт зробив покупку, то хіба не однаковий наслідок? А коли так, то хіба має значення, чим керувалася Нойс – почуттями чи розрахунком? Важливо, щоб вони були вкупі, і тоді вона покохає його. Він усе зробить для цього. І зрештою не матиме значення, що стало поштовхом для її кохання. Харлан навіть пошкодував, що не читав любовних романів, про які так зневажливо відгукнувся Фінджі. І раптом в голові Харлана зблиснув здогад. Із несподіванки Харлан аж стиснув кулаки. Якщо Нойс прийшла до нього, до Харлана по безсмертя, то це означає тільки одне.
1: Доти вона ні від кого не одержувала такого дарунку. Це означає, що до того дня вона не була коханкою жодного з вічних. Виходить, у Фінджі вона була тільки секретаркою. Інакше для чого тоді їй потрібен був Харлан? Однак Фінджі напевно робив спроби, напевно намагався... Харлан навіть подумки не зміг закінчити фрази. Фінджі й сам, особисто, мав змогу довести існування такого забобону. Щодня зустрічаючись із Нойс, він не міг утриматися від спокуси, не міг не зробити спроби. Отже, вона йому відмовила. Тоді йому довелося використати Харлана, і Харлан домігся успіху. Ось через що Фінджі заграли ревнощі. Щоб помститися, він намагався переконати Харлана, нібито Нойс мала суто практичні наміри і ніколи не буде його. Хоч би там як, але Нойс відмовила Фінджі, незважаючи на свою мрію жити вічно, і прийшла до Харлана. В неї був великий вибір, але вона обрала Харлана. Отож нею керував не тільки холодний розрахунок. Якусь роль тут зіграло почуття. З кожною секундою в Харлановій голові народжувалися дедалі сміливіші думки, виникали дедалі відчайдушніші наміри. Вона повинна належати йому. І вже тепер. До зміни реальності. Як, хай йому грець сказав Фінджі, ніби збиткуючись над ним, мить не можна продовжити навіть у вічності. А коли все-таки можна? Харлан уже достеменно знав, що він має робити. Ущипливі насмішки Фінджі довели Харлана до такого стану, що він ладен був піти на будь-який злочин, а пущена обчислювачем шпилька на прощання підказала Харлану характер його майбутнього злочину. Після цього він уже не гаяв часу. В радісному збудженні він мерщій вибіг із кімнати, аби здійснити свій перший злочин проти вічності. Розділ 8. Злочин. Ніхто не поцікавився, куди він поспішає. Ніхто не зупинив його. Все-таки в соціальній ізоляції техніків були свої переваги. Він підійшов до виходу в час і настроїв прилади управління на відповідні координати. Харлан побоювався, що колись потрібно буде на законних підставах скористатися цим самим виходом, і хтось зацікавиться, чому він зайнятий. Харлан трохи повагався і опечатав двері особистою печаткою. Це відвертатиме увагу. Неопечатаний вихід став би темою пересудів на цілий тиждень. Звичайно, міг би щось запідозрити і сам Фінджі, якби наштовхнувся на двері. Доводилося ризикувати. Нойс стояла на тому самому місці, де Харлан її залишив. Відколи він покинув 482 і вернувся у вічність, минуло кілька нестерпних годин за біологічним часом, але для Нойс він з'явився через кілька секунд після свого зникнення. Жоден волосок не встиг поворухнутися на її голові.
3: «Ти щось забув, Ендрю?» – злякано запитала вона.
1: Харлан жадібно дивився на жінку, але із місця не зрушив, щоб хоч доторкнутися до неї. Він пам'ятав слова Фінджі і не ризикував наразитися на холодну байдужість. «Нойс, ти повинна зробити те, що я тобі скажу», – промовив він хрипким голосом.
3: «Все-таки щось сталося? Адже й хвилини не минуло, як ти вийшов».
1: «Не хвилюйся», – відповів Харлан. Він ледь поборов у собі бажання взяти її за руку і заспокоїти. Адже його слова тільки стривожили її. Немов злий демон підбивав його на необачні вчинки. Навіщо він вернувся сюди першої ж хвилини, як тільки випала нагода? Він лише розтривожив дівчину своєю несподіваною появою. Та в глибині душі він добре знав, для чого був потрібен такий поспіх. Він мав ще 2 дні, передбачених просторово-часовою інструкцією. Що менше часу він використає із свого запасу, що раніше вернеться, то менше буде шансів викрити його. З другого боку, такий поспіх був пов'язаний з ризиком. Він міг легко припуститися помилки в розрахунках і увійти в час раніше тієї миті, коли покинув його. Що тоді? Перше правило, яке він вивчив ще коли працював спостерігачем, застерігало. той, хто вдруге потрапляє в той самий відтинок часу, в тій самій реальності, ризикує зустріти самого себе. Чому з цього слід було уникати? Чому? Харлан не знав. Він тільки знав, що в нього немає ані якісінького бажання зустрічати самого себе. Йому не хотілося дивитися в очі тому другому Харланові, який прибув сюди раніше чи пізніше. Ба, це було б парадоксом, а Твісел завжди любив повторювати. В часі немає нічого парадоксального, але тільки тому, що сам час всіляко уникає парадоксів. Увесь час, поки ці плутані думки снували Харланові в голові, Нойс не зводила з нього своїх великих осяйних очей. Тоді підійшла до нього, приклала свої прохолодні долоні до його розпашілих щік і тихо спитала: «В тебе неприємності?» Її погляд здавався Харланові сповненим ніжності й кохання. Невже так воно і є? Адже вона домоглася свого. Що їй іще потрібно? Він узяв її за руки і хрипко сказав: «Ти підеш зі мною? Тільки зараз. І не питай мене ні про що». «Так треба?» – запитала вона. «Треба, Нойс. Це дуже важливо». «Ходімо», – промовила вона так просто й буденно, немов їй щодня доводилося виконувати подібні прохання. Повагавшись якусь мить, Нойс увійшла в капсулу. «Ми рушимо за плином часу, Нойс», – сказав Харлан. «Це означає в майбутнє, так?» У капсулі вже чулося тихе дзижчання ввімкнених приладів. Як тільки Нойс сіла, Харлан непомітно натиснув ліктем на пусковий важіль. Незрівнянне відчуття руху крізь час не викликало в Нойс морської хвороби, як того боявся Харлан. Вона сиділа притихла, спокійна й така вродлива, що в Харлана аж серце завмирало, коли він дивився на неї. І йому було начхати на те, що, привівши часів'янку до вічності без спеціального на те дозволу, він скоїв тяжкий злочин. «Ендрю, цей прилад відлічує роки?» – запитала вона. «Ні, сторіччя». «Ти хочеш сказати, що ми перестрибнули в майбутнє через тисячі років? Уже?» «А тож? А я цього не відчула?» «Я знаю». Вона роззирнулася довкола. «А як ми рухаємося?» «Не знаю, Нойс».
4: «Не знаєш?»
1: «У вічності є багато важких для розуміння речей». Харлан підштовхнув ліктем важіль, прискоривши рух капсули. Цифри на часометрі змінювалися дедалі швидше й швидше, аж поки злились у суцільну пляму. Посилене витрачання енергії могли помітити на енергопідстанції, однак Харлан сумнівався, щоб там це викликало підозру. Ніхто не чекав його біля входу у вічність, коли він повернувся разом із Нойс, і це вже було 0,9 успіху. Тепер залишалось тільки заховати її у надійному місці. Харлан знову глянув на Нойс. «Вічні не все знають», – промовив він, вертаючись до перерваної розмови.
4: «А я не вічна», – тихо сказала Нойс.
1: «Я так мало знаю».
4: У Харлана заколотало серце.
1: Досі не вважає себе вічною. Та ж Фінджі казав: «Облиш усе це», – подумки просив він себе. «Облиш, не коперсайся. Вона пішла за тобою. Вона всміхається тобі. Чого ти ще хочеш?» І все-таки він запитав: «Ти віриш у безсмертя вічних?
4: Адже вони самі називають себе вічними, і усі кажуть, що вони безсмертні».
1: Вона весело всміхнулася йому.
4: «Однак це не так, правда ж?
1: Отже, ти не віриш».
4: «Після того, як я попрацювала у вічності, не вірю. Безсмертні так не розмовляли б, і ще там були старі люди».
1: «Але ж тієї ночі ти казала, що я ніколи не помру?»
4: Все ще всміхаючись, вона підсунулася ближче до нього. «А я подумала, хто зна? А як ставляться часів'яни до того, щоб стати вічним?»
1: В Харлановому голосі пролунали напружені нотки. Усмішка її миттю згасла. Чи то здалось йому, чи і справді вона почервоніла?
4: «Навіщо ти про це питаєш?»
1: «Просто цікаво».
4: «То все дурниці», – відповіла вона. «Не хочу й говорити про це».
1: Нойс опустила голову
3: і заходилася розглядати свої тендітні пальці з доглянутими нігтями, що тьмяно поблискували в матовому світлі капсули. В м'якому ультрафіолетовому промінні, що невидимо сіялося зі стін, вони раз по раз міняли свій колір, залежно від того, під яким кутом Нойс повертала долоні. Нігті відсвічували різними барвами – від жовто-зеленої до яскраво-червоної, і, здавалось, кожна з них відбиває настрій Нойс. Блакитний колір – покору, жовто-гарячий – сміх, фіолетовий – сум, шарлатовий – пристрасть. «Для чого тобі потрібне було моє кохання?» – запитав Харлан. Вона зблідла, відкинула назад волосся і глянула на нього серйозними очима. «Якщо ти хочеш знати, одна з причин – повір'я, що дівчина, яку покохає вічний, може стати безсмертною. А я не проти того, щоб жити вічно. Ти ж сказала, що не віриш у ці дурниці. А я й не вірю. Але чому б дівчині не спробувати свого щастя? Надто...» Він суворо й осудливо подивився на неї, шукаючи порятунку від болю та розчарування на неприступних висотах моралі свого рідного сторіччя. «Надто що?» «Надто, коли мені самій того хотілося». «Ти хотіла, щоб я покохав тебе?» «А тож?» «Але чому саме я?» «Тому що ти мені сподобався. Ти був такий кумедний».
5: «Кумедний?»
3: «Ну, дивний, якщо це слово тобі більше до вподоби. Ти з усієї сили намагався не дивитися на мене, а сам з мене очей не зводив. Ти намагався ненавидіти мене, але я бачила, що тебе вабить до мене. І мені стало тебе трохи шкода».
5: «Чого тобі стало шкода мене?»
3: Харлан відчув, що червоніє. «Ти так страждав, так потерпав. А в коханні все просто. Треба тільки запитати дівчину. Це ж так легко бути невимушеним. Навіщо страждати?»
5: Харлан похитав головою. «Ох і мораль у 482-му». «Тільки запитати», – пробурмотів він. «Так просто? І нічого більше не треба?»
3: «Ну, звичайно, треба ще й сподобатись дівчині, і вона відповість взаємністю. А чому б і ні, коли вона вільна? Це ж так просто».
5: Тепер настала черга Харланові опустити очі. «А вже ж, усе дуже просто. Нічого непристойного, принаймні з погляду 482-го сторіччя. Хто у вічності мав про це знати краще за нього? Він був би несосвітенним дурним, якби почав допитуватися у Нойс про її колишні любовні інтрижки. Це однаково, що розпитувати дівчину зі свого рідного сторіччя, чи не траплялось їй обідати в присутності чоловіків, і як вона могла зважитися на таке.
3: «А що ти думаєш про мене?» – сором'язливо запитав Харлан.
5: «Ти дуже милий», – ніжно сказала вона.
3: «От якби ще ти завжди був веселий, чому ти не всміхаєшся?»
5: «Мені не смішно, Нойс».
3: «Будь ласка, прошу тебе. Я хочу побачити, чи можуть твої губи розтягуватися. Ну, спробуємо».
5: Вона притисла своїми пальцями куточки його уст і легенько розтягла їх. Він відсмикнув голову і не зміг утриматись від усмішки.
3: «От бачиш, твої щоки навіть не потріскалися. Ти вже майже вродливий. Якщо ще трохи попрактикуєшся перед дзеркалом, навчися усміхатися, пускати бісики очима, то й зовсім станеш вродливим».
5: Але його і так ледь помітна усмішка враз згасла.
3: «На нас чекають прикрощі?»
5: «Так, Нойс, великі прикрощі».
3: «Через те, що було між нами тоді, того вечора?»
5: «Не зовсім через те».
3: «Але ж ти знаєш, що винна в усьому тільки я. Якщо хочеш, я їм так і скажу».
5: «Ні в якому разі», – енергійно запротестував Харлан. «Не треба брати на себе провину. За тобою ніякої провини немає. Тут річ в іншому». Нойс тривожно глянула на шкалу часометра.
3: «Де ми? Я не бачу цифр».
5: «Коли ми?» – машинально поправив її Харлан. Він зменшив швидкість, і на шкалі вже можна було розгледіти номери сторіч. Її великі гарні очі враз округлились і зачудовано дивилися на прилад.
3: «Невже це правда?»
5: Харлан ковзнув поглядом по часометру. На шкалі з'явилась цифра 72 тисячі.
3: «Безперечно». «А де ж ми зупинимося?»
5: «Коли ми зупинимося?»
3: «В далекому-далекому майбутньому», – відповів він похмуро. «Там, де вони тебе ніколи не знайдуть». Вони мовчки дивилися, як наростають цифри лічильника. У цій тиші Харлан подумки знову і знову повторював собі, що дівчина чиста, і Фінджі даремно обвинувачував її. Звичайно, з її щирого зізнання видно було, що в тому звинуваченні була часточка правди. Але ж Нойс йому так само щиро сказала, що він їй небайдужий. Раптом Нойс встала, підійшла до Харлана і рішуче зупинила капсулу. Від різкого темпорального гальмування Харланові до горла підступила нудота. Він заплющив очі, кілька разів ковтнув слину, і нудота минулася. «В чим річ?» – запитав він. Обличчя Нойс стало сірим, мов попіл. Якусь мить вона не могла вимовити слова. «Я не хочу далі. Цифри такі великі». Часометр показував 111 394. «Досить», – сказав Харлан. Він простягнув їй руку і поважно додав. «Ходімо, Нойс. Тут буде твій дім». Вони простували порожніми приміщеннями, побравшись за руки, мов діти. Основний коридор освітлювався, а в темних кімнатах спалахувала ілюмінація одразу, як тільки вони переступали поріг. Повітря було свіже та чисте, що свідчило про чудову вентиляцію. «Невже тут нікого немає?» – прошепотіла Нойс. «Жодної живої душі», – озвався Харлан. Він хотів відповісти їй голосно й упевнено, щоб розвіяти страх перед прихованими сторіччями. Але з його уст зринув тільки шепіт. Вони забралися так далеко, що Харлан навіть не знав, як називати це сторіччя. Казати 111 394 просто смішно. Дехто називав цей період просто й невизначено – стотисячні сторіччя. Безглуздо сушити собі голову ще й над такою проблемою. Однак тепер, коли збудження від утечі крізь час трохи вляглося, Харлан раптом збагнув кожним своїм фібром, що опинився в тій частині вічності, куди ще не ступала людська нога. І йому стало моторошно. Харланові було соромно за свій страх, соромно вдвічі від того, що Нойс – свідок його страху, якого він не міг у собі побороти. «Як тут чисто?» – сказала Нойс. «Жодної порошинки». «Самоприбирання», – відповів Харлан. Йому здавалося, що він аж надриває голосники від крику, а насправді він говорив дуже тихо. «І немає жодної людини на тисячі сторіч ні в минуле, ні в майбутнє», – додав він. Нойс, здавалося, сприйняла його повідомлення спокійно. «І скрізь так, як тут? Ти звернув увагу на продуктові склади, бібліотеки фільмокниг? А вже ж, тут повно всіляких припасів. І так у кожному секторі». «Але для чого це все, як навкруги нікого немає?» «Тут є своя логіка». Коли він заговорив про це, йому стало не так моторошно. Висловлював уголос те, про що досі міг тільки думати, і воно одразу робилося прозаїчним, буденним. Ще на ранній стадії існування вічності, в одному з 300-х сторіч, винайшли дублікат речовини. Ти мене розумієш? З допомогою резонансного поля можна перетворити енергію на речовину, де атомні частки розташовані так само, в межах невизначених умов, як і у висхідній моделі. Внаслідок виходить точна копія предмета. Вічність вилучила дублікатор із часу і пристосувала його до власних потреб. На той час було збудовано всього 600 чи 700 секторів. Ми, звичайно, планували розширити свої зони впливу. 10 нових секторів за один біорік. Ось провідне гасло того часу. Дублікатор зробив усі ці зусилля непотрібними. Ми побудували один новий сектор, забезпечили його необхідним запасом харчів, води, енергії, начинили найдосконалішою автоматикою. Після цього ввімкнули дублікатор і одержали поточні копії цього сектора в кожному сторіччі вічності. Я навіть не знаю, наскільки далеко вони простяглись у майбутнє. Очевидно, на мільйони сторіч. «І всі вони схожі на цей, Ендрю?» «Як дві краплини води. З розширенням вічності ми просто займаємо черговий сектор і переобладнуємо його за модою відповідного сторіччя.
5: постають труднощі лише в енергетичних сторіччях. Але ми до того сектора ще не дістались. Він не сказав їй, що вічні не можуть проникнути в час звідси, з прихованих сторіч. Що від цього зміниться? Нойс глянула на Харлана, і, здавалось, у її очах зблиснула тривога. Помітивши той погляд, він поквапливо додав: «Не подумай, що будівництво секторів було марною справою. Для цього потрібна була тільки енергія, а ми її брали від спалаху нової зірки». Вона перебила його: «Ні, річ не в тім. Просто я ніяк не можу згадати».
6: «Про що?»
5: «Ти сказав, що дублікатор винайшли в 300-х, але в нас у 482-му його немає, і я не пригадую, щоб про це йшлося в історичних фільмокнигах». Харлан замислився. Хоча Нойс була нижча за нього зростом усього на 2 дюйми, він ураз відчув себе поряд з нею велетнем. Вона здавалась йому малою, безпорадною дитиною, а він, напівбог вічності, повинен настановляти її на шлях істини, поступово відкривати перед нею правду.
6: «Нойс, люба моя», – сказав він, – «давай де-небудь сядемо, і я тобі все поясню».
5: Уявлення про змінність реальності, про те, що вона не є чимось усталеним і вічним, не завжди легко вкладається в свідомості людей. В тиші безсонних ночей Харлан іноді згадував перші дні свого учнівства і свої відчайдушні намагання порвати з рідним сторіччям і з часом взагалі. Простому учневі потрібно було півроку, щоб узнати правду, збагнути, що він уже ніколи не повернеться додому в буквальному розумінні цього слова. І річ не тільки в суворих законах вічності, які прирікали його на блукання в чужих світах, а й у тому беззаперечному факті, що рідного дому могло вже не бути, і в певному розумінні слова його взагалі й не було. Це відкриття по-різному діяло на учнів. Харлан пам'ятає, як спохмурніло і зблідло обличчя його однокурсника Бонкі Латурета, коли наставник Ярроу розповів їм усю правду про реальність. Того вечора ніхто й не доторкнувся до їжі. Вони всі з'юрмилися докупи, мов би хотіли зігріти один одного теплом своїх тіл. Не було серед них тільки Латурета. Ніхто й не помітив, коли він зник. Лунали жарти, сміх, але жарти виходили банальні, а сміх звучав фальшиво. Хтось тоді сказав невпевненим тремтячим голосом: «Виходить, у мене й матері не було. І коли я повернусь у своє рідне 95-те, мені скажуть: хто ти такий? Ми тебе не знаємо, ми тебе не пам'ятаємо, тебе взагалі немає на цьому світі». Всі засміялися, закивали головами, осиротілі хлопчаки, які не мали нічого, крім вічності. Латурета знайшли в ліжку. Він міцно спав, проте дихання його було уривчасте, а на лівій руці виднілася червона цяточка від уколу шприца. На щастя, її одразу помітили. Викликали наставника Яроу, і всі вже думали, що в їхньому класі на одного учня поменшає. Однак усе обійшлося. Через тиждень Бонкі знову сидів за партою. Але Харлан дружив з ним і знав, що рана, залишена в його душі тієї страшної ночі, так і не загоїлася. А тепер Харлан мав пояснити, що таке реальність, дівчині, яка була не набагато старша за тих учнів, і пояснити все до решти, нічого не приховуючи. Він мусив так зробити. В нього не було вибору. Нойс достеменно має знати, що на неї чекає і що вона повинна робити. Він почав свою розповідь. Вони сиділи в конференц-залі за довгим столом, розрахованим чоловік на 20, їли консерви, заморожені фрукти, пили молоко, і Харлан розповідав. Він намагався пом'якшити ситуацію, обережно добирав виразів, але, як з'ясувалося, в цьому потреби не було. Нойс швидко схоплювала кожне його слово, і ще не дійшовши середини своєї лекції, Харлан з подивом відзначив, що вона його чудово розуміє. Нойс не злякалась і не розгубилась, а тільки розгнівалася. Її щоки аж розчервонілись від гніву, а темні очі стали ще темніші. «Але ж це злочин!» – вигукнула вона. «Хто дав вічним право вирішувати чужу долю?» «Це робиться для добра людства», – пояснив Харлан. Звісно, їй важко зрозуміти такі речі.
7: Вона часів'янка і не бачить далі свого сторіччя. Йому аж стало жаль Нойс за її обмежений кругозір.
8: Для добра людства? А дублікатор ви також знищили для нашого добра?
7: Хай тебе це не хвилює. Ми зберегли дублікатор у себе.
8: Ви зберегли його в себе? А як бути з нами? Адже ми в 482-му могли б також його мати?
7: Вона схвильовано розмахувала в повітрі двома стиснутими п'ясточками.
9: Від нього годі було чекати вам добра. Заспокойся, Люба, і вислухай мене до кінця.
7: Різким, майже судомним рухом йому ще треба навчитися доторкатися до неї, не боячись, що це для неї буде неприємно. Він міцно схопив її за руки. Кілька секунд вона пручалася, намагаючись вивільнити руки, а тоді засміялася.
8: «Кажи далі, дурненький ти мій, і не будь таким похмурим. Я не звинувачую тебе».
7: «Тут нема кого звинувачувати. В цьому ніхто не винен. Ми мусили так зробити. Випадок із дублікатором – класичний приклад. Я це вивчав ще в школі. Дублюючи предмети, він може дублювати і людей. І тут постають дуже складні проблеми».
8: «А хіба суспільство не може саме розв'язувати свої проблеми?»
7: «Не завжди. Ми уважно вивчили цю епоху і пересвідчилися, що часів'яни не знайшли задовільного розв'язку цієї проблеми. Не забувай, що невдачі позначаються не лише на самому суспільстві, а й на майбутніх його поколіннях. Скажу більше, проблема дублікатора взагалі не може мати розв'язку. Це така сама пошесть, як атомна війна і наркоманія, які просто не мають права на існування. Отже, дублікатор необхідно було вилучити з часу».
8: «Чому ти такий упевнений?»
7: «Зрозумій, Нойс, ми маємо чудові обчислювальні машини. Можливості кібермозку значно вищі, ніж у будь-якої подібної машини, створеної у будь-якій реальності. Він може проаналізувати, наскільки бажана чи небажана та чи та реальність з урахуванням тисяч і тисяч змінних величин».
8: «Машина», – зневажливо кинула Нойс.
7: Харлан насупив брови, але за мить обличчя його проясніло.
8: «Не будь такою впертою, Нойс. Я розумію, тебе обурює, що світ не такий міцний і сталий, як ти думала. Ти сама, світ, у якому ти живеш, рік тому до зміни реальності могли бути лише тінню ймовірності. Але яка різниця? Адже в твоїй пам'яті збереглося все прожите тобою життя. Байдуже було воно лише тінню ймовірності чи справжнім. Ти пам'ятаєш своє дитинство, своїх батьків, правда ж?
7: А як же?
8: Отже, це все одно, що ти прожила таке життя, яким ти зараз пам'ятаєш його, правда ж?
7: Я хочу сказати, що немає значення, прожила ти його насправді чи ні.
8: Не знаю. Мені треба подумати. А що, коли мій завтрашній день також стане лише сновидінням, тінню чи як ти там його назвав?
7: Що ж, тоді буде нова реальність? І нова Нойс із своїми новими спогадами.
8: Все буде так, ніби нічого й не відбулося, хіба що знову зросте загальна сума людського щастя.
7: Мене все це якось не задовольняє.
8: Крім того, поквапливо додав Харлан, тепер з тобою вже нічого не скоїться. Там, у твоєму сторіччі, з'явиться нова реальність, але ти зараз перебуваєш у вічності, і тебе зміна не зачепить.
7: «Але коли, як ти стверджуєш, немає ніякої різниці, – похмуро сказала Нойс, – то для чого тоді була вся ця морока зі мною? Навіщо ти забрав мене з часу?»
8: «Тому що ти потрібна мені такою, як ти є», – з несподіваним запалом вигукнув Харлан. «Я не хочу, щоб ти змінилася. Ні на йоту».
7: Він мало не проговорився, що якби не її забобон щодо вічних і вічного життя, то вона й не глянула б на нього.
8: Вона розгублено роззирнулася.
7: «Невже мені доведеться залишитися тут на все життя? Мені буде так самотньо?»
8: «Ні, ні, не бійся!» Палко вигукнув він і так міцно стис її руки, що вона аж поморщилася від болю. «Я лише з'ясую, що на тебе чекає в новій реальності, і ти повернешся назад у 482-ге, тільки, так би мовити, під маскою. Я потурбуюсь про тебе. Ми одержимо офіційний дозвіл на взаємини, і я простежу, щоб тебе не зачепила жодна майбутня зміна. Я технік, і, кажуть, технік непоганий, отже я трохи розуміюся на змінах.
7: І ще дещо знаю», – додав він загрозливо
3: і враз осікся. «А хіба це дозволяється?» – запитала Нойс. «Я маю на увазі забирати людей у вічність, щоб урятувати їх від змін. Це якось не в'яжеться з тим, про що ти мені розповідав».
0: На якусь мить Харлан уявив собі страшну

0: якби було потрібно, я повторив би його ще раз і ще раз.
1: Заради мене, Ендрю? Заради мене?
0: Ні, Нойс, озвався він, не підводячи очей. Заради себе. Я не можу втратити тебе.
1: А якщо вони нас упіймають?
0: Харлан знав відповідь на це запитання. Знав ще з тієї самої ночі в 482-му, коли його осяяв несподіваний здогад. Однак він і тепер не наважувався навіть уявити собі цю страшну правду. «Я нікого не боюсь», – сказав він. «Я буду захищатися. Вони й не підозрюють, як багато я знаю».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Леся Романчук. Не залишай. Розділ 15. Відшуміла транспарантами демонстрація. Ігор, здобутим у нелегкій боротьбі Ікарусом, подався до Білорусії. І Арсен щоранку під час ранкової пробіжки

0: Мовчки ще затемно забігав до Софії, пірнав під теплу ковдру і пестив кохане тілечко. Вечорами вони тепер зустрічалися в Арсенового товариша, що відступав їм на любощі у одну із трьох своїх кімнат, а сам дивився телевізор або йшов до сусіда грати в шахи. Зустрічам перешкоджали хіба що репетиції. Софія поринала у світ старого Києва, у світ Меланки, гостро переживаючи усе, що коїлося з її героїнею. Оте здирання крутим київським узвозом відкрило їй трагічність сюжету і надало грі такої правдивості й сили, що Скрипченко плакав, немов мала дитина, коли вони доходили до цієї сцени. Одного разу під час репетиції Софія відчула в залі чиюсь присутність. Виблискуючи скельцями окулярів, у залі сидів Арсен. Заховавшись в останньому ряду, він мовчки дивився на сцену. Побачивши високу посадову особу, Скрипченко миттю опинився поруч. «Як ваші враження, Арсене Арсеновичу?»
1: «Непогано. Хороші акторські роботи. Якщо виникнуть проблеми з коштами, декораціями, приходьте, допоможу».
0: «Коли буде прем'єра?»
1: «Гадаю, десь у квітні». «Добре, працюйте. Я обов'язково прийду на генеральну репетицію. Сподіваюсь, ви чітко розставите політичні акценти у фіналі. Трагічне кохання, героїзм простого народу, повстання проти тиранії правлячого класу».
0: «Звичайно, Арсене Арсеновичу, будьте спокійні.
1: Ідіть працюйте. Пройдіть цю сцену спочатку».
0: Арсенові були зовсім не цікаві політичні акценти. Він дивився тільки на Софію. Як щиро, як проникливо, без надмірності і фальші вона вимовляє ті прості слова про свічку, яку мусить донести. Її постать, укрита чорним плащем, так і вгинається, начебто від подуву вітру. А вона йде йому назустріч, несучи в долонях життя свого коханого. Любе, ніжне, віддане створіння. Він ніколи не зрадить її. Ніколи. Арсен відчув на щоках вологу. Сльози. Він забув уже, коли плакав востаннє. У дівчинки могутній акторський хист. Простими, звичайними словами, без пафосу і надриву, вона вміє розбудити в людському серці глибокі почуття. Добре, що він дозволив їм постановку цієї вистави. Після репетиції Арсен підійшов до акторів. «Я задоволений. А ви, Софія Андріївно, просто неперевершені». Він узяв Софіїну руку і підніс до вуст. Всі присутні втратили здатність розмовляти і рухатися. Арсен пішов, а комариха, яка у цій виставі грала матір Меланки, розгублено проказала: «Ну, Софійко, ти даєш. Засідлала». Цієї ночі Софія знову чергувала. У передпологовій було двоє жінок. Одна важка, судячи з доповіді акушерки, а друга в нормальних пологах. Ота друга
1: Молода симпатична жінка на ім'я Галя лежала собі у ліжку і стиха постогнувала, збираючись от-от народити. Важка жінка Ольга Гнатівна, 32 років, з першими пологами, викликала тривогу. Набряки, підвищений тиск – усе свідчило про небезпечне ускладнення вагітності, пізній токсикоз. Ні скаркари, а саме вона сьогодні чергувала, показував бурю. При такому високому тиску в жінки кожної миті могли розпочатися судоми. Зволікати не можна було. Софія призначила лікування. Варвара Григорівна заповнила систему. «Софія Андріївна, ходіть сюди. Які препарати вводити?» Софія вийшла в маніпуляційну. Не минулої хвилини, як із передпологової, почувся стук падіння тіла і несамовитий крик. Софія і Варвара Григорівна кинулися до жінок. На підлозі в судомах лежала Галя, жінка з нормальним тиском і нормальними пологами. А тяжко хвора Ольга Гнатівна стояла над нею, дивилася на тіло, що вигиналося у корчах, і несамовито кричала. Софія вперше таке бачила. Часу на роздуми не було. Інструментів для допомоги також під руками не було, а головне, на допомогу жінці залишалися секунди. Далі буде пізно. Софія вхопила з ліжка подушку і поклала Галі під голову, бо тіло хворої здійснювало химерні рухи, і голова раз у раз билася об підлогу. В руках Софія мала шмат бинта і встромила його жінці між зуби замість роторозширювача, бо під час судом жувальних м'язів вона могла б прикусити або й відкусити собі язика. «Пальці заберіть, відкусить!» – гукнула досвідчена Варвара Григорівна. Софія ледве встигла відсмикнути пальці, як щелепи хворої міцно прикусили бинт. Обличчя посиніло, вени набухли, тіло вигнулося. Та найнебезпечнішим було те, що вже почала народжуватися дитина. За хвилю напад минув. Хвора дихала, але до притомності не приходила. «Господи, врятуй дитину!» – прошепотіла Софія. Звідки в них із Варварою Григорівною взялися сили, щоб підняти жінку з підлоги, перенести в пологову залу, покласти на стіл, потім вони ніяк не могли збагнути. Голівка дитини вже частково народилася, а непритомна мати, не володіючи собою, вигиналася хвилями, кидаючи руками і ногами на усебіч. На крик прибігла медсестра відділення новонароджених та санітарка. От і увесь черговий персонал. «Тримайте жінку», – заволала Софія, і, не тямлячи, що робить, навалилася всім тілом на живіт роділлі. «Варваро Григорівно, приймайте дитину». Немовля випорснуло просто в руки Варвари Григорівни, що тільки встигла обробити їх спиртом, на щось більше часу не вистачило. Всякі дива бувають на світі. Але найбільшим на цей момент було те, що дитя, народжене непритомною, ледве живою матір'ю, майже одразу голосно закричало і змагалося в потужності крику з переляканою Ольгою, що на усі заставки репетувала у передпологовій. «Заберіть його звідси», – попросила дитячу медсестру Софія, знаючи, що кожен подразник, кожен різкий звук, світло, біль може викликати наступний напад у Галі. «Заспокойте Ольгу Гнатівну,
0: Нехай не кричить, якщо може. Все стихло. Але непритомна жінка потребувала негайного лікування. З якою ностальгічною тугою пригадувала собі Софія тернопільський пологовий будинок, мудрих анестезіологів, які б ураз заінтубували жінку, дали наркоз, а відтак під наркозом ввели усе, що необхідно. Мудрих професорів та доцентів, які б керували процесом лікування. А їй, скромному лікареві-ординатору, довелося б лише виконувати їхні вказівки. Як було затишно, добре і безпечно. А тут, у маленькому районному містечку, ти, бідолашний молодий лікар, один на один з усіма бідами світу, і нікому тобі допомогти, нікому тебе пожаліти. От сьогодні удвох із Варварою Григорівною самі-самісінькі з двома важкими жінками хоч мами рідної плачте, хоч Богові моліться. Яка інтубація, які анестезіологи. Галя нарешті почала глибоко дихати, з рота пішла піна, напад минув. Софія зміряла тиск. Ого, звідки і взявся? Система, приготована для Ольги, була поруч, але ж біль від введення голки може спровокувати новий напад. Довелося скористатися музейним експонатом. Марлевою маскою есмарха. Для герметичності обклавши її рушником. Кінець 20-го століття. Космічні кораблі бороздять простори Всесвіту. О, ти б сміялися в області. Але іншої ради не було. Жінка заснула, рідина почала капати у вену, тиск поволі пішов донизу. Та в передпологовій заходилася криком Ольга. Вже не від переляку, а від болю. Пологи наближалися до кінця. Куди її подіти в крихітному пологовому відділенні? Не приймати ж дитину в ліжку? Потрібно було перекласти Галю в іншу палату, хоч зачіпати її зараз категорично заборонялося. Будь мудрий, вийди із становища. Для Галі підготували окрему палату. На вікно і на двері повісили ковдри, щоб зайві звуки і світло не викликали нових нападів. Переклали на каталку і поволі, аби не потурбувати, взялися перевозити туди. Не знімаючи з обличчя маски з ефіром, поклали у ліжко і аж тоді, переконавшись, що жінка заспокоїлася, припинили наркоз. Галя прийшла до тями. Ледве ворушачи розпухлим язиком, десь трохи вона все ж його прикусила, спитала, що з нею. «Та з тобою вже нічого, мамою, стала. Маєш синочка?» Посадивши біля Галі на чатах дитячу медсестру, Софія подалася приймати пологи Ольги Гнатівни. «Ой, непорадна ж моя годинонька! За що ж мені таке чергуваннячко?» – думала вона, чекаючи нових сюрпризів від жінки, тиску якої зашкалював за 200. «Ну, тепер мене голими руками не візьмеш». На столику розкладені інструменти для невідкладної допомоги при нападі. У вену вводиться все, що потрібно в таких випадках. Маска, наркоз на поготові. За законом підлості, те, чого сподіваєшся, не стається, а те, чого не чекаєш, виникає зненацька.
1: Отож, у 30-літньої Ольги Гнатівни з безлічу болячок пологи минули чудово. І вдруге демонструвати свою високу майстерність Софії не довелося. Нарешті закричав і другий хлопчик. Наче півник, він покликав на небо сонце. Пізній осінній ранок освітив кімнату. Варвара Григорівна, навдивовижу лагідна сьогодні, навіть усміхнулася. «Щось у мене з носом не те. Не спрацював».
0: «Та спрацював він, Варвару Григорівну. Тільки адресою трохи помилився».
1: Мала вже настрій до жарту Софія.
0: Та враз її добрий настрій немов випарувався.
1: Варвара Григорівна, поглянувши на Софію вже тверезими очима, проказала.
0: «Ой, Софія Андріївна, та ми ж з вами про головне забули».
1: «Та що ж забули, Варвару Григорівну? Все зробили, що потрібно».
0: «Яке все? Основне забули. Завідуючу викликати».
1: Оце був справді прокол. Якби щось сталося, саме цього їй би ніколи не пробачили. Софія, не витримавши останнього удару, тихо поповзла по стіні додолу.
0: «Та що з вами, Софія Андріївна? Ви так зблідли? Викликайте чергового, бачите, лікарю погано».
1: «Не треба», – прошепотіла неслухняними губами Софія. «І завідуючу не треба. У Ганни Петрівни учора весь день був підвищений тиск. Викличте Степана Михайловича». Софія зустріла Степана Михайловича, що на ходу, одягаючи халат, влетів у відділення, знав, що Софія даремно не викличе. «Що сталося?»
0: «Та вже нічого, минулося».
1: Переповідаючи події ночі, Софія аж тепер усвідомила небезпеку, схлипнула з переляку і жалю до себе і ткнулася носом у плече старого лікаря.
0: «Я так злякалася, просто не тямила, що роблю».
1: «Добре тебе, дитино, вчили, якщо ти, не тямлячи, робила те, що треба. Але ж, турку, ти не хрещений, в таких випадках викликають одразу усіх святих. А ти все сама, сама. Ой, дограєшся, а якби...» Уявивши собі оте якби, Софія аж пополотніла.
0: «Та не лякайся вже. Іди додому, поспи хоч годинку. Я побуду з хворими».
1: Софія, залишивши хворих на надійні руки Степана Михайловича, почала переодягатися. Почула, як в ординаторській він на чим світ лає Богові духа винну Каркару. «Вас тут для чого тримають? Я розумію, воно іще молоде, дурне, все само хоче. Але ж ви що собі думали? Чому не викликали мене чи Ганну Петрівну одразу?»
0: «Та часу ж не було, Степане Михайловичу».
1: «Я вам покажу, часу не було». Голос старого лікаря, що пройшов усі сходини лікарської ієрархії і добре знав, за що по якому місцю б'ють, було чути аж на дворі. Софія вирядила до дитятка донечку і вляглася спати, уперше в житті забувши, що в неї заняття зі студентами. Цієї зими сніг випав рано, і на радість дітям грудень був білим. Дітлашня облаштувала для катання на санчатах усі зручні місцини – а таких у місті Семигір було достатньо. Наталочка теж із Вереском щодня годинами вовтузилася у снігу. Одного разу, прибігши на побачення, Софія довго відігрівалася в обіймах Арсена, бо її пальтечко, добре для осені, для зими було геть непридатне. А ноги в осінніх таки чобітках добряче мерзли. Але скільки там тієї зими? Тим більше, куди вона ходить? На роботу, з роботи, туди 10 хвилин, назад 10, ніколи й мерзнути. Арсен не знав, як розпочати розмову. Він дістав на базі для Софійки чудову шубку. Не натуральну, правда, але легеньку і дуже теплу. І чобітки на хутрі. Але на такі дорогі речі його заначки не вистачило, а дарувати коханій подарунки за її ж гроші здавалося диким. Та не може ж вона ходити у цих жалюгідних лахах у такі морози? Софія, побачивши пухнасте диво, пригорнула шубку до серця і не випускала її з рук. «Арсен, любий, у мене ніколи не було такої гарної речі. Але я не можу узяти такого дорогого подарунка. Хіба куплю?» «Ні-ні, не хочу нічого чути. Інакше забирай свою шубу, а я ходитиму в старому пальті. Застуджуся і помру». «Арсенчику, мама мені не відмовить. Вона давно вже шукає щось подібне. Та де ж таку красу купиш?» І справді, мама, побачивши, яку чудову річ дістали по великому блату на базі Софійчині вдячні пацієнтки, одразу виділила необхідну суму. Тепер у новій шубці і чобітках Софійці не страшні були ніякі морози. Зустрічі Софії і Арсена були нечастими, але поступово вигадувати причини відсутності їм обом ставало все важче і важче. Арсен відмовчувався або посилався на невідкладні завдання, на поїздки по району, іншого шляху не було. Бо Інна безперестанку телефонувала йому на роботу, тому знала, коли його немає в кабінеті. Та й секретарка була на бойовому посту. В Софії взагалі поважних причин для відсутності бути не могло. Але диво дивне. Ігор тепер чомусь ніколи не питав її, де була. Напивався рідко, а після одного випадку і взагалі перестав. Невдовзі, після повернення Софії з Києва, він, добряче хильнувши, за своїм звичаєм почав готувати собі публіку для виступу. Підняв з ліжечка сонну Наталочку, яка плакала і просилася спадки, і почав сікатися до Софії. Як тільки Ігор вимовив перші лайливі слова, до дверей постукали. «Відкривайте, міліція!» З цими словами до кімнати увійшли двоє у формі, вхопили п'яного Ігоря під білі рученьки і вивели на двір. Почулися якісь незрозумілі звуки. Софія вибігла за ними. «Відпустіть його негайно! Не маєте права. Це наша сімейна справа». Люди у формі негайно випустили блідого, наче смерть Ігоря. «Сімейна так сімейна. Але ще раз піднімеш крик, Ночуватимеш у витверезнику. Ми тут чергуємо неподалік. Відтепер на їхній вулиці щовечора чергував наряд міліції. Софія здогадалася, чия це турбота. Але це видавалося їй зайвим. Замашне грабове полінце так і лежало на шафі, відбиваючи Вігоря охоту до сварки. Але втручання в їхні стосунки людей у погонах зводило пристойну сім'ю лікарів на рівень якихось люмпенів. І геть Софії не подобалося. Вона попросила Арсена зняти ці чергування. Але на цей раз він виявився непохитним. «Я не можу ризикувати. Я мушу бути певен, що із тобою все гаразд». Новий рік святкували в ресторані. Синицькі, Несвяті та іще дві подружні пари викладачів училища весело бавилися, танцюючи довкола ялинки. У кутку за великим столом сиділо вибране товариство. Райком, директори двох заводів, завідуючий базою, директор універмагу. Вони також зустрічали свято. Всі упадали навколо чорної королеви, першої пані міста. Пили за першого і за другого, от-от першого. Софія сиділа спиною до них і не звертала жодної уваги на цю компанію. Але Вікторія уважно стежила за подіями і одразу зреагувала на дзвін розбитого скла. «Дивись, Софія, королева фужери в офіціанток жбурляє». Софія і не глянула в той бік. Знала, Арсенові буде неприємно. І насправді, з якоїсь невідомої причини чорна леді втратила над собою контроль і почала трощити посуд. Щоб уникнути скандалу, Арсен ухопив дружину за руки, загорнув у чорний шарф, немов у гамівну сорочку, і ледве стримуючи своїми могутніми руками жінку, що поривалася всім довести власну правоту, повів її додому. За хвилину усі знову їли, пили, і ніхто ні словом не згадав прикрий випадок. Софія чомусь подумала, бідолашні діти з такою матір'ю. Ой, як не солодко їм живеться. Одна надія, батько. Цієї хвилі Софія чітко усвідомила, що Арсен це також знає і ніколи не покине їх. Вони пропадуть із цією дивною, непередбачуваною поведінки жінкою. Та хіба ж вона хоче, щоб він її покинув? І сама собі щиро відповіла – хоче. Їй не потрібні лаври першої леді, але вона хоче повертатися додому разом із Арсеном, лягати разом до ліжка, разом бачити сни, відчувати дбайливий дотик рук, що вкривають її, і тримають, щоб нікуди не зникла. Вона хоче прокидатися вранці на його плечі, бачити, як він стає, грається гантелями, мов іграшками, довго хлюпається зимною водою у ванні, голиться, смішно пофоркує, відсвіжуючи обличчя одеколоном. Хоче бачити, як він одягає сорочку. Хоче прати і прасувати йому ці білі і блакитні сорочки, зав'язувати краватки, бо це її чоловік. Її мужчина. Він для неї створений. Він – ключик від її замочка.
0: Чому ж він зараз повів додому якусь істеричну кістляву бабу? А чому вона повинна сидіти поруч із чоловіком, якого треба за руки тримати, щоб не пив? Чому вона повинна йти додому поруч із цим гульвісою, що перемацав сідниці усім жінкам за столом, кому в танці, кому ніби жартома? Чому? Арсен ішов додому. Тиха перша ніч нового року хрустко й біло лягала йому під ноги. Морозець без найменшого вітру, іній на деревах, сяйво ліхтарів. Казка. А він веде додому, і навіть не веде, а практично несе, тягне за собою чужу йому жінку. Чужу. Більш того, ненависну. Зараз прокинуться перелякані дівчатка, заб'ються обидві на одне ліжко в куток, як завжди під час інних нападів, і проситимуть: «Таточку, не пускай маму до нас». Веселе життя. Софія, Софійка, Софієчка, кричати хочеться, а не крикнеш. За посадою не належить. Чим далі, тим краще Арсен розумів, що так не можна. Він просто не здатен жити отак. Він кохав Софію. Кохав уперше, може, й востаннє в житті. Ця жінка його половинка. Вона створена для нього і тільки для нього. Йому подобалося в ній усе. М'яке шовкове волосся, і родимка на шиї, і повні пружні груди, яких вона дурненька соромилася, і тонкі тендітні пальчики, і носик, який вона із жіночої цікавості пхала куди треба і куди ні, і те, як вона крутиться перед дзеркалом, гадаючи, що її ніхто не бачить, і те, як ображено підкупилює нижню пухкеньку губку, і те, як зітхає, пускаючи його до свого тіла. Усе, усе було йому рідним. А може здуріти, плюнути на все і податися разом з дітьми кудись світ за очі? Яка б була б весела сім'я? Так-так, весела сім'я вчителя історії з платнею 120 карбованців. Без квартири і без майбутнього. Дурне тобі в голові, Арсене. Перший день нового року розпочався цікаво не тільки для Арсена. Не встигли Софія з Ігорем відіспатися після безсонної новорічної ночі, як біля їх будинку зупинилася машина швидкої допомоги. Знайомий звук розбудив Софію. У вікно стукав Степан Михайлович. «З Новим роком, сонечко, донечко, прокидайся швидше, поїдемо». Погано тямлючи, що діється, Софія швиденько вмилася, зібрала докупи залишки вчорашньої зачіски, одяглася і влаштувалася в холодній машині поруч із Степаном Михайловичем. «Що трапилося? Куди їдемо?» «Та недалеко», – Степан Михайлович вимовив назву невеличкого містечка, що входило до зони їхнього обслуговування. «Кровотеча у них». «Але ж там є свої лікарі. Що вони, не можуть самі прооперувати жінку?» «Може, й можуть, та не хочуть». «Щойно телефонував мені їхній Курченко, що привезе роділлю з невеличким кровомазанням. Я його питаю, яка крововтрата, а він: та ніякої, так, мазня». «То, може, нічого серйозного?» «Ти, мала, його не знаєш, то такий жук. Якби нічого серйозного, він би не дзвонив, не дурний. Напевно, щось там не так,
2: тому хоче позбутися жінки.
1: А як її вести по такій дорозі у такій машині з кровотечею? Софія уявила собі, як жінці в пологах, накритій легенькою ковдрою, та нехай і двома, у цій машині, що витрясає душу і кригою обкладає тіло. Вона сиділа загорнута у свою тепленьку шубку, і то зуб на зуб не попадав. А не дай Бог, зламається щось і застрягне машина в дорозі. Що буде з матір'ю і немовлям? Ні, справді тільки ненормальному могло спасти на думку транспортувати хвору в такому драндулеті.
0: Поки доїхали, до горла Софії підступав уже, мабуть, позавчорашній обід, а руки посиніли. Степан Михайлович почувався не краще. В лікарні їх зустрів сам Курченко, ставний, років 40, завідуючий акушерсько-гінекологічною службою. Софія ледве стримала сміх, поглянувши на нього. Усім своїм виглядом він намагався показати свою зверхність, і йому це вдавалося. Бо та сама річ, яку люди з надмірним гонором задирають угору, була у нього визначною і за розмірами, про таких кажуть, що ніс для сімох ріс, а одному дістався, і за напрямом росту. Ніс отой дивився кудись у стелю. І за кольором, що видавав у ньому вірного служителя Бахуса. Та не на того натрапив. Степан Михайлович був не з тих, що шанують гонорові носи. Де жінка, як там з нею? Нічого особливого, підкровлює. Крововтрата яка? Та практично ніякої, незначна. Степан Михайлович і Софія зайшли до передпологової. На ліжку лежала геть бліда жінка, а під ліжком у мисці лежали підкладні пелюшки, просочені кров'ю. І було їх щонайменше з десяток. Курченко закричав: «Баба Ганя, чому не прибрано?» Старшого віку санітарка почала виправдовуватися. «Так акушерка не веліла забирати». Сказала, поки не приїдуть консультанти, нехай залишається все, як було. А я сказав прибрати. Розвели тут. Софія почала підраховувати крововтрату. Степане Михайловичу, та тут понад 600 мілілітрів. Потрібно переливати кров. Яка у жінки група? Звернулася вона до лікаря. Та Курченко проігнорував її запитання. Він розмовляв тільки з Вальченком. Степан Михайлович, помітивши таку зневагу до молодої колеги, поки що вирішив промовчати. Він оглянув хвору. «Потрібно оперувати. Мені асистуватиме Софія Андріївна». «Хто така Софія Андріївна?» «Я сам прооперую». Степан Михайлович відвів Курченка разом із його носом у сусідню палату і там тихо, щоб ніхто не чув, сказав кілька слів чоловічою мовою. І вже людською додав: «Софія Андріївна – лікар. І на даний момент вона – ваш консультант. Якщо ви самі не спроможні дати раду з тяжким випадком і викликали допомогу, то будьте ласкаві, шануйте. А якщо виховання не дозволяє, то я можу й експерта викликати, щоб визначив рівень алкоголю у тебе, голубе, в крові. Ти на чергуванні був чи в ресторані? На ногах ледве тримаєшся». Поки готували операційну, Софія вислуховувала серцебиття плоду і ніяк не могла його почути. «Степане Михайловичу, чи то я глуха, чи то з дитинкою біда?» «Біда, Софієчко».
1: Я теж серцебиття не чую. Але ради нема. Перед лежанням плаценти оперувати мусимо.
3: Слухайте, пане завідувачу, ви жінку на кріслі оглядали?
4: Ні, не оглядав. Як можна? Вона ж кровить?
1: Правильно. Будь-який студент знає, що жінку з кровотечею можна дивитися лише в розгорнутій операційній. Тут подала голос хвора.
0: Та не в операційній. Тут просто на ліжку він дивився. Після того й почало кровити. Не встигали пелюшки виносити.
1: І дитинка ворушитися перестала, заплакала жінка.
4: «Що ви її слухаєте?» «Мовчи!» – розбалакалася. «Багато ти розумієш».
1: От і все ясно. Подивилися ви жінку, зрозуміли, що потрібно оперувати, плацента під час огляду відшарувалася ще сильніше, кровотеча посилилася, а в самого руки трусяться.
4: Очі живота не бачать, дитинка загинула, от і вирішив ти її нам підсунути. Такий собі подаруночок з Африки.
2: Ну і жук ти, Курченко, ну і жук.
4: Не кровить, каже. Знає, що з кровотечею хвора нетранспортабельна.
2: Хитрий чорт.
1: Отак лаючись, Степан Михайлович мив руки, і згодом вони з Софією стали за операційний стіл. Дитинка справді була нежива. Софія витягла безживне синє тільце, віддала його медсестрі. На душі було гидко.
0: І від того, що хоч жінку і врятували, але дитинку втратили, і від того, що під руку її весь час заглядав Курченко, тому нитки плуталися, і вона сама собі видавалася незграбою. Операція закінчилася. Курченко запросив їх за святковий стіл, заставлений пляшками і стравами, почасти принесеними з лікарняної їдальні, почасти з дому.
1: «Сідайте до столу, дорогі гості. Новий рік сьогодні. Пригощайтеся, чим Бог послав.
4: Сам їж, ти заслужив. Ходімо, Софія Андріївна».
1: І Степан Михайлович, і Софія були чомусь голодні, як хорти. Тому старий джентльмен запросив свою юну даму до ресторану, який щойно відкрився після новорічної ночі. Вони пообідали і подалися додому.
0: Скільки ж мудрості, лікарського чуття, такту у цього чоловіка. Як мало я ще знаю.
1: Та тут, напевно, не лише знання, але й величезний досвід, вміння розбиратися в людях. Як добре, що така людина трапилася мені на початку моєї лікарської дороги. От у кого вчитися і вчитися, думала Софія в машині.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ішов я долами, степами, через луки, гори, ліс, і торбиною з казками заплетіва я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати? А зайчата, довгі вуха, люблять казочку послухати. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.

Казка Івана Франка «Заєць і їжак». Це, мої дітоньки, не є історія, а практика. То нібито так брехали старі люди, та й я за ними брешу. Бо, певно, ніхто там при тім не був, як заєць з їжем сперечалися. А проте воно мусить бути правда. Бо мій небіжчик дідусь, коли мені це оповідав, усе говорив: «Я там при тім не був, але це мусить бути правда, бо мені це старі люди повідали, а старим людям по що брехати». Слухайте ж, як то воно було. Була свята неділенька, під осінь вже, саме коли гречки відцвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітрець теплий проходжувався по стернях, жайворонки співали високо-високо в повітрі, бджілки бриніли в гречанім цвіті. Все, що жило, радувалося милою днинкою. І їжак також. Їжак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарну, чи не гарну, кому там що до того. Як уміє, так і піє. Мугикає собі тихенько, а далі подумав собі: «Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле. Пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли». Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було, на страву для своєї родини. І для того й говорив завсіди: «Мої буряки». Ну, добре. Осторожно заперев за собою двері і поплівся стежкою в поле. Недалеко й пройшов, і саме попри терновий корч хотів скрутити і навправці піти до буряків. Аж тут настрічу йому заєць. Він також так був вийшов на прохід і хотів при тій нагоді навідатися до своєї.

і капусти. Побачивши зайця, їжак поклонився йому чимненько і привітав його святою неділею. Та заєць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів нічого на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисока і відізвався. «Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся?» «На прохід вийшов», – відповів їжак. «На прохід?» – зареготався заєць. «А я думав, що твоїм ногам ліпше б було лежати, ніж на прохід лазити». Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо вже що якщо можна йому говорити, все він знесе. Але коли хто його ноги бере на кпиди, то він того не може дарувати. Власне, для того, бо з Божого допусту ноги у нього криві. «Ти, певно, думаєш, – мовить їжак до зайця, – що ти своїми довгими лапами більше докажеш?» «І певно, – відповів заєць, – можемо зробити пробу, – мовить їжак. Ану, побиймося об заклад, побачиш, чи я тебе не перегоню. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками перебіжиш мене, – сміявся заєць. Ну, про мене. Зробимо пробу, коли тебе така охота зносить. Давай руку. А тепер біжим». «Ну-ну-ну, так нагло не маємо чого квапитися», – відповів їжак. «Я ще зовсім наче серце. Мушу наперед піти додому, трошки поснідати, а за півгодинки верну на оце місце». Заєць не мав нічого проти того, бо й йому хотілося перед тим похрупати трохи свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. «Чекай ти, зайчику, – думав він по дорозі, – ти надієшся на свої довгі ноги, але я тобі так і заграю не тої. Правда є, що ти панич великий, але у голові у тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, заклад, аж буде куритися». Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки. «Жінко, вбирайся швиденько, підеш зо мною в поле». «А чого мені в поле?» – питає їжиха. «Знаєш, я з зайцем об заклад побився, маємо оба бігати на перегони». «Чи ти, чоловіче, з глузду сунувся?» – скрикнула їжиха. «Та з зайцем хочеш у перегони бігати?» «Вже що хочу, і ти мусиш мені допомогти». Жінка ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї: «Не турбуйся, жінко, я вже тобі скажу, як це маємо зробити. Вбирайся тільки живенько, та й ходімо у поле». Що мала їжиха робити? Зібралася, та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї: «Слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заєць буде бігти одною борозною, а я другою. Відтам, згори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підніми голову та крикни: "Я вже тут". Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов вгорі борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. «Ну що ж, біжимо?» – питає заєць. «А вже ж, біжимо», – каже їжак. «Ну, раз, два, три». Один став у одну борозну, другий – у другу, а коли заєць крикнув «три», рушив сам, як вихор долінивою. А їжак пробіг, може, зо три кроки, потім скулився в борозні і вернув назад на своє перше місце. А заєць жене, що має сили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч: «Я вже тут». Заєць тільки очі витріщив з диву. Йому й до голови не прийшло, щоби це не був той самий їжак, бо, знаєте, їжак і їжиха однаковісінькі на подобу. «А це як може бути?» – скрикнув заєць. «Біжим ще раз, назад до першої мети!»
І не передихнувши добре, він вихром полетів з гори Нивою, положивши вуха на хребет. Єжиха залишилася спокійнісінько на своїм місці, а коли заєць добіг на другий кінець Ниви, то там єжа крикнув йому назустріч: «Я вже тут!» Розлютився заєць: «Що за диво, щоби такий кривоногий їжак мене перегнав?» І, не тямаючи себе з досади, крикнув: «Ще раз біжим до нижньої мети!» «Про мене, Семене, — мовив їжак, — біжим хоч 10 раз, мені байдуже!» Побіг заєць, а знизу знов чую: «Я вже тут!» «Біжить ще раз до гори!» Знов те саме. Так він, бідолаха, бігав 73 рази там і назад, а їжак завсіди був уже тут. Чи заєць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, все чує одно: «Я вже тут!» А 74-й раз уже заєць не добіг до мети. Саме на середині Ниви впав на землю, кров бухнула йому з горла, і він сконав на місці. А єжак гукнув на свою жінку з борозни, і обоє пішли радісно додому, і жиють ще й досі, коли не померли. Зайця поховали, а весь його рід зарікся від того часу не бігати з їжаками об заклад. Так що ми, дітоньки, вже того ніколи не побачимо. А для вас, небожата, відси така наука: ніколи не підіймай на сміх бідного чоловіка, хоч би це був простий, нерепаний їжак.

Дзень-бом, дзень-бом, жив коваль за селом. Майстер на всі руки робив всякі штуки. Дзень-бом, готово, вийшла добра підкова. Дзень-бом, молотом трісь, зробив для воза вісь. Кував для плуга лемеші, кував хороші він ножі, натягав на колеса шини залізні, ремонтував машини різні, на діжки одягав обручі, коси клепав, робив рогачі. Словом, всяку роботу ковальську робив, бо своє діло знав і любив. Помічник у нього був син Олесь, міцний хлопчина в батька увесь. Батько кує, важким молотом махає і сину казки розповідає. Олесь у горні вогонь роздмухує і казки цікаві слухає. От раз коваль веселий був і розказав Олесеві казку хорошу. Зветься ця казка... Ой, лихо, забув. Ага, пригадав уже. Слухайте, прошу.

0: В одного багача та був найміт. Такий уже моторний та на всі руки майстер. На що очима гляне, та й руками зробить. І був у того багача синок. Та такий недотепа, як ота колода серед двору. От він і пристав якось до наймита, наче реп'як до сорочки.
1: Навчи мене сопілку робити.
0: Бачить наймит, що не відчепиться біди, та й каже: добре, навчу. Лише гляди, не навчися, вуха обіру. От почав наймит вчити багацького дурника. Розказував, показував, аж заморився. А той стоїть, мов бовдур, і тільки очима лупає. Я б, каже наймит, скоріше клишоногу корову танцювати навчив. Почув це хазяїн.
1: Брешеш, говорить, корову не навчиш.
0: Їй Богу навчив би, каже наймит.
1: В попереднього хазяїна я цапа на дяка вивчив. Нині співаю в архієрейському хорі.
0: Чіба, дивується багач. Ну, мені свого дяка не треба, а от свій суддя пригодився б. Я б тоді всякий процес виграв.
1: Чи не вивчив би ти мого бичка третячка на суддю?
0: Бачить наймит, що в багача теж не всі клепки в голові. Та й каже:
1: чому б ні? Тільки при одній умові.
2: Віддаси мені бичка на 3 роки в науку.
0: От багач і віддав. Взяв наймит бичка за налигач та й погнав додому. Нащо він мені здався, замислився наймит. І так нічим годувати.
1: Краще на торг поведу. Продав наймит бичка третячка, купив собі добрі чоботи, нову свитку, пояс шовковий та ще й 3 мішки борошна. Живе собі, живе, і вус не дме.
0: Аж ось і рік минув. Пішов наймит до хазяїна.
1: Зрадів той і питає: а що ж там парубчий мій бичок поробляє?
0: Еге, відповідає наймит, він уже собі не простий бичок, а паніч бичок. У місті з великими панами водиться. Делікатних панянок у ручку цілує. Лише, зітхає наймит, одна біда,
1: стривожився багач. Чи не захворів, боронь Боже, питає.
0: Та ні, каже наймит, але ж не буде панич бичок між панством голими ратицями світити. Тож кланяється він тобі, хазяїне, в ноги і грошей на обув і на одежину просить.
1: Зітхнув тяжко багачисько, почухав потилицю, але грошей таки дав.
0: Вернувся наймит з грішми додому і далі живе собі живе і вус не дме.
1: Аж ось і 2-й рік минає. Іде наймит знову до багача. Той ще більше зрадів, питає:
0: як там панич мій бичок живе-поживає?
1: Еге, каже наймит, він вже не панич бичок, а пан бик вельможний. А про мене ще не забув, згадує?
0: Допитується багач. Де там не згадує? Сміється наймит.
1: Оце вчора кличе мене до себе в покої, та як затупотить ногами, доки кричить: хазяїне, годуватиме сіном, я хочу пампушок, ковбаси й пива. Іди, каже мерщій до нього, нехай дає грошей.
0: Скривився багач, але грошей знову дав. Коли це і 3-й рік минув. Не витримав багач, прибіг сам до наймита.
1: Ану, веди мене, мерщій, до мовченого бичка.
0: Бачить наймит, що прийшло до крутого. Та й каже: Гаразд, іди, іди, говорить хазяїна, до міста. Там біля ратуші стоїть високий дім. От у цьому домі і живе тепер пан суддя Бик. А в цьому місці та ще в цьому самому будинку справді жив суддя на прізвище Бик.
2: От другого дня, ще ні світ, ні зоря, багач почимчикував до міста. Дивиться, стоїть коло ратуші високий дім, а біля нього народу, мов на ярмарку.
1: «Тут пан суддя Бик?»
0: – питає в людей. «Еге ж тут», – відповідають ті. «Але пан тепер нікого до себе не впускає. Обідає якраз».
2: «Ого, а мене впустить!»
0: – протиснувся багач між людьми і жваво метнувся в покої. Бачить, сидить біля столу суддя.
2: Та такий гладкий, наче кабан на заріз відгодований. Сидить ото і вареники уплітає.
1: «Тобі, хлопче, чого?»
0: – гаркнув суддя. «Хе-хе!» – усміхається солоденько багач. «Бачу, не впізнаєш мене, бийцю! Та я ж тебе ще недавно сінцем годував та з відра в стайні напував. Забув, га?» Зиркнув панок на багача і очі витріщив, як на дурного. А далі як крикне: «Марш мені з очей, хами!
1: Ну-ну, не брикайся, бицю!» – говорить багач. «Бо зо мною сам знаєш жарти короткі. Візьму на воловід і знову до жолобу прив'яжу».
0: Суддя позеленів, як жаба.
2: А далі як затупотить ногами, як зареве: «Каравул!» Збіглися слуги, з'явилися наче з-під землі два жандарми.
1: «Зв'яжіться божевільно!» – гукає суддя. «Запакуйте хама пся крев на 3 тижні до арешту за образу гонору!»
0: Коли врешті багач повернувся додому, люди й питають: «Ну, а як приймав тебе твій вчений бичок?»
1: «А щоб він був маленьким здох!» – сплюнув сердито багач. «Годуй його, вчи його, а бик биком і здохне. Я йому бицю, бицю, а він мене в пот

Танці, гомін, жарти не вщухають ні вдень, ні вночі. Подільська та братславська шляхта, офіцери військових поселень, гості з Петербурга, Варшави, Кракова, ласі до чужого меду. Веселяться пани. А недалеко від Умані, за річкою Кам'янкою, у старій казармі та овечих кошарах конають люди. Граф Потоцький наказав зачинити в них кріпаків будівничих і тримати доти, поки не відшумлять іменини. Боявся, щоб не накоїли хлопи лиха, не зіпсували свято. «Гавриле, чуєш? Он як тішаться пани у тому парку, а ми тут журбою мордуємось. А ну ж, бо заграй такої, щоб за серце взяло», – попросив поляк Леон. Неквапно взяв сліпець кобзу, вдарив по струнах. Наступила чорна хмара, лиха мухортиця, була Польща, була шляхта, та й стала цариця. Голос у Гаврила негучний, але щирий, до кожного кріпацького серця доходить. Підхопила ту пісню всю кошара, і полинула вона над Кам'янкою. «Живуть люди, живуть люди, живуть слободою!» Іде мати на лан жати разом із дочкою. «Прийшли вони до ланочку, помагай нам, Боже, і святая неділенько, велика Госпоже! Сіли ж вони обідати, гіркий наш обіде, оглянулись назад себе, аж оконом їде. Приїхав він до ланочку, нагай розпускає, ой, чом же вас, вражих людей, в роботі немає? Ой, зачав же їх оконом лаяти та бити, ой, чом же вам, вражим хлопам, снопів не носити? А в нашого оконома червона шапка. Як приїде до панщини, скаче, мов та жабка. А в нашого оконома шовкові онучі плачуть, плачуть бідні люди із панщини йдучи. Прийшли вони до шинкарки. Дай, шинкарко, кварту, вип'єм жалю по келишку та й станем на варту. Ходить попик по церковці та й в книжку читає. Ой, чом же вас, добрі люди, та й в церкві немає? Ой, коли ж нам, добродії, у церкву ходити, від світання до смеркання мусимо робити? Залунала кошара кріпацькою піснею, та ненадовго, бо загрюкали у двері панські охоронці. Стали на порозі, нагаї розпускаючи. Хто посмів пісню поганську зачати? Враз замовкла кобза, і пісня, як свічка від вітру, погасла. «То хто ж?» – сердито перепитав старший охоронець. «Хто зачав співати?» Мовчать млиняни, лиш дихають важко, затамувавши злість у серцях. Наглядач помітив Гаврила з кобзою, підступився до нього з нагаєм. «Це ти, неробо мізки, хлопський, каламутиш співом!» – замахнувся він на сліпого. Та не встиг вдарити. Григорій дужими руками охопив панського посіпаку за зап'ястя. «Не смій!» – грізно промовив він. Поруч із Григорієм став, стиснувши кулаки, поляк Леон. «Пся крев! Як смієш торкатися брудними хлопськими руками мого тіла?» – заволав наглядач. «Взяти кобзаря!» Підбігли гайдуки, схопили Гаврила. «Куди тягнете сліпця?» – суворо спитав Григорій, відступившись від націленої на нього зброї. «До буцегарні. Нєх там бренька на своїм струменті. І мене з ним беріть». «І мене», – сказав Леон. «Що ж, гається їх туди ж?» Спровадили товаришів до льоху, що служив колись карцером для служивих, а тепер для кріпаків. Мотузям оплутали побратимів з голови до ніг, повалили на долівку та й пішли геть. «То як почуваєшся?» – спитав Леон Гаврила. «Мотузя надто муляє». «То добре, значить, міцно поєднали нас. Тепер ми, як колося в снопі, одним перевеслом згуртовані», – гірко посміхнувся Григорій. Лежать вони на сирій землі, супуть натужно, бо мотузя дуже тисне. «Зубами ці снасті розгризти чи що? Бо згинемо». Пристосувався якось Леон, почав гризти мотузя на плече Гаврила. Поволокнині, поволокнині, так і розгриз. А незабаром розв'язалися всі троє. Прислухалися, ніби нема сторожі коло льоху. Бережно висадили двері, озирнулися навколо. Тиша. Нікого поблизу, лиш собаки брешуть та музика не вгаває у парку. «Тікаймо, бо не один мотуз, не одна

0: «Скеля смерті чекає на нас у цьому проклятому гумані», – сказав Григорій і повів товаришів у нічний степ. Розділ 11. Втретє продана. Закінчились бенкети з приводу Софійних іменин. Замовкли у парку оркестри, і несміливо стало злітатися сюди розполохана феєрверками та мідними трубами птаство. Потоцькі були перевтомлені багатоденним гамірливим святом і думали про те, де б відпочити. Фелікс згадав Ободівку, відрізану від усього світу бездоріжжям. Там вони уникнуть гостей, які останнім часом дуже надокучили, відпочинуть від господарських клопотів. Не встигли вони в Ободівському маєтку влаштуватися, як наче сніг на голову там з'явився Юзеф Вітте. Хто зна, звідки він пронюхав, що після уманських гульбищ потоцькі опинились у цій глушині, але, мандруючи з Херсона до Кам'янця, знайшов їх тут. Фелікс і Софія насторожено прийняли нежданого гостя у невеличкій вітальні. «Не чекав вас, прошу пана», – промовив Потоцький. «Вельможний граф хоче сказати, що нежданий гість гірше татарина», – єхидно посміхнувся Юзеф і зиркнув лукавими очима. «Як зволите розуміти?» «Та все ж розумію, що мій візит порушив ваш спокій», – незворушно відповів Віте, «але так повинно було статися». «Я з вимогою до вашої мості. Віддайте мені мою законну дружину». Натішилися і годі. Херсонський комендант поводився пихато, вважав себе рівною Потоцькому, адже обидва графи – обидва генерали. Як і графський титул, так і генеральські епалети Вітте заробив Потьомкіна. У Потоцького минула думка показати йому на двері, але стримався. Він завжди губився перед нахабами. Виручила його Софія. «Прошу, Юзефе, не говорити так. Я ж не якась річ, щоб мене віддавати. А повернутися до тебе не хочу. Не люблю тебе. Та й відвикла я вже від тебе». «Твої слова порожні звуки», – відказав спокійно Юзеф. «Ти моя законна дружина. Закон примусить повернути тебе додому». «Це напевне. А щодо графа?» – Віте звернув погляд на Потоцького. – «Я не бажаю лиха вашій мості, але якщо ви не згодні, то я змушений буду звернутися до священного синоду». «Знаєте що?» – запропонував Фелікс. «Ви втомилися в дорозі, відпочиньте, а завтра? Завтра, гадаю, ми порозуміємося». Розійшлися пани, і хоч було вже пізно, нікому не спалося. Кожен думав про одне і те ж. Фелікс вирішив так. «Грошей, маєтків позбудуся, але не втрачу своєї коханої». А Софія по-своєму міркувала. «Юзеф хоч і дослужився до генерала, але збіднів, програв у карти та пробенкетував батьківську спадщину, і йому потрібні гроші. За цим він і приїхав». Софія вгадала. Юзеф повертати додому розбещену жінку не збирався, його почуття до неї майже згасли, та й не така вона вже й приваблива, як колись. Її краса почала в'янути. Ще рік чи два, і вона зовсім згасне. Йому така не потрібна. Треба взяти за неї побільше грошей. На другий день за ранковою кавою у тій же невеличкій вітальні обидва пани мирно й по-діловому, наче купці на ярмарку, вели торг. Була при цьому і Софія. Вона уважно слідкувала за розмовою і боялася, щоб податливий і неощадливий Фелікс не проторгувався. Незабаром вони домовилися. Фелікс Потоцький покликав секретаря, і на синій аркуш з родинним гербом лягли рядки. Генерал-поручик його імператорської величності, кавалер ордена Станіслава граф де Вітте з дружиною Софією з одного боку та генерал-аншеф його імператорської величності, кавалер ордена Станіслава граф Фелікс Ченсний Потоцький з другого, визнають справедливими і непорушними такі умови, що їх вони склали між собою узгоджено і добровільно. Підписали угоду всі троє. Скріпили власними печатками. «Оце і все. Вам приємно, а мені корисно», – в'їдливо посміхнувся херсонський комендант, сховав до похідної скриньки примірник угоди, вексель на 2 мільйони польських злотих, виторгований щойно за Софію, задоволено потер руки та й покинув ободівку. Розділ 12. Повернення блудного сина. 23-літній молодик Юрій Потоцький, син Фелікса і Жозефіни, служив у російській столиці. Після смерті імператриці Катерини імператор Павло І прихистив молодого офіцера, надавши почесне звання камердинера. Знатного роду, високий, стрункий, красень Потоцький приглянувся придворним дамам. Вони оточили графського нащадка увагою, часто запрошували на раути, бенкети. Не одна великосвітська маман мріяла мати такого зятя. Темпераментний, легковажний, він охоче приймав запрошення, веселився, фліртував із панянками і клявся кожній у своєму коханні. Гроші з Тульчина текли рікою, але щедрий і неощадливий Юрій розтринькував їх як полову. За 2 роки придворної служби провіяв із жінками та програв у карти 1 мільйон срібних карбованців і чудову картинну колекцію з батьківського палацу у Петербурзі. Довідався про це імператор і дуже розсердився. А тут ще княгиня Щербатова оливи в вогонь хлюпнула, поскаржившись, що донька її від Потоцького завагітніла. Скаржилася імператору на Гульвісу і Анастасія Толстая. Недовго думаючи, імператор викликав Юрія і гримнув «Геть із Петербурга! У Малоросію, в степи, до батька!» Фелікс Потоцький саме мандрував по губернії, коли син повернувся до Тульчина. Софія не повірила своїм очам. Із незграбного, довготелесого, зі страусиною шиєю підлітка, яким його бачила колись, виріс дивний красень. Він стояв перед нею у кавалергарському мундирі, в блискучих ботфортах зі срібними острогами. Вони дивилися одне на одного, мов заворожені. Софія милувалася його блакитними, як небо, очима, рум'яними, наче в дівчини, щоками. Гармонійна будова статури приваблювала не менше, ніж благородні риси обличчя. Природа щедрою виявилася до Юрія, нагородивши всіма зовнішніми принадами. Гість не знав, як зустріне його мачуха, і насторожено вичікував. А вона кинулася до юнака, іначе коханого свого, що повернувся з далеких мандрів, з несамовитою жадобою стала цілувати. Розбещений легковажним світським життям, вчорашній кавалергард відчув у цих поцілунках щось значніше, ніж материнські пестощі. Знесилена раптовим спалахом почуття, Софія втомлено опустилась на канапу, взяла Юрія за руку і посадила його біля себе. «Ангеле мій!» – вимовила вона тихо і зітхнула. Юрій з цікавістю слідкував за кожним її рухом, за кожним подихом. Досвідчений в інтимних справах, він розумів, що сподобався красуні. Пригорнувшись до Софії, відчув, як збуджено б'ється її серце, і подумав: «Зійди з дороги, батьку!» Розділ 13. По губернії. Карета подільського губернатора Фелікса Потоцького під охороною царських вояків наближалася до старовинного міста на Дністрі, до Могилева. Дорога туди була тяжкою. Дощі геть розквасили в'язки чорнозем, і всі 40 верст шляху перетворилися на суцільну ковбаню, так що колеса поматочені грузли в багнюку. З Броницької гори Могилів було видно, як на долоні. Він лежав у вузькій прибережній долині, притиснутий до Дністра білими крадяними горами. З-за високих кам'яних мурів, що оперізували місто, виглядали солом'яні та черепичні дахи будівель, над якими панували величезні цибулини церковних бань та стрілчасті башти костьолу. Грізною потворою буваніла похмура споруда буцегарні. Губернаторська карета проминула передмістя Немію, що тулилася убогими хатинами до білих скель, і опинилася перед міською брамою. Зі скреготом відчинилися масивні, оковані залізом брамові пілки, і назустріч кареті вийшли з хлібом сіллю на вишиваних рушниках чиновники міської ратуші, служителі православних та католицьких храмів, офіцерство прикордонного полку. Міський голова Броніслав Садовський, присадкуватий, тлустий, загикуватий поляк, почав виголошувати вітання. Але Потоцький його не слухав. Він дивився на масивну дубову перекладку над міською брамою, до якої кованими гвіздками було прибито людський череп, про який він знав давно, але побачив лише сьогодні. «Матка Боска, а череп все ще висить? Тож нехай висить на страх і помсту здрайцям», – сказав губернатор. То був череп Івана Гунти, начальника Уманського надвірного війська Потоцьких, близьких родичів Фелікса, від яких успадкував він те місто. Іван Гунта в 1766 році перейшов зі своїм полком на бік повсталих селян і разом з їхнім вождем Максимом Залізняком боровся проти шляхетського панування на Україні. Після поразки повстання польські пани стратили Гонту у селі Сербах поблизу Могилева, мертве тіло порубали на шматки і розвішали на міських брамах для настрашки народу. Череп дістався Могилеву. І хоч після страти вождя минуло понад 30 років, а череп Івана Гонти висить. Губернаторський кортеж після короткої зупинки перед міською брамою попрямував до ратуші. Тут у старовинному замку міської управи Потоцький зустрів давніх знайомих – власника гуральні Михася Чернятинського, начальника жандармерії Боніфація Ожешка, ксьондза Костешика, скарбника Людвіка Мазовецького. То були знатні поляки-конфедерати, колишні його однодумці і соратники, які після поділу Польщі перекинулися до Росії і вірно служили царському престолу. Вони довго гомоніли, поринувши спогади про ті не такі вже й давні події. Потім Потоцький перейшов до справ і звернувся до начальника буцегарні, єдиного серед міського начальства росіянина Дениса Сухорукова. «Доповідайте, як справи довіреної вам установи?» Капітан жандармерії Сухоруков звично стукнув за каблуками перед губернатором. «Мушу доповісти, що буцегарня наша тісна. По десятеро, а то й більше в одній камері замість двох. Нову в'язницю треба будувати, а коштів нема». Потоцький набундючився. Що ж діється? У Братславі був, коштів просять, у Ямполі, в Кумаргороді теж, а тепер і в Могилеві. І все на буцегарні. «Навіщо ж напихаєте в тюрми стільки в'язнів, що й прогодувати їх неспроможні?» – спитав незадоволено. «А що маємо робити? Злодіяк нині розвелося, не приведи Боже!» «Он учора маєток пана Вінігродського у Суботівці спалили хлопи. А сказинецькі селяни з тих пір, як до панського реєстру їх записали, по лісах розбігатися стали, в розбійництво подалися. Ловимо їх і в буцегарню, куди ж іще? А Буша, помилуй Боже, старосту там убили, маєток управителя знівечили, млин спалили». «Бушани?» – спитав Потоцький. «Та що ж вони, з того світу повернулися, чи що?» Понад 150 років проминуло з того часу, а польські пани ще й досі згадують містечко Бушу. «Дали ж тоді бушани лупня шляхті! Один проти 40 королівських жовнірів стояв, захищаючи свою волю. А коли поляки вдерлися до бушанської фортеці, останні захисники зачинилися у пороховому погребі та й висадили себе у повітря разом із напасниками. Загинув тоді і начальник польського війська, один із предків Фелікса Потоцького. Вся крев вибухнув гнівом губернатор. Чого ж ті хлопи хочуть? Було Поділля під польською короною бушували, під скіпетр царський взяли їх, бушують. «Гаразд. Асигную кошти на буцегарню, та щоб міцну. Шляхетські чи топак дворянські привілеї мусимо боронити надійно і слідкувати за тим, щоб ні Пугачовщини, ні Коліївщини нової не допустити». Із вікон міської ратуші добре видно Дністер. Саме в цю хвилину до берега причалила галера, і Потоцький побачив, як солдати виводили на берег обірваних зі зв'язаними руками людей. «А ото що за люди?» – спитав він. «Втікачі. Не хочуть панщиною дробляти, та й тікають у понори. Нарили тих печер у дністровських кручах гибель. Ловимо їх і повертаємо до пана. За кожного втікача господар срібним карбованцем платить».
1: «Добрий заробіток маєте», – посміхнувся Потоцький і вже суворіше додав. «Приборкуйте хлопів. Чи різок бракує вам, чи батогів?»
0: З гірким враженням покидав Потоцький Могилів. Ідучи сюди, мав намір затриматися на декілька днів, щоб спочити та побенкетувати зі своїми колишніми соратниками, а коли почув про бушанських та яришівських бунтівників, не до бенкетів стало. І він рушив до Кам'янця. Перше, із чого почав Потоцький у Кам'янці, це дав аудієнцію єпископу Іероніму. Той запросив губернатора на торжества з приводу освячення Хрестовоздвиженської церкви. «Це та, що за Смотричем, нижче фортеці?» – спитав Потоцький. «Та сама», – відповів Іероним. «Скільки ж разів її святити? Освячували ж колись? Пам'ятаю, юнаком був, зі старовинних литовських морів спостерігав ту церемонію».
1: «Було, було», – погодився єпископ, – «але той храм розвалився. Колоди згнили, шалівку шашлі сточили. Довелося відбудувати». Ну і, звісно, лики святих обновили, вівтар теж. Все нове тепер, тож треба освятити, як годиться.
0: Не так вже й кортіло Потоцькому на освячення православної церкви, бо ж сам католик, але що поробиш, коли він нині служить Росії? Освячення церкви припало саме на храмове свято Хрестовоздвиження, і прихожан зібралося видимо-невидимо з усіх навколишніх сіл. Такі свята відзначалися не лише урочистою службою, а й гучними ярмарками. З усіх усюд з'їжджалися зі своїм крамом вірмени, греки, євреї, і на майдані коло церкви після служби закипав торг. Тут продавалося все – ікони та шовкові стрічки, мідні хрестики і череп'яні свистки, хустинки і поливані макітерки – куманці, лампадки, дитячі іграшки, цукерки, розмальовані ложки, медяники, застіжки для чобіток – все, що завгодно. По ярмарку вешталися в строкатій одежі цигани, щоб видурити ворожінням якусь грошину. Фокусники за копійку пускали тумана, ковтали палаюче клоча, пронизували цвяхами власне тіло, бо соні штупцювали на жаринах. А лірники, без них ярмарок не ярмарок, співали пісень про людську гірку долю. Після закінчення служби губернатор, оточений охоронцями і чиновниками міської управи, попрямував на ярмарок. Він прослідував вздовж торгових рядів, розглядаючи ярмаркові скарби. З його наближенням крамарі вклякали на коліна, кланялися перед високою особою. У кутку майдану юрмилися люди, звідти долинав одинокий спів, бриніли струни. Потоцький прислухався і попрямував туди. На драній кожушині під муром сидів сліпий. Він не зважав на сум'яття, що знялося з наближенням губернатора, і продовжував, наче сам до себе, грати і співати. Наступила чорна хмара, лиха, мов хортиця, була шляхта, були ляхи, та стала цариця. Потоцький пополотнів. Якусь мить він мовчки дивився на ковзаря і мовчав, а потім вибухнув: «Заколотник, гайдамака! Людей бунтувати своїм поганським співом! У кайдани, здрайцю!» Вихопили служиві кобзу із рук ковзаря, об землю нею вдарили, а самого під руки та й повели. Недалеко довелося вести, бо фортеця он вона на узгір'ї, що панувала над Хрестовоздвиженською церквою. А роздратований Потоцький в супроводі почту поїхав до палацу. Назавтра після сніданку начальник фортеці доповів, що минулої ночі якимось чином зник із Слянцкоронської башти сліпий кобзар.
1: А вартові де були?
0: Без пам'яті спали. Сивухи надудлились, храмове ж свято. Тепер їх у ту башту зачинено.
1: Матка Боска, що там ще в тебе?
0: Та ось папірця на баштових дверях знайдено, жованим хлібом приліплений був.
1: Читай, наказав Потоцький.
0: Начальник фортеці так і сяк вертів папірця перед очима, а розібрати написане зразу не міг, бо букви були писані незграбною, невмілою рукою. Нарешті він прочитав: «До хохла Гаврила навідалися вірні його побратими, росіянин Григорій та поляк Леон з-під Мацеєвець. Шукай вітра в полі».
1: «Стривай, стривай», – сказав Потоцький, – «ці імена, здається, мені знайомі».
0: Він не сумнівався, до Кам'янця навідалися його кріпаки, що втекли з Умані після побудови парку. Це зіпсувало настрій губернатора. Ще більше засмутив Потоцького за ранковою кавою начальник повітової поліції. «Мушу повідомити пана губернатора, що імена, зазначені у тій цидулі, не вперше чую. На тім тижні Соколецький становий повідав, що в тамошніх лісах об'явилася ватага розбійників. На економії панські та фільварки нападають. А отаманить той ватагою якийсь дезертир з Московщини, наймення Григорій. Згуртувалося в тій ватазі мужицьке битло та й мордує повід». «От маєте», – скипів губернатор. «Повітова поліція не може впоратися з купкою якихось гультіпак. Ганьба! Якби ж вони на місці сиділи, а то ватага мотається повсюди, то вона в Соколецькому лісі об'явиться, то в Ялтушкові, то під самим баром. Невловима. Тож прошу, ваша світлість, дайте війська на поміч, бо станові не впораються». Потоцький пообіцяв надіслати з Вінниці загін регулярного війська. Відшуміли дощі, і над світом запанувало привітне сонце. Скориставшись погожими днями, Потоцький вирушив далі. Шлях від Кам'янця до Вінниці пролягав через Ушицю і Бар, а там все ліси та перелізки. Тому, збираючись у дорогу, губернатор посилив охорону. Тепер його супроводжувала добра сотня озброєних вояків, що оточували карету спереду і ззаду. Вони уважно слідкували за узбіччям, придивлялись до кожного дерева, до кожного кущика, чи не причаїлися там розбійники. Так вони щасливо проминули Дунаївці, Ушицю і Ялтушків. У бару переночували, а вранці знову у дорогу. Через годину по тім, як покинули бар, удалині замаячили бані Троїцького монастиря, що виринали з гущавини гостроверхих смерек, упираючись золотими хрестами в небесну блакить. Це був Браєлів. Тут не чекали прибуття високої особи, тому, коли на вулицях затупотіла кавалькада губернаторських охоронців, люди ховались у своїх домівках, квапливо зачиняли двері на засови і крадькома визирали у вікна, гадаючи, що на турка чи на поляка знову похід оголошено. Монахи Троїцького монастиря теж поховалися за високі мури, підперли міцними слупами браму і не відчиняли доти, поки начальник охорони не переконав, що ніякої війни нема, а до Браїлова завітав сам губернатор, граф Потоцький. Брама монастиря нарешті відчинилася, на дзвіниці з запізненням загули дзвони, і губернатор ступив на монастирське подвір'я. Смиренна братія повклякала на коліна, справляючи поклони до самої землі. Старий, жовтий, наче з воску зліплений ігумен благословив губернатора. Після цього Потоцький зайшов у церкву. Він бистрим оком оглянув інтер'єр, від якого несло пліснявою. Убожство панувало у монастирському храмі. Ікони були облущені, рушники обшарпані і злинялі, двері іконостаса скособочені. 5000 сріблом на оздобу церкви даю. Пані кадило замінити, лики святі поновити, хоругви нові придбати. Храм святий повинен пристойно виглядіти, сказав Потоцький ігуменові. Очманілий від несподіваного щастя, старець подякував і почав проказувати молитву на многі літа графу Потоцькому. «Залишайтеся з братією своєї в мирі і благодаті», – попрощався губернатор і поїхав з монастирського подвір'я, бо треба якнайшвидше дістатися до Вінниці. За Браїловим знову почалися ліси, які все ближче підступали до шляху. Раптом тишу порушив шерех, і дві велетенські ялиці впали перед вершниками, перегородивши дорогу. Охоронці спішилися, пальнули раз другий у гущавину і щільним колом оточили губернаторську карету, націливши рушниці у ліс. Але навколо панувала тиша. Опам'ятавшись, охоронці почали розбирати завалля. Ялиці, виявляється, були підпилені, а поблизу ні душі. Хто ж повалив їх на дорогу? Коли дерева повідтягували на узбіччя, карета рушила далі. Незабаром вона викотилася на широку степову просторінь, і всі полегшено зітхнули. Розділ 14. Острів кохання. Чиновника канцелярії Новіно Злотніцького губернатор не полюбляв за хитрощі і шахрайство. Ще під час будівництва парку той привласнив 1000 злотих, асигнованих на харчування робітників. Попадався він на інших злочинах, але завжди виходив із води сухим, бо умів спритно відбрехатись і звернути провину на когось. Потоцький ненавидів шахрая, але терпів, бо Злотніцький був із конфедератів, а ще тому, що умів догоджати своєму господареві. Сам злодіяка він злодіяк виказував, а губернатору треба було мати серед чиновної братії чуйні вуха і всевидючі очі. Низький, але товстий, не за комплекцією в'юнки, з приплющеною, наче б втиснутою в плечі бритою круглою головою і маленькими зеленкуватими очима на масному обличчі, Злотніцький завжди ходив на хильці дрібними, але частими кроками. Ось і тепер він увійшов до кабінету Потоцького, спочатку просунувши голову в прочинені двері, а затим і все туловище. «Сідай, Новіно, рад бачити свого друга», – лицемірно промовив господар, кивнувши на крісло біля столу. А сам поцибав тихими кроками до порога і щільно причинив двері, щоб ніхто не почув розмови. Йому кортіло довідатися, що діялося в Умані, поки він мандрував по губернії. «То які новини, любий Новіно?» – скаламбурив граф, сідаючи за стіл. Злотніцький заворушився в кріслі, наче йому муляло, витягнув наперед шию. Верткі маленькі, як у пацюка, очі віддано глянули в обличчя Потоцького. «Новин чимало, ваша мость. Другу вашої світлості Францішек Ксавері Браніцький з Білої церкви навідувалися. На їх честь великий бенкет було влаштовано, гостей було багато, але пан Браніцький не так до гостей прагнув, як до пані Софії. Дуже вони свою прихильність виказували». Помітивши, як спохмурнів Потоцький, Злотніцький відвів погляд у бік, знітився. «Ще що? Кажи, Новіно, не крийся. Викажеш правду, озолочу. Утаїш чи збрешеш, повішу. Кажи». Слова Потоцького зазвучали суворо і вимогливо. Злотніцький не рад був, що заїкнувся про Браніцького, але вирішив сказати все, що знав, бо втратити графське довір'я – значить занапастити себе. Він відкашлявся. «Вельможний графе, казати про те, що знаю, язик не повертається». «Такий язик тобі не потрібен. Я накажу його відтяти», – суворо відповів Потоцький. «Матка Боска, чи ж повірить моїм словам ваша світлість?» «Кажи правду, одну лише правду, то повірю». «Як перед Богом істину мовлю, не з чужих вуз довідався, на власні очі бачив, зраджує вам графиня, з вашим сином вони, з Юрієм». «Що?» – вибухнув Потоцький. Він ухопив Злотніцького за барки, затряс, що сили, його очі спалахнули скаженою злістю. Красиве благородних рис обличчя враз стало потворним. Воно виражало готовність вбити, розтерзати Злотніцького, як терзає свою здобич лютий звір. Чиновник пополотнів, утратив мову, маленькі очі його вирячились, закотилися під лоба. Потоцький ще раз труснув ним, що сили, і облишив. «Негідник! Брехун!» Задихаючись від злості, горлав господар. Від раптового нервового збудження граф знесилів і мляво опустився в крісло, поклавши правиці на серце. «Чи мислимо, щоб люба Софія мені зрадила?» – думав він. «Ні-ні, це брехня Злотніцького, який захотів зганьбити мого рідного сина і мою богиню. Але навіщо таке йому? На що ж розраховує негідник, плямуючи моє сімейство? О, Боже, дай розум, щоб втямити все це!» Через якусь хвилину Потоцький опанував собою. «Геть звідси, негіднику!» Злотніцький заридав і впав на коліна перед своїм господарем. «Найсвятіший пане, страшно мені було казати про це, але Христом святим освічуюсь, прахом матері рідної клянусь, не брешу. Не міг я приховати від вас нічого, бо ж відданий вам, мов собака. Завіщо ж гніваєтесь на мене?» Він цілував, зрошуючи сльозами, панські черевики. «Сльозам твоїм не маю віри, Новіно. Ти повинен довести, що сказана тобою правда. Як мені впевнитись, що не вигадав ти, що не образа брехнею мене, пані Софію і рідного мого сина? Не доведеш, що не збрехав, скараю». Злотніцький підвівся на коліна, витер заплакані очі, глянув в обличчя Потоцького. «Я допоможу вам упевнитись, ясний пане, повірте мені». Через кілька днів Потоцького знову проводжали в дорогу. Він від'їжджав до Турчина, щоб перевірити, як упоралися з жнивами, чи багато збіжжя засипано у панські комори, чи справно сплачують податки кріпаки. До карети, яка чекала на нього біля брами Уманського палацу, його проводжала Софія. Вкрай засмучена новою розлукою, вона благала чоловіка не баритися і якнайшвидше повертатися, бо знудьгувалася, поки він мандрував по губернії. Після від'їзду губернатора Софія попрямувала до невеличкого палацу Терем, що в нижній частині парку. Власне, то був не палац, а екзотичної архітектури будинок на дюжину кімнат. Головний палац знаходився у центрі Умані, на Двірцевій вулиці, серед міського гамору і суєти, а в Терем господарі наїжджали спочивати, як на дачу. Обслуговували їх тут лише кухар, покоївка та кілька інших слуг і чиновників, серед яких був Новіна Злотніцький. Солодким улещуванням, послугами останній увійшов у довір'я Софії, і вона доручала йому найсекретніші справи. Сьогодні після обіду Софія сказала хранителеві своїх таємниць: «Новіно, мене вабить острів кохання. Знай свою справу». Злотніцький добре знав, що робити. Як тільки слуги розійшлися на післяобідній спочинок, а Софія з молодим графом Юрієм у звичайний променаж, Злотніцький бічною стежиною поза Теремом та Кавказькою гіркою через Єлисейські поля подався до верхнього ставу, посередині якого знаходився острів кохання. На острові між плакучими вербами виднілась, відбиваючись у дзеркалі води, гармонійна споруда мініатюрного античного храму – рожевий павільйон зі стрімкими колонами по фасаду. Новіна Злотніцький чекав панів біля ставу. Ось з'явилася Софія з молодим графом, який розважав її розмовами, театрально жестикулював руками і усміхався. Злотніцький подав умовний знак, і графиня зрозуміла, що все гаразд, що поблизу ніхто не вештається. Вони сіли у невеличкий човен, що причаївся під плакучими вербами біля гранітного причалу. Злотніцький взявся за весло, човен хитнувся і поплив до острова кохання. Коли суденце зупинилося, молодий граф тицьнув у руки перевізникові асігнацію і зник у рожевому павільйоні разом зі своєю дамою. Накинувши ланцюг на причальну палю, Злотніцький подався в глибину острова. Він завжди щезав із очей подалі від храму кохання, щоб не бентежити панів. Цього разу Злотніцький пішов туди, звідки можна було розгледіти протилежний берег, густо порослий деревами та кущовинням. Він скинув капелюха і помахав ним перед собою. На тому боці чекали на цей умовний знак, і зразу ж із лозняка виринув човен. Він плинув до острова безшумно, не чути було ні сплеску весел, ні рипіння кочетів. Нарешті зашаруділо кілем о прибережний пісок. Злотніцький ступив наперед, стримав човна і причалив його до берега. Суденця підвівся Фелікс Потоцький. «Маєте нагоду впевнитись, вельможний пане», – пошепки мовив Злотніцький. Граф нічого не відповів і незвичними кроками попрямував до рожевого павільйону. Перед дверима він зупинився, повагався трохи, а потім рішуче із цієї сили штовхнув їх. Двері з брязкотом відчинилися, і Потоцький швидко пройшов у знайому опочивальню. Там, на турецькій канапі, в обіймах його сина, лежала Софія. «Ти повернувся, батьку?» – розгублено спитав Юрій і схопився з канапи. Але батько тих слів уже не почув. Вражений серцевим приступом, він упав на підлогу. Помирав Фелікс Потоцький на самоті. Він нікого до себе не пускав – ні дітей, ні жінки, ні знайомих. Лише найвірніший його друг і соратник Бенедикт Бистецький дні й ночі висиджував у зголов'ї свого сподвижника і покровителя – Крім Бистецького, біля смертного одра невідступно клопотав поважний лікар Гриколевський. Він розумів, що ніякі ліки не повернуть графа до життя, і вже думав, щоб покликати священника для сповідання і причастя. Та раптом з'явився до Потоцького незвичайний прочанин. Це був Тадеуш Грабянка, колишній подільський староста, у недалекому минулому дуже багата людина, а тепер жебрак. Засновник і глава авіньйонської секти на Україні, він пожертвував на користь свого вчення все майно, зрікся жінки і дітей і пішов по світу проповідувати чистоту людського духу, безкорисливість, аскетизм і радість успокоєння в Бозі. З торбиною на шиї і ціпком у руках він мандрував від села до села, від міста до міста, проповідуючи свої ідеї. Мандри пілігрима привели його до Тульчина. Тут він довідався про трагедію, що сталася з його давнім знайомим Феліксом Потоцьким, і вирішив прийти до нього, щоб розрадити стражденну душу проникливим словом авіньйонця. Смиренним, єлейним голосом шепотів Грабянка над вмираючим приятелем про минучість земного буття, намагаючись останню годину полегшити страждання Потоцького. Та хворий каламутним поглядом втупився в стелю, наче й не для нього було те казання. Гриколевський, який весь час спостерігав за тим, як реагує Потоцький на слова проповідника, впевнився, що до свідомості графа нічого вже не доходить, і сказав, глибоко зітхнувши: «Як жаль, що так пізно прийшли, пане Грабянка». «Так-так», – згодився прочанин, – «його душа не з ним, вона вже на путі до Божого раю». Беззвучно, мов примара, вийшов Грабянка за двері, покої завмерли в нітючій тиші, лиш чути було, як схлипує у зголов'ї помираючого Бистецький. «Хто тут?» – раптом спитав Потоцький. «Я, друг ваш вірний». «А, Бенедикт, спасибі. У чорній скринці медальйон золотий, пам'ять Гертруди. Повісь мені на шию», – сказав Потоцький ледве чутно і замовк. Через хвилину глибоко зітхнув і знову тиша. Гриколевський нахилився до грудей, прислухався. «Все, кінець. Царство йому небесне», тільки й вимовив лікар. Розділ 15. Тризна. Виповнилося 40 днів від смерті Потоцького. У цей день вшанування пам'яті померлого в Тульчинському палаці зібралися імениті шахраї Пройдисвіти. Броніслав Гадзевич, шулер з європейським іменем, який обіграв у карти навіть французького міністра Фуше. Князь Адам Понінський, людина з недоброю славою фальшивомонетника, Луї Кантон, син французького злодія, відомий тим, що нажив сумнівним ремеслом 2 мільйони франків, генерал Обольянінов, обер-квартирмейстер російської армії, казнократ, що зібрав собі добрий капіталець із недоплати квартирних за розміщення солдат і офіцерів в містах і селах Поділля. Всі вони, як мухи до меду, злетілися сюди, плекаючи надію поживитись із нещисленних скарбів покійного магната. Крім згаданих осіб, поминати покійного прибули єпископ Іеронім із Кам'янця, біскуп Хоткевич із Братслава та дворяни з Поділля, Волині, Галичини. Після молебня в костьолі домініканців гості зібрались у бенкетному залі. Все почалося добропристойно, благородно. Сам єпископ Іеронім благословив трапезу. Підняли першу чарку вина за упокой душі усопшого. Тихо і мирно точилася бесіда про те, про все. Згадували покійного теплим словом, споминали, скільки добра зробив він на многотрудній губернаторській стезі. Пан Сарнецький, що прибув з-під Ямполя, розчулено повідав гостям, як він розбагатів завдяки благодійникові, який дав йому 200 робочих хлопів із числа вільних селян Ямпільщини. Поступово після другої і третьої чарки гомін наростав. Від тихих, благопристойних розмов переходило до веселих життєвих історій, історій, як з анекдотами, спалахував сміх. Тишком-нишком служителі церкви зникли із залу, і благородне товариство відчуло себе так, наче з нього пута спали. В кінці залу хтось почав: «Цо поляк, то богатир, а з твоїм Шеводем...» Відому пісню польських патріотів часів Конституції 3 травня не дуже зграйно, але гучно підхопили численні голоси, перекрутивши слова пісні так, що ніби Потоцький очолив боротьбу за свободу і незалежність Польщі. Це була дань соратників-конфедератів пам'яті свого покійного вождя. Софія зрідка навідувалась до залу. Вона була в чорній оксамитовій сукні з довжелезним шлейфом, у чорних рукавичках і чорному капелюшку, з якого спадала на обличчя чорна вуаль. З'явиться графиня в залі, веселощі й жарти вщухають, а вийде знову регіт і непристойності. До пізнього вечора веселилися гості, начебто були не поминки, а бучне весілля. Зразу ж після поминального обіду вони, а з ними і Юрій Потоцький, зачинилися в картярському салоні і весь вечір забавлялися азартною грою, посьорбуючи з келишків улюблену мальвазію. Нарешті клавесин замовк, і гості почали розходитися по лабіринтах палацу. Лиш найзнатніші з них на чолі з князем Адамом Понінським перед тим, як відправитись до своїх апартаментів, навідали Софію, щоб поцілувати на прощання руку і побажати доброї ночі. Графиня прийняла їх у передпокоях. Не запрошуючи сісти, мовчки вислухала короткі побажання, скупо подякувала і випроводила гостей. Вона була засмучена не лише поминками, а головне тим, що Юрій програв у карти 10 тисяч карбованців. Спроваджений розлюченою жінкою до своїх покоїв, він збуджено метався по кімнаті, кидаючись у ліжко, бився головою об подушку, потім знову вставав, гамселив у двері кулаками. Але Софія замкнула двері, ключі забрала із собою і наказала слугам, щоб не сміли відчиняти, навіть якщо граф почне силоміць пориватися до неї. Коли гості розійшлися, графиня звеліла покликати Броніслава Гадзевича, який щойно вернувся до своїх апартаментів після картярської гри і був у чудовому настрої. Заклавши руки за вилоги фрака, ходив по кімнаті, насвистуючи веселу пісеньку. «Графиня запрошує. Так пізно?» – здивувався Гадзевич і почав чепоритися перед масивним трюмо. Він був міцної постави, кремезний, широкоплечий. Його кругле червоне обличчя, прикрашене хвацько підкрученими вусами, пашило здоров'ям. Левина шевелюра, кольору блонд, гордовитий погляд блакитних очей підкреслювали риси вольової людини. Ніхто, вперше глянувши на Гадзевича, не сказав би, що перед ним неперевершений шахрай і дурий світ. За кілька хвилин Гадзевич зайшов до кімнати, де його чекала Софія. Чорна постать графині попливла йому назустріч, і Гадзевич помітив, як спалахнули гнівом її очі. «Ви шельма, пане Броніслав!» – випалила жінка. Той незворушно посміхнувся, глянув на Софію зверху, бо був на голову вище її, мовив. «Скажіть, графине, чи хоч одна порядна людина переступала поріг цього чудового палацу?» Софія розгубилася перед нечуваним зухвальством і не знайшлася, що відповісти. Гадзевич відчув, що приголомшив ворога першим же ударом і зареготав. «Так, так, графине», – витираючи сльози від сміху, продовжував картяр. «Якщо назвете мені хоч одного праведника, який побував чи зараз перебуває у цьому домі, киньте в мене каменем». Софія нарешті опанувала собою, підступилася до картяра так близько, що той відчув на собі її напружене дихання. «Ви вже двічі обдурили мого пасенка. Поверніть гроші, жаднюго!» Очі Софії палали ненавистю, в них було стільки зла, стільки диявольської сили і рішучості, що, здавалося, ніхто не встоїть перед тим разючим поглядом. Але обличчя Гадзевича лишалося спокійним. З погорда дивлячись на графиню, він відповів: «Ваш пасенок ще жадніший. Недавно він посмів загребти мої останні 300 злотих, а ті тисячі, що я виграв у нього, – не доведуть до убоства людину, яка успадкувала від свого батька мільйони». Софія, задихаючись від гніву, охопила долонями скроні і опустилася на крісло. «Не знаю. Не знаю, що з вами діяти. Ви негідник. Я б вас оцими руками задушила!» – застогнала вона і затрясла тендітними кулачками. «Навіщо, люба графине, душити мене? Навпаки, ми мусимо бути в дружбі, тому що ви і я – як дві каплі води. Обох нас принесло на пагубу цього сімейства, вас морем, мене сушею». Скажіть, Гадзевич, коли ви покинете Тульчин?
1: А я, графине, схожий на нарив. Прориваюсь лише тоді, коли наповнюсь, сказав він і пестливо погладив її плече.
0: Жінка відсахнулася від нього, наче від отруйної змії.
1: Коли ви згинете звідси, питаю?
0: Не скоро, люба графине, не скоро.
1: Фокусник Кантони з генералом Обаляніновим прибули сюди з досить важкими карнавками. Треба ж полегшити їм ту ношу.
0: А в вашому картярському салоні мені так таланить. Ідіть спати, люба моя. Бачу, ви втомилися таки. Та й мені на спочинок пора. На добраніч. Картяр вклонився чемно і покинув Софію.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

поглянути, скільки вона виросла. А тоді взяв собі за звичку летіти до дзеркала, що висіло над шафкою малого. Дзеркало було невелике, та Карсон літав то в один бік, то в другий, щоб як найбільше побачити себе. Бо весь він у ньому не вміщався. Літаючи, він чи то наспівав, чи то приказував щось, і малий дочув, що то була похвальна пісня Карлсонові, яку він сам же такий склав. «Найкращий в світі Карлсон, вартий 10 000 крон, лякає злодіїв пістолетом. Яке дзеркало тут погане, в ньому видно лише частину найкращого в світі Карсона, але те, що видно, дуже гарне, до міри затовсте, і найкраще в усьому». Малий був з ним згоден, він теж вважав, що Карсон найкращий в усьому. І диво-дивне, навіть дядько Юліус був у захваті від Карсона. Адже це він урятував йому гаманця й годинника. Такого дядько Юліус не міг забути першого ж дня. Зате пана Цап була така сама лиха до Карсона, але він на неї не зважав. Аби тільки йому вчасно давали їсти, а їсти йому давали. «Якщо мені не дають їсти, то я не граюся», – казав він задля годиться. Пана Цап була б рада радісінька, щоб Карсон не грався. Та дарма, бо його підтримували малий і дядько Юліус. Вона щоразу бурчала, коли Карсон приходив і сідав до столу саме тоді, як вони влаштовувалися їсти. Але нічого не могла вдіяти, і Карсон сідав собі далі. Після тієї ночі з Філе і Руле він вважав, що так і належиться, адже героєві, що приборкав навіть найлютішого хатнього цапа, ні в чому не можна відмовляти. Карсон, мабуть, трохи втомився. Не так легко цілу ніч досліджувати хропіння, скрадатися, рачкувати і стріляти. Бо Ажен пополудні прилетів до кімнати малого і почав принюхуватися, чи з кухні не пахне, бува, чимось смачним. Малий також спав довго і в кілька заходів, поклавши Бімбо до себе в ліжко. Бо хіба ж виспишся, як ночами доводиться ловити злодіїв? Він прокинувся щойно перед тим, як залетів Карсон. А збудили його якісь незвичайні, страхітливі звуки з кухні. То панна Цап співала на весь голос. Малий ще не чув, щоб вона коли співала. І то був такий спів, що він палко бажав, аби вона швидше замовкла. З якоїсь причини пана Цап була саме нині в надзвичайно доброму гуморі. Вона перед полуднем навідалася до Фріди на Фрейгатан. Може, це її так підбадьорило. Бо вона співала, аж гуло: «Ох, Фрідо, так буде краще для тебе». Але як саме буде краще для Фріди, ніхто не дізнався. Бо Карсон помчав до кухні і гукнув: «Цитте, цитте, а то люди подумають, що я вас лушпаню, як ви так голосуватимете». Панна Цап замовкла і непривітно поставила на стіл тушковане м'ясо. Зайшов дядько Юліус, усі посідали і заходилися їсти. Обідаючи, вони розмовляли про страшну нічну пригоду, і малому здавалося, що тепер справді затишно. Карсон був задоволений їжею і похвалив пану Цап: «Часом вам щастить приготувати м'ясо, що чисто випадково справді буває смачне». На це пана Цап нічого не відповіла, тільки перестала їсти і стулила губи. Шоколадний пудинг, що його пана Цап приготувала на

0: одміну, також сподобався Карсонові. Він устиг з'їсти свою пайку, поки ще малий упорався з першою ложкою, а тоді сказав: «Еге ж, пудинг добрий, але я знаю щось удвічі добріше».
1: «А що?» – запитав малий.
0: «Два таких пудинги», – відповів Карсон і присунув до себе ще одну тарілку. Це означало, що пана Цап залишиться без пудингу, бо вона приготувала тільки 4 пайки. Карсон заважив, що вигляд у неї невдоволений, і застережливо підвів пальця. «Не забувайте, що тут є товстуни, яким вадить багато їсти. Властиво їх двоє. Не називатиму, хто саме, але не я, і не цей кістяк», – мовив Карсон, показуючи на малого.
1: Пана Цап стулила губи ще міцніше і далі мовчала. Малий злякано зиркнув на дядька Юліуса, але той, напевно, нічого не почув. Він сидів і водно лаяв поліцію.
0: Він зателефонував туди і розповів, як до них закралися злодії, та все дарма. Міг би й не клопотатися. Йому сказали, що спершу поліції треба розплутати 315 інших крадіжок, і допитувалися, скільки в них чого вкрадено. «Але я впорався за поліцію», – сказав дядько Юліус, «завдяки дуже відважному і спритному хлопчикові. Отож, злодіям довелося вернутись додому голіруч».
2: Він ласкаво глянув на Карсона. Карсон запишався, мов півень, і переможно штовхнув у бік панну Цап.
0: «Що ви тепер скажете? Найкращий у світі Карсон лякає злодіїв пістолетом!»
1: А все ж і дядько Юліус боявся пістолета. Звісно, він був радий і вдячний, що дістав назад свого гаманця і годинника, а проте вважав, що малі діти не повинні ходити з пістолетами. І коли Філе і Руле чкурнули сходами, малому ще довго довелося пояснювати, що Карсон злякав злодіїв іграшковим пістолетом, поки дядько нарешті повірив йому.
0: Після обіду дядько Юліус подався до вітальні викурити сигару. Панна Цап мила посуд. Очевидно, навіть Карсон не міг зіпсувати їй надовго доброго гумору, бо вона знов загукала: «Ох, Фрідо, так буде краще для тебе!»
1: Та раптом вона виявила, що в кухні немає жодного рушника витирати посуд,
0: і знов розсердилась. «Чи мені хто міг би сказати, куди ділися всі рушники?» – сказала вона, грізно роззираючись по кухні. «А вже ж дехто міг би, а саме найкращий у світі шукач рушників», – відповів Карсон. «Аби ж ви були розважні, щоразу зверталися до нього, як чогось не знаєте». Карсон помчав до кімнати малого і вернувся з таким оберемком рушників, що його самого не видно було за ними.
1: Але то були незвичайно брудні й затягані рушники, і пана Цап розсердилася ще дужче.
0: «Де ці рушники були?» – крикнула вона. «Їх позичали у казковий світ», – відповів Карсон. «І бачите, там ніколи не підмітають під ліжками. Бачите?»
1: Так минали дні. Прийшла листівка від мами й тата. Їм гарно подорожувалось, і вони сподівалися, що малому теж не зле ведеться, що дядько Юліус добре себе почуває і ладнає з малим та панною Цап. Про Карсона вони не згадували, і це його неймовірно розсердило.
0: «Я послав би їм листівку, якби мав 5 ере на марку», – сказав він, – «і написав би в ній: так і робіть, не цікавтесь, як ведеться Карсонові і чи він ладнає з хатнім Цапом. Не думайте про це, хоч саме він тут усього допильновує, лякає пістолетом усіх злодіїв, знаходить усі рушники, що були в позиці». і тримає вам у шорах хатнього цапа і все решту».
2: Малий був радий, що Карсон не має 5 ере на марку, бо вважав, що мамі й татові було б не вельми приємно одержати таку листівку.
0: Малий уже спорожнив свою скарбничку і віддав Карсонові усе, що там було. Та Карсон устиг витратити ті гроші і тепер сердився.
2: «Дурниця та й годі», – сказав він, – «щоб оце коштувати 10 000 крон і не мати 5 ери на марку? Як ти гадаєш, чи не купив би дядько Юліус мої великі пальці, а?»
0: Малий вважав, що дядько їх не купив би.
2: «Але ж він тепер у такому захваті від мене», – не здавався Карсон.
0: Та все ж малий вважав, що дядько Юліус пальців не купить.
2: Тоді ображений Карсон полетів додому і не з'являвся, аж поки малий, як настала пора їсти, покликав його, смикнув за мотузку від їхнього дзвоника.
1: Мама і тато, певне, боялися, що дядько Юліус не миритиметься з панною Цап, тому й написали так, міркував малий. Але вони помилилися, виявилося, що дядько Юліус причудово з нею ладнає. Минали дні, і малий помітив, що вони балакають між собою дедалі частіше і частіше. Вони подовгу сиділи разом у вітальні, і дядько Юліус розводився про казковий світ тощо, а пана Цап відповідала йому так ласкаво і скромно, що аж не вірилося. Невже то справді вона?
0: Нарешті в Карсона зародилась якась підозра.
1: А надто, що панна Цап почала зачиняти двері з передпокою до вітальні.
0: Двері там, певна річ, завжди були, але ніхто їх ніколи не зачиняв. Може, тому що зсередини вони самі замикалися, і одного разу, як малий був ще дитиною, двері замкнулися, і він не міг вийти. Після того випадку мама вирішила, що досить почепити завіси, а двері не зачиняти.
1: Але тепер, як панна Цап і дядько Юліус пили ввечері каву у вітальні, їй раптом заманулося зачинити двері, та й дядькові Юліусові також, бо як Карсон усе-таки туди ввірвався, дядько Юліус заявив, що хлопцям треба знайти якесь інше місце гратися. Він, мовляв, хоче випити кави тихо і спокійно.
2: «А я хіба не хочу?» – дорікнув йому Карсон. «Несіть сюди каву, сигару, все, що належиться».
1: Одначе дядько Юліус вигнав його.
0: Панна Цап засміялася вдоволено. Нарешті вона взяла гору.
2: «Я такого не попущу», – сказав Карсон. «Я мушу їх бачити».
0: І другого ранку, як дядько Юліус був у свого лікаря, а панна Цап купувала на сінному ринку салаку, Карсон прилетів до малого з великим свердлом у руці.
2: Малий бачив те свердло на стіні в Карсоновій хатці. Він запитав, навіщо Карсон його приніс. Але саме тієї миті в шпарі для листів щось зашурхотіло, і малий побіг глянути, що то. На килимку перед дверима лежало 2 листівки від Босе і від Бетан. Малий дуже зрадів, довго читав їх і перечитував, а як скінчив, то Карсон своє діло вже також скінчив.
1: Він висвердлив у дверях чимале вічко.
2: «Ну, Карсоне, – злякався малий, – хто ж свердлить у дверях дірки? Навіщо вона тобі?»
0: «Як навіщо?»
2: «Дивитися, що вони роблять, – відповів Карсон.
1: Фе, посоромився б, – дорікнув йому малий. Мама казала, що не можна підглядати в шпарку для ключа.
2: «Твоя мама – розумна жінка, – мовив Карсон, – і каже правду. В шпарку для ключа треба вставляти ключа, видно, самої назви. А це, на щастя, вічко. Ти такий кмітливий, то хіба не чуєш, для чого воно призначене?»
0: «Еж, саме так», – сказав Карсон, перше ніж малий здобувся на якусь відповідь. Він витяг з рота грудочку старої жувальної гумки і заткнув дірку, щоб її не було видно. «Гей-гей», – сказав він, – «давно ми не мали веселого вечора, але сьогодні, мабуть, знову матимемо». Карсон узяв свердло і полетів додому. «Мені треба залагодити ще один справуночок», – сказав він. «Але я вернуся, як почнуть смажити салаку».
1: «Який справуночок?» – запитав малий.
0: «Легкий, незагайний справуночок, за який я принаймні добуду грошей на марку», – відповів йому Карсон. І він полетів собі. Але справді вернувся, як почали смажити салаку, і за обідом був у чудовому гуморі. Він дістав з кишені 5 ере і тицнув у руку пані Цап.
1: «Хочу вас трішки втішити», – сказав він. «Купіть собі якусь цяцьку на шию або що». Пана Цап кинула монету. «Я тебе як цяцькну, то не втрапиш куди тікати», – сказала вона.
2: Та саме надійшов дядько Юліус, і пана Цап не захотіла цяцькати Карсона при ньому.
1: Карсон потім дивувався. «Яка ж вона робиться лагідна і чудна? Скоро поблизу з'явиться Юлій Любикаска».
2: Пана Цап і дядько Юліус перебралися до вітальні, щоб, як завжди, останнім часом випити вдвох кави.
1: «Тепер побачимо, як вони таки безнадійно погані», – сказав Карсон. «Я востаннє спробую мирно з ними домовитись,
0: але потім почну дратурувати нещадно й немилосердно».
2: На подив малому він витяг з кишені сигару, закурив її і постукав у двері. Ніхто не запросив його заходити, проте Карсон однаково зайшов, чадячи цигарою.
0: «Перепрошую, це ж бо кімната для курців», – сказав він. «Певне, тут можна викурити сигару».
2: Та дядько Юліус цього разу страх як розсердився на Карсона. Він вихопив у нього сигару, перервав навпіл і погрозив, що як Карсон ще коли закурить, тоді стане такої прочуханки, що до віку пам'ятатиме.
1: А ще дядько Юліус заборонить йому гратися з малим. Цього він уже допильнує.
2: Спідня Карсонова губа почала тремтіти, очі налилися слізьми і злісно блиснули на дядька Юліуса.
0: «А я стільки днів був до вас ласкавий», – Карсон люто витріщив очі.
2: Зразу видно було, що він думає про дядька Юліуса. Але дядько Юліус виштовхав його з вітальні, двері знов зачинилися, та ще й клацнув замок. Оцього вже досі ніхто не робив.
0: «Тепер сам бачиш, що нема іншої ради, треба дратурувати», – сказав Карсон малому.
2: Він затарабанив кулаками в двері і закричав: «Ви ж мені зіпсували таку дорогу сигару!» Потім засунув руку в кишеню і чимось забрящав, начебто грішми.
0: А то ж, що справді забрящало так, як повна кишеня п'ятаків. «Добре бути багатому», – сказав Карсон.
2: Малий стурбувався. «Звідки в тебе стільки грошей?»
0: Карсон таємниче моргнув йому. «Довідаєшся завтра».
2: Малий ще дужче стурбувався, а що як Карсон десь поцупив гроші? Тоді він не краще за Філа і Руле? Може, Карсон додає не тільки яблука? Малий не знав, що йому й думати. Проте він не мав часу на довгі роздуми, бо Карсон саме обережно, тихенько вийняв з вічка жувальну гумку. «Ось так», – сказав він, припадаючи оком до дірки.
0: Та раптом Карсон відскочив назад, немов побачив щось страшне.
1: «Більшого нахабства й бути не може», – обурився він.
2: «Що вони роблять?» – зацікавлено спитав малий.
0: «Я теж хотів би знати», – відповів Карсон. «Та вони, хитруни, пересіли».
1: Дядько Юліус і пана Цап завжди любили сидіти на невеличкій канапі, що й добре видно крізь вічко. І допіру, як Карсон заходив із сигарою, вони там і сиділи. А тепер десь ділися. Малий сам переконався в цьому, зазирнувши у вічко. Мабуть, пересіли на другу канапу, далі коло вікна. «А це страшний підступ і хитрість», – заявив Карсон. «Кожен, бо хто має, бодай, якийсь сором, сідає так, що його можна побачити і крізь шпарку для ключа, і крізь вічко», – запевняв він. Бідний Карсон! Він опустився на стілець у передпокої і втупився перед себе сумними очима. Цього разу він дав маху. Вся його чудова ідея з вічком пішла на нівець. Яке тяжке розчарування! Ходімо гратися до твоєї кімнати, нарешті сказав він. Може, серед твоїх речей знайдеться який мотлох і непотріб, щоб ним можна було дратурувати. Карсон довго нишпарив у шухлядах і в шафі малого, не знаходячи нічого путнього. Раптом він свиснув і витяг довгу скляну трубку, якою малий любив здмухувати горошини. «Це типовий мотлох», – задоволено сказав Карсон. «Якби ще тільки знайти непотріб». І він знайшов непотріб, та ще який, то був гумовий капшучок, такий, що як його надути, то стає великий м'яч.
2: «Гей-гей!» – вигукнув Карсон. У нього аж руки тремтіли з радісного хвилювання, коли він прив'язував капшучок до кінця скляної трубки. Потім Карсон приклав губи до другого кінця і надув кулю. Він задоволено хихотів, бачивши, як на жовтому м'ячі, що дужче він його надимав, то більшало намальоване чорною фарбою обличчя. «Це може бути місяць», – запропонував малий. «Нехай буде що завгодно», – сказав Карсон, випускаючи з м'яча повітря. «Головне, що ним можна дратурувати. І добре дратурувати. Справді добре, хоч малий так хихотів, що весь час заважав Карсонові». «Гей-гей», – сказав Карсон і обережно засунув трубку із зморщеним капшучком у вічко. Тоді заходився щосили дути в трубку, а малий стояв поряд і хихотів. О, як би він хотів тепер сидіти на канапі разом з панною Цап та дядьком Юліусом і зненацька побачити великого місяця, що повнявіє усій своїй красі не в небі, ні тут, у темряві коло дверей. О цій порі року справжньої ночі не бувало, та все ж у вітальні було досить темно, щоб такий заблукалий місяць здавався таємничим і страшним. Це малий зрозумів. «Я мушу загарчати, як примара», – заявив Карсон. «Подми тепер ти, щоб повітря не вийшло». І малий приклав губи до трубки і слухняно почав дути. А Карсон тим часом найжахливіше – примарно загарчав. Ті двоє в кімнаті стрепенулися і, мабуть, помітили місяця, бо звідти почувся зойк, як Карсон і сподівався. «Вони кричать», – сказав він задоволено.
1: Тоді пошепки додав. «Нам треба тікати». Він випустив з м'яча повітря. Почулося неголосне шипіння, і м'яч за дверима знову зморщився до невеличкого капшучка. Карсон квапливо витяг його і так само квапливо заліпив вічко новим кусочком жувальної гумки. А сам спритно, мов їжак, подріботів до свого постійного сховку під стіл у передпокої. Малий якомога швидше шаснув за ним. Наступної миті класнув засув, відчинилися двері, і панна Цап висунула голову. «Це все-таки, мабуть, діти», – сказала вона.
0: Але за нею родився дядько Юліус і палко заперечив:
1: «Скільки вам тлумачити, що казковий світ повний таємничих істот? Адже тільки таємничі істоти можуть проникнути крізь замкнені двері, як ви не розумієте?» Панна Цап миттю погодилась, мовляв, подумавши, вона все зрозуміла. Та вона, мабуть, не дуже хотіла, щоб якась таємнича істота з казкового світу заважала їй побути часинку з дядьком Юліусом, бо скоро їй знову пощастило всадовити його на канапу коло себе. А Карсонові й малому лишилося тільки сидіти в передпокої і дивитися на зачинені двері.
0: «Могла б бути і веселіша розвага», – міркував малий. І Карсон теж так міркував. А вже ж, і Карсон.
1: Саме задзвонив телефон, і малий зняв трубку. Якийсь жіночий голос попросив покликати панну Цап.
0: Малий збагнув, що то Фріда Свреїгатан. І хоч це й негарно, зрадів. Тепер він мав право заважати пані Цап скільки завгодно. І хоч він був чемний хлопчик, та все ж залюбки почав їй заважати. «Вас просять до телефону», – гукнув він, тарабанячи кулаком у двері. Проте нічого не домігся. «Скажи, що я не маю часу», – відповіла панна Цап.
1: Ані таємничі істоти, ані Фріди не годні були відірвати її від кави з дядьком Юліусом. Малий звернувся до телефону і сказав про це Фріді, але та неодмінно хотіла знати, чого її сестра не має часу, коли можна їй знов потелефонувати і таке інше.
0: Врешті малий сказав: «Найкраще буде, як ви самі її спитаєте вранці».
1: Тоді поклав трубку і озирнувся. Карсона в передпокої не було.
0: Малий заходився шукати і знайшов його слід у кухні. Радше у відчиненому вікні, на підвіконні, верхи, на найкращій маминій мітлі, саме хтось лаштувався летіти. Напевне, Карсон, хоч на вигляд він скидався на невеличку відьму або чарівницю. Лице чорне, на голові хустина, на плечах квітчаста відьомська керейка зі старої кофти, яку бабуся забула в шафі з господарським начинням, коли востаннє приїздила до них.
1: «Ой, Карсоне!» – злякано гукнув малий. «Не літай, бо тебе знов побачить дядько Юліус!»
0: «Це не Карсон!» – озвався Карсон глухим голосом. «Це відюга, люта й страшна!»
1: «Відюга?» – перепитав малий. «А що це? Теж відьма?»
0: «Так, але ще гірша», відповів Карсон. «Відюги куди лихіші, і як їх розлютити, то вони відразу нападають».
1: «Але ж», почав малий,
0: «вони найнебезпечніші в цілому казковому світі», заявив Карсон. «І я знаю таких, що як побачать відюгу, то їм аж волос диба стане».
1: І відюга вилетіла в синій, лагідний, черневий присмерк. Малий залишився в кухні і не знав, що йому робити. Та врешті надумав.
0: Він кинувся до кімнати Боссе.
1: Звідти йому видно було летючу відюгу так само, як дядькові Юліусові та пані Цап з вітальні. Повітря в кімнаті було трохи затхле, і малий відчинив вікно. Він визирнув на двір і побачив, що у вітальні теж відчинене вікно назустріч літній ночі казковому світові. Там сиділи дядько Юліус та панна Цап, і сердешні навіть гадки не мали, що на дворі літають відюги, міркував малий. Вони сиділи так близько від малого, що він чув їхню розмову і мурмотіння. Шкода тільки, що не бачив їх. Зате відюгу бачив. Уявіть собі, якби він не знав, що то просто Карсон, а не правдива відюга, йому кров захолола б у жилах, будьте певні, отаким моторошно дивитися, як літають відюги. Можна майже повірити в казковий світ, подумав малий.
0: Відьога двічі пролетіла повз вітальню, заглядаючи у вікно. Те, що вона там побачила, мабуть, здалося дивним, ба навіть не сподобалось їй, бо вона похитала головою.
1: Відьога й досі не помітила малого біля вікна, а він боявся гукнути її. Та він жваво помахав рукою, і тоді відьога його побачила. Вона теж помахала рукою йому у відповідь, і чорне обличчя осяяла усмішка. Дядько Юліус і панна Цап, очевидно, не бачили її, бо й далі чути було їхню спокійну розмову та мурмотіння. Та раптом тишу й спокій літнього вечора розітнув крик. Відьога крикнула, ох, як вона крикнула, мабуть, так і повинна кричати відьога. Малий ще зроду не чув такого голосу, він ніби просто линув з казкового світу. У вітальні вже ніхто не мурмотів, там запала тиша.
0: А відьога скерувала свій лед до малого, вмент скинула з себе хустину й кофту і витерла фіранками босе сажу з обличчя.
1: Після цього не стало відьоги, а лишився просто Карсон, що спритно ховав під ліжко босе одяг, мітлу і все відьомське спорядження.
0: «Знаю що», – сказав Карсон і сердито підступив до малого. «Має бути якийсь закон, що забороняє літнім людям так поводитись».
1: «Як? Що вони робили?» – запитав малий. Карсон роздратовано похитав головою. Він тримав її за руку. Сидів і тримав її за руку. «Її,
0: хатнього цапа! Що ти мені даси за це?»
1: Карсон витріщився на малого, ніби сподівався, що той зомліє і впаде на підлогу з самого тільки подиву. А як цього не сталося, він буркнув:
0: «Ти не чуєш, що я кажу? Вони сиділи і трималися за руки. Отож дурні бувають люди».
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

жінки падають, кухнасті падають, кругом в іскрінках кольора, і розквітають скрізь мохіти ті зимових райду.

Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Грей. Якщо Цезарь вважав, що краще буде першим на селі, ніж другим у Римі, то Артур Грей міг не заздрити Цезареві щодо його мудрого бажання. Він народився капітаном, хотів бути ним і став ним. Величезний будинок, в якому народився Грей, був похмурий усередині і величний зовні. До фасаду прилягали квітник і частина парку. Кращі сорти тюльпанів, сріблясто-голубих, фіолетових і чорних з рожевою тінню, вигиналися у газоні лініями примхливо кинутих разків намиста. Старі дерева у парку дрімали в розсіяному півсвітлі над особливістю.

0: могли говорити ми. Частина їх душі зайнята галереєю предків, майже негідна уваги. Друга частина, уявлюване продовження галереї, починалась маленьким Греєм, приреченим за певним наперед складеним планом прожити життя і вмерти так, щоб його портрет міг бути повішений на стіні не на шкоду фамільній честі. В цьому плані припустилися невеликої помилки. Артур Грей народився з живою душею, зовсім не схильною продовжувати визначену наперед фамільну лінію. Ця жвавість, ця дивна незвичайність хлопчика почала виявлятись на 8-му році його життя. Тип рицаря химерних вражень, шукача й чудотворця, тобто людини, яка взяла з незліченної різноманітності ролей життя найбільш небезпечну і зворушливу – роль провидіння. Проявлялася в Греї ще тоді, коли, приставивши до стіни стілець, щоб дістати картину, яка зображувала розп'яття, він вийняв цвяхи із закривавлених рук Христа. Тобто просто замазав їх голубою фарбою, поцупленою в маляра. В такому вигляді він вважав картину більш стерпною. Зацікавлений своєрідним заняттям, він почав уже замазувати й ноги розіп'ятого, та його застукав зненацька батько. Старий зняв хлопчика зі стільця за вуха і спитав: «Нащо ти зіпсував картину?»
1: «Я не зіпсував.
0: Це робота знаменитого художника».
1: «Мені байдуже», – сказав Грей. «Я не можу допустити, щоб при мені стирчали з рук цвяхи і текла кров. Я цього не хочу».
0: У відповіді сина Ліонель Грей, заховавши під вусами посмішку, впізнав себе і не покарав. Грей невтомно вивчав замок, роблячи разючі відкриття. Наприклад, на горищі він знайшов сталевий лицарський мотлох, книги, оправлені в залізо і шкіри, зотлілий одяг і зграї голубів. У льоху, де зберігалось вино, він набув цікавих знань щодо лафіту, мадери, хересу. Тут, у тьмяному світлі стрімчастих вікон, здавлених косими трикутниками кам'яних склепінь, стояли маленькі і великі бочки. Найбільша, у формі плаского кружала, займала всю поперечну стіну погреба. Столітній темний дуб бочки лиснів, як відшліфований. Серед барил стояли в плетених кошиках череваті пляшки зеленого і синього скла. На камінні і на долівці росли сірі гриби з тонкими ніжками. Скрізь мох, цвіль, вогкість, кислий задушливий запах. Величезне павутиння золотилося в дальньому кутку, коли надвечір останній промінь сонця знаходив його. В одному місці були закопані дві почки кращого аліканте, яке існувало за часів Кромволя. І винар, показуючи Грею на порожній куток, не пропускав нагоди повторити історію славнозвісної могили, в якій лежав мрець, жвавіший, ніж зграя фокстер'єрів. Починаючи розповідати, не забував оповідач спробувати, чи діє кран великої бочки, і відходив од нього, видно, з полегшеним серцем, бо проти волі сльози занадто міцної радості блищали в його звеселілих очах.
2: «Ну, ось що!» – сказав Польдішок Грею, сідаючи на порожній ящик і набиваючи гострий ніс нюхальним тютюном. «Бачиш оте місце? Там лежить таке вино, за яке не один п'яниця дав би згоду вирізати собі язика, коли б йому дозволили хильнути невеличку скляночку. Кожній бочці 100 літрів речовини, від якої вибухає душа, а тіло перетворюється в нерухоме тісто. Колір цього вина темніший за вишню, і воно не потече з пляшки.
3: Воно густе, як добрі вершки. Воно міститься в бочках чорного дерева, міцного, як залізо. На них подвійні обручі червоної міді, на обручах напис латиною: «Мене вип'є Грей, коли буде в раю». Цей напис тлумачився так широко і по-різному, що твій прадід, високорідкісний Симеон Грей, побудував дачу, назвавши її Рай, і думав таким чином
2: погодити загадкове пророчення з дійсністю шляхом

0: простодушного дотепу. Але що ти думаєш? Він помер. Тільки-но почали збивати обручі від розриву серця. Так хвилювався ласий дідусь. Відтоді до цієї бочки не доторкаються. З'явилось переконання, що дорогоцінне вино принесе нещастя. Дійсно, такої загадки не загадав єгипетський сфінкс. Щоправда, він спитав одного мудреця, чи з'їм я тебе, як з'їдаю всіх, скажи правду, залишишся живий. Та й то добре розміркувавши. Здається, знову капає з крана. Уривав сам себе Пульдішок, непевними кроками прямуючи в куток, де, укріпивши кран, повертався з відкритим світлим обличчям. Так, добре розміркувавши, а головне не поспішаючи, мудрець міг би сказати сфінксові: «Ходімо, друже, вип'ємо, і ти забудеш про ці дурниці. Мене вип'є Грей, коли буде в раю». Як же це зрозуміти? Вип'є, коли помре, чи що? Дивно. Значить, він святий. Значить, він не п'є ні вина, ані звичайної горілки. Припустимо, що рай означає щастя. Та коли так, поставлене питання, всяке щастя втратить половину своїх блискучих пір'їнок, коли щасливець щиро спитає себе, чи рай воно? Отож той штука, щоб з легким серцем напитися з такої бочки і сміятися, мій хлопчику, добре сміятися, треба однією ногою стояти на землі, другою на небі. Є ще третє припущення, що колись Грей доп'ється до блаженно-райського стану і сміливо спорожнить бочечку. Але це, хлопчику, було б не здійснення пророкування, а трактирний дебош. Переконавшись ще раз, що кран великої бочки справний, Пульдішок зосереджено і похмуро закінчував. Ці бочки привіз у 3793 році твій предок Джон Грей з Лісабона на кораблі «Бігль». За вино було сплачено 2000 золотих піастрів. Напис на бочках зробив майстер зброї Веніамін Еліан з Пондішері. Бочки вкопано в ґрунт на 6 футів і засипано попелом з виноградної лози. Це вино ніхто не пив, не куштував і не куштуватиме. «Я вип'ю його!» – сказав якось Грей, тупнувши ногою. «О, хоробрий юнак!» – завважав Пульдішок. «Ти вип'єш його в раю?» «А вже ж! Ось де рай! Він у мене! Бачиш?» Грей тихо засміявся, розтуливши свою маленьку руку. Ніжна, але твердих обрисів долоня світилася сонцем, і хлопчик стис пальці в кулак. «Ось він тут! То тут, то знов нема!» Кажучи це, він то розкривав, то стискував руку. І нарешті, задоволений свого жарту, вибіг, випередивши Пульдішока темними сходами до коридору нижнього поверху. Відвідування кухні було суворо заборонене Грею. Та відкривши вже цей незвичайний світ, що палахкотів полум'ям печей, світ пари, кіптяві, шипіння, клекотіння, киплячих рідин, стукоту ножів і смачних запахів, хлопчик старанно відвідував величезне приміщення. В суворій мовчанці, як жреці, рухались куховари. Їхні білі ковпаки на тлі почорнілих стін надавали роботі характеру врочистої відправи. Веселі, огрядні, посудниці біля бочок з водою мили посуд, брязкаючи порцеляною і сріблом. Хлопчики, згинаючись під вагою, вносили кошелі повні риби, устриць, раків і овочів. Там, на довгому столі, лежали райдужні фазани, сірі качки, пістряві кури. Там свиняча туша з коротеньким хвостом і заплющеними, як у немовляти, очима. Там ріпа, капуста, горіхи, сині родзинки, засмаглі персики. На кухні Грею було трохи боязко. Йому здавалось, що тут усім керують темні сили, влада яких є головною пружиною життя в замку. Вигуки звучали як команда, і заклинання, рухи працюючих унаслідок довгої навички набули тієї чіткої, скупої точності, яка здається натхненням. Грей не був ще таким високим, щоб зазирнути в найбільшу кастрюлю, яка вирувала, наче Везувій, але почував до неї особливу повагу. Він з тремтінням дивився, як її повертають дві служниці. На плиту вихлюпувалась тоді димна піна, шипіла, і пара, підіймаючись від плити, хвилями виповнювала кухню. Одного разу рідини вихлюпнулось так багато, що вона ошпарила руку однієї дівчини. Шкіра вмить почервоніла, навіть нігті стали червоні від припливу крові, і Бетсі, так звали служницю, плачучи натирала маслом ушкоджені місця. Сльози нестримно котились по її круглому переляканому обличчю. Грей завмер. В той час, коли інші жінки клопотались біля Бетсі, він пережив відчуття гострого чужого страждання, якого не зміг зазнати сам. «Чи дуже тобі боляче?» – спитав він. «Спробуй, то знаєш», – відповіла Бетсі, накриваючи руку фартухом. Насупивши брови, хлопчик видерся на ослін, набрав довгою ложкою гарячої юшки, сказати, до речі, це була юшка з бараниною, і хлюпнув на згин кисті. Враження було невелике, але слабкість від сильного болю примусила його похитнутись. Білий, як борошно, Грей підійшов до Бетсі, заховавши палаючу руку в кишені штанців. «Мені здається, що тобі дуже боляче», – сказав він, промовчавши за свою спробу. «Ходімо, Бетсі, до лікаря, ходімо ж!» Він наполегливо тягнув її за спідницю, а прихильники домашніх засобів тим часом навперебій давали служниці рятівні рецепти. Та дівчина, яку дуже мучив біль, пішла за Греєм. Лікар послабив біль, зробивши перев'язку. Лише після того, як Бетсі пішла, хлопчик показав свою руку. Цей незначний епізод зробив 20-річну Бетсі і 10-річного Грея справжніми друзями. Вона набивала його кишені пиріжками і яблуками, а він розповідав їй казки і інші історії, вичитані в своїх книжках. Одного разу він дізнався, що Бетсі не може вийти заміж за конюха Джима, бо в них немає грошей, щоб завести господарство. Грей розбив камінними шпицями свою порцелянову копилку і витрусив звідти все, що становило близько 100 фунтів. Вставши рано, коли безприданниця пішла на кухню, він промкнувся до її кімнати і, засунувши подарунок у скриню дівчині, накрив його короткою запискою. «Бетсі, це твоє, ватажок з граї розбійників Робін Гуд». Переполох, до якого призвела на кухні ця історія, набрав таких розмірів, що Грей мусив признатися в тому, що він учинив підлог. Він не взяв грошей назад і не хотів більше говорити про це. Його мати була однією з тих натур, яких життя відливає в готовій формі. Вона жила в напівсні забезпеченості, коли виконувалось кожне бажання звичайної душі. Тому їй не лишалось нічого робити, як радитись кравчихами, лікарем і дворецьким. Але пристрасна, майже релігійна любов до своєї чудної дитини була, мабуть, єдиним клапаном тих її нахилів, захлороформованих вихованням і долею, які вже не живуть, а неспокійно блукають, залишаючи волю бездіяльною. Знатна пані скидалася на паву, що висиділа яйце лебедя. Вона хворобливо відчувала прекрасну відособленість сина. Смуток, любов і збентеження сповнювали її, коли вона пригортала хлопчика до грудей. Її серце говорило інше, ніж язик, що, звичайно, відображав умовні форми стосунків і помислів. Так, хмарний ефект, химерно побудований сонячним промінням, проникає в симетричну обстановку казенного будинку, позбавляючи її банальних якостей. Око бачить і не впізнає приміщення. Таємничі відтінки світла серед убоства створюють сліпучу гармонію. Знатна пані, чиє обличчя і постать, здавалося, могли відповідати вогняним голосам життя лише крижаним мовчанням, чия тонка краса швидше відштовхувала, ніж приваблювала, бо в ній відчувалось гордовите зусилля волі, позбавлене жіночої принадності, ця Ліліан Грей, залишаючись вічнавіч з хлопчиком, робилася звичайною мамою, яка говорила люблячим, лагідним тоном ті найсердечніші дурниці, які не можна передавати на папері. Їхня сила в почутті, а не в самих них. Вона рішуче не могла будь-у чому відмовити синові. Вона прощала йому все – перебування на кухні, огиду до навчання, неслухняність і численні примхи. Коли він не хотів, щоб підстригали дерева, до них не доторкались. Коли він просив простити або нагородити когось, зацікавлена особа знала, що так і буде. Він міг їздити на будь-якому коні, брати до замку будь-якого собаку, порпатися в бібліотеці, бігати босоніж і їсти, що йому заманеться. Його батько якийсь час боровся з цим, але поступився. Не принципом, а перед бажанням дружини. Він обмежився тим, що відпровадив із замку всіх дітей-службовців, побоюючись, що через низьке оточення примхи хлопчика перетворяться на такі нахили, яких важко буде позбутися. Загалом його цілком поглинали нещисленні фамільні процеси, початок яких зникав у добі появи паперових фабрик, а кінець – у смерті всіх скаржників. Крім того, державні справи, справи маєтків, диктант мемуарів, виїзди парадних полювань, читання газет і складне листування тримали його на деякій душевній віддалі від сім'ї. Сина він бачив так рідко, що іноді забував, скільки йому років. Таким чином Грей жив у своєму світі. Він бавився сам, звичайно, на задніх дворах замку, що мали за давніх часів бонове значення. Ці великі пустирі з залишками високих ровів, з зарослими мохом кам'яними льохами, були повні бур'яну, кропиви, реп'яху, терну і скромно барвистих диких квітів. Грей годинами залишався тут, досліджуючи нори кротів, стоючи добою з бур'яном, підстерігаючи метеликів та будуючи з уламків цегли фортеці, які бомбардував палицями і камінням. Йому йшов уже 12-й рік, коли всі натяки його душі, всі розрізнені риси духу і відтінки таємних поривань з'єдналися в одному сильному моменті, і тим, набувши стрункого вияву, стали нестримним бажанням. До цього він, немов би, знаходив лише окремі частини свого саду – галявину, тінь, квітку, дрімучий пишний стовбур, у багатьох садах інший, і раптом побачив їх ясно. Всі в чудовій, разючій відповідності. Це трапилося в бібліотеці. Її високі двері з тьмяним склом угорі були завжди замкнені. Але защіпка замка ледве трималась у гнізді стулок. Натиснуті рукою, двері відходили, напружувались і відчинялися. Коли дух дослідження примусив Грея дістатись до бібліотеки, його вразило курне світло, вся сила та особливість якого полягали в барвистому візерункові верхньої частини шибок. Тиша занедбаності стояла тут, як ставкова вода. Темні ряди книжкових шаф де-не-де прилягали до вікон, затуливши їх наполовину. Між шафами були проходи, завалені купами книжок. Там розгорнутий альбом, з якого вислизнули внутрішні аркуші. Там сувої, перев'язані золотим шнуром, стоси книжок, похмурих на вигляд, товсті шари рукописів, насип мініатюрних томиків, що тріщали як кора, коли їх розгортали. Тут креслення і таблиці, ряди нових видань, карти – різноманітність оправ – грубих, ніжних, чорних, строкатих, синіх, сірих, товстих, тонких, шерехатих і гладеньких. Шафи були вщерть набиті книжками. Вони здавалися стінами, що вмістили життя в самій товщі своїй. Скло шаф відбивало інші шафи, вкриті безбарвними, блискучими плямами. Величезний глобус – вправлений у мідний сферичний хрест екватора і меридіана, стояв на круглому столі. Обернувшись до виходу, Грей побачив над дверима величезну картину, яка відразу змістом своїм виповнювала важке заціпеніння бібліотеки. На картині був зображений корабель, що здіймався на гребінь морського валу. Струмки піни збігали по його схилу. Він був змальований в останню мить зльоту. Корабель ішов просто на глядача. Бушприт високо піднявся і заступив основу щогол. Гребінь валу, розітнутий корабельним кілем, нагадував крила величезного птаха. Піна летіла в повітря. Вітрила, що невиразно виглядали з-за бакборту і вище бухшприта, сповнені шаленої сили шторму, падали всім громаддям назад, щоб, поминувши вал, випростатись, а потім, схилившись над безоднею, мчати судно до нових лавин. Пошматовані хмари низько тріпотіли над океаном. Тьмяне світло приречено боролося з темрявою ночі. Та найкраще за все в цій картині була постать людини, яка стояла на баку спиною до глядача. Вона відображала все становище, навіть характер моменту. Поза невідомого він розставив ноги, змахнувши руками, нічого, власне, не промовляла за те, чим він зайнятий, але змушувала припускати надзвичайне напруження його уваги, зверненою до чогось на палубі, якої не видно було глядачеві. Відгорнуті поли його каптана шарпав вітер. Біла коса і чорна шпага поривалися в повітря. Багатство вбрання виявляло в ньому капітана. Танцююча поза – змах валу. Без капелюха він був, очевидно, захоплений небезпечною миттю і кричав. Але що? Чи бачив він, як падає за борт людина? Чи наказував повернути на інший галс? Чи, заглушаючи вітер, гукав боцмана? Не думки, а тіні цих думок виросли в душі Грея, поки він дивився на картину. Раптом здалося йому, що ліворуч підійшов невідомий, невидимий і став поряд. Коли б тільки він повернув голову, химерне відчуття зникло б без сліду. Грей знав це. Та він не погасив уяви, а прислухався. Беззвучний голос вигукнув кілька уривчастих фраз, незрозумілих, як малайська мова. Пролунав гул, немовби тривалих обвалів. Відгук і похмурий вітер виповнили бібліотеку. Усе це Грей чув у самому собі. Він оглядівся, раптово постала тиша, розвіяла лунке павутиння фантазії. Зв'язок з бурею зник. Грей кілька разів приходив дивитися цю картину. Вона зробилася для нього тим потрібним словом у розмові душі з життям, без якого важко зрозуміти себе. В маленькому хлопчику поступово вміщалось величезне море. Він зжився з ним, порпаючись у бібліотеці. Вишукуючи і жадібно читаючи ті книжки, за золотими дверима яких відкривалося синє сяйво океану. Там, сіючи за кормою піну, рухались кораблі. Частина їх губила вітрила, щогли і, захлинаючись хвилею, поринала в пітьму безодень, де миготять фосфоричні очі рибин. Другі, схоплені бурунами, билися об рифи. Гаснуче хвилювання грізно струшувало корпус. Обезлюділий корабель з пошматованими снастями переживав довгу агонію, поки й новий шторм не розбивав його на тріски. Треті щасливо вантажились в одному порту і розвантажувались в іншому. Екіпаж, сидячи за столом у трактирі, оспівував плавання і з любов'ю пив горілку. Були там ще кораблі-пірати з чорним прапором і страшною командою, що вимахували ножами. Кораблі-привиди, які промінились мертвотним світлом синього сяєння. Військові кораблі з солдатами, гарматами і музикою. Кораблі наукових експедицій, що розшукують вулкани, рослини і тварин –
1: Кораблі з похмурою таємницею та бунтами. Кораблі відкриттів і кораблі пригод. У цьому світі природно підносилась над усіма постать капітана. Він був долею, душею і розумом корабля. Його вдача визначала дозвілля і роботу команди. Саму команду добирав він особисто, і багато в чому вона відповідала його нахилам. Він знав звички і сімейні справи кожного з цих людей. В уявленні підлеглих він володів магічними знаннями, завдяки яким упевнено йшов, скажімо, з Лісабона до Шанхая неозорими просторами. Він перемагав бурю протидією системи складних зусиль, тамуючи паніку короткими наказами. Плавав і зупинявся, де хотів. Розпоряджався відплиттям і вантаженням, ремонтом і відпочинком. Більшу і розумнішу владу в живій справі, повній безперервного руху, важко було собі уявити. Ця влада з замкненістю і повнотою дорівнювала владі Орфея. Таке уявлення про капітана, такий образ і така справжня дійсність його становища посіли по праву душевних подій головне місце в осяйній свідомості Грея. Жоден фах, крім цього, не міг би так успішно сплавити в одне ціле всі скарби життя, зберігши недоторканими найтонший візерунок кожного окремого щастя. Небезпека, риск, влада природи, світло далекої країни, чудесна невідомість, мерехтливе кохання, що квітне побаченням і розлукою, захоплююче кипіння зустрічей, облич, подій, безмежна різноманітність життя, тим часом, як високо в небі, то південний хрест, то віз, і всі материки в зірких очах. Хоча твоя каюта завжди сповнена батьківщиною, з її книжками, картинами, листами і сухими квітами, повитими шовковистим локоном у замшевій ладанці на твердих грудях. Восени, на 15-му році життя, Артур Грей потай залишив дім і дістався за золоту браму моря. Незабаром із порту Дубельт вийшла до Марселя шхуна «Ансельм», везучи юнгу з маленькими руками і зовнішністю перевдягненої дівчинки. Цей юнга був Грей. Власник елегантного саквояжа, тонких як рукавички лакованих чобітків і батистової білизни з гаптованими коронами. Протягом року, поки Ансельм відвідував Францію, Америку і Іспанію, Грей розтринькав частину свого майна – на тістечках, віддаючи цим данину минулому, а решту для теперішнього і майбутнього програв у карти. Він хотів бути диявольським моряком. Він, задихаючись, пив горілку, а купаючись із завмерлим серцем, стрибав у воду головою вниз з двосаженої височини. Потроху він розгубив усе, крім головного – своєї дивної, летючої душі. Він загубив кволість, став широкий у плечах і кремезний у м'язах. Блідість змінив на темну засмагу. Вишукану недбалість рухів віддав за впевнену вправність працьовитої руки, а в його вдумливих очах відбився блиск, як у людини, що дивиться на вогонь. Його мова, втративши нерівномірну, гордовиту, сором'язливу плинність, стала короткою і точною, як удар чайки у струмінь за тремтливим сріблом риби. Капітан Ансельма був добра людина, але водночас суворий моряк, що взяв хлопчика заради якоїсь зловтіхи. В очайдушному бажанні Грея він убачав тільки ексцентричну примху і наперед тріумфував, уявляючи, як місяців за два Грей скаже йому, уникаючи дивитись в очі: «Капітане Гоп, я обдер лікті, лазячи по снастях. У мене болять боки і спина. Пальці не розгинаються, голова тріщить, а ноги дрижать. Усі ці мокрі канати в два пуди на зведених угору руках. Усі ці леєри, ванти, брашпилі, троси, стенги і салінги створені на муку моєму тендітному тілу. Я хочу до мами. Вислухавши подумки таку заяву, капітан Гоп виголосив теж подумки таку промову. «Ідіть куди хочете, моє пташеня. Якщо до ваших чутливих крилець пристала смола, ви можете змити її удома, одеколоном «Роза Мімоза». Цей вигаданий Гопом одеколон найбільше тішив капітана. І, закінчивши уявлену відповідь, він уголос повторював: «Так, ідіть до «Рози Мімози». Тим часом повчальний діалог спадав на думку капітанові дедалі менше, бо Грей ішов до мети, стипивши зуби з поблідлим обличчям. Він зносив неспокійну працю з рішучим напруженням волі, почуваючи, що йому стає раз у раз легше, в міру того, як суворий корабель посідав його організм, а звичка змінювала невміння. Траплялося, що за шморгом якірного ланцюга його збивало з ніг і вдаряло об палубу, що притриманий біля кнехта канат виривався з рук, здираючи з долонь шкіру, що вітер шмагав його по обличчю мокрим кінцем вітрила з ушитим в нього залізним кільцем. І одно слово, вся робота була мукою, яка вимагала пильної уваги. Але хоч як важко дихав він, ледве розгинаючи спину, усмішка презирства не покидала його обличчя. Він мовчки терпів насмішки, знущання і неминучу лайку доти, поки не став у новій сфері своїм. Але від цього часу незмінно відповідав боксом на будь-яку образу. Одного разу капітан Гоп, побачивши, як він вправно в'яже на рею вітрило, сказав собі: «Перемога на твоєму боці, шельмо». Коли Грей зліз на палубу, Гоп викликав його до каюти і, розгорнувши книжку, сказав: «Слухай уважно, покинь курити. Починається обробка щеняти під капітана». І він почав читати, вірніше промовляти і кричати по книзі древні слова моря. Це був перший урок Грея. Протягом року він познайомився з навігацією, практикою, кораблебудуванням, морським правом, лоцією та бухгалтерією. Капітан Гоп подавав йому руку і говорив «ми». У Ванкувері Грея впіймав лист матері, повний сліз і страху. Він відповів: «Я знаю, але коли б ти бачила, як я, подивись моїми очима, коли б ти чула, як я, притули до вуха мушлю, в ній шум вічної хвилі. Коли б ти любила, як я, все в твоєму листі я знайшов би, крім любові і людини, усмішку». І він плавав далі, поки Ансельм не прибув з вантажем у Дубельт, звідки, користуючись зупинкою, 20-річний Грей вирушив відвідати замок. Усе було таке ж саме довкола, так само непорушно в подробицях і в загальному враженні, як 5 років тому. Тільки ряснішим стало листя молодих берестів. Його мережево на фасаді будинку сунулось і розрослося. Слуги, що позбігались до нього, зраділи, стрепенулись і завмерли, ті самі шанобі, з якою нібито тільки вчора зустрічали цього Грея. Йому сказали, де мати. Він пройшов до високого помешкання і, стиха прочинивши двері, нечутно спинився, дивлячись на посивілу жінку в чорній сукні. Вона стояла перед розп'яттям, і пристрасний шепіт був гучний, як повне биття серця. «За тих, що плавають, мандрують, хворіють, страждають і перебувають у полоні», чув коротко дихаючи Грей. Далі було проказано: «І хлопчикові моєму». Тоді він сказав: «Я». Та більше нічого не міг вимовити. Мати обернулась. Вона схудла. В гордовитості її тонкого обличчя промінився новий вираз, схожий на повернену юність. Вона рвучко підійшла до сина. Короткий грудний сміх, стриманий вигук і сльози на очах. От і все. Але в цю хвилину вона жила. Сильніше і краще, ніж за все життя. «Я відразу впізнала тебе, о мій любий, мій маленький!» І Грей справді перестав бути дорослим. Він вислухав про смерть батька, потім розповів про себе. Вона уважно слухала, без дорікань і заперечень, але в думках, у всьому, що він стверджував як істину свого життя, бачила тільки іграшки, якими бавився її хлопчик. Такими іграшками були материки, океани і кораблі. Грей перебув у замку 7 днів. На 8-й день, узявши значну суму грошей, він повернувся в Дубальд і сказав капітанові Гопу: «Дякую, ви були добрим товаришем. Ну, прощавай, старший товаришу». Тут він закріпив справжнє значення цього слова страшним, як лищата, потиском руки. «Тепер я плаватиму окремо на власному кораблі». Гоп спалахнув, плюнув, видер руку і пішов геть. Але Грей, наздогнавши, обняв його. І вони сіли в готелі всі гуртом, 24 чоловіка з командою, і пили, і кричали, і співали, і випили, і з'їли все, що було на буфеті та в кухні. Минуло ще небагато часу, і в порту Дубальд вечірня зірка засяяла над чорною лінією нової щогли. То був секрет, якого купив Грей. Трищогловий галіот в 260 тонн. Отак капітаном і власником корабля Артур Грей плавав ще 4 роки, поки доля не привела його в ліс. Але він уже назавжди запам'ятав той короткий грудний сміх, повний сердечної музики, яким зустріли його вдома. І разів зо два щороку відвідував замок, лишаючи жінці з срібними косами нетверду впевненість у тому, що такий великий хлопчик, мабуть, впорається зі своїми іграшками.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Родинне радіо.
1: Єжи Северський. 5 разів убивство. Мертві свідчень не дають, або вбивство по-польськи. Український переклад Олега Короля. У ролях: поручник Петр Барлич, Дмитро Бузинський, Квірин Сергій Труфанов, пані Водницька Рима Зюбіна, сержант Ведерко Юрій Табаченко, Беата Світлана Свиридко, полковник Ігор Мізер, Салабурський Василь Чорношкур.
2: Ми зібрали всіх людей унизу, у кімнаті з каміном. Люди напружено сиділи на стільцях і пильно видивлялися на мене. Усього шестеро. Квірин, заплакана пані Водницька, огрядний пан Салабурський, красуня Беата і пані Флора з прекрасними формами, худорлявий молодик Стефан Сильницький. Біля мене за столом стирчав непорушно випростаний сержант Ведерко, ліниво спершись на одвірок, капрал Лис Курлі. Я зібрав вас усіх,

0: Чуєте? Ми викрили причину тих жахливих убивств. Отже, справа має такий вигляд. Як ви, напевно, знаєте, під час окупації пан Водницький воював у партизанах у Кампіновській пущі. Навесні 1944 року у загін проник шпигун гестапо, видав себе за втікача з гітлерівської в'язниці. Його прийняли до загону, але заступник командира, поручник Дикий Кіт, постановив потайки випробувати новака. Для шпика це випробування виявилося фатальним. Завдяки пильності Дикого Кота смертельної небезпеки пощастило уникнути. На жаль, так сталося, що шпик не дістав заслуженої кари. Встиг втекти. Учора пан Водницький розпізнав серед гостей свого пансіонату когось, хто нагадав йому отого гітлерівського агента. Тому намагався додзвонитися до свого друга, власне, до поручника Дикого Кота. Шкода, не додзвонився. З поведінки господаря пансіонату злочинець зрозумів, що впіймався. Не міг зволікати і вирішив знешкодити небезпечного свідка. Водницький сам полегшив йому завдання, зійшовши вночі до своєї кімнати. Вбивця пішов за жертвою. Потім ударив. Таке було перше вбивство. Друге стало наслідком першого. Прильський також мусив згинути. Лиходій ще раз ризикнув і ще раз йому поталанило. Звичайно, коли ми з'ясували мотив убивства, визначити злочинця стало доволі простою справою. Мав це бути хтось відповідного віку, кого Водницький уперше після багатьох років побачив учора, а Рильський міг надати про нього певну інформацію. Ми вже знаємо, про кого йдеться, але доведення його вини було нелегким.
1: Так, це я.
2: Чудово. Я хотів повідомити, що полковник чекає на вас у себе.
1: Зараз?
2: Саме зараз. Ми послали по вас машину. За кілька хвилин буде біля вашого дому.
1: Гаразд. Дідько, якого біса? Пів на четверту ранку. Завтра відпустка. Стара шкапа, щоб тебе гузка копнула. Дідько.

0: 3:50. Непогано. Бачу, поручнику, ви не поголилися. Але не про те. Бачите, є тут одна справа. Провадитимете її, принаймні наразі. Вбито людину.
1: Насмілюсь нагадати, товаришу полковник, що від завтра у мене відпустка. Може б, якось...
0: Ува! У вас відпустка? Я дуже радий. Давно вже вам належить відпочити. Їдете кудись?
1: Маю путівку на сімейний відпочинок в Августові. Власне кажучи, ми вже спакувалися. То, може, те...
0: Ж, погані справи. Відпустку ви, звісно, заслужили. Але так сталося, що я тепер зовсім без людей. Усім наразі закортіло відпочити. І ось на тобі. Я справді не маю людей, ну... Звичайно, якщо дуже впиратиметесь, то завтра поїдете на відпочинок. Маєте право.
1: Кого вбили?
0: Я знав. Знав, що на вас можна розраховувати. Не переймайтесь. Обіцяю, ну тільки-но хтось прийде з відпустки, передам цю справу тому. А тепер слухайте.

0: Нічогенько. Ото ви собі мати таку дачку. Двоповерховий будиночок, сосновий ліс і озерце, мабуть, є. Збуйна гура. Район тихий в межах Варшави. Ні, щоб на відпочинок сюди приїхати. Так, дідько, убивство. Чого людям на світі не живеться?
1: Сержант Ведерко доповідає про свою присутність на місці злочину.
0: Можете стати вільно, сержанте. Мабуть, вам і до голови не спало, що 4:30 ранку не найвідповідніша пора, щоб показувати свою муштрованість.
1: Тіло жертви разом з усіма слідами злочину забезпечено. Техніки хотіли були вже взятися до роботи, але я не дозволив. Наказав їм чекати на ваше прибуття.
0: Чи є якісь попередні висновки?
1: Так точно, громадянине поручнику. Потерпілий перебуває в кімнаті на першому поверсі. У сусідній кімнаті я зібрав усіх присутніх, пильнує їх капрал Лис. Я заборонив їм швендяти, щоб не затерли яких слідів.
0: Є якісь сліди вламування?
1: Я не виявив. Щось мені здається, що це таки внутрішня робота.
0: Дуже добре, сержанте. Дуже добре. А зараз проведіть мене на місце. З веранди ми вийшли у просторий покій. Посередині стояв стіл, а у кутку великий камін із червоної цегли. Біля каміна лежало тіло. Мрець лежав у смугастій синьо-білій піжамі. Був це літній огрядний чоловік із доволі довгим сивуватим волоссям. Побіч голови лежала декоративна кочерга. На її різьбленій металевій руці темніли гладкі вологі плями. Ось цим його вбито.
1: Скидається на те, громадянине поручнику.
0: Ще раз уважно, оглянувши кімнату, я зауважив праворуч від каміна, стояв стелаж із книжками. Одна з книжок на найвищій полиці помітно висунута, наче хтось пробував витягнути її та передумав. Давайте но сюди техніків, сержанте. Хай упорають цю кімнату. Я б хотів, щоб вони неодмінно зняли відбитки з он тої книжки. А де мешканці дому?
1: У сусідній кімнаті.
0: Доброго ранку вам! Пані Водницька? Дуже мені прикро, пані Водницька. Знаю, як вам тепер, але, на жаль, муситимемо поговорити. Зможемо?
2: Так. Так, пане.
0: Тоді перейдімо, мабуть, до іншої кімнати.
2: Може, до кухні?
0: Хай буде до кухні. Решту попрошу розійтися по своїх кімнатах. З кожним із вас розмовлятиму окремо. Будь ласка, розкажіть мені про все.
2: Кароль мертвий.
0: Вашого чоловіка убили. Цього вже не виправиш, на жаль. Але убивцю треба покарати. Ви згоджуєтеся зі мною?
2: Кароль мертвий. Кароль мертвий. Вбили його. Нікому нічого поганого він не зробив. Чому його вбили?
0: Саме це я й хочу з'ясувати. Ви у змозі відповідати на мої запитання? Тож почнімо. Хто ці люди?
2: Які люди?
0: Ну, усі ці люди, що тут у цьому домі.
2: Гості, пане, гості.
0: Усі?
2: Та ні, не всі. Ще є Стефан і Беата.
0: Хто такий Стефан?
2: Стефан Сильницький, мій небіж.
0: Він живе тут постійно?
2: Ні, колись тут жив. Тепер у Лодзі, він студент кіношколи приїхав сюди позавчора.
0: Отже, теж гість. А ви сказали...
2: Ви нічого не розумієте. Він же не платить. Приїхав до родичів.
0: А решта гостей платить?
2: А як же, вони ж гості.
0: Почнімо ще раз спочатку. Позавчора Стефан Сильницький приїхав сюди з Лодзі. Але він не гість, бо не платить. Беата теж не гостя. Це означає, що вона теж не платить.
2: Це я Беаті плачу. Щомісяця 1500 злотих. Сама б я не справлялася. Кароль такий непрактичний.
0: То ви, пані, маєте пансіон?
2: Та ні ж, бо, пане, який там пансіон? Для цього треба мати дозвіл, кваліфікацію. Ви мене погано зрозуміли. Просто маю будиночок у гарній місцевості. Навколо ліс, хоча цей Варшава, та й різні знайомі приїжджають сюди на суботу і неділю. Не кожен хоче їхати далеко за місто, а до нас близесенько. Можна автобусом просто підпоріг. Вигідно, тихо.
0: Але вони вам платять за перебування тут.
2: Так, уже й платять. Просто віддають мені кошт за харчування. Ламані шеляги, пане. Прикро, але нам не по кишені годувати цих людей. Кароль має скромну пенсію.
0: Пані Водницька, не треба виправдовуватися. Я справді не з фінансового відділу. Навіть якби й дуже хотів, все одно я не можу призначити вам податок. Тут йдеться про значно серйознішу річ. Я хочу знайти вбивцю вашого чоловіка. І ви хочете того ж. Тому попрошу від вас щирости і допомоги. Цілковитої щирости. Оті всі гості – це справді ваші добрі знайомі.
2: Хто саме?
0: Адвокат Рильський і Квірен.
2: Це дуже порядні люди.
0: А решта?
2: Теж порядні, пане. Інших тут не прийму.
0: Назвіть їх.
2: Флора Квасневська і Тобіаш Салабурський.
0: Хто вони?
2: Флора Квасневська має комісійну крамницю. Тобіаш Салабурський – бухгалтер в якомусь кооперативі. Пані Флора теж тут не вперше. Салабурський приїхав вперше.
0: Коли приїхали усі ці гості?
2: В суботу, тобто вчора. У мене гості завжди з'являються в суботу пополудні. Полуднують, потім вечеряють. Вчора на вечерю я спекла пиріг з полуницями. Вони дуже люблять мої пироги з полуницями. Це одна з приваб відпочинку у нас в цю пору року.
0: Що ж, деякі речі ми вже з'ясували. Тепер розкажіть, будь ласка, за порядком, усе, що тут учора діялося. Виявилося, всі гості приїхали до вілли між 15 і 16.30. О 17.00 з'їли полудник на веранді. На полуднику не було пана Кароля. Здається, погано почувався. О 18.00 вся компанія подалася на прогулянку до лісу. Водницький далі залишався у себе і читав. Гості повернулися на теленовини. О 20.00 сіли вечеряти. Пан Кароль попросив принести вечерю до його кімнати, але близько 21 години зійшов одначе вниз і привітався з товариством. Як він поводився?
2: Він був ввічливий, намагався забавляти гостей, тож і цього разу став їм правити якісь веселинки. Всі сміялися і теж розповідали кумедні історійки, особливо пан Квірин. Він завжди може щось таке вигадати, але десь за годину мій чоловік почувся, мабуть, гірше, бо зовсім замовк. А потім хвилин через 15 перепросив усіх і пішов до себе.
0: А на що саме хворів ваш чоловік?
2: Зразу і не скажеш. Знаєте, як воно буває? Наприкінці війни його важко поранило. Ледве вижив. Ніколи вже не був цілком здоровий. Завжди йому щось дошкуляло. То серце, то печінка, то якісь нервові розлади. Якийсь час я думала, що він носиться з собою. Проте виявилося, що таки хворий. 3 роки тому призначили йому інвалідську пенсію. Перестав працювати, і відтоді стало йому ще гірше. Не було тижня, щоб Кароль щонайменше день-два не пролежав у ліжку.
0: Тому то вас не здивувало, що пан Водницький зненацька залишив товариство?
2: Навпаки, я всерйоз занепокоїлася. При чужих він повсякчас бадьорився. Навіть коли почувався дуже погано, то Раз уже прийшовши на якусь забаву, король завжди мужньо витримував до кінця. Таке, як учора сталося йому вперше. Всі потеревенили ще з півгодинки, а тоді адвокат Рильський зауважив, що час лягати спати. Побарилися ще кілька хвилин і розійшлися по своїх кімнатах.
0: А що робили ви?
2: На кухні я швидко загадала багаті роботу на ранок і побігла до чоловіка. Я була дуже стурбована. Застала його в нашій спальні.
0: Він лежав? Погано почувався?
2: Уявіть собі, що зовсім ні. Я була готова застати його в ліжку. Думала, що п'є якісь краплі. А він натомість був дуже жвавий, курив і телефонував.
0: Ви чули розмову?
2: Не було розмови. Не міг додзвонитися, ніхто не піднімав слухавку. Через те він розлютився, став жахливо лаятися. Кароль був дуже культурною людиною, але коли щось його виводило з рівноваги, міг висловитися дуже міцно.
0: Не знаєте, до кого він міг телефонувати?
2: Знаю. Чоловік злостився, що того нема вдома. Дзвонив до Павла. Павла Кочинського. Це був його найкращий друг. Разом партизанили.
0: І що далі?
2: Далі? Я попросту звеліла йому негайно роздягатися і лягти в ліжко.
0: Ви не спитали чоловіка, чого саме він хотів від того Кочинського?
2: Ні, пане. Але хіба це має значення? Він завжди мав якісь справи з тим Павлом. Такі речі, чоловічі справи, про них він зі мною не розмовляв.
0: Що ж далі?
2: Потім я швидко заснула, дуже втомлена була. Я завжди втомлююся, коли приїжджають гості. Він крутився і бурмотів щось під ніс, а коли я прокинулася вночі, одразу зауважила, що його немає в ліжку. Засвітила, не було його в спальні. Глянула на годинник близько першої. Я занепокоїлася вночі, він ніколи не вставав. Почекала з 10 хвилин, а потім одягла халат і вийшла в коридор. І сходів я побачила, що внизу в кімнаті світиться. Я зійшла і знайшла його неживого. Неживого.
0: Пригадайте собі гарненько. Це дуже важливо. Чи від миті, коли ви вийшли зі спальні, до миті, коли знайшли чоловіка, ви не помітили чогось, що могло б нас навести на слід? Чогось незвичайного, або навіть і звичайного. Простіше кажучи, чогось, про що ви мені не розповіли.
2: А що я мала помітити? Він був мертвий.
0: Не знаю, що ви могли помітити. Просто питаю. Може, щось собі пригадаєте? Прошу мені ще раз розповісти про все, що ви побачили, вийшовши зі спальні.
2: Бачила світло. Внизу в кімнаті світилося.
0: У коридорі на поверсі було темно?
2: Так. Хоча я пригадала, щоб зовсім темно, то ні, двері до кімнати мого небожа були відхилені. Падала з неї смуга світла. Послухайте, це ж, мабуть, дуже дивно. Що ви про це думаєте?
0: Поки що нічого. Наразі я збираю факти. Факти – це найважливіше. Я допив каву. Добряча кава в мент поставила на ноги. Подумки подякував пані Беаті. Розсудлива дівчина. Вичерпно відповіла на всі мої запитання. І її свідчення внесли чимало нового. Перед усім з'ясувалося, що ніхто чужий не міг вночі пробратися у дім. Увечері служниця власноруч замкнула віконниці, вхідні та кухонні двері, засунула засуви і накинула ланцюжки. Беата ладна була присягтися, що коли пані Водницька підняла крик і усі позбігалися, сама особисто перевірила, чи замкнені двері. Замкнені. А навіщо ви їх перевірили?
3: Ну, як їх не перевірити? Треба було дізнатися, як пробрався сюди той бандюга. Чи, борони Боже, я не забула, чого замкнути, бо тоді те все могло б упасти на мене.
0: Ви не забули?
3: Що ви? Я ніколи не забуваю того, що мені належить зробити. Така я вже.
0: Що ж, сержанте, можемо зробити невеличке підведення підсумків.
1: Так точно, громадянине поручнику.
0: Облишили б ви оте громадянування разом з поручникуванням. Зараз же я хочу з вами просто собі побалакати.
1: Так точно, громадянине поручнику.
0: Отже, узагальнимо картину. Водницькі мають суботньо-недільний пансіон. Учора увечері тут було 8 людей. Водницький, Водницька, її небіж Сильницький, служниця Беата, це домашні. З чужих були тут адвокат Рильський, пані Квасневська, пан Салабурський і безцінний пан Квірин, який уміє розважати товариство. Проти ночі усі пішли спати. Явно чимось роздратований, Водницький намагався додзвонитися до приятеля. Потім уночі встав і зійшов до їдальні на першому поверсі. Там його вбито. Вбивство виявила Водницька, занепокоєна тим, що чоловіка не було у спальні. Решта спала. Ага, двері до кімнати Сильницького були відхилені, і там світилося. Це за свідченням Водницької. Беата замкнула віконниці та двері. Скидається, що Водницького уколошкав хтось із тих семи.
1: Насмілюся доповісти, що це не обов'язково мав бути хтось із тих семи.
0: Що маєте на увазі?
1: Громадянине поручнику, доповідаю. Маю на увазі те, що вбивця міг прийти ззовні, якщо мав тут спільника. Спільник міг його впустити, потім випустити і знову замкнути двері зсередини.
0: Могло бути і так. Але це мало ймовірно. Принаймні, у цьому домі у даний момент є особа, яка, навіть якщо й не вбила, то достеменно знає, хто вбивця. Що б ви порадили мені робити у цій ситуації?
1: Доповідаю, громадянине поручнику, що в цій ситуації раджу вести слідство відповідно до статуту.
0: Це, видерку, я й сам чудово знаю. Мені потрібна конкретніша порада.
1: Доповідаю, що ви повинні допитати підозрюваних осіб.
0: І з кого ви порадили почати?
1: Доповідаю, громадянине поручнику, що я радив би почати з того небожа. Дружина потерпілого бачила світло в його кімнаті, а допитана Беата дала свідчення, що цей небіж мав з потерпілим різні непорозуміння.
0: Маєте рацію, сержанте. Але саме тому, що він під найбільшою підозрою, спершу я б хотів зібрати про нього трохи інформації. Спочатку поспілкуємося з безцінним паном Квірином. Покличте його сюди, сержанте.

0: Привіт, Холмсе.
1: Привіт, криміналісте. Квірне, бачу, що від теорії ти перейшов до практики. Мало тобі було вбивати людей на папері, то ти спробував, як воно виглядає у дійсності?
0: Якби я це зробив, Холмсе, то можу бути певним, що в мить вбивства був би звідси за добрих кількасот кілометрів. Моя спеціалізація – вбивства на віддалі із забезпеченням повного алібі.
1: Лишень не хвалися, криміналісти. Така штучка тобі лише раз вдалася. Рекомендую вам, сержанте, гордість польської кримінальної романістики. Пан Квірин – автор кількох бездарних книжок. Ця ідея з вбивством на відстані походить із його останньої халтури. Не раджу читати цієї речі. Назва її, здається, «Нігті червоної душительки».
0: А ти таки її прочитав.
1: Так.
0: Коли ми останні 4 роки тому бачилися, ти заявив, мовляв, твої квіти для вбивці справили на мене таке приголомшливе враження, що я присягнув ніколи більше не читати твоїх книжок.
1: Так. Що ж, людина слабка істота, криміналісте. Я ще раз помилився, але тепер гірко шкодую і обіцяю виправитися. Із Квірином ми разом ходили до школи, приятелювали. Потім наші дороги розійшлися, але коли тільки зустрічалися, цілком мило гомоніли собі. Він міг бути дуже цінним джерелом інформації.
2: Значить, що ви, громадянине поручнику, знаєте громадянина Квірина?
1: Маю таке нещастя, сержанте. На жаль, замолоду чоловік дурний, недосвідчений, тож не вміє дібрати собі добре товариство. Може, скажеш мені, що ти тут, власне, робиш?
0: У дану мить розмовляю з гордістю міліцейської слідчої служби.
1: Не клей дурня і не заважай провадити слідство. Я питаю тебе цілком серйозно.
0: Ну, в такому разі цілком серйозно відповідатиму. Уяви собі, що суботи та щонеділі я тут відпочиваю. Вигідно, прекрасна околиця, добрі харчі, доступні ціни, цікаве товариство. Одна вада господиня не дає спиртного. Одначе самотужки якось намагаюся дати собі раду.
1: Уже сьогодні намагався дати раду?
0: О, Боже, борони! Немає звички пити наче серце. Це дуже шкодить шлунку. Тобі теж не раджу.
1: Потім радитимеш. Тепер відповідай на запитання. Ти часто тут буваєш?
0: Час від часу. Але радше часто. Як я вже тобі дав зрозуміти. Подобається мені тут.
1: Добре знаєш тих людей?
0: А кого маєш на увазі?
1: Ну, всіх. Що тут є сьогодні? І убитого теж.
0: О, це не назвеш близьким знайомством. Путі я з ними не з'їв, але декотрих із товариства справді знаю.
1: Підозрюєш когось?
0: Галопуєш, любий. Перескакуєш через запитання. Ось це мало бути останнім. Так не ведуть порядного допиту. Мабуть, ти тепер злий перезлющий, то й поспішаєш цим слідством. Зрештою, не дивно, коли людина має їхати у відпустку, а тут серед ночі зірвали її до небіжчика. Мусить бути розлучена. Як той пес. Жінка, звичайно ж, не буде задоволена. Ой, не буде, але не переживай, якось буде. Міліцейські дружини дуже поблажливі.
1: Квірине! Звідки, до гаспида, ти про це знаєш?
0: Як це звідки?
1: Звідки знаєш, що я мав їхати на відпочинок?
0: Ну, знаєш. Та ж це як 2 чи 2. Коли бравому офіцерові міліції довіряють слідство у важливій справі, він завжди збирається у відпустку. Як мені про це не знати? Мені, адже я написав уже 11 детективів.
1: Бачу, тебе не переговориш. Оближмо товкти воду у ступі. Повернімося до справи. Ти когось підозрюєш?
0: Та тут самі підозрювані. Ці люди за своєю природою викликають підозру.
1: Не дуже тебе розумію. Кого саме маєш на увазі?
0: Як це кого? Звісно ж, усіх. Тобто, майже всіх.
1: Поясни мені докладніше, про що мова.
0: Будь ласка. Отже, міркуй, кого тут маємо? Маємо хазяйку приватного пансіону, автора кримінальних повістей, студента кіношколи, тобто митця, власницю комісійної крамниці, адвоката юрисконсульта кооперативу і бухгалтера цього кооперативу. Що, тобі не вистачить? Ну, звичайно, є ще наймичка Беата, але вона відпадає.
1: Завжди хвилинку. Безперечно, згоджуюся з тобою, що за природою речей усі присутні у цьому будинку підозрювані. Але на якій підставі ти вилучаєш наймичку? Адже вона теж була тут.
0: Друже, любий, наймички не вбивають, не той рівень. Слуги-злочинці бувають тільки в Англії, але тепер і там не в моді. Ти повинен зосередитися нарешті. Що за чудова галерея? Митці, люди вільних професій, кооператори і приватна ініціатива. Пальчики оближиш тільки підозрюваних. Є з кого вибирати?
1: Митці теж підозрювані.
0: А ще як? Навіть дужче, ніж приватники. Приватник найчастіше має на сумлінні якісь фінансові махлюванічка. Вбиває він порівняно рідко. Хоч не скажу, і таке трапляється. Митці, брате мій, це особливо підозрілі люди. Якщо гарненько пошперити, то виявляється, що майже кожен щось має на сумлінні. А вже до мокрого діла вони не перевершені. Що за винахідливість, друже?
1: Бачиш, життя – це не кримінальна повість. Тут правлять інші закони.
0: Ти так вважаєш?
1: Угу.
0: Що ж, не сперечатимусь.
1: Слухай, ну, брате, потрібна мені твоя допомога. З тою відпусткою ти влучив у десятку. Я б хотів якнайшвидше закінчити цю справу. Ти допоможеш мені?
0: Залюбки, капітане.
1: Я не капітан. Чи можеш мені дати відомості про людей під цим дахом?
0: Звичайно, Холмсе, можеш на мене розраховувати. Я б хотів тільки скромно зауважити, що не матимеш із цього великої користі.
1: Дякую. Дякую за передбачення, Квірене. Одначе, мушу за щось зачепитися. Отже, потребую даних.
0: Гаразд. Що б ти сказав про кандидатуру того молодого кіномитця?
1: О, і тобі це спало на думку? Бачиш, я тут дещо дізнався, тож він і мені, здається, вартим уваги.
0: А можна поцікавитись, що ти дізнався?
1: Служниця Беата чула сварку Водницького з небожем своєї жінки Сильницьким.
0: Тямуща дівчина.
1: Так, говорила, що, прибираючи на поверсі, чула збуджені голоси з кімнати Водницького. Він кричав, а Сильницький різко відповідав йому.
0: І не чула, про що говорили?
1: Каже, не чула. Начебто не хотіла підслуховувати. Зрозуміла тільки, що Водницький не терпітиме чогось такого під своїм дахом.
0: Що ж маємо? Маємо романтично-еротичний мотив номер два. Можна було цього сподіватися. Ніщо так добре не надається на приправу до злочину, як певна домішка сексу.
1: Припини клеїти дурника. Не забувай, що я таки проваджу слідство у справі вбивства. І не маю часу на дурощі. Я думав, що ти серйозніший.
0: Поручнику, я щось не розумію. Спершу пропонуєш мені співпрацю, а за мить верещиш на мене.
1: І ти називаєш це співпрацею? Мелиш якісь нісенітниці?
0: Я? Нісенітниці? Всього-навсього визначаю еротичний мотив номер два.
1: Зглянься, чоловіче, де ти бачиш еротичний мотив?
0: А ти його не бачиш? Та ж його видно, як на долоні.
1: Поясни виразніше, що ти маєш на увазі. Цього разу утримайся від отих теоретично-літературних витребеньок. Обмежся самими фактами.
0: Ну що ж, коли твоє вміння дедукції підводить... Слухай уважно. Вийшовши вночі в коридор, пані Водницька зауважила, що двері до кімнати її небожа відхилені, а всередині світиться. Що з цього випливає? Або парубок повернувся з якихось нічних походеньок і забув причинити за собою двері, або ж він чекав на когось, тому двері були прочинені, щоб потімки той хтось міг туди легко потрапити, не роблячи зайвої шамотні. Згоджуєшся зі мною?
1: Хай, могло і так бути.
0: Бачиш... Бачиш, що значить міць дедукції. Ну, мож далі. Від кого міг повертатися серед ночі молодий, привабливий, майбутній кінометець? Безперечно, від жінки. Ну, хіба ж це не впадає в око? А яка жінка могла тут бути на прикметі? Їх три. Беата, пані Квасневська і... сама пані Водницька.
1: Це ж його тітка.
0: Нічого це не значить. З тіткою не таке вже страшне кровозмішання.
1: Дай спокій, Водницький. Сам знаєш, що це несусвітній нонсенс.
0: Нехай так. Зупинімося на Беаті і пані Флорі. Обох жінок Сильницький міг уночі відвідати або чекати на візит однієї з них. Так сталося, що Беату можна зняти з рахуби.
1: А це ж чому, Квіре?
0: Пані Беата має алібі на сьогоднішню ніч. Як би це сформулювати? Ну, вона ж не могла бути в двох різних місцях, я зрозуміло висловився. У таких ситуаціях джентльмен радше не хвалиться.
2: Маємо розуміти, що ви провели ніч з громадянкою Беатою?
0: Щось на зразок цього, серженте. А може міліція щось має проти? Може комусь це не подобається?
1: Само собою, Квірина. Міліції зась до того, з ким проводить ніч видатний автор чудових детективів. Це його приватна справа. Нумо, далі. Ти мав викласти нам так званий еротичний мотив номер 2. Я втілений слух.
0: Як ми вже знаємо, Беата не могла бути особою, з якою вночі зустрівся або хотів зустрітися Сильницький. Отже, залишається пані Флора. Знаю, їй припав до вподоби цей хлопець. Власне кажучи, приїжджала сюди тільки задля нього. Такі нічні зустрічі цієї пари не раз траплялися в цьому домі.
1: А звідки ти це відаєш?
0: Беатка напрочуд спостережлива дівчина.
1: Дай спокій, друже. А зараз краще розкажи но мені, що вона тобі нарозказувала.
0: Ну, Беатка зауважила, що пані Флора закохалася в Сильницького. Спочатку вона показувала велике зацікавлення кіномистецтвом. Просто таки переслідувала хлопця і змушувала його до годинних дискусій. Сильницький відмахувався од неї, як від надокучливої мухи. Але згодом і він помітив той її розкішний бюст. Тож перестав відганяти. Треба визнати, що вона справді варта уваги жінка.
1: Квірне. Все ще не бачу в цій історії нічого такого, що могло б спричинити смерть хазяїна дому.
0: Не бачиш?
1: Ні.
0: У тебе таке слабка уява. Не вмієш увійти в ситуацію. Ти розчарував мене. У моїх повістях міліціонери значно інтелігентніші від тебе.
1: Нічого не вдієш. Уже сказав тобі, що я всього-навсього звичайний слідчий, а не герой твоїх повістей. Не встигаю за твоєю уявою.
0: Ну, то згода. Допоможу тобі. Зверни увагу. Водницький був, що тут довго казати, людиною старої дати. Не міг йому подобатися флірт жінчиного небожа з набагато старшою представницею приватної ініціативи. Це викликало в нього опір. А може просто ревнував? Хай там що, а вчора вранці він гостро вичитав Сильницькому, що не потерпить фіглів-міглів під дахом порядного дому. Уривки з тієї сварки і чула Беатка. Потім...
1: А потім парубок аж ніяк не перейнявся прочуханом від дядька, вночі подався на зустріч із красивою жінкою. Дядько застукав їх на гарячому, а розгніваний молодий кінометець огрів його кочергою. Ти це хотів сказати?
0: А то ж, нарешті ти почав думати. Звичайно, небіж не міг убити дядька, бо ж на той час був дуже зайнятий.
1: Про що це ти, власне, говориш? Я знову нічого не розумію.
0: Пояснюю тобі очевидні речі. Заковика в тому, що цієї ночі Сильницький справді зустрівся з Флорою. Та тільки місцем зустрічі була не кімната на першому поверсі. Ти можеш уявити, серед ночі молодий кінометець зустрічається з гарною жінкою в кімнаті, де головна річ з меблів – камін.
1: Отже, ти хочеш сказати, що Сильницький відвідав пані Флору, а у себе залишив увімкнуте світло і відхилені двері?
0: Це для того, щоби, повертаючись, він міг потрапити просто у свої двері, не засвічуючи лампи на коридорі.
1: Гаразд. Але це тільки припущення. Його ще треба перевірити.
0: Нічого не треба перевіряти. Так і було. Я про це знаю.
1: Звідки?
0: Я ж маю очі. Коли водницька зняла галас, я вибіг у коридор, за мною Беата. Сусідні з моїми двері до Флориної кімнати. Двері відчинилися. Вийшла з них пані Флора в дуже гарному халатику. Зараз же за нею із тих самих дверей виліз Сильницький. Той був убраний радше недбало.
1: І ти це бачив?
0: Не тільки я, зі мною була Беатка, а вона теж має очі.
1: І ти це бачив, кретине?
3: Замість того, щоб зразу мені про це сказати, півгодини морочиш мені голову якимись нісенітницями про еротичні мотиви?
0: Слідство належить провадити леге артіс за всіма правилами мистецтва. Треба розглянути усі, навіть теоретичні можливості. Алібі перевіряються пізніше. Так завжди робиться в порядних кримінальних романах.
3: Тут не кримінальний роман. Я проваджу аутентичне слідство, і мені страшенно ніколи.
0: Поспіх погубив не одного детектива.
1: Але давай спробуємо ще раз.
3: Давай. Благаю тебе, Квірин, хай уже не буде більше дурощів. Даймо спокій теоріям. У каламутний і складний спосіб ми з'ясували, хоча це можна було зробити протягом хвилини, що кілька осіб має щось подібне до алібі на сьогоднішню ніч. Це Сильницький, пані Флора, Беата і ти.
0: Лояльно зверну твою увагу. Ми ще не вичерпали всіх можливостей, пов'язаних з тими чотирма особами. Наразі виведемо їх з кола підозрюваних. Дуже жаль, що вже на цьому етапі виводимо пані Флору. Вона чудово надається на підозрювання.
1: Знову починаєш?
0: І не гадаю. Дуже мені шкода, пані Флори. Які чудові можливості відкриваються з нею. О, гаразд, гаразд. Даймо спокій пані Флорі. Візьмімося за решту. Звичайно, треба поміркувати над кандидатурою Водницької. Я вже тобі про це сказав ще на початку.
2: Громадянине, ви вважаєте, що громадянка Водницька вбила свого чоловіка? Це не так. Лікар сказав, що удару завдали з великою силою. У жертви розколено череп. Громадянка Водницька не могла заподіяти такого удару. Для цього немала міць потрібна.
0: Отже, такі наші справи. Бачу, що і пан сержант вирішив зраджувати таємниці слідства стороннім особам.
2: Ну-ну, ви собі забагато дозволяєте.
1: Квірине, відчепися. Сержант каже тобі те, що вважає за потрібне. А я тобі раджу, не чіпай його. Багато хто на цьому попікся.
0: Я нікого не чіпаю. Просто так мені вихопилося. Повернімося до справи. Шкода, що доведеться вилучити й Водницьку. Жалію за нею ще більше, ніж за пані Флорою. Коли гине чоловік, перша підозра, звісно, падає на жінку, а якщо жінка, то на чоловіка. Таке правило, П'ятрусю. Жінку завжди підозрюють, але якщо тобі вже аж так забаглося конкретних мотивів, то мушу признатися, що не бачу ніяких.
1: Поки що відкинемо Водницьку. Подумаємо над рештою.
0: Залишилися тільки дві. Панове Рильський і Салабурський. Що гадаєш про них?
1: Нічого. Не знаю, що це за одні. Надіюся, що ти мені розповіси.
0: Маєш рацію. Вони і справді найбільш підозрілі. Повністю погоджуюсь з тобою. Цього разу ти влучив у десятку.
1: Квірине, ти знову зарвався. Я ж ані слова не сказав, що вони найбільш підозрілі. Лише те, що нічого про них не знаю.
0: Це ж на одне виходить. Винними завжди виявляються ті, про яких детектив знає найменше. Ті, яких нічим не можна обтяжити.
1: Може, і твоя правда. Розкажи мені про Рильського.
0: У цьому домі Рильський завсідник. Вже довгі роки. Він був юрисконсультом в кооперативі, в якому перед відходом на пенсію працював Водницький. Вони щиро приятелювали і часто грали в шахи.
1: То яка ж тут тінь мотиву?
0: Я вже ж сказав, що вони колись працювали разом у кооперативі. А в кооперативах, як відомо...
1: Отже, ти припускаєш, що це убивство могло бути наслідком якихось старих порахунків, пов'язаних з шахрайством на цьому підприємстві. Уже кілька років Водницький не мав нічого спільного з тим кооперативом. Крім того, ти кажеш, ніби вони приятелювали.
0: Бачиш? Справді. Проти Рильського майже нічого не свідчить, тому юрист стоїть під особливою підозрою. Майже так само, як Салабурський. Той, як на мене, кандидат номер один на вбивцю, адже проти нього немає зовсім-зовсім нічого.
1: Квірине, у світлі твоїх теорій підозра, однак, падає і на Салабурського. Він головний бухгалтер кооперативу, в якому працювали Рильський і Водницький. Якщо йдеться про фінансові шахрайства, то головний бухгалтер потенційно набагато підозріліший від юрисконсульта.
0: Теоретично ти, мабуть, маєш рацію, але не знаєш подробиць. Салабурський працює в тому кооперативі всього рік. Водницького він уперше в житті побачив у суботу, коли приїхав з Рильським. Він чистий, як сльоза. Маєш звернути на нього особливу увагу.
3: Добрий мені головний підозрюваний. Людина без мотивів убивати.
0: Петрусю, не вдавай наївного. Не поводься так, начебто ти не прочитав в житті жодного детективного роману. Не завертай собі голови мотивами. Якби ти знав причину злочину, знав би й вбивцю. Звичайно, деякі речі з'ясовуються, коли скоїться друге вбивство.
1: Як же я помилився? Через 15 хвилин після такого зухвалого твердження я схилився над іще одним трупом. Юрист Рильський лежав у глибокому фотелі, що стояв у куті кімнати. Мав легко розтулені вуста, наче хотів нам щось сказати. На жаль, уже не міг. Був мертвий. У грудній клітці, у самій її середині, стирчав увігнаний аж по саму ручку великий ніж, тобто кинджал із декоративною роговою ручкою.
2: Нічого не скажеш. Громадянин Квірин забавляв нас приємною розмовою, а тим часом убивця знову розгулявся. Нічого не скажеш. Я завжди казав, що нема кращого, як дотримуватися статутних указівок.
0: Цей кинджал завжди лежав на он тім столику в куті кімнати. Я не раз тут висиджував. Власне, це не стилет, а декоративний ніж для розрізання паперу. Вбивця страшенно поспішав, пішов на величезний ризик. За жодну ціну не міг допустити, щоб Рильський говорив з нами. Це дає поживу для роздумів.
1: Гаразд. Оближ свої роздуми для когось іншого. Я вже з них не користатиму.
0: Ну, як собі знаєш. Нагадаю тільки, що я насправді можу тобі допомогти. Розумієшся, Надію. Я ж написав...
1: Замовкни. Негайно перестань. Сержанте, залишіться у цій кімнаті. Нікого сюди не впускайте. Ти, Квірене, перейдеш до кімнати внизу і там сидітимеш. Зараз же прийшли сюди капрала Лиса і хлопців техніків. Якщо, звичайно, ще не від'їхали.
2: Не від'їхали? Не могли ж від'їхати, не відрепортувавши вам, громадянине поручнику.
1: Сержанте, виконуйте наказ. Капрале Лис, вітаю. Капрале, ви відповісте мені на кілька запитань, а ваші хлопці нехай зроблять мені ось цю кімнату. Беріться до роботи. Допити не дали геть нічого. Я почувався безпорадним. Бездумно гортав книжку «Партизанськими шляхами. Спогади учасників партизанських боїв у Кампіновській пущі». Видання складалося з кільканадцяти окремих оповідей. Були в ньому ілюстрації, переважали фотографії.
0: Можна? Дай-но мені закурити. Навіщо ти переглядаєш цю книжку?
1: Не знаю. Просто так. Цю книжку витяг з полиці Водницький. Мабуть, якусь хвилину перед смертю. На корінці його відбитки пальців. Правдоподібно, вбивця заскочив Водницького, коли той намагався зняти томик з полиці. Не встиг зняти.
0: Цікаво, навіщо йому була ця книжка?
1: Не знаю. Про це ми ніколи не довідаємося. Мертві не дають свідчень.
0: О, чудова назва! Мертві не дають свідчень. А дозволиш мені коли-небудь її використати? І все ж цікаво, навіщо він поліз по ту книжку? Шкода, не дізнаємося.
1: Багато б воно допомогло. Скільки б я дав, щоб знати, про що хотів розмовляти Водницький зі своїм другом за кілька годин до смерті? Телефонував до нього. Шкода, не застав удома.
0: Що за телефонний дзвінок? Ти мені про нього не казав.
1: Начебто потерпілий хотів сказати тому другові з партизанських часів щось дуже важливе.
0: А як звуть того друга?
1: Кочинський. Павел Кочинський. Це нам нічого не дасть, адже Водницький не додзвонився до нього. Раптом Квірин завмер. Відтак підсунув книжку поручнику під ніс Я прочитав назву розділу «Невдала провокація». Автором розділу був поручник Павел Кочинський, псевдонім «Дикий кіт».
0: Тепер маємо його?
1: Еге ж, мабуть, уже маємо його. Але буде багато мороки з доказами. Що?
0: А про це не турбуйся, залишся мені. Є кілька класичних способів поведінки в таких випадках. Я на цьому розуміюся. Виберемо найдієвіший і найкласичніший.
1: Надходив кульмінаційний момент. Напруга в кімнаті зросла до краю. Звичайно, кажуть, що померлі не дають свідчень. Цього разу зовсім інакше. Сталося диво. Пан Водницький сказав нам, кого він упізнав, та ще й дав непідважний доказ, що не помилився. Господар дому зійшов униз з визначеною метою. На полиці лежала книжка «Партизанськими шляхами». Він згадав, що на одному із знімків, долучених до спогадів поручника Дикого Кота, має бути особа, про яку йому йшлося. Ці фотографії зроблено в загоні Водницького за кілька днів перед викриттям гітлерівського агента. Не встиг перевірити. Коли витяг книжку з полиці, убивця вдарив. Проте ми старанно переглянули цю книжку. Водницький добре пам'ятав. У тій книзі на гуртовому знімку загону є також і гітлерівський шпик. Хоча світлина й не дуже чітка, ми впізнали його відразу. Не дуже і змінився. Як вас насправді звати, пане Салабурський?
4: Панове, це непорозуміння. Зрештою, я... не вбивав навмисне, зрозумійте. Я мусив це зробити. Мусив. Багато років тому я був молодий і дурний. Не знав, що роблю, панове. Повірте, вони мене змусили.

0: Пане Салабурський, що я вам скажу? Ми вас обвели круг пальця, як останнього простака. Підвели вас і нерви, і пам'ять. У цій книжці взагалі немає вашого знімка. У партизанському загоні ніхто не фотографував.
1: Ненавиджу!
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Ходила через тунель, крізь темноту, і ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Частина третя. Початок збирання землі російської. Російська історична наука і, звісно, радянська натхненно пропагували велике призначення Москви, її історичну місію збирання землі російської, велике благо для скорених народів, зібраних у землі російській. Московити настільки увірували в цю неправду, що й нині, на початку 21 століття, продовжують усе ті ж пісеньки про інтеграцію, спільний захист кордонів, військові бази на землях суверенних держав, власні доволі підтоптані геополітичні інтереси. Привідкриємо запелюжену завісу облудних міфів. Погляньмо, як усе чинилося, якими методами і засобами коїлося збирання землі російської. Наскільки та зібрана земля справді великоросійська? Чи є в цих міфічних одах, бодай, дещиця правди? Встановімо за допомогою імперських джерел весь хронологічний ланцюг вселенського світового розбою, вчиненого московськими правителями. Отже, ми знаємо, до навали татаро-монголів Москви як поселення і як князівства не існувало. Саме татаро-монголи, як володарі підкореної землі, на знак найбільшої подяки Олександрові Невському, дозволили його синам заснувати Московське князівство наприкінці жорстокого 13 століття. Навіть у Суздальській землі московський князь не міг плекати ілюзій стосовно отримання престолу Великокнязівського. Отже, з кінця 13 століття московські князі почали діяти, як дуже м'яко сказано у професора Ключевського, іншими засобами. Ось ці інші засоби. Перший московський князь Олександрового племені Данило, за розповідями літописця, зненацька напав на свого рязанського сусіда князя Костянтина, переміг його якоюсь хитрістю,

Московський князь – ворог всякому великому князеві, хай би хто він був. Здавалося, сам ґрунт Москви плекав у її князях неповагу до колишніх понять і стосунків старшинства. Кінець цитати. Ось вони. Звички вовка, який нишпорить лісом, вишукує ослабленого і погано захищеного. Але цікаво інше. Жоден із російських істориків не замислювався над цим явищем московського бандитизму і не дав йому пояснення. Насправді все дуже просто. Нащадки Олександра Невського, його сини, внуки, правнуки чудово пам'ятали, що їхній родовід почався з родичання з ханом Батиєм і його сином Сартаком. Вони могли одягти ярмо, одержуючи ярлик, могли валятися в пилюці біля ніг хана, але не могли вважати рівнею собі іншого Рюриковича. Отакий парадокс поведінки московського князя. А зараз послухаймо російських істориків і простежмо, як далі повівся Юрій, князь московського улусу. Ось що написав про це Карамзін. Як життя, так і кончина Андрія, 1304 рік, були нещастям для Росії. Нагадую читачам, йдеться лише про Суздальську землю. Два князі оголосили себе його спадкоємцями – Михайло Ярославович Тверський і Георгій Юрій Данилович Московський. Кінець цитати. Звісно, перший із згаданих князів був Юрієві дядьком і, згідно з чинними в ті часи законами, мав одержати ярлик на Володимирський великокнязівський престол. Але, як ми вже говорили вище, наприкінці XIII століття з'явився новий тип князів Рюриковичів, так звані московити, по-іншому москвитяни, які вважали прийнятними для себе тільки закони чингісидів. Хоч як бундючився Юрій Данилович Московський, але ярлик на великокнязівський престол татаро-монголи віддали Михайлові Тверському. Дивлячись із висоти нашого часу, ми розуміємо, якби князь Михайло Ярославович знав, яка жорстока кончина чекає на нього, він не став би суперечити князеві московитові. Але хан Золотої Орди Тохта, навчений досвідом, намагався зберігати чинні в імперії закони і, за традицією, віддав ярлик на престол великого князя найстаршому в Суздальській гілці Рюриковичів – Михайлові Тверському. Однак незабаром хан Тохта помер, 1312 рік, і на ханському престолі запанував син його, юний узбек. І знову запалали селища в землі Моксель, почалися нові чвари. Доки великий князь Михайло був в Орді, де брав участь у торжествах з нагоди вступу на престол нового хана, давав йому клятву, підносив дари, доки заводив знайомства серед нового почту узбека, московський князь Юрій Данилович підняв заколот у Новгороді проти Михайла Тверського. Причиною заколоту став наклеп князя московита на Михайла. Мовляв, той завищує кількість данини, яка збирається для татаро-монголів. Збунтувавши новгородців і дізнавшись про те, що Михайло Тверський іде разом із татаро-монголами втихомирювати бунт, князь Юрій терміново втік до хана Узбека, аби плести інтригу далі. Взявши з собою багаті дари, сподівався бути правим у таким судилищі, де головувало жадібне користолюбство. Кінець цитати.

0: Уважимо, навіть у цих словах, які, здавалося б, засуджують князя Московита, їх я подаю з книги Карамзіна, байкар історії з жорстоким єхидством таврує хана за хабарництво, забувши затаврувати князя інтригана. І доки в землях Суздальській і Новгородській рікою лилася людська кров, доки в безкомпромісній січі сходилися раті, князь Юрій усі роки сидів в Орді, полював, бенкетував біля хана, догоджав, принижувався і усе нашіптував. І нашептав. Тим часом Георгій Юрій жив в Орді. 3 роки кланявся, дарував і здобув нарешті настільки велику милість, що юний узбек, давши йому старшинство між князями, одружив його зі своєю улюбленою сестрою Кончакою. Кінець цитати. Тут варто нагадати, саме хан узбек примусово ввів мусульманську віру в улусах Золотої Орди. Тому, як не намагалися нас переконати байкарі історії про прийняття Кончакою при вінчанні православної віри, це лише міф і бажання. Радше князь Московит, щоб остаточно схилити хана на свою сторону, прийняв мусульманську віру. Не варто гадати, що князь Юрій Данилович зробив щось протиприродне. Суздальська земля на початку 14 століття мала одного царя, хана, як і всі улуси Золотої Орди. То була єдина держава, у неї був єдиний володар, від Бога даний, і оспівували хана узбека не тільки у мусульманських, а й у православних храмах. Тому хан узбек не пригноблював православну церкву в Суздальській землі, бо ці люди молитвою своєю бережуть нас і наше воїнство зміцнюють. Хай будуть вони підсудні єдиному митрополитові, згідно з древнім законом їх і грамотами колишніх царів ординських. Кінець цитати. А нас намагалися сотні років переконувати, що Московія розвивалася самостійно, поза владою і поза єдиною державою Золотої Орди. Однак навіть такого раптового звеличення було мало князеві Московиту Юрію. Тепер йому знадобилася голова власного дядька, тверського князя Михайла. Одержавши татаро-монгольське військо, очолюване темником Кавгадиєм, Юрій вирушив на Твер. Почався процес збирання землі російської Московією. Запалала у вогні земля Тверська. Полилася, як завжди, безневинна людська кров. Михайло, князь Тверський, відправив до нього, Юрія, князя Московського, послів. «Будь великим князем, якщо так бажає цар, хан узбек», сказали вони, «але дозволь Михайлові спокійно княжити в його спадщині». Відповіддю князя Московського було спустошення тверських сіл і міст аж до берегів Волги. Кінець цитати. У вище поданих писаннях Карамзіна дуже виразно постає велика впевненість князя Московита в ординському всесиллі й у власній перевазі. Гадаю, за цим, як завжди, крилася та прихована істина, яку великороз байкар намагався замовчати. Цілком імовірно, що московський князь Юрій не так легко, тільки з примхи хана узбека, отримав у дружину жінку з роду чингісидів. Шлюби такого рівня завжди були обґрунтовані. Тут примха чільну роль відіграти не могла. та й прийняття Юрієм Московським ісламських звичаїв і канонів було тільки передумовою до шлюбу, не інакше. У самому факті одруження Юрія із сестрою хана Кончакою було більш тонке підґрунтя, адже такий шлюб для всіх, хто знайомий зі звичаями і правилами тих часів, бачиться дуже принизливим для чингісидів – видати сестру за власного раба. Московит, який прислуговував ханові 3 роки поспіль, мусив дуже тяжко потрудитися. Через підкуплених, наближених до хана осіб довелося нагадати узбекові про первородство в землі Моксель потомства Олександрового, так званого Невського. Довелося через придворну знать нагадати ханові, що це первородство дароване Сартаком із дозволу великого Батия, чиїм родичем був і сам хан Узбек. Я сподіваюся, що ханові Узбекові також повідали про його далеку, яка походить від андової клятви Сартака і Олександра, спорідненість із Юрієм Московським. Тільки в результаті цілковитого доведення порівняльної величі роду князя Юрія правляча знать дозволила йому взяти за дружину сестру хана Узбека. Саме в цьому виявилася перевага онука Олександра Невського перед власним дядьком. А дари возити і задобрювати хана вміли всі князі Суздальської землі. Ми залишили Юрія Московського, коли він разом із ординським темником Кавгадиєм спалював тверські селища, наближаючись до Твері. Князь Михайло Ярославович повів свої війська назустріч прибульцям. Михайло, тверський, відбивався від ворогів і нарешті змусив їх утікати. Ця перемога врятувала безліч нещасних жителів Тверської області, взятих у неволю татарами. Михайлові представили жону Георгія, Юрія, брата його Бориса Даниловича і воєводу узбекового Кавгадия разом з іншими бранцями. Великий князь Михайло заборонив воїнам убивати татар і, ласкаво почастувавши Кавгадия у Твері, з багатими дарами відпустив його до хана і запропонував Георгію, Юрію, їхати з ним в Орду. «Хан розсудить нас», – казав Михайло, – «і воля його буде мені законом. Повертаю волі жінні твоїй, братам і всім новгородським аманатам, заручникам». На нещастя, жона Георгієва, Юрієва, раптово померла в Твері, і вороги Михайлові розпустили чутку, що її отруїли. Кінець цитати. Сподіваюся, читачі розуміють. Доля князя Михайла Ярославовича була вирішена. Князь Московит відіграв у ній свою роль. Привівши татаро-монгольські загони в Суздальську землю, він у будь-якому разі вигравав і у випадку перемоги татаро-монголів, і у випадку перемоги князя Михайла. Він залишався осторонь. У наступні роки московські князі дуже часто полюбляли застосовувати цей брудний прийом своїх предків – політику підбурювання один проти одного, або друзів, або ворогів, або ж одних проти інших. У ставці хана Узбека Михайла Тверського чекала жорстока смерть. Юрій Московський скоїв своє звичне злодіяння. Георгій, Юрій і Кавгадий зупинилися біля намету, де жив Михайло, на Майдані, і зійшли з коней, відрядивши вбивць учинити беззаконня. Всіх людей князівських розігнали. Михайло стояв сам і молився. Лиходії повалили його на землю, мучили, били. Один із них устромив йому ніж у ребра і вирізав серце. Георгій – Юрій, онук Невського. І Кавгадий сіли на коней і під'їхали до намету. Тіло Михайлове лежало голе. Кавгадий, люто глянувши на Георгія, Юрія, сказав йому: «Він твій дядько. Ти покинеш труп його на наругу?» Георгій, Юрій, послав тіло великого князя в Маджари, місто торгове. Там багато купців, особисто з Михайлом знайомих, бажали прикрити його коштовними плащаницями і внести до церкви. Але бояри Георгієві, Юрієві, не пустили їх до закривавленого трупа і поставили, кинули його в хліві. Кінець цитати. Як бачимо, на озброєнні у князів-московитів з'явилися нові методи боротьби зі своїми родичами Рюриковичами. Якщо раніше князі Рюриковичі хоч якось терпіли інакомислення серед своєї братії, навіть нерідко радилися, як їм бути, то від Олександра, так званого Невського, і його нащадків прийняли суто татаро-монгольський стиль правління. Докорінне знищення усіх інакомислячих. У XIV столітті князі-московити проявляли жорстокість із дозволу ординських ханів. Але в наступні століття вони доберуть смаку і вже за власним бажанням стануть убивцями рідних дітей, батьків, братів, таке інше. Згадаємо Івана III, Івана Грозного, Петра I, Катерину II, Олександра I та інших. Ось вам, шановні читачі, справжня галерея російських князів і царів, воістину видатних убивць. Але вони одночасно і цвіт в лапках російського самодержавства. А проросли ці убивці-квіточки завдяки татаро-монгольській садівничій майстерності. Так на крові одноплемінників завдяки татаро-монгольським ханам починалося становлення Московії у складі держави Золотої Орди. Всі діяння, всі звички Московії походять із суто ханського державного досвіду. Навіть досвід Новгородського віча для Московії незабаром став настільки неприйнятний, що жителі Новгорода, як носії новгородського інакомислення, були повністю знищені. Не варто помилятися стосовно цього. Але необхідно вказати на певні фактори, які посприяли тому, що московський улус отримав перевагу в розвитку перед іншими улусами землі Моксель. Перший фактор – родичання свого часу Олександра, так званого Невського, із сином Батия Сартаком. Тут перевага династії Олександра Невського перед іншими Рюриковичами цілком очевидна, і про неї ми вже говорили читачам. Другий фактор – Москва і московський улус були засновані з дозволу ханів у складі Золотої Орди, так само як Сарай Батия або Сарай Берке, і були для татаро-монгольської знаті значно ріднішими, бо нею ж породжені. Третій фактор. Так склалося, що в останнього сина Олександра Невського Данила до початку XIV століття збереглися сини продовжувачі роду, і ці князі опинилися саме в Московії. Князі-московити, спадкоємці Олександра, сповна використали в своїх особистих корисливих цілях два попередні фактори. Слід також звернути увагу, що саме на кінець 13-го і на першу половину 14-го століть припала ще одна дуже важлива подія в житті Золотої Орди, яка мала безпосередній вплив на становлення московського улусу. Саме в цей період, із 1256 по 1312 рік, Золота Орда прийняла мусульманську віру. Хан Узбек у 1312 році остаточно повелів вважати релігію іслам державною. Причому все, що робилося за вказівкою хана, виконувалося беззаперечно, тобто без обговорень. Але серед самих татаро-монголів та інших кочових племен Золотої Орди на той час, 1270-ті роки, було дуже багато людей, які сповідували християнство. Драма цих людей була настільки серйозною ще з часу хана Берке, що їм нічого не залишалося робити, як утікати в Суздальську землю, тобто перекочувати з місця на місце в межах єдиної держави. Тим паче, що і сам хан постійно кочував уздовж Волги від ріки Москви до ріки Терек. Є історичні підтвердження цього. І, як стверджували російські історики, монголо-тюркський люд, який сповідував християнську релігію, потоком потік у Московію. Послухаймо одного з них. Сховатися від ханського гніву можна було лише серед одновірців у середині своєї держави, отже, на Русі. Йдеться про Суздальську землю. І ось почалися виходи на Русь, землю Моксель. Татарських богатирів, які з дитинства навчилися стріляти на повному скаку з тугого довгого лука і рубати легкою шаблею навскіз від плеча до пояса. Для князів і церкви такі фахівці військової справи були знахідкою. Їх приймали з розпростертими обіймами, одружували з бояришнями і одразу давали призначення у війська. Татаринові, який приїхав на Москву взимку, дарували шубу, а тим, що прибули влітку – князівський титул. Довіряти їм можна було спокійно. Шлях назад для них був відрізаний, особливо після 1312 року, коли Узбек запровадив у Золотій Орді іслам. Кінець цитати. То були роки першого значного поповнення фінських племен тюркським етносом. Навіть у великоросійських народних билинах того часу зафіксовані саме такого татарського типу богатирі. Цікаво, що в українських народних сказаннях богатирі татарського типу цілковито відсутні. Навіть професори Соловйов і Ключевський змушені були це визнати. Потік тюркського етносу припав саме на період зародження і становлення Московії, тобто на 1270-1330 роки. Фактор насичення московського улусу монголо-тюркським етносом справив винятково позитивну роль для становлення і зміцнення Московії серед інших земель Золотої Орди. Він збагатив етнос Моксель більш войовничим монголо-татарським і привніс у це середовище побут і звичаї, значно ближчі і зрозуміліші правлячій еліті Золотої Орди. Перш ніж повернутися до московських князів, хочу навести ще один замовчуваний факт російської історії. Йдеться про участь суздальських військ і дружин у воєнних діях імперії. Нам сотні років морочили голову про ізольований від Золотої Орди розвиток Суздальської землі, особливо Московії. Але й цей міф при докладному вивченні виявиться лише черговою брехнею для облагороджування російської історії. не лише татарські баскаки і суздальські князі приводили війська Орди у Велике Володимирське князівство – Улус, аби наводити державний порядок, збирати данину і карати непокірних. І війська суздальських князів брали не менш важливу участь у внутрішньодержавних сутичках і війнах держави Золота Орда. Ось факти, виявлені у звичайній літературі, доступній кожному. 1247-1249 роки. Участь військ суздальських князівств у поході Батия проти хана Гуюка. У поході брали участь князі Андрій і Олександр, так званий Невський, і саме після цього військового походу Андрій одержав ярлик на великокнязівський Володимирський престол. Підтверджувальні виписки подані раніше з книги Гумільова «У пошуках вигаданого царства». 1258-1260 роки. Берке-хан посилав російських ратників у війська хана Хубілая. Кінець цитати. І то був не перший випадок перебування суздальських військ на сході імперії. Підтвердження цього факту можна знайти у праці Вернацького «Начерк російської історії», виданій 1927 року у Празі, сторінка 82. Тобто суздальські дружини при хані Золотої Орди Берке брали участь у воєнних діях хана Хубілая під час завоювання імперією Китаю. 1262-1263 роки. У 1262 році хан Берке почав війну з хулагуїдами за приєднання Азербайджану до Золотої Орди. Кінець цитати. У війнах, що велися Золотою Ордою на Кавказі, суздальські, а пізніше московські дружини брали постійну участь. Побачимо це у текстах, поданих нижче. 1269-1271 роки. Суздальські дружини брали участь у військах хана Менгу-Тимура у військовому поході на Візантію, прародительку православної віри, що зайвий раз підтверджує факт перенесення титулу царя в російські православні церкви того часу з візантійського престолу на татаро-монгольський. 1275 рік. Суздальські частини у складі татаро-монгольських військ брали участь у військовому поході на Литву. 1270-1278 роки. Війська суздальських улусів у складі ординських військ під керівництвом татарських темників учинили завойовницький військовий похід на Кавказ. Ось кілька підтверджувальних виписок про ці військові походи. Менгу-Тимур – хан Золотої Орди у 1266-1282 роках, онук хана Батия. За його правління татари із союзними, це ж треба, назвали васалів союзниками, руськими, і тут набрехали, тільки суздальськими князями вчинили походи на Візантію 1269-1271, Литву 1275, Кавказ 1277. Кінець цитати. Із цієї виписки видно, як непристойно далі брехали російські комуністи-державники, гірше від царських письменників історії. Інші князі – Борис Ростовський, Гліб Білозерський, Федір Ярославський і Андрій Городецький, син Невського, повели військо в Орду, щоб разом із ханом Менгу-Тимуром іти на кавказьких яссів або алан, із яких багато хто не хотів коритися татарами, затято протистояв їхній зброї. Князі наші завоювали Яське місто, спалили його, взявши велику здобич, бранців, і цим подвигом заслужили неабияке благовоління хана. Ходили й наступного року, єдино виконуючи волю хана. Кінець цитати. А 1281-1290 роки суздальські дружини в складі татаро-монгольських військ брали участь у військових завойовницьких походах в Угорщину, Польщу, Іран. Усі походи були невдалими, з великими втратами. Тому в російській літературі та історії про них мовиться дуже мало і мимохідь. Кінець цитати. 1319-1320 роки. Хан Узбек на чолі татаро-монгольських військ із залученням суздальських і московських дружин вчинив похід на Арран, володіння хулагуїдів на території сучасного Азербайджану. 1330 рік і далі. Суздальські і московські військові дружини були послані в повалений монголами Китай, де виступали як окремий полк гвардії, представляючи Золоту Орду в церемоніальних торжествах. Обмін підданими для військової служби між уділами, улусами, Монгольської імперії відбувався ще у 14 столітті. Узбек, хан Золотої Орди, як Чингісід, мав у Китаї великі земельні володіння, з яких отримував дохід. До речі, не менше володіння хан Узбек мав і в Московії. Зате він поставляв зі свого великого улусу воїнів, росіян, московитів, і ясів до складу імператорської, ну, мається на увазі татаро-монгольська імперія, гвардії в Пекін. Там у 1330 році був сформований охоронний полк із росіян, московитів, що прославляв вірність імперії. Полк був розквартирований на північ від Пекіна, і в мирний час військові поселенці поставляли до імператорського столу дичину і рибу. Кінець цитати. 1335-1336 роки. Хан Золотої Орди Узбек удруге вчинив похід на Арран, володіння хулагуїдів на території сучасного Азербайджану, до якого, як завжди, залучив війська московського князя. Кінець цитати. 1339-1340 роки. За вказівкою хана Узбека, ординські і московські війська намагалися підкорити Смоленське князівство, яке на той час не входило до складу Великого Литовського князівства. Похід військ виявився невдалим. Послухаймо Карамзіна. Іоанн Іван Олександрович, князь Смоленський, вступивши в союз із Гедиміном, великий князь Литовський, захотів цілковитої незалежності. Узбек відрядив у Росію, Смоленськ до середини 14 століття не входив до складу татаро-монгольської імперії, могольського воєводу Товлубія і наказав усім нашим, московським і суздальським князям, іти на Смоленськ. Здавалося, що об'єднані полки моголів і князів російських, лише москово-суздальських, повинні були одним ударом розтрощити державу Смоленську. Але, підступивши до міста, вони тільки глянули на стіни і, не зробивши нічого, відійшли. Кінець цитати. Тут не варто дивуватися доважку брехні. Татаро-монголів ніколи не лякали стіни. Вони злякалися литовсько-українських військ, які виступили на боці Смоленська. 1356-1357 роки. за вказівкою хана Дженібека, який правив Золотою Ордою з 1342 до 1357 року, московські дружини брали участь у військовому поході хана в Персію. Саме у війська на Кавказ був викликаний митрополит Алексій, щоб лікувати жону хана Дженібека Тайдулу. А тепер зіставмо два цікаві факти з різних джерел. Отже, читаємо. Дженібек, хан Золотої Орди у 1342-1357 роках, син і спадкоємець хана Узбека, активно втручався у внутрішні справи руських, тобто суздальських, князівств і Литви. У 1356 році Дженібек вчинив похід в Азербайджан, Персію, захопив Тибріз і посадив там намісника. По дорозі назад в Орду Дженібек загинув. 1357 рік. Кінець цитати. Жона Дженібекова Тайдула, страждаючи від тяжкої хвороби, вимагала його, митрополита Алексія, допомогти. Алексій поїхав в Орду з надією на Бога і не обманувся, Тайдула видужала. Завоювавши в Персії місто Тавріз і нав'ючивши 400 вельблюдів, узятими як здобич коштовностями, цей хан був 1357 року підступно вбитий сином Бердибеком. Митрополит, очевидець настільки жахливої події, ледве встиг повернутися до Москви. Кінець цитати. Навіть митрополити не були вільні у своїх діях. Беззаперечно виконували веління хана, супроводжували його у військових походах, роками жили при ставці царя хана, вихваляли ханів у храмах, як спадкоємців Бога на землі, закликали народ до покори єдиному цареві ханові. Православна церква Суздальської землі, а пізніше Московії, ретельно і чесно служила єдиній татаро-монгольській державі. Вона була необхідною складовою частиною єдиної імперії і ніколи не противилася цьому призначенню. Московська церква цементувала підвалини ординської держави. Князів, які намагалися бунтувати проти татар, найчастіше відлучали від церкви і проклинали. І різні вигадки великоросів про так звану незалежність Московської церкви від ханів – це звичайна брехня Російської імперії. У цьому розділі хочу звернути увагу на ще дві серйозні події тих років. Розповідаючи про участь суздальських і московських дружин у походах татаро-монгольських військ, ми дещо випередили події. Їхня участь у військовому поході 1356-1357 років випереджає низку знайомих нам московських князів того часу. Пригадаємо, ми спинилися на князі Московиті Юрію. Нам ще доведеться до нього повернутися. Є дуже вагома на те причина. Зараз хочу звернути увагу на той факт, що військовий похід 1356-1357 років проходив уже за життя другого, так званого святого Російської Православної Церкви Димитрія Донського. Тобто майбутній московський князь Димитрій навіч бачив, які жорстокі військові закони існували в його батьківщині – Золотій Орді. Саме він, Димитрій, за писанням Карамзіна, разом зі своїм батьком та іншою челяддю зустрічав митрополита Алексія, що повертався з Орди. Послухаймо. Великий князь Московський, його сімейство, бояри, народ зустріли доброчесного митрополита як утішителя небесного. І, що особливо розчулювало, восьмирічний син Іоанна Димитрій, перейнятий знаками загальної любові до Алексія, проливаючи сльози, говорив йому незвичайною для свого ніжного віку силою: «О, владико, ти дарував нам житіє мирне, чим виявимо тобі свою вдячність». Кінець цитати. Свідомо придумана брехня, як бальзам лягла на душу автора історії. Він, здавалося, особисто побував при тій розмові й обожнив Димитрія ще з дитячого віку. Йому нічого не варто було будь-які вигадані слова приписати майбутньому святому. Все чинилося за методом «як хочу, так і ворочу». Але на таку брехню ми натрапляємо в російській історії повсюдно. Тому це словесне сміття автора історії не можна сприймати серйозно. Нам із цього панегірика важливий лише факт. Димитрій знав про участь московських князів і їхніх військ у військових походах ханів. Військова співучасть і покора Золотоординському ханові як намісникові Бога на землі була святим обов'язком московського князя. Ці знання Димитрій Донський засвоїв, як бачимо, з дитячих років. І про другий винятково важливий факт повідав Карамзін, щоправда, намагаючись його заперечити. Цей мужній витязь, Гедимін Литовський, у 1319 році, перемогою закінчивши війну з орденом, відразу рушив на Володимир Волинський. Місто здалося. Як тільки весна прийшла, 1320 рік, і земля покрилася травою, Гедимін із новою силою виступив у поле. Взяв Овруч, Житомир, міста Київські і пішов до Дніпра, осадив Київ. Ще жителі не втратили надії й мужньо відбивали кілька приступів. Нарешті, не маючи допомоги і знаючи, що Гедимін щадить переможених, відчинили ворота. Духовництво вийшло з хрестами і разом із народом присягнуло бути вірним государеві Литовському, який, позбавивши Київ від ярма моголів, незабаром завоював усю Південну Русь, йдеться про Київське князівство, до Путивля і Брянська. Кінець цитати. Російська еліта з винятковою настирливістю намагається заперечити цей знаменний факт історії. Факт звільнення Київської землі від татаро-монгольського ярма в 1319-1320 роках. І мотив у них лише один. Мовляв, наші так звані літописні зводи нічого про цю історичну подію не повідомляють. Не зафіксували, і годі. Але ми вже розповідали читачам, що уявляють собою знайдені на потребу літописні зводи. Тут виникають закономірні запитання. Чому російські історики так затято заперечували факт звільнення Київського князівства від татаро-монголів у 1319-1320 роках? Навіщо свідомо запускали доважок брехні у потрактування цих подій? Щоб відповісти, треба лише зрозуміти, у чому полягав московський інтерес. І все стане на своє місце. У наступній главі ми вочевидь переконаємося, що Московія отримала Великокнязівський престол лише у 1328 році за Івана Калити, після жорстокого погрому Твері. Саме 30-60 роки 14 століття стали першими роками становлення московського великокнязівського улусу. Тому російські байкарі історії свідомо замовчували, що Київ відвоював свою волю татаро-монголів ще в ті часи, коли Москва і Московія не одержали навіть статусу Великокнязівського. Вони завжди проповідували, мовляв, у 1380 році Московія показала свою силу, майже державну, на Куликовому полі. А Київська земля в ті роки пішла під Литву. Як бачимо, одна великоросійська брехня покривалася наступною – на благо московської держави. Ми вважаємо, що в цьому випадку європейські літописи більш об'єктивні, тому необхідно користуватися ними. Ці літописи ще в XIII столітті іменували галицьких і волинських князів князями всієї землі Руської. У ті роки Московія навіть не відала, що це за поняття «руська держава». Адже північних Рюриковичів до XVIII століття спочатку іменували князями Суздальської землі, а пізніше князями московськими, московитами, і не інакше. Варто також пам'ятати, що до XVI століття про Московію як про самостійне державне утворення – взагалі не можна вести мови. Навіть у царській Росії наприкінці XIX століття не заперечували цієї думки. Недарма 1889 року в Росії було видано книгу Екземплярського «Великі та удільні князі Північної Русі у татарський період з 1238 по 1505 рік». Тут, як то кажуть, ні відняти, ні додати. Московія до XVI століття залишалася в складі єдиної держави – Орди, на правах рядового улусу. І етнос московського улусу залишався переважно фінсько-татарським.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: На планеті нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 7. Прелюдія до злочину. Харлан увійшов у капсулу в 2456-му і озирнувся, аби пересвідчитися, що завіса темпорального поля надійно відділяє шахту часу від вічності. Соціолог Вой не стежив за ним. За ці кілька тижнів у Харлана вже стало звичкою озиратися через плече, чи не ховається хтось у нього за спиною. Рух зробився майже автоматичний. Харлан спрямував капсулу в майбутнє і став дивитися, як часометр відлічує номери сторіч. Цифри змінювали одна одну так швидко, що важко було розгледіти кожну окремо. Як багато чого змінило Ферукове відкриття. Навіть характер Харланового злочину перемінився. «Всі шляхи ведуть до Фінджі». Ця фраза з якоюсь безглуздою алітерацією прив'язалася до нього і безнастанно билась і відлунювала перед дзвоном у мозку. «Ведуть до Фінджі, ведуть до Фінджі». Повернувшись у вічність, після днів, проведених з Нойс у 482-му, Харлан намагався всіляко уникати зустрічі з Фінджі. Як тільки вічність прийняла його в свої обійми, почуття власної провини спалахнуло з новою силою. Порушення присяги, на яке він так легко зважився в часі, сприймалося ним тут, у вічності, як тяжкий злочин. Він надіслав звіт про спостереження безособовим пневматичним каналом, а сам зачинився у своїй кімнаті. Йому потрібен був час, аби зібратися з думками, оговтатися, звикнути до нових обставин. Та Фінджі не давав йому спокою. Через годину після того, як відіслали звіт, він зв'язався з Харланом за допомогою відеофону. Пухка фізіономія обчислювача дивилася на нього з екрана. «Я сподівався застати вас у вашому кабінеті», – пролунав голос Фінджі. «Я надіслав вам свій звіт, сер. Хіба не однаково, де я чекатиму нового призначення?» «Ви так гадаєте?» Фінджі підозріливо глянув на затиснений у руці згорток перфострічок, тоді підніс його ближче до очей і почав удивлятися в мережу перфорацій. «Навряд чи ваш звіт можна назвати вичерпним. До вас можна зайти?» Харлан на мить завагався. Фінджі був його начальник, і відмова непроханому гостеві скидалася б на непокору. То була б реклама його власної провини, а цього не могло допустити уражене Харланове сумління. «Буду радий бачити вас, обчислювачу», – сказав він здавленим голосом. Випищена тілиста постать Фінджі здавалася чужорідним епікурейським елементом серед простої, невибагливої обстановки Харланової квартири. Його рідне 95-те сторіччя тяжіло до спартанського стилю в домашньому умеблюванні, і він назавжди зберіг смак до простоти. Кілька стільців, згнутого трубчастого металу, сидіння й спинки яких не дуже вдало були зроблені під дерево. В кутку стояв предмет, що цілком вибивався із звичайного для цього сектора стилю. Фінджі так і вп'явся в нього очима. Він провів пухкеньким пальчиком по гладенькій поверхні, наче перевіряв, з чого ця річ виготовлена. «Що за матеріал?»
2: «Дерево, сер», – сказав Харлан.
0: «Хіба? Справжнє дерево? Дивовижно. У вашому рідному сторіччі, очевидно, користуються деревом».
2: «А вже ж?»
0: «Розумію. Правилами це не забороняється».
2: Він потер палець, яким торкався дерева, об штани.
0: «Але не знаю, чи треба сюди вкраплювати елементи культури рідного сторіччя. Справжній вічний пристосовується до будь-якого оточення, будь-якого середовища. От мені, наприклад, за 5 років жодного разу не довелося їсти з енергетичного посуду». Він зітхнув. «Мені завжди здається, ніби їжа, яка торкається речовини, не зовсім чиста. Але я терплю. Терплю».
2: Він глянув на дерев'яний предмет і, сховавши руки за спину, запитав.
0: «Що це таке? Для чого воно?»
2: «Книжкова шафа», – відповів Харлан.
0: Йому закортіло спитати Фінджі, як той почуває себе, коли його руки торкаються зараз речовини власної сідниці. І чи не хотілося б йому мати одяг та деякі частини тіла з чистого шляхетного енергетичного поля?
2: «Книжкова шафа?»
1: Фінджі здивовано звів брови.
2: «А он ті штуки на полицях, певно, книги? Так?»
1: «Так, сер».
2: «Оригінальні примірники?»
1: «Тільки оригінальні, обчислювачу. Я зібрав їх у 24-му. Кілька з них видані у 20-му сторіччі. Якщо захочете глянути на них, будьте обережні. Сторінки реставровані, просочені спеціальним розчином, однак ламаються. Їх треба перегортати дуже акуратно».
2: «Я навіть не хочу їх до рук брати. Не маю такого бажання. Уявляю собі, на них збереглася справжня пилюка 20-го сторіччя.
1: Справжні книги», – він захихотів.
2: «А сторінки з целюлози? Ви цього не заперечуєте?»
1: Харлан кивнув головою.
2: «З головою.
1: З целюлози, обробленої для довговічності спеціальним розчином.

0: лекції. Пригадую, це ваше хобі. Колись ви мені казали, що захоплюєтесь первісною історією. Дивуюсь, як тільки ваш наставник дозволяє вам займатися такими дурницями. Марна трата енергії. Харлан стиснув губи. Він зрозумів, що Фінджі зумисне хоче роздратувати його, вивести з рівноваги. Цього допускати не можна ні в якому разі. «А я думав, ви прийшли побалакати зі мною про мій звіт?» – байдужим тоном промовив Харлан. «Саме так». Обчислювач розгледівся довкола, вибрав стілець і обережно сів. «Як уже я вам сказав, ваш звіт неповний». «Що ви маєте на увазі, сер?» Спокійно, спокійно, подумки стримував себе Харлан. Фінджі криво всміхнувся. «Ви не про все згадали в звіті. Що сталося, Харлане?» «Нічого, сер». Хоча Харлан твердо вимовив ці слова, вигляд у нього був винуватий. «Неправда, техніку. Ви провели чимало часу в товаристві молодої особи. Принаймні мали це зробити, згідно з просторово-часовою інструкцією. Сподіваюсь, ви дотримувалися інструкції?» Відчуття власної провини довело Харлана до такого душевного стану, що його навіть не уразив неприхований сумнів у його професійній чесності. «Я дотримувався інструкції», – тільки й зміг вимовити він. «Тоді чому ви нічого не сказали про свої приватні розмови з тією жінкою? Що все-таки сталося?»
1: «Нічого важливого не сталося». Губи в Харлана пересохли.
0: «Це просто смішно. У вашому віці, з вашим досвідом, слід було б знати. Не спостерігач вирішує, що важливо, а що ні».
1: Фінджі вп'явся очима в Харлана. Цей пронизливий пильний погляд аж ніяк не в'язався з м'яким тоном його слів. Харлан чудово все помічав, і лагідний голос Фінджі не ввів його в оману, та звичне почуття обов'язку перемогло. Спостерігач зобов'язаний був повідомляти про все. Він був всього-навсього хоботком, запущеним з вічності в час. Він вбирав у себе все, що його оточувало, і втягувався назад. Він мав тільки виконувати функції спостерігача і забути про власне «я». Фактично, він не був людиною. Харлан автоматично почав свою розповідь про події, не включені у звіт. Тренована спостерігачева пам'ять допомогла йому повторити розмови слово в слово, відтворити інтонацію голосів, вирази облич. Він розповідав жваво, зацікавлено, мов би переживав усе заново, і, захопившись, не зогледівся, як каверзні запитання Фінджі і власне хворобливе почуття обов'язку завели його в глухий кут. Дійшовши до найголовнішого в своїй довгій розповіді, Харлан зненацька затнувся, і оболонка об'єктивності спостерігача луснула. Фінджі виручив його із скрутного становища. Він несподівано підняв руку і мовив різким, глузливим тоном.
0: «Дякую. Цього досить. Ви хотіли розповісти, як переспали з тією жінкою».
1: Харлана пойняла лють. Слова Фінджі в своєму буквальному розумінні відповідали істині, але в устах обчислювача вони звучали грубо, вульгарно, ба навіть непристойно. Хоч би там що було чи могло бути, але в їхніх взаєминах із Нойс Харлан нічого непристойного не вбачав. Він мав своє пояснення поведінки Фінджі, його занепокоєних розпитів, несподіваної відмови дослухати до кінця. Фінджі мордували ревнощі. Йому самому Нойс давно вже впала в око, а Харлан вихопив дівчину в нього з-під самісінького носа. Гнів змінився солодким відчуттям тріумфу. Вперше в житті в нього з'явилася мета, яка означала для нього набагато більше, ніж самовіддане служіння вічності. Фінджі доведеться ревнувати й далі, бо Нойс Ламбент завжди належатиме Харланові. Перебуваючи в піднесеному настрої, Харлан зважився висловити Фінджі своє прохання, з яким досі через свою обачність збирався зачекати ще кілька днів. «Я маю намір просити у вас дозволу на любовні взаємини із часів'янкою». Ці слова вивели Фінджі із задуми.
0: «З Нойс Ламбент, якщо не помиляюсь?»
1: «Так, сер. Оскільки ви очолюєте сектор, тому є клопотання неодмінно потрапить до вас».

0: Харлан і сам хотів, щоб його клопотання про дозвіл потрапило до Фінджі. Хай помордується. І якщо він мріє про Нойс, то йому доведеться сказати про це вголос. А Харлан тоді наполягатиме, щоб Нойс надали право вибору. Харлана аж сміх розбирав. Він був певен, що дійде до цього. Отоді буде справжній тріумф. Зрозуміло, що за звичайних обставин технік не насмілився б стати обчислювачеві поперек дороги. Та Харлан сподівався на підтримку Твісела, а Фінджі проти Твісела – просто дрібнота. Однак Фінджі був незворушний.
1: «Мені здається, що ви вже й без дозволу вступили в протизаконні любовні взаємини з тією дівчиною».
0: Харлан почервонів і, мов школяр, почав виправдовуватися. «Просторова часова інструкція наполягала на тому, щоб ми з Нойс залишалися наодинці. Оскільки нічого такого, що спеціально заборонялося б, між нами не відбулося, я не відчуваю за собою провини». То була неправда. Із напівглузливого виразу обличчя Фінджі було видно, що той знає про це.
1: «Пам'ятайте, незабаром там відбудеться зміна реальності», – сказав Фінджі.
0: «В такому разі я проситиму дозволу на шлюб з міс Ламбент у новій реальності».
1: «Я не думаю, що це буде мудрий вчинок. Не будьте самовпевнені. В новій реальності міс Ламбент може виявитись заміжньою або втратить свою вроду. В одному я цілком певний, у новій реальності вона вас і знати не захоче. Ви їй не будете потрібні».
0: Харлан аж здригнувся від цих слів.
1: «Ви ще самі не знаєте, як там буде?»
0: «Не знаю.
1: Ви гадаєте, що велике кохання – це злиття двох людських душ, не підвладне будь-яким зовнішнім змінам? Ви, мабуть, начиталися любовних романів».
0: Харлана, немов біс, штрикнув у ребро, і він утратив обережність. «По-перше, я не вірю жодному вашому слову».
1: «Тоді вибачте», – холодно промовив Фінджі.
0: «Ви брешете!» Харлонові на все було начхати, і він не добирав слів.
1: «Ви ревнуєте! Цим усе й пояснюється! Ви ревнивець! Ви самі увивалися біля неї, тільки вона вибрала мене!»
0: «Та ви хоч розумієте?» – почав Фінджі.
1: «Розумію. Я не дурень. Щоправда, я не обчислювач, але й не якийсь там неук. От ви щойно сказали, нібито в новій реальності вона не захоче мене знати. А звідки це вам відомо? Адже ви ще не знаєте, якою буде нова реальність. Ви ще не знаєте, чи взагалі потрібно робити зміну реальності. Ви щойно одержали мій звіт. Його треба скрупульозно проаналізувати, перш ніж робити обчислення зміни. Не кажучи вже про те, що необхідно буде одержати схвалення ради. Отже, коли ви корчите із себе неперевершеного знавця характеру майбутньої зміни, ви просто брешете».
0: У Фінджі було багато способів відповісти на подібне звинувачення. В розпаленілій Харлановій уяві одна за одною вимальовувались жахливі дії Фінджі. Як він поведеться? Фінджі міг просто вийти з кімнати з обуреним виглядом. Він міг викликати працівника Служби безпеки і заарештувати Харлана за непокору. Міг з пересердя нагримати на Харлана. Міг негайно покликати його до Твісела і при ньому висловити своє незадоволення. Він міг... Але Фінджі нічого цього не зробив. Він лише промовив лагідним, спокійним тоном.
1: «Сідайте, Харлане, і вислухайте мене».
0: Від такої несподіваної відповіді у Харлана одвисла нижня щелепа, і він сів украй розгублений. Всю його рішучість, мов, рукою зняло. Що це все означає?
1: «Ви, очевидно, пам'ятаєте, – почав Фінджі, – нашу з вами розмову про проблеми, що виникли в 482-му в зв'язку з небажаним ставленням частини населення існуючої реальності до вічності. Пригадуєте?»
0: Він говорив м'яким, повчальним тоном шкільного вчителя, що пояснює урок тупенькому учневі. Але Харланові здалося, ніби він помічає в очах Фінджі лиховісні вогники.
1: «А вже ж, пригадую», – сказав Харлан. «Тоді ви повинні пам'ятати мої слова про те, що Рада часів не погодилася з моїм аналізом ситуації і наполягала на його підтвердженні прямим спостереженням. Хіба ви не зрозуміли, що я вже тоді зробив усі необхідні обчислення майбутньої зміни реальності?» А мій звіт підтверджує ваші обчислення?
0: Цілком.
1: Але ж потрібен час, щоб його проаналізувати.
0: Дурниці. Ваш звіт і ламаного шеляга не вартий. Ви усно підтвердили мої висновки кілька хвилин тому.
1: Я вас не розумію.
0: Тоді я дозволю собі відкрити вам, що саме непокоїть нас у 482-му. Серед привілейованих верств цього століття, надто серед жінок, поширилася думка, що вічні є справді вічними в буквальному розумінні цього слова, тобто, що вони безсмертні.
1: Нойс Ламбент сама сказала вам про це. Ви повторили мені її слова 20 хвилин тому.
2: Харлан утупився в Фінджі невидющим поглядом. Він пригадав, як вона, схилившись над ним, дивилася на нього темними ніжними очима і шепотіла чарівним безтурботним голосом. «Ти житимеш вічно, адже ти вічний».
0: «Таке переконання», – провадив далі Фінджі, – «саме собою небажане, хоч нічого жахливого в ньому немає. Воно може створити лише деякі незручності, викликати певні труднощі в діяльності сектора, однак обчислення показують, що навіть з цієї незначної причини зміна необхідна. А коли в цьому випадку зміна бажана, то хіба вам не ясно, кого із жителів сторіччя вона має торкнутися насамперед? Звичайно, тих, хто заражений такими забобонами. Інакше кажучи, аристократії, в тім числі й Нойс.
1: Нехай буде так, але я спробую свій шанс, не відступав Харлан.
0: У вас немає жодного шансу. Невже вам справді здається, що своєю чарівністю ви полонили зніжену аристократку і змусили її кинутися в обійми техніка? Опам'ятайтесь, Харлане, подивіться правді в очі.
1: Харлан уперто заціпив уста і промовчав.
0: Хіба ви не могли здогадатися, який висновок зробили ці люди з повір'я про безсмертя вічних? А жаль, Харлане. Так от знайте, більшість жінок вважає, що інтимні стосунки з вічним зроблять безсмертними їх самих.
2: Харлан хитнувся. Він знову виразно почув голос Нойс. «Зроби мене вічною!» І потім її поцілунки.
0: «Важко було повірити в існування цих забобонів серед цивілізованих людей», – провадив далі Фінджі. «З таким ми ще не зустрічалися. Подібні хибні судження належать до галузі випадкових помилок. Імовірність їх надзвичайно мала, а тому обчислення за даними попередньої зміни ніякої інформації з цього приводу не дали. Саме тому Рада часів вимагала прямих доказів, обґрунтованих підтверджень. І я обрав міс Ламбент як чудовий екземпляр жінок її кола для проведення експерименту. Другим об'єктом я вибрав вас».
2: Харлан схопився зі стільця.
0: «Ви обрали мене? Об'єктом експерименту?»
1: «Перепрошую», – холодно сказав Фінджі, – «але це було конче потрібно. З вас вийшов чудовий об'єкт».
2: Харлан уп'явся очима в обчислювача. Фінджі аж знітився під цим важким, німим поглядом.
0: «А хіба ви й досі цього не зрозуміли? Подивіться на себе, Харлане. Ви холодна риба, продукт вічності. Ви байдужі до жінок. Все пов'язане з ними ви вважаєте аморальним? Ні, не те, є краще слово – гріховним. У цьому ви весь, через те в очах будь-якої жінки ваша привабливість може зрівнятися хіба що з протухлою макреллю. А поряд вродлива розпещена жінка, продукт гедоністичної доби, і ця жінка першого ж вечора зваблює вас, а точніше сама напрошується до вас в обійми. Хіба не зрозуміло, що вся ця ваша любовна сцена була б просто смішною і, зрештою, неможливою, якби не підтверджувала того, що ми шукаємо?
1: Ви хочете сказати, що вона продалась? Харлан затнувся.
0: Для чого такі гучні слова? В цьому сторіччі жінки не соромляться таких речей. Тут інша мораль. Дивно тільки, що вона обрала вас як партнера, та чого не зробиш заради безсмертя. Все це зрозуміло.
2: Харлан раптом простягнув уперед руки з розчепіреними пальцями і кинувся до Фінджі з єдиним лише бажанням – задушити його.
1: Фінджі квапливо відступив на кілька кроків, тремтячою рукою дістав з кишені анігілятор.
0: «Не чіпайте мене! Відійдіть!»
2: У Харлана вистачило здорового глузду, щоб змусити себе зупинитися. Він важко дихав, волосся скуйовдилося, сорочка змокріла від поту.
1: «Як бачите, я непогано вас вивчив», – сказав Фінджі тремтячим голосом. «Я передбачив вашу бурхливу реакцію. Тільки підійдіть, і я розщеплю вас на атоми».
2: «Геть звідси!» – закричав Харлан.
1: «Я піду. Та спершу ви вислухаєте мене. За напад на обчислювача вас можна було б розжалувати, але ми поки що утримаємося. Однак ви повинні зрозуміти, що я не брехав. Хоч би ким стала Нойс Ламбент у новій реальності, вона позбудеться своїх забобонів. Основна мета зміни – стерти ці хибні уявлення. А без них, Харлене…»
2: В голосі його почулася неприхована зловтіха.
1: «Для чого потрібен такий чоловік, як ви, такій дівчині, як Нойс?»
2: Після цих слів опецькуватий обчислювач позадкував до виходу, все ще тримаючи анігілятор націленим на Харлана. Біля дверей він загаявся і додав з похмурою іронією.
1: «Ну що ж, поки вона ваша, то навтішайтесь нею. Підтримуйте з нею любовні стосунки, можете навіть офіційно їх оформити. Але пам'ятайте, це триватиме до пори до часу. Незабаром настане зміна, і ви, Нойс, більше не побачите. Як жаль, що навіть у вічності не можна продовжити мить. Правда, Харлане?»
2: Харлан навіть не глянув на нього. Фінджі, зрештою, виграв поєдинок і покинув поле бою як переможець. Харлан схилив голову і невидющим поглядом уткнувся в свої черевики. Коли він знову підвів очі, Фінджі вже не було. Скільки минуло часу відтоді, як він пішов, 5 секунд чи 15 хвилин, Харлан сказати не міг. Кілька годин Харлан немов перебував у маячні. Все, що сказав Фінджі, було правда, гірка очевидна правда. Непомильна пам'ять професійного спостерігача щоразу повертала Харлана до його зустрічей з Нойс. Таких коротких і таких незвичайних. Вони сприймались тепер зовсім в іншому світлі. Ніякого раптового спалаху кохання в неї не було. Як він міг повірити в це? В кохання до такого чоловіка, як він? А тож кохання не було. Пекучі сльози сорому й каяття застилало йому очі. Як він не міг збагнути, що то був лише холодний розрахунок? Дівчисько, яке безперечно має принадливу зовнішність і геть позбавлене моральних засад, що могли б їй перешкодити скористатися своєю принадністю. І вона скористалася нею і легко домоглася свого. В її очах Ендрю Харлан не людина. Він усього-навсього об'єкт хибного уявлення про вічних. Довгі Харланові пальці машинально погладжували корінці книг, що стояли на невеличкій полиці. Він узяв один том і навмання розгорнув. Літери розпливалися в очах. Бляклі ілюстрації здавалися потворними, безглуздими плямами. Для чого Фінджі потрібно було розкривати перед ним усі карти? Відверто кажучи, він не мав такого права. Спостерігач ніколи не повинен дізнатися про наслідки своїх спостережень. Такі знання могли б позбавити спостерігача його ідеальної бездушної об'єктивності. Відповідь напрошувалася сама. Ревнощі, жадоба помсти, прагнення розчавити його. Харлан задумливо погладжував пальцями розгорнену сторінку. Раптом його увагу привернуло рекламне зображення червоного наземного екіпажу, схожого на ті, якими послуговувалися в 45-му, 182-му, 590-му і 984-му сторіччях, а також у пізніший період первісної ери. Це був досить простий тип транспорту з двигуном внутрішнього згорання. За первісної ери продукти з природної нафти використовували як джерело енергії, а колеса робили з натуральної гуми. Звичайно, в пізніших сторіччях екіпажі були досконаліші. Харлан колись розповідав про все це Куперові. Він тоді прочитав йому цілу лекцію і тепер поринув у спогади, аби хоч якось погамувати свій душевний біль,
1: відірватися від гірких думок.
2: «Рекламні оголошення, – пояснював тоді Харлан, – розповідають нам про первісну історію набагато більше, ніж так звана хроніка, вміщена в тому самому часописі. Інформаційні замітки розраховано на читачів, добре знайомих із навколишнім світом, у якому вони живуть. В них ніколи не пояснюються терміни, призначення предметів, оскільки немає в тому потреби. От, наприклад, що таке м'яч для гри в гольф?»
1: Купер відверто признався в своєму неуцтві. Харлан повів урок далі своїм звичним повчальним тоном.
2: «З випадкових повідомлень можна дійти висновку, що це невеличка кулька, зроблена з невідомого нам матеріалу. Відомо також, що вона застосовувалася в спортивній грі, хоча б тому, що про неї згадується в розділі «Спорт». З окремих заміток доходимо висновку, що мета цієї гри – з допомогою довгої ключки загнати кульку в лунку на ґрунті. Та навіщо даремно сушити собі голову? Подивись на рекламну картинку. Вона не лише закликає купити м'яча, а й подає нам чудове його зображення і навіть окремо показує зріз предмета, щоб дати уявлення про його будову».
1: Проте Куперові, який прибув до вічності з того сторіччя, де реклама ще не набула розвитку, було важко оцінити її значення.
2: «Просто бридко стає від таких самовихвалянь», – сказав він. «Який дурень повірить тому, хто на всі лади розхвалює власну продукцію? Хіба така людина скаже про вади своїх виробів? Або хіба утримається від перебільшення?»
1: Харлан у своєму рідному сторіччі був свідком розквіту реклами, через те він поблажливо звів брови. «З цим треба миритися. Такий був їхній спосіб життя, а ми ніколи не втручаємося в спосіб життя суспільства, якщо тільки він не завдає серйозної шкоди людству в цілому».
2: Розглядаючи крикливі рекламні оголошення, Харлан знову повернувся думками в сьогоднішній день. Його охопило несподіване хвилювання. Чи справді щойно пережитий спомин випадковий? Чи, може, то були болісні пошуки виходу з мороку, пошуки шляху до серця Нойс? Реклама. Спосіб привернути увагу, заохотити. Хіба для фабриканта, який виробляє оці екіпажі, важливо, чи хтось давно вже хотів купити його товар, чи таке бажання виникло під впливом реклами? Якщо йому вдавалося запопасти клієнта, було таке слово, і той врешті-решт зробив покупку, то хіба не однаковий наслідок? А коли так, то хіба має значення, чим керувалася Нойс – почуттями чи розрахунком? Важливо, щоб вони були вкупі, і тоді вона покохає його. Він усе зробить для цього. І зрештою не матиме значення, що стало поштовхом для її кохання. Харлан навіть пошкодував, що не читав любовних романів, про які так зневажливо відгукнувся Фінджі. І раптом в голові Харлана зблиснув здогад. Із несподіванки Харлан аж стиснув кулаки. Якщо Нойс прийшла до нього, до Харлана по безсмертя, то це означає тільки одне – доти вона ні від кого не одержувала такого дарунку. Це означає, що до того дня вона не була коханкою жодного з вічних. Виходить, у Фінджі вона була тільки секретаркою. Інакше для чого тоді їй потрібен був Харлан? Однак Фінджі напевно робив спроби, напевно намагався… Харлан навіть подумки не зміг закінчити фрази. Фінджі й сам особисто мав змогу довести існування такого забобону. Щодня зустрічаючись із Нойс, він не міг утриматися від спокуси, не міг не зробити спроби. Отже, вона йому відмовила. Тоді йому довелося використати Харлана, і Харлан домігся успіху. Ось через що в Фінджі заграли ревнощі. Щоб помститися, він намагався переконати Харлана, нібито Нойс мала суто практичні наміри і ніколи не буде його. Хоч би там як, але Нойс відмовила Фінджі, незважаючи на свою мрію жити вічно, і прийшла до Харлана. В неї був великий вибір, але вона обрала Харлана. Отож нею керував не тільки холодний розрахунок. Якусь роль тут зіграло почуття. З кожною секундою в Харлановій голові народжувалися дедалі сміливіші думки, виникали дедалі відчайдушніші наміри. Вона повинна належати йому. І вже тепер. До зміни реальності. Як, хай йому грець, сказав Фінджі, ніби збиткуючись над ним, мить не можна продовжити навіть у вічності. А коли все-таки можна? Харлан уже достеменно знав, що він має робити. Ущипливі насмішки Фінджі довели Харлана до такого стану, що він ладен був піти на будь-який злочин, а пущена обчислювачем шпилька на прощання підказала Харлану характер його майбутнього злочину. Після цього він уже не гаяв часу. В радісному збудженні він мерщій вибіг із кімнати, аби здійснити свій перший злочин проти вічності. Розділ 8. Злочин. Ніхто не поцікавився, куди він поспішає. Ніхто не зупинив його. Все-таки в соціальній ізоляції техніків були свої переваги. Він підійшов до виходу в час і настроїв прилади управління на відповідні координати. Харлан побоювався, що колись потрібно буде на законних підставах скористатися цим самим виходом, і хтось зацікавиться, чому він зайнятий. Харлан трохи повагався і опечатав двері особистою печаткою. Це відвертатиме увагу. Неопечатаний вихід став би темою пересудів на цілий тиждень. Звичайно, міг би щось запідозрити і сам Фінджі, якби наштовхнувся на двері. Доводилося ризикувати. Нойс стояла на тому самому місці, де Харлан її залишив. Відколи він покинув 482 і вернувся у вічність, минуло кілька нестерпних годин за біологічним часом. Але для Нойс він з'явився через кілька секунд після свого зникнення. Жоден волосок не встиг поворухнутися на її голові.
3: «Ти щось забув, Ендрю?» – злякано запитала вона.
2: Харлан жадібно дивився на жінку, але із місця не зрушив, щоб хоч доторкнутися до неї. Він пам'ятав слова Фінджі і не ризикував наразитися на холодну байдужість. «Нойс, ти повинна зробити те, що я тобі скажу», – промовив він хрипким голосом.
3: «Все-таки щось сталося? Адже й хвилини не минуло, як ти вийшов».
2: «Не хвилюйся», – відповів Харлан. Він ледь поборов у собі бажання взяти її за руку і заспокоїти. Адже його слова тільки стривожили її. Немов злий демон підбивав його на необачні вчинки. Навіщо він вернувся сюди першої ж хвилини, як тільки випала нагода? Він лише розтривожив дівчину своєю несподіваною появою. Та в глибині душі він добре знав, для чого був потрібен такий поспіх. Він мав ще 2 дні, передбачених просторово-часовою інструкцією. Що менше часу він використає із свого запасу, що раніше вернеться, то менше буде шансів викрити його. З другого боку, такий поспіх був пов'язаний з ризиком. Він міг легко припуститися помилки в розрахунках і увійти в час раніше тієї миті, коли покинув його. Що тоді? Перше правило, яке він вивчив ще коли працював спостерігачем, застерігало. Той, хто вдруге потрапляє в той самий відтинок часу, в тій самій реальності, ризикує зустріти самого себе. Чому з цього слід було уникати? Чому? Харлан не знав. Він тільки знав, що в нього немає ані якісінького бажання зустрічати самого себе. Йому не хотілося дивитися в очі тому другому Харланові, який прибув сюди раніше чи пізніше. Ба, це було б парадоксом, а Твісел завжди любив повторювати. В часі немає нічого парадоксального, але тільки тому, що сам час всіляко уникає парадоксів. Увесь час, поки ці плутані думки снували Харланові в голові, Нойс не зводила з нього своїх великих осяйних очей. Тоді підійшла до нього, приклала свої прохолодні долоні до його розпашілих щік і тихо спитала: «В тебе неприємності?» Її погляд здавався Харланові сповненим ніжності й кохання. Невже так воно і є? Адже вона домоглася свого. Що їй іще потрібно? Він узяв її за руки і хрипко сказав: «Ти підеш зі мною? Тільки зараз. І не питай мене ні про що».
3: «Так треба?» – запитала вона.
2: «Треба, Нойс. Це дуже важливо».
3: «Ходімо», –
2: промовила вона так просто й буденно, немов їй щодня доводилося виконувати подібні прохання. Повагавшись якусь мить, Нойс увійшла в капсулу.
3: «Ми рушимо за плином часу, Нойс», – сказав Харлан.
2: «Це означає в майбутнє, так?»
3: У капсулі вже чулося тихе дзижчання ввімкнених приладів. Як тільки Нойс сіла, Харлан непомітно натиснув ліктем на пусковий важіль. Незрівнянне відчуття руху крізь час не викликало в Нойс морської хвороби, як того боявся Харлан. Вона сиділа притихла, спокійна й така вродлива, що в Харлана аж серце завмирало, коли він дивився на неї. І йому було начхати на те, що, привівши часів'янку до вічності без спеціального на те дозволу, він скоїв тяжкий злочин.
2: «Ендрю, цей прилад відлічує роки?» – запитала вона.
3: «Ні, сторіччя».
2: «Ти хочеш сказати, що ми перестрибнули в майбутнє через тисячі років? Уже?»
3: «А тож?»
2: «А я цього не відчула».
3: «Я знаю». Вона роззирнулася довкола.
2: «А як ми рухаємося?»
3: «Не знаю, Нойс».
2: «Не знаєш?»
3: «У вічності є багато важких для розуміння речей».
0: Харлан підштовхнув ліктем важіль, прискоривши рух капсули. Цифри на часометрі змінювалися дедалі швидше й швидше, аж поки злились у суцільну пляму. Посилене витрачання енергії могли помітити на енергопідстанції, однак Харлан сумнівався, щоб там це викликало підозру. Ніхто не чекав його біля входу у вічність, коли він повернувся разом із Нойс, і це вже було 0,9 успіху. Тепер залишалось тільки заховати її у надійному місці. Харлан знову глянув на Нойс.
3: «Вічні не все знають», – промовив він, вертаючись до перерваної розмови.
2: «А я не вічна», – тихо сказала Нойс.
3: «Я так мало знаю».
0: У Харлана заколотало серце. «Досі не вважає себе вічною». Та ж Фінджі казав...
3: «Облиш усе це», – подумки просив він себе. «Облиш, не коперсайся. Вона пішла за тобою. Вона всміхається тобі. Чого ти ще хочеш?» І все-таки він запитав. «Ти віриш у безсмертя вічних?»
2: «Адже вони самі називають себе вічними, і усі кажуть, що вони безсмертні». Вона весело всміхнулася йому. «Однак це не так, правда ж?»
3: «Отже, ти не віриш?»
2: «Після того, як я попрацювала у вічності, не вірю. Безсмертні так не розмовляли б, і ще там були старі люди».
3: «Але ж тієї ночі ти казала, що я ніколи не помру?»
0: Все ще всміхаючись, вона підсунулася ближче до нього.
2: «А я подумала, хто зна? А як ставляться часів'яни до того, щоб стати вічним?»
0: В Харлановому голосі пролунали напружені нотки. Усмішка її миттю згасла. Чи то здалось йому, чи і справді вона почервоніла?
2: «Навіщо ти про це питаєш?»
3: «Просто цікаво».
2: «То все дурниці», – відповіла вона. «Не хочу й говорити про це».
0: Нойс опустила голову і заходилася розглядати свої тендітні пальці з доглянутими нігтями, що тьмяно поблискували в матовому світлі капсули. В м'якому ультрафіолетовому промінні, що невидимо сіялося зі стін, вони раз по раз міняли свій колір, залежно від того, під яким кутом Нойс повертала долоні. Нігті відсвічували різними барвами, від жовто-зеленої до яскраво-червоної, і, здавалось, кожна з них відбиває настрій Нойс. Блакитний колір – покору, жовтогарячий – сміх, фіолетовий – сум, шарлатовий – пристрасть.
2: «Для чого тобі потрібне було моє кохання?» – запитав Харлан.
0: Вона зблідла, відкинула назад волосся і глянула на нього серйозними очима.
2: «Якщо ти хочеш знати, одна з причин – повір'я, що дівчина, яку покохає вічний, може стати безсмертною. А я не проти того, щоб жити вічно.
3: Ти ж сказала, що не віриш у ці дурниці».
2: «А я й не вірю. Але чому б дівчині не спробувати свого щастя? Надто...»
0: Він суворо й осудливо подивився на неї, шукаючи порятунку від болю та розчарування на неприступних висотах моралі свого рідного сторіччя.
3: «Надто що?»
2: «Надто, коли мені самій того хотілося».
3: «Ти хотіла, щоб я покохав тебе?»
2: «А тож?»
3: «Але чому саме я?»
2: «Тому що ти мені сподобався. Ти був такий кумедний».
3: «Кумедний?» Ну, дивний, якщо це слово тобі більше до вподоби. Ти з усієї сили намагався не дивитися на мене, а сам з мене очей не зводив. Ти намагався ненавидіти мене, але я бачила, що тебе вабить до мене. І мені стало тебе трохи шкода.
1: Чого тобі стало шкода мене?
3: Карлан відчув, що червоніє. Ти так страждав, так потерпав. А в коханні все просто. Треба тільки запитати дівчину. Це ж так легко бути невимушеним. Навіщо страждати?
1: Харлан похитав головою. Ох і мораль у 482-му. Тільки запитати, пробурмотів він.
3: Так просто? І нічого більше не треба?
1: Ну, звичайно, треба ще й сподобатись дівчині, і вона відповість взаємністю.
3: А чому б і ні, коли вона вільна? Це ж так просто.
1: Тепер настала черга Харланові опустити очі. А вже ж, усе дуже просто. Нічого непристойного, принаймні з погляду 482-го сторіччя. Хто у вічності мав про це знати краще за нього? Він був би несосвітенним дурнем, якби почав допитуватися у Нойс про її колишні любовні інтрижки. Це однаково, що розпитувати дівчину зі свого рідного сторіччя, чи не траплялось їй обідати в присутності чоловіків, і як вона могла зважитися на таке.
3: «А що ти думаєш про мене?» – сором'язливо запитав Харлан.
1: «Ти дуже милий», – ніжно сказала вона.
3: «От якби ще ти завжди був веселий, чому ти не всміхаєшся?»
1: «Мені не смішно, Нойс».
3: «Будь ласка, прошу тебе. Я хочу побачити, чи можуть твої губи розтягуватися. Ну, ми спробуємо».
1: Вона притисла своїми пальцями куточки його уст і легенько розтягла їх. Він відсмикнув голову і не зміг утриматись від усмішки.
3: «От бачиш, твої щоки навіть не потріскалися. Ти вже майже вродливий. Якщо ще трохи попрактикуєшся перед дзеркалом, навчися усміхатися, пускати бісики очима, то й зовсім станеш вродливим».
1: Але його і так ледь помітна усмішка враз згасла.
3: «На нас чекають прикрощі?»
1: «Так, Нойс, великі прикрощі.
3: Через те, що було між нами тоді, того вечора?»
1: «Не зовсім через те».
3: «Але ж ти знаєш, що винна в усьому тільки я. Якщо хочеш, я їм так і скажу».
1: «Ні в якому разі», – енергійно запротестував Харлан. «Не треба брати на себе провину. За тобою ніякої провини немає. Тут річ в іншому». Нойс тривожно глянула на шкалу часометра.
3: «Де ми? Я не бачу цифр».
1: «Коли ми?» – машинально поправив її Харлан. Він зменшив швидкість, і на шкалі вже можна було розгледіти номери сторіч. Її великі гарні очі враз округлились і зачудовано дивилися на прилад.
3: «Невже це правда?»
1: Харлан ковзнув поглядом по часометру. На шкалі з'явилась цифра 72 тисячі. «Безперечно».
3: «А де ж ми зупинимося?»
1: «Коли ми зупинимося?»
3: «В далекому-далекому майбутньому», –
1: відповів він похмуро. «Там, де вони тебе ніколи не знайдуть». Вони мовчки дивилися, як наростають цифри лічильника.
3: У цій тиші Харлан подумки знову і знову повторював собі, що дівчина чиста, і Фінджі даремно обвинувачував її.
1: Звичайно, з її щирого зізнання видно було, що в тому звинуваченні була часточка правди. Але ж Нойс йому так само щиро сказала, що він їй небайдужий. Раптом Нойс встала, підійшла до Харлана і рішуче зупинила капсулу. Від різкого темпорального гальмування Харланові до горла підступила нудота. Він заплющив очі, кілька разів ковтнув слину, і нудота минулася.
3: «В чим річ?» – запитав він.
1: Обличчя Нойс стало сірим, мов попіл. Якусь мить вона не могла вимовити слова.
3: «Я не хочу далі. Цифри такі великі».
1: Часометр показував 111 394. «Досить», – сказав Харлан. Він простягнув їй руку і поважно додав. «Ходімо, Нойс. Тут буде твій дім». Вони простували порожніми приміщеннями, побравшись за руки, мов діти. Основний коридор освітлювався, а в темних кімнатах спалахувала ілюмінація одразу, як тільки вони переступали поріг. Повітря було свіже та чисте, що свідчило про чудову вентиляцію.
3: «Невже тут нікого немає?» – прошепотіла Нойс.
0: «Жодної живої душі», – озвався Харлан.
3: Він хотів відповісти їй голосно й упевнено, щоб розвіяти страх перед прихованими сторіччями, але з його уст зринув тільки шепіт.
0: Вони забралися так далеко, що Харлан навіть не знав, як називати це сторіччя. Казати 111394 – просто смішно. Дехто називав цей період просто й невизначено – стотисячні сторіччя. Безглуздо сушити собі голову ще й над такою проблемою. Однак тепер, коли збудження від утечі крізь час трохи вляглося, Харлан раптом збагнув кожним своїм фібром, що опинився в тій частині вічності, куди ще не ступала людська нога. І йому стало моторошно. Харланові було соромно за свій страх, соромно вдвічі від того, що Нойс – свідок його страху, якого він не міг у собі побороти.
3: «Як тут чисто?» – сказала Нойс. «Жодної порошинки».
0: «Самоприбирання», – відповів Харлан.
3: Йому здавалося, що він аж надриває голосники від крику, а насправді він говорив дуже тихо.
0: «І немає жодної людини на тисячі сторіч ні в минуле, ні в майбутнє», – додав він.
3: Нойс, здавалося, сприйняла його повідомлення спокійно.
1: «І скрізь так, як тут? Ти звернув увагу на продуктові склади, бібліотеки фільмокниг?»
0: «А вже ж, тут повно всіляких припасів. І так у кожному секторі».
3: «Але для чого це все, як навкруги нікого немає?»
0: «Тут є своя логіка». Коли він заговорив про це, йому стало не так моторошно.
3: Висловлював уголос те, про що досі міг тільки думати, і воно одразу робилося прозаїчним, буденним.
0: Ще на ранній стадії існування вічності, в одному з 300-х сторіч, винайшли дублікат речовини. Ти мене розумієш? З допомогою резонансного поля можна перетворити енергію на речовину, де атомні частки розташовані так само, в межах невизначених умов, як і у висхідній моделі. Внаслідок виходить точна копія предмета. Вічність вилучила дублікатор із часу і пристосувала його до власних потреб. На той час було збудовано всього 600 чи 700 секторів. Ми, звичайно, планували розширити свої зони впливу. 10 нових секторів за один біорік. Ось провідне гасло того часу. Дублікатор зробив усі ці зусилля непотрібними. Ми побудували один новий сектор, забезпечили його необхідним запасом харчів, води, енергії, начинили найдосконалішою автоматикою. Після цього ввімкнули дублікатор і одержали поточні копії цього сектора в кожному сторіччі вічності. Я навіть не знаю, наскільки далеко вони простяглись у майбутнє. Очевидно, на мільйони сторіч.
3: І всі вони схожі на цей, Ендрю?
0: Як дві краплини води.
3: З розширенням вічності ми просто займаємо черговий сектор і переобладнуємо його за модою відповідного сторіччя. Постають труднощі лише в енергетичних сторіччях. Але ми до того сектора ще не дістались.
0: Він не сказав їй, що вічні не можуть проникнути в час звідси, з прихованих сторіч. Що від цього зміниться?
3: Нойс глянула на Харлана, і, здавалось, у її очах зблиснула тривога. Помітивши той погляд, він поквапливо додав: «Не подумай, що будівництво секторів було марною справою. Для цього потрібна була тільки енергія, а ми її брали від спалаху нової зірки». Вона перебила його:
1: «Ні, річ не в тім. Просто я ніяк не можу згадати».
0: «Про що?»
3: «Ти сказав, що дублікатор винайшли в 300-х. Але в нас у 482-му його немає. І я не пригадую, щоб про це йшлося в історичних фільмокнигах».
0: Харлан замислився. Хоча Нойс була нижча за нього зростом усього на 2 дюйми, він ураз відчув себе поряд з нею велетнем. Вона здавалась йому малою, безпорадною дитиною, а він, напівбог вічності, повинен настановляти її на шлях істини, поступово відкривати перед нею правду.
3: «Нойс, люба моя», – сказав він, – «давай де-небудь сядемо, і я тобі все поясню».
0: Уявлення про змінність реальності, про те, що вона не є чимось усталеним і вічним, не завжди легко вкладається в свідомості людей. В тиші безсонних ночей Харлан іноді згадував перші дні свого учнівства
3: і свої відчайдушні намагання порвати з рідним сторіччям і з часом взагалі. Простому учневі потрібно було півроку, щоб узнати правду, збагнути, що він уже ніколи не повернеться додому в буквальному розумінні цього слова. І річ не тільки в суворих законах вічності, які прирікали його на блукання в чужих світах, а й у тому беззаперечному факті, що рідного дому могло вже не бути, і в певному розумінні слова його взагалі й не було. Це відкриття по-різному діяло на учнів. Харлан пам'ятає, як спохмурніло і зблідло обличчя його однокурсника Бонкі Латурета, коли наставник Ярроу розповів їм усю правду про реальність. Того вечора ніхто й не доторкнувся до їжі. Вони всі з'юрмилися докупи, мов би хотіли зігріти один одного теплом своїх тіл. Не було серед них тільки Латурета, ніхто й не помітив, коли він зник. Лунали жарти, сміх, але жарти виходили банальні, а сміх звучав фальшиво. Хтось тоді сказав невпевненим тремтячим голосом: «Виходить, у мене й матері не було, і коли я повернусь у своє рідне 95-те, мені скажуть: хто ти такий? Ми тебе не знаємо, ми тебе не пам'ятаємо, тебе взагалі немає на цьому світі». Всі засміялися, закивали головами, осиротілі хлопчаки, які не мали нічого, крім вічності. Латурета знайшли в ліжку. Він міцно спав, проте дихання його було уривчасте, а на лівій руці виднілася червона цяточка від уколу шприца. На щастя, її одразу помітили. Викликали наставника Ярроу, і всі вже думали, що в їхньому класі на одного учня поменшає. Однак усе обійшлося. Через тиждень Бонкі знову сидів за партою. Але Харлан дружив з ним і знав, що рана, залишена в його душі тієї страшної ночі, так і не загоїлася. А тепер Харлан мав пояснити, що таке реальність, дівчині, яка була не набагато старша за тих учнів, і пояснити все до решти, нічого не приховуючи. Він мусив так зробити. В нього не було вибору. Нойз достеменно має знати, що на неї чекає і що вона повинна робити. Він почав свою розповідь. Вони сиділи в конференц-залі за довгим столом, розрахованим чоловік на 20, їли консерви, заморожені фрукти, пили молоко, і Харлан розповідав. Він намагався пом'якшити ситуацію, обережно добирав виразів, але, як з'ясувалося, в цьому потреби не було. Нойз швидко схоплювала кожне його слово, і ще не дійшовши середини своєї лекції, Харлан з подивом відзначив, що вона його чудово розуміє. Нойз не злякалась і не розгубилась, а тільки розгнівалася. Її щоки аж розчервонілись від гніву, а темні очі стали ще темніші. «Але ж це злочин!» – вигукнула вона. «Хто дав вічним право вирішувати чужу долю?» «Це робиться для добра людства», – пояснив Харлан. Звісно, їй важко зрозуміти такі речі. Вона часів'янка і не бачить далі свого сторіччя. Йому аж стало жаль Нойз за її обмежений кругозір. «Для добра людства? А дублікатор ви також знищили для нашого добра?» «Хай тебе це не хвилює. Ми зберегли дублікатор у себе». «Ви зберегли його в себе? А як бути з нами? Адже ми в 482-му могли б також його мати?» Вона схвильовано розмахувала в повітрі двома стиснутими п'ясточками. «Від нього годі було чекати вам добра. Заспокойся, Люба, і вислухай мене до кінця». Різким, майже судомним рухом йому ще треба навчитися доторкатися до неї, не боячись, що це для неї буде неприємно. Він міцно схопив її за руки. Кілька секунд вона пручалася, намагаючись вивільнити руки, а тоді засміялася. «Кажи далі, дурненький ти мій, і не будь таким похмурим. Я не звинувачую тебе». «Тут нема кого звинувачувати. В цьому ніхто не винен. Ми мусили так зробити. Випадок із дублікатором – класичний приклад. Я це вивчав ще в школі. Дублюючи предмети, він може дублювати і людей. І тут постають дуже складні проблеми». «А хіба суспільство не може саме розв'язувати свої проблеми?» «Не завжди. Ми уважно вивчили цю епоху і пересвідчилися, що часів'яни не знайшли задовільного розв'язку цієї проблеми.
2: Не забувай, що невдачі позначаються не лише на самому суспільстві, а й на майбутніх його поколіннях. Скажу більше, проблема дублікатора взагалі не може мати розв'язку. Це така сама пошесть, як атомна війна і наркоманія, які просто не мають права на існування. Отже, дублікатор необхідно було вилучити з часу. Чому ти такий упевнений?
3: Зрозумій, Нойс, ми маємо чудові обчислювальні машини. Можливості кібермозку значно вищі, ніж у будь-якої подібної машини, створеної у будь-якій реальності. Він може проаналізувати, наскільки бажана чи небажана та чи та реальність з урахуванням тисяч і тисяч змінних величин.
2: Машина, зневажливо кинула Нойс. Харлан насупив брови, але за мить обличчя його проясніло. Не будь такою впертою, Нойс. Я розумію, тебе обурює, що світ не такий міцний і сталий, як ти думала. Ти сама, світ, у якому ти живеш, рік тому до зміни реальності могли бути лише тінню ймовірності, але яка різниця? Адже в твоїй пам'яті збереглося все прожите тобою життя, байдуже було воно лише тінню ймовірності чи справжнім. Ти пам'ятаєш своє дитинство, своїх батьків, правда ж?
3: А як же?
2: Отже, це все одно, що ти прожила таке життя, яким ти зараз пам'ятаєш його, правда ж? Я хочу сказати, що немає значення, прожила ти його насправді чи ні.
3: Не знаю. Мені треба подумати. А що, коли мій завтрашній день також стане лише сновидінням? Тінню, чи як ти там його назвав?
2: Що ж, тоді буде нова реальність і нова Нойс із своїми новими спогадами. Все буде так, ніби нічого й не відбулося, хіба що знову зросте загальна сума людського щастя.
3: Мене все це якось не задовольняє.
2: Крім того, поквапливо додав Харлан, тепер з тобою вже нічого не скоїться. Там, у твоєму сторіччі, з'явиться нова реальність. Але ти зараз перебуваєш у вічності, і тебе зміна не зачепить.
3: Але коли, як ти стверджуєш, немає ніякої різниці, похмуро сказала Нойс, то для чого тоді була вся ця морока зі мною? Навіщо ти забрав мене з часу?
2: Тому що ти потрібна мені такою, як ти є, з несподіваним запалом вигукнув Харлан. Я не хочу, щоб ти змінилася. Ні на йоту. Він мало не проговорився, що якби не її забобон щодо вічних і вічного життя, то вона й не глянула б на нього. Вона розгублено роззирнулася.
3: Невже мені доведеться залишитися тут на все життя? Мені буде так самотньо?
2: Ні, ні, не бійся. Палко вигукнув він і так міцно стис її руки, що вона аж поморщилася від болю. Я лише з'ясую, що на тебе чекає в новій реальності, і ти повернешся назад у 482-ге, тільки, так би мовити, під маскою. Я потурбуюсь про тебе. Ми одержимо офіційний дозвіл на взаємини, і я простежу, щоб тебе не зачепила жодна майбутня зміна. Я технік, і, кажуть, технік непоганий, отже я трохи розуміюся на змінах.
3: І ще дещо знаю, додав він загрозливо і враз осікся. «А хіба це дозволяється?» – запитала Нойс. «Я маю на увазі забирати людей у вічність, щоб урятувати їх від змін. Це якось не в'яжеться з тим, про що ти мені розповідав».
2: На якусь мить Харлан уявив собі страшну порожнечу тисяч і тисяч безлюдних сторіч, що оточували його звідусіль, і йому аж мороз пішов поза шкірою. Він відчув себе відрізаним від вічності, яка досі була для нього єдиною домівкою і єдиною вірою, і навіть більше. Він відчув себе викинутим із часу, із вічності. Поряд з ним тільки жінка, заради якої він зрікся всього.
3: «Ні, не дозволяється», – мовив пригнічено Харлан.
2: «Це злочин. Великий злочин. Мені соромно за свій вчинок. Але якби було потрібно, я повторив би його ще раз і ще раз.
3: Заради мене, Ендрю? Заради мене?
2: Ні, Нойс, озвався він, не підводячи очей. Заради себе. Я не можу втратити тебе.
3: А якщо вони нас упіймають?
2: Харлан знав відповідь на це запитання. Знав ще з тієї самої ночі в 482-му, коли його осяяв несподіваний здогад. Однак він і тепер не наважувався
3: навіть уявити собі цю страшну правду.
2: «Я нікого не боюсь», – сказав він. «Я буду захищатися. Вони й не підозрюють, як багато я знаю».
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 15. Відшуміла транспарантами демонстрація. Ігор, здобутим у нелегкій боротьбі Ікарусом, подався до Білорусії. І Арсен щоранку під час ранкової пробіжки ще затемно забігав до Софії, пірнав під теплу ковдру і пестив кохане тілечко. Вечорами вони тепер зустрічалися в Арсенового товариша, що відступав їм на любощі у одну із трьох своїх кімнат, а сам дивився телевізор або йшов до сусіда грати в шахи. Зустрічам перешкоджали хіба що репетиції. Софія поринала у світ старого Києва, у світ Меланки, гостро переживаючи усе, що коїлося з її героїнею. Оте здирання крутим київським узвозом відкрило їй трагічність сюжету і надало грі такої правдивості й сили, що Скрипченко плакав, немов мала дитина, коли вони доходили до цієї сцени. Одного разу під час репетиції Софія відчула в залі чиюсь присутність. Виблискуючи скельцями окулярів, у залі сидів Арсен. Заховавшись в останньому ряду, він мовчки дивився на сцену. Побачивши високу посадову особу, Скрипченко миттю опинився поруч. «Як ваші враження, Арсене Арсеновичу?»
1: «Непогано. Хороші акторські роботи. Якщо виникнуть проблеми з коштами, декораціями, приходьте, допоможу.
0: Коли буде прем'єра?»
1: «Гадаю, десь у квітні». «Добре, працюйте. Я обов'язково прийду на генеральну репетицію. Сподіваюсь, ви чітко розставите політичні акценти у фіналі. Трагічне кохання, героїзм простого народу.

Вона вимовляє ті прості слова про свічку, яку мусить донести. Її постать, укрита чорним плащем, так і вгинається, начебто від подуву вітру. А вона йде йому назустріч, несучи в долонях життя свого коханого. Любе, ніжне, віддане створіння. Він ніколи не зрадить її. Ніколи. Арсен відчув на щоках вологу. Сльози. Він забув уже, коли плакав востаннє. У дівчинки могутній акторський хист. Простими, звичайними словами, без пафосу і надриву, вона вміє розбудити в людському серці глибокі почуття. Добре, що він дозволив їм постановку цієї вистави. Після репетиції Арсен підійшов до акторів. «Я задоволений. А ви, Софія Андріївна, просто неперевершені». Він узяв Софіїну руку і підніс до вуст. Всі присутні втратили здатність розмовляти і рухатися. Арсен пішов, а комариха, яка у цій виставі грала матір Меланки, розгублено проказала. «Ну, Софійко, ти даєш!» Засідлала. Цієї ночі Софія знову чергувала. У передпологовій було двоє жінок. Одна важка, судячи з доповіді акушерки, а друга в нормальних пологах. Ота друга, молода симпатична жінка на ім'я Галя, лежала собі у ліжку і стиха постогнувала, збираючись от-от народити. Важка жінка – Ольга Гнатівна, 32 років, з першими пологами, викликала тривогу. Набряки, підвищений тиск – усе свідчило про небезпечне ускладнення вагітності, пізній токсикоз. Ні Скаркари, а саме вона сьогодні чергувала, показував бурю. При такому високому тиску в жінки кожної миті могли розпочатися судоми. Зволікати не можна було. Софія призначила лікування. Варвара Григорівна заповнила систему. «Софія Андріївна, ходіть сюди. Які препарати вводити?» Софія вийшла в маніпуляційну. Не минулої хвилини, як із передпологової, почувся стук падіння тіла і несамовитий крик. Софія і Варвара Григорівна кинулися до жінок. На підлозі в судомах лежала Галя, жінка з нормальним тиском і нормальними пологами. А тяжко хвора Ольга Гнатівна стояла над нею, дивилася на тіло, що вигиналося у корчах, і несамовито кричала. Софія вперше таке бачила. Часу на роздуми не було. Інструментів для допомоги також під руками не було, а головне, на допомогу жінці залишалися секунди. Далі буде пізно. Софія вхопила з ліжка подушку і поклала Галі під голову, бо тіло хворої здійснювало химерні рухи, і голова раз у раз билася в підлогу. В руках Софія мала шмат бинта і встромила його жінці між зуби замість роторозширювача, бо під час судом жувальних м'язів вона могла прикусити або відкусити собі язика. «Пальці заберіть, відкусить!» – гукнула досвідчена Варвара Григорівна. Софія ледве встигла відсмикнути пальці, як щелепи хворої міцно прикусили бинт. Обличчя посиніло, вени набухли,
тіло вирішує.

0: вигнулося. Та найнебезпечнішим було те, що вже почала народжуватися дитина. За хвилю напад минув. Хвора дихала, але до притомності не приходила. «Господи, врятуй дитину!» – прошепотіла Софія. Звідки в них із Варварою Григорівною взялися сили, щоб підняти жінку з підлоги, перенести в пологову залу, покласти на стіл, потім вони ніяк не могли збагнути. Голівка дитини вже частково народилася, а непритомна мати, не володіючи собою, вигиналася хвилями, кидаючи руками і ногами на усебіч. На крик прибігла медсестра відділення новонароджених та санітарка. От і увесь черговий персонал. «Тримайте жінку», – заволала Софія, і, не тямлячи, що робить, навалилася всім тілом на живіт Роділлі. «Варваро Григорівно, приймайте дитину». Немовля випорснуло просто в руки Варвари Григорівни, що тільки встигла обробити їх спиртом, на щось більше часу не вистачило. Всякі дива бувають на світі. Але найбільшим на цей момент було те, що дитя, народжене непритомною, ледве живою матір'ю, майже одразу голосно закричало і змагалося в потужності крику з переляканою Ольгою, що на усі заставки репетувала у передпологовій. «Заберіть його звідси», – попросила дитячу медсестру Софія, знаючи, що кожен подразник, кожен різкий звук, світло, біль може викликати наступний напад у Галі. «Заспокойте Ольгу Гнатівну, нехай не кричить, якщо може». Все стихло. Але непритомна жінка потребувала негайного лікування. З якою ностальгічною тугою пригадувала собі Софія тернопільський пологовий будинок, мудрих анестезіологів, які б ураз заінтубували жінку, дали наркоз, а відтак під наркозом ввели усе, що необхідно. Мудрих професорів та доцентів, які б керували процесом лікування. А їй, скромному лікареві-ординатору, довелося б лише виконувати їхні вказівки. Як було затишно, добре і безпечно. А тут, у маленькому районному містечку, ти, бідолашний молодий лікар, один на один з усіма бідами світу, і нікому тобі допомогти, нікому тебе пожаліти. От сьогодні удвох із Варварою Григорівною, самі-самісінькі, з двома важкими жінками, хоч мами рідної плачте, хоч Богові моліться. Яка інтубація, які анестезіологи. Галя нарешті почала глибоко дихати, з рота пішла піна, напад минув. Софія зміряла тиск. Ого, звідки і взявся? Система, приготована для Ольги, була поруч, але ж біль від введення голки може спровокувати новий напад. Довелося скористатися музейним експонатом – марлевою маскою есмарха, для герметичності обклавши її рушником. Кінець ХХ століття. Космічні кораблі бороздять простори Всесвіту. О, ти б сміялися в області. Але іншої ради не було. Жінка заснула, рідина почала капати у вену, тиск поволі пішов донизу. Та в передпологовій заходилася криком Ольга. Вже не від переляку, а від болю. Пологи наближалися до кінця. куди її подіти в крихітному пологовому відділенні? Не приймати ж дитину в ліжку? Потрібно було перекласти Галю в іншу палату, хоч зачіпати її зараз категорично заборонялося. Будь мудрий, вийди із становища. Для Галі підготували окрему палату. На вікно і на двері повісили ковдри, щоб зайві звуки і світло не викликали нових нападів. Переклали на каталку і поволі, аби не потурбувати, взялися перевозити туди. Не знімаючи з обличчя маски з ефіром, поклали у ліжко, і аж тоді, переконавшись, що жінка заспокоїлася, припинили наркоз. Галя прийшла до тями. Ледве ворушачи розпухлим язиком, десь трохи вона все ж його прикусила, спитала, що з нею. «Та з тобою вже нічого, мамою стала. Маєш синочка?» Посадивши біля Галі на чатах дитячу медсестру, Софія подалася приймати пологи в Ольги Гнатівни. «Ой, непорадна ж моя годинонька! За що ж мені таке чергуваннячко?» – думала вона, чекаючи нових сюрпризів від жінки, тиску якої зашкалював за 200. «Ну, тепер мене голими руками не візьмеш». На столику розкладені інструменти для невідкладної допомоги при нападі. У вену вводиться все, що потрібно в таких випадках. Маска, наркоз на поготові. За законом підлості, те, чого сподіваєшся, не стається, а те, чого не чекаєш, виникає зненацька. Отож, у 30-літній Ольги Гнатівни з безлічу болячок пологи минули чудово. І вдруге демонструвати свою високу майстерність Софії не довелося. Нарешті закричав і другий хлопчик. Наче півник, він покликав на небо сонце. Пізній осінній ранок освітив кімнату. Варвара Григорівна, навдивовижу лагідна сьогодні, навіть усміхнулася. «Щось у мене з носом не те. Не спрацював». «Та спрацював він, Варваро Григорівно. Тільки адресою трохи помилився». Мала вже настрій до жарту Софія. Та враз її добрий настрій немов випарувався. Варвара Григорівна, поглянувши на Софію вже тверезими очима, проказала: «Ой, Софія Андріївна, та ми ж з вами про головне забули». «Та що ж забули, Варваро Григорівно? Все зробили, що потрібно». «Яке все? Основне забули. Завідуючу викликати». Оце був справді прокол. Якби щось сталося, саме цього їй би ніколи не пробачили. Софія, не витримавши останнього удару, тихо поповзла по стіні додолу. «Та що з вами, Софія Андріївна? Ви так зблідли? Викликайте чергового, бачите, лікарю погано». «Не треба», прошепотіла неслухняними губами Софія. «І завідуючу не треба. У Ганни Петрівни учора весь день був підвищений тиск. Викличте Степана Михайловича». Софія зустріла Степана Михайловича, що на ходу, одягаючи халат, влетів у відділення, знав, що Софія даремно не викличе. «Що сталося?» «Та вже нічого, минулося». Переповідаючи події ночі, Софія аж тепер усвідомила небезпеку, схлипнула з переляку і жалю до себе і ткнулася носом у плече старого лікаря. Я так злякалася, так злякалася. Просто не тямила, що роблю. Добре тебе, дитино, вчили, якщо ти, не тямлячи, робила те, що треба. Але ж, турку, ти не хрещений. В таких випадках викликають одразу усі святих. А ти все сама, сама. Ой, дограєшся. А якби? Уявивши собі оте якби, Софія аж пополотніла. Та не лякайся вже. Іди додому, поспи хоч годинку. Я побуду з хворими. Софія, залишивши хворих на надійні руки Степана Михайловича, почала переодягатися. Почула, як в ординаторській він на чим світ лає Богові духа винну Каркару. «Вас тут для чого тримають? Я розумію, воно іще молоде, дурне, все само хоче. Але ж ви що собі думали? Чому не викликали мене чи Ганну Петрівну одразу?» «Та часу ж не було, Степане Михайловичу. Я вам покажу, часу не було». Голос старого лікаря, що пройшов усі сходини лікарської ієрархії і добре знав, за що по якому місцю б'ють, було чути аж на дворі. Софія вирядила до дитсадка донечку і вляглася спати, уперше в житті забувши, що в неї заняття зі студентами. Цієї зими сніг випав рано, і на радість дітям грудень був білим. Дітлашня облаштувала для катання на санчатах усі зручні місцини, а таких у місті Семи Гір було достатньо. Наталочка теж із Вереском щодня годинами вовтузилася у снігу. Одного разу, прибігши на побачення, Софія довго відігрівалася в обіймах Арсена, бо її пальтечко, добре для осені, для зими було геть непридатне. А ноги в осінніх таки чобітках добряче мерзли. Але скільки там тієї зими? Тим більше, куди вона ходить? На роботу, з роботи, туди 10 хвилин, назад 10, ніколи й мерзнути. Арсен не знав, як розпочати розмову. Він дістав на базі для Софійки чудову шубку. Не натуральну, правда, але легеньку і дуже теплу. І чобітки на хутрі. Але на такі дорогі речі його заначки не вистачило. А дарувати коханій подарунки за її ж гроші здавалося диким. Та не може ж вона ходити у цих жалюгідних лахах у такі морози? Софія, побачивши пухнасте диво, пригорнула шубку до серця і не випускала її з рук. «Арсен, любий, у мене ніколи не було такої гарної речі. Але я не можу узяти такого дорогого подарунка. Хіба куплю?» «Ні-ні, не хочу нічого чути. Інакше забирай свою шубу, а я ходитиму в старому пальті. Застуджуся і помру». «Арсенчику, мама мені не відмовить. Вона давно вже шукає щось подібне. Та де ж таку красу купиш?» І справді, мама, побачивши, яку чудову річ дістали по великому блату на базі Софійчині вдячні пацієнтки, одразу виділила необхідну суму. Тепер у новій шубці і чобітках Софійці не страшні були ніякі морози. Зустрічі Софії і Арсена були нечастими, але поступово вигадувати причини відсутності їм обом ставало все важче і важче. Арсен відмовчувався або посилався на невідкладні завдання, на поїздки по району, іншого шляху не було. Бо Інна безперестанку телефонувала йому на роботу, тому знала, коли його немає в кабінеті. Та й секретарка була на бойовому посту. В Софії взагалі поважних причин для відсутності бути не могло. Але диво дивне. Ігор тепер чомусь ніколи не питав її, де була. Напивався рідко, а після одного випадку і взагалі перестав. Невдовзі, після повернення Софії з Києва, він, добряче хильнувши, за своїм звичаєм почав готувати собі публіку для виступу. Підняв з ліжечка сонну Наталочку, яка плакала і просилася спадки, і почав сікатися до Софії. Як тільки Ігор вимовив перші лайливі слова, до дверей постукали. «Відкривайте, міліція!» З цими словами до кімнати увійшли двоє у формі, вхопили п'яного Ігоря під білі рученьки і вивели на двір. Почулися якісь незрозумілі звуки. Софія вибігла за ними. «Відпустіть його негайно! Не маєте права. Це наша сімейна справа». Люди у формі негайно випустили блідого, наче смерть Ігоря. «Сімейна так сімейна. Але ще раз піднімеш крик, ночуватимеш у витверезнику. Ми тут чергуємо неподалік». Відтепер на їхній вулиці щовечора чергував наряд міліції. Софія здогадалася, чия це турбота. Але це видавалося їй зайвим. Замашне грабове полінце так і лежало на шафі, відбиваючи в Ігоря охоту до сварки. Але втручання в їхні стосунки людей у погонах зводило пристойну сім'ю лікарів на рівень якихось люмпенів. І геть Софії не подобалося. Вона попросила Арсена зняти ці чергування. Але на цей раз він виявився непохитним. «Я не можу ризикувати. Я мушу бути певен, що із тобою все гаразд». Новий рік святкували в ресторані. Синицькі, Несвяті та іще дві подружні пари викладачів училища весело бавилися, танцюючи довкола ялинки. У кутку за великим столом сиділо вибране товариство. Райком, директори двох заводів, завідуючий базою, директор універмагу. Вони також зустрічали свято. Всі упадали навколо чорної королеви, першої пані міста. Пили за першого і за другого, от-от першого. Софія сиділа спиною до них і не звертала жодної уваги на цю компанію. Але Вікторія уважно стежила за подіями і одразу зреагувала на дзвін розбитого скла. «Дивись, Софія. Королева фужери в офіціанток жбурляє». Софія і не глянула в той бік. Знала, Арсенові буде неприємно. І насправді, з якоїсь невідомої причини чорна леді втратила над собою контроль і почала трощити посуд. Щоб уникнути скандалу, Арсен ухопив дружину за руки, загорнув у чорний шарф, немов у гамівну сорочку, і, ледве стримуючи своїми могутніми руками жінку, що поривалася всім довести власну правоту, повів її додому. За хвилину усі знову їли, пили, і ніхто ні словом не згадав прикрий випадок. Софія чомусь подумала, бідолашні діти з такою матір'ю. Ой, як не солодко їм живеться. Одна надія, батько. Цієї хвилі Софія чітко усвідомила, що Арсен це також знає і ніколи не покине їх. Вони пропадуть із цією дивною, непередбачуваною поведінки жінкою. Та хіба ж вона хоче, щоб він її покинув? І сама собі щиро відповіла – хоче. Їй не потрібні лаври першої леді, але вона хоче повертатися додому разом із Арсеном, лягати разом до ліжка, разом бачити сни, відчувати дбайливий дотик рук, що вкривають її, і тримають, щоб нікуди не зникла. Вона хоче прокидатися вранці на його плечі, бачити, як він стає, грається гантелями, мов іграшками, довго хлюпається зимною водою у ванні, голиться, смішно пофоркує, відсвіжуючи обличчя одеколоном. Хоче бачити, як він одягає сорочку. Хоче прати і прасувати йому ці білі і блакитні сорочки, зав'язувати краватки, бо це її чоловік, її мужчина. Він для неї створений. Він – ключик від її замочка. Чому ж він зараз повів додому якусь істеричну кістляву бабу? А чому вона повинна сидіти поруч із чоловіком, якого треба за руки тримати, щоб не пив? Чому вона повинна йти додому поруч із цим гульвісою, що перемацав сідниці усім жінкам за столом, кому в танці, кому ніби жартома? Чому? Арсен ішов додому. Тиха перша ніч нового року хрустко й біло лягала йому під ноги. Морозець без найменшого вітру, іній на деревах, сяйво ліхтарів. Казка. А він веде додому, і навіть не веде, а практично несе, тягне за собою чужу йому жінку. Чужу. Більш того, ненависну. Зараз прокинуться перелякані дівчатка, заб'ються обидві на одне ліжко в куток, як завжди під час інниних нападів, і проситимуть. «Таточку, не пускай маму до нас». Веселе життя. Софія, Софійка, Софієчка, кричати хочеться, а не крикнеш. За посадою не належить. Чим далі, тим краще Арсен розумів, що так не можна. Він просто не здатен жити отак. Він кохав Софію. Кохав уперше, може, й востаннє в житті. Ця жінка його половинка. Вона створена для нього і тільки для нього. Йому подобалося в ній усе. М'яке шовкове волосся, і родимка на шиї, і повні пружні груди, яких вона дурненька соромилася, і тонкі тендітні пальчики, і носик, який вона із жіночої цікавості пхала куди треба і куди ні, і те, як вона крутиться перед дзеркалом, гадаючи, що її ніхто не бачить, і те, як ображено підкупилює нижню пухкеньку губку. І те, як зітхає,
1: пускаючи його до свого тіла. Усе було йому рідним. А може здуріти, плюнути на все і податися разом з дітьми кудись світ за очі? Яка б була б весела сім'я? Так-так, весела сім'я вчителя історії з платнею 120 карбованців, без квартири і без майбутнього. Дурне тобі в голові, Арсене. Перший день Нового року розпочався цікаво не тільки для Арсена. Не встигли Софія з Ігорем відіспатися після безсонної новорічної ночі, як біля їх будинку зупинилася машина швидкої допомоги. Знайомий звук розбудив Софію. У вікно стукав Степан Михайлович. «З Новим роком, сонечко, донечко, прокидайся швидше, поїдемо!» Погано тямлючи, що діється, Софія швиденько вмилася, зібрала докупи залишки вчорашньої зачіски, одяглася і влаштувалася в холодній машині поруч із Степаном Михайловичем. «Що трапилося? Куди їдемо?» «Та недалеко», – Степан Михайлович вимовив назву невеличкого містечка, що входило до зони їхнього обслуговування. «Кровотеча у них». «Але ж там є свої лікарі. Що вони, не можуть самі прооперувати жінку?» «Може й можуть, та не хочуть». «Щойно телефонував мені їхній Курченко, що привезе Роділлю з невеличким кровомазанням. Я його питаю, яка крововтрата, а він – та ніякої. Так, мазня». «То, може, нічого серйозного?» «Ти, мала, його не знаєш. То такий жук. Якби нічого серйозного, він би не дзвонив, не дурний. Напевно, щось там не так, тому хоче позбутися жінки». «А як її вести по такій дорозі у такій машині з кровотечею?» Софія уявила собі, як жінці в пологах, накритій легенькою ковдрою, та нехай і двома, у цій машині, що витрясає душу і кригою обкладає тіло. Вона сиділа, загорнута у свою тепленьку шубку, і то зуб на зуб не попадав. А не дай Бог, зламається щось і застрягне машина в дорозі. Що буде з матір'ю і немовлям? Ні, справді тільки ненормальному могло спасти на думку транспортувати хвору в такому драндулеті. Поки доїхали, до горла Софії підступав уже, мабуть, позавчорашній обід, а руки посиніли. Степан Михайлович почувався не краще. В лікарні їх зустрів сам Курченко, ставний, років 40, завідуючий акушерсько-гінекологічною службою. Софія ледве стримала сміх, поглянувши на нього. Усім своїм виглядом він намагався показати свою зверхність, і йому це вдавалося – бо та сама річ, яку люди з надмірним гонором задирають угору, була у нього визначною і за розмірами. Про таких кажуть, що ніс для сімох ріс, а одному дістався. І за напрямом росту. Ніс отой дивився кудись у стелю. І за кольором, що видавав у ньому вірного служителя Бахуса. Та не на того натрапив. Степан Михайлович був не з тих, що шанують гонорові носи. «Де жінка? Як там з нею?» «Нічого особливого, підкровлює». «Крововтрата яка?» «Та практично ніякої, незначна». Степан Михайлович і Софія зайшли до передпологової. На ліжку лежала геть бліда жінка, а під ліжком у мисці лежали підкладні пелюшки, просочені кров'ю. І було їх щонайменше з десяток. Курченко закричав: «Баба Ганя, чому не прибрано?»
2: Старшого віку санітарка почала виправдовуватися. Так акушерка не веліла забирати. Сказала, поки не приїдуть консультанти, нехай залишається все, як було.
1: «А я сказав прибрати. Розвели тут».
2: Софія почала підраховувати крововтрату. «Степане Михайловичу, та тут понад 600 мілілітрів. Потрібно переливати кров».
1: «Яка у жінки група?» – звернулася вона до лікаря.
2: Та Курченко проігнорував її запитання. Він розмовляв тільки з Вальченком. Степан Михайлович, помітивши таку зневагу до молодої колеги, поки що вирішив промовчати. Він оглянув хвору. «Потрібно оперувати. Мені асистуватиме Софія Андріївна».
1: «Хто така Софія Андріївна?»
2: «Я сам прооперую».
1: Степан Михайлович відвів Курченка разом із його носом у сусідню палату і там тихо, щоб ніхто не чув, сказав кілька слів чоловічою мовою. І вже людською додав: «Софія Андріївна – лікар. І на даний момент вона – ваш консультант. Якщо ви самі не спроможні дати раду з тяжким випадком і викликали допомогу, то будьте ласкаві, шануйте. А якщо виховання не дозволяє, то я можу й експерта викликати, щоб визначив рівень алкоголю у тебе, голубе, в крові».
2: «Ти на чергуванні був чи в ресторані?»
1: «На ногах ледве тримаєшся».
2: Поки готували операційну, Софія вислуховувала серцебиття плоду і ніяк не могла його почути.
1: «Степане Михайловичу, чи то я глуха, чи то з дитинкою біда?»
2: «Біда, Софієчко. Я теж серцебиття не чую. Але ради нема. Перед лежанням плаценти оперувати мусимо».
1: «Слухайте, пане завідувачу, ви жінку на кріслі оглядали?»
2: «Ні, не оглядав. Як можна? Вона ж кровить?»
1: «Правильно. Будь-який студент знає, що жінку з кровотечею можна дивитися лише в розгорнутій операційній».
2: Тут подала голос хвора.
1: «Та не в операційній. Тут... просто на ліжку він дивився. Після того й почало кровити. Не встигали пелюшки виносити. І дитинка ворушитися перестала», – заплакала жінка.
2: «Що ви її слухаєте?»
1: «Мовчи!» – розбалакалася. «Багато ти розумієш».
2: «От і все ясно. Подивилися ви жінку, зрозуміли, що потрібно оперувати, плацента під час огляду відшарувалася ще сильніше, кровотеча посилилася, а в самого руки трусяться. Очі живота не бачать, дитинка загинула, от і вирішив ти її нам підсунути. Такий собі подаруночок з Африки».
1: «Ну і жук ти, Курченко, ну і жук.
2: Не кровить, каже. Знає, що з кровотечею хвора нетранспортабельна. Хитрий чорт». Отак лаючись, Степан Михайлович мив руки, і згодом вони з Софією стали за операційний стіл. Дитинка справді була нежива. Софія витягла безживне синє тільце, віддала його медсестрі. На душі було гидко. І від того, що хоч жінку і врятували, але дитинку втратили, і від того, що під руку її весь час заглядав Курченко, тому нитки плуталися, і вона сама собі видавалася незграбою. Операція закінчилася. Корченко запросив їх за святковий стіл, заставлений пляшками і стравами, почасти принесеними з лікарняної їдальні, почасти з дому. «Сідайте до столу, дорогі гості. Новий рік сьогодні. Пригощайтеся, чим Бог послав. Сам їж, ти заслужив. Ходімо, Софія Андріївна». І Степан Михайлович, і Софія були чомусь голодні, як хорти. Тому старий джентльмен запросив свою юну даму до ресторану, який щойно відкрився після новорічної ночі. Вони пообідали і подалися додому. Скільки ж мудрості, лікарського чуття, такту у цього чоловіка. Як мало я ще знаю. Та тут, напевно, не лише знання, але й величезний досвід, вміння розбиратися в людях. Як добре, що така людина трапилася мені на початку моєї лікарської дороги. От у кого вчитися і вчитися, думала Софія в машині.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Йшов я долами, степами, через луки, гори, ліс, і торбиною з казками заплетів я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати? А зайчата, довгі вуха, люблять казочку послухать. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.

Казка Івана Франка «Заєць і їжак». Це, мої дітоньки, не історія, а практика. То нібито так брехали старі люди, та й я за ними брешу. Бо, певно, ніхто там при тім не був, як заєць з їжем сперечалися. А проте воно мусить бути правда. Бо мій небіжчик дідусь, коли мені це оповідав, усе говорив: «Я там при тім не був, але все мусить бути правда, бо мені все старі люди повідали, а старим людям по що брехати». Слухайте ж, як то воно було. Була свята неділенька, під осінь вже, саме коли гречки відцвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітрець теплий проходжувся по стернях, жайворонки співали високо-високо в повітрі, бджілки бриніли в гречанім цвіті. Все, що жило, радувалося милою днинкою. І їжак також. Їжак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарну, чи не гарну, кому там що до того. Як уміє, так і піє. Мугикає собі тихенько, а далі подумав собі: «Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле. Пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли». Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини, і для того й говорив завсіди: «Мої буряки». Ну, добре. Осторожно запер за собою двері і поплівся стежкою в поле. Недалеко й пройшов, і саме попри терновий корч хотів скрутити і навправці піти до буряків. Аж тут настрічу йому заєць. Він також так був вийшов на прохід і хотів при тій нагоді, навідатися до своєї капусти. Побачивши зайця,

твоїм ногам ліпше б було лежати, ніж на прохід лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо вже що, якщо можна йому говорити, все він знесе. Але коли хто його ноги бере на кпиди, то він того не може дарувати. Власне, для того, бо з Божого допусту ноги у нього криві. «Ти, певно, думаєш, – мовить їжак до зайця, – що ти своїми довгими лапами більше докажеш?» «І певно, – відповів заєць, – можемо зробити пробу, – мовить їжак. Ану, побиймося об заклад, побачиш, чи я тебе не перегоню. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками перебіжиш мене, – сміявся заєць. Ну, про мене зробимо пробу, коли тебе така охота зносить. Давай руку, а тепер біжим. Ну-ну-ну, так нагло не маємо чого квапитися, відповів їжак. Я ще зовсім наче серце. Мушу наперед піти додому, трошки поснідати, а за півгодинки верну на оце місце. Заєць не мав нічого проти того, бо й йому хотілося перед тим похрупати трохи свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. «Чекай ти, зайчику, – думав він по дорозі, – ти надієшся на свої довгі ноги, але я тобі так і заграю не тої. Правда є, що ти панич великий, але у голові у тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, заклад, аж буде куритися». Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки: «Жінко, вбирайся швиденько, підеш зо мною в поле». «А чого мені в поле?» – питає їжиха. «Знаєш, я з зайцем об заклад побився, маємо оба бігати на перегони». «Чи ти, чоловіче, з глузду сунувся?» – скрикнула їжиха. «Та з зайцем хочеш у перегони бігати?» «Вже що хочу, і ти мусиш мені допомогти». Жінка ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї: «Не турбуйся, жінко, я вже тобі скажу, як це маємо зробити. Вбирайся тільки живенько, та й ходім у поле». Що мала їжиха робити? Зібралася, та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї: «Слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заєць буде бігти одною борозною, а я другою. Відтам, згори починаємо бігти. Отже, ти стань собі ось тут у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підніми голову та крикни: "Я вже тут". Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов вгорі борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. «Ну що ж, біжимо?» – питає заєць. «А вже ж, біжимо!» – каже їжак. «Ну, раз, два, три!» Один став у одну борозну, другий – у другу, а коли заєць крикнув «три!», рушив сам, як вихор долінивою. А їжак пробіг, може, зо три кроки, потім скулився в борозні і вернув назад на своє перше місце. А заєць жене, що має сили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч: «Я вже тут!» Заєць тільки очі витріщив з диву. Йому й до голови не прийшло, щоб це не був той самий їжак, бо, знаєте, їжак і їжиха однаковісінькі на подобу. «А це як може бути?» – скрикнув заєць. «Біжим ще раз, назад до першої мети!» І не передихнувши добре, він вихром полетів згори нивою, положивши вуха на хребет. Їжиха залишилася спокійнісінько на своїм місці, а коли заєць добіг на другий кінець ниви, то там їжак крикнув йому назустріч: «Я вже тут!» Розлютився заєць: «Що за диво, щоб такий кривоногий їжак мене перегнав!» І, не тямаючи себе з досади, крикнув: «Ще раз біжим до нижньої мети!» «Про мене, Семене, – мовив їжак, – біжим хоч 10 раз, мені байдуже.

Побіг заєць, а знизу знов чую, я вже тут. Біжить ще раз до гори, знов те саме. Так він, бідолаха, бігав 73 рази там і назад, а їжак завсіди був уже тут. Чи заєць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, все чує одно, я вже тут. А 74-й раз уже заєць не добіг до мети. Саме на середині ниви впав на землю, кров бухнула йому з горла, і він сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку з борозни, і обоє пішли радісно додому, і жиють ще й досі, коли не померли. Зайця поховали, а весь його рід зарікся від того часу не бігати з їжаками об заклад, так що ми, дітоньки, вже того ніколи не побачимо. А для вас, небожата, відси така наука. Ніколи не підіймай на сміх бідного чоловіка, хоч би це був простий, нерепаний їжак.

Дзень бом, жив коваль за селом. Майстер на всі руки робив всякі штуки. Дзень бом, готово, вийшла добра підкова. Дзень бом, молотом трісь, зробив для воза вісь. Кував для плуга лемеші, кував хороші він ножі, натягав на колеса шини залізні, ремонтував машини різні, на діжки одягав обручі, коси клепав, робив рогачі. Словом, всяку роботу ковальську робив, бо своє діло знав і любив. Помічник у нього був син Олесь, міцний хлопчина в батька увесь. Батько кує, важким молотом махає і сину казки розповідає. Олесь у горні вогонь роздмухує і казки цікаві слухає. От раз коваль веселий був і розказав Олесеві казку хорошу. Зветься ця казка, ой, лихо, забув. Ага, пригадав уже. Слухайте, прошу.

0: В одного багача та був найміт. Такий уже моторний та на всі руки майстер. На що очима гляне, та й руками зробить. І був у того багача синок. Та такий недотепа, як ота колода серед двору. От він і пристав якось до наймита, наче реп'ях до сорочки.
1: Навчи мене сопілку робити.
0: Бачить наймит, що не відшепиться біди, та й каже. Добре, навчу. Лише гляди, не навчися, вуха обірву. От почав наймит вчити багацького дурника. Розказував, показував, аж заморився. А той стоїть, мов бовдур, і тільки очима лупає. Я б, каже наймит, скоріше клишоного корову танцювати навчив. Почув це хазяїн. Брешеш, говорить, корову не навчиш. Їй Богу навчив би, каже наймит. В попереднього хазяїна я цапа на дяка вивчив. Нині співаю в архієрейському хорі. Чіба, дивується багач. Ну, мені свого дяка не треба, а от свій суддя пригодився б. Я б тоді всякий процес виграв.
1: Чи не вивчив би ти мого бичка третячка на суддю?
0: Бачить наймит, що в багача теж не всі клепки в голові. Та й каже. Чому б ні? Тільки при одній умові.
1: Віддаси мені бичка на 3 роки в науку.
0: От багач і віддав. Взяв наймит бичка за налигач та й погнав додому. Нащо він мені здався, замислився наймит. І так нічим годувати. Краще на торг поведу. Продав наймит бичка третячка, купив собі добрі чоботи, нову свитку, пояс шовковий та ще й 3 мішки борошна. Живе собі, живе і вус не дме. Аж ось і рік минув. Пішов наймит до хазяїна. Зрадів той і питає, а що ж там парубчий мій бичок поробляє? Еге, відповідає наймит, він уже собі не простий бичок, а паніч бичок. У місті з великими панами водиться. Делікатних панянок у ручку цілує. Лише, зітхає наймит, одна біда, стривожився багач.
1: Чи не захворів, боронь Боже, питає.
0: Та ні, каже наймит, але ж не буде панич бичок між панством голими ратицями світити. Тож кланяється він тобі, хазяїне, в ноги, і грошей на обув і на одежину просить.
1: Зітхнув тяжко багачисько, почухав потилицю, але грошей таки дав. Вернувся наймит з грішми додому і далі живе собі живе і вус не дме. Аж ось і другий рік минає. Іде наймит знову до багача. Той ще більше зрадів, питає,
0: як там панич мій бичок живе-поживає?
1: Еге, каже наймит, він вже не панич бичок, а пан бик вельможний. А про мене ще не забув, згадує, допитується багач.
0: Де там не згадує, сміється наймит. Оце вчора кличе мене до себе в покої, та як затупотить ногами, доки кричить хазяїн годуватиме сіном. Я хочу пампушок, ковбаси й пива. Іди, каже мерщій до нього, нехай дає гроші. Скривився багач, але грошей знову дав. Коли це і третій рік минув. Не витримав багач, прибіг сам до наймита.
1: Ану, веди мене, мерщій, до мовченого бичка.
0: Бачить наймит, що прийшло до крутого. Та й каже.
1: Гаразд, іди, іди, говорить хазяїн до міста. Там біля ратуші стоїть високий дім. От у цьому домі і живе тепер пан суддя Бик. А в цьому місці та ще в цьому самому будинку справді жив суддя на прізвище Бик.
0: От другого дня, ще ні світ, ні зоря, багач почимчикував до міста. Дивиться, стоїть коло ратуші високий дім, а біля нього народу, мов на ярмарку.
1: «Тут пан суддя Бик?» – питає в людей. «Еге ж тут», – відповідають ті. «Але пан тепер нікого до себе не впускає. Обідає якраз».
0: «Ого, а мене впустить!»
1: – протиснувся багач між людьми і жваво метнувся в покої.
0: Бачить, сидить біля столу суддя. Та такий гладкий, наче кабан на заріз відгодований. Сидить ото і вареники уплітає.
2: «Тобі, хлопче, чого?»
1: – гаркнув суддя. «Хе-хе!» – усміхається солоденько багач.
2: «Бачу, не впізнаєш мене, бийцю! Та я ж тебе ще недавно сінцем годував та з відра в стайні напував. Забув, га?»
1: Зиркнув панок на багача і очі витріщив, як на дурного. А далі як крикне: «Марш мені з очей, хаме!
2: Ну-ну, не брикайся, бицю!» – говорить багач. «Бо зо мною сам знаєш жарти короткі. Візьму на воловід і знову до жолобу прив'яжу».
1: Суддя позеленів, як жаба.
0: А далі як затупотить ногами, як зареве: «Каравул!» Збіглися слуги, з'явилися, наче з-під землі, два жандарми.
2: «Зв'яжіться божевільно!» – гукає суддя. «Запакуйте хама пся крев на 3 тижні до арешту за образу гонору!»
1: Коли врешті багач повернувся додому, люди й питають: «Ну, а як приймав тебе твій вчений бичок?»
2: «А що б він був маленьким здох?» – сплюнув сердито багач. «Годуй його, вчи його, а Бик биком і здохне. Я йому бицю, бицю, а він мене в пот...»

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 10. Як колося в снопі. Другий тиждень бенкетують пани на Софійних іменинах. Гульбище переміщується із парку в палац, із палацу в парк. Лються рікою вина, наливки та солодкі меди, ревуть мідді оркестри. Танці, гомін, жарти не вщухають ні вдень, ні вночі. Подільська та братславська шляхта, офіцери військових поселень, гості з Петербурга, Варшави, Кракова, ласі до чужого меду. Веселяться пани. А недалеко від Умані, за річкою Кам'янкою, у старій казармі та овечих кошарах конають люди. Граф Потоцький наказав зачинити в них кріпаків будівничих і тримати доти, поки не відшумлять іменини. Боявся, щоб не накоїли хлопи лиха, не зіпсували свято. «Гавриле, чуєш? Он як тішаться пани у тому парку, а ми тут з журбою мордуємось. А ну ж, бо заграй такої, щоб за серце взяло», – попросив поляк Леон. Неквапно взяв сліпець кобзу, вдарив по струнах. Наступила чорна хмара, лиха мов хортиця, була Польща, була шляхта, та й стала цариця. Голос у Гаврила не гучний, але щирий, до кожного кріпацького серця доходить. Підхопила ту пісню всю кошара, і полинула вона над Кам'янкою. Живуть люди, живуть люди, живуть слободою, іде мати на лан жати разом із дочкою. Прийшли вони до ланочку, помагай нам, Боже, і святая неділенько, велика Госпоже. Сіли ж вони обідати, гіркий наш обіде, оглянулись назад себе, аж оконом їде. Приїхав він до ланочку, нагай розпускає, ой, чом же вас, вражих людей, в роботі немає? Ой, зачав же їх оконом лаяти та бити, ой, чом же вам, вражим хлопам, снопів не носити? А в нашого оконома червона шапка. Як приїде до панщини, скаче, мов та жабка. А в нашого оконома шовкові онучі плачуть, плачуть бідні люди із панщини йдучи. Прийшли вони до шинкарки. Дай, шинкарко, кварту, вип'єм жалю по келишку та й станем на варту. Ходить попик по церковці та й в книжку читає. Ой, чом же вас, добрі люди, та й в церкві немає? Ой, коли ж нам, добродію, у церкву ходити, від світання до смеркання мусимо робити? Залунала кошара кріпацькою піснею, та ненадовго, бо загрюкали у двері панські охоронці. Стали на порозі, на гаї розпускаючи. Хто посмів пісню поганську зачати? Враз замовкла кобза, і пісня, як свічка від вітру, погасла. «То хто ж?» – сердито перепитав старший охоронець. «Хто зачав співати?» Мовчать млиняни, лиш дихають важко, затамувавши злість у серцях. Наглядач помітив Гаврила з кобзою, підступився до нього з нагаєм. «Це ти, неробо міський хлопський, каламутиш співом!» – замахнувся він на сліпого. Та не встиг вдарити. Григорій дужими руками охопив панського посіпаку за зап'ястя. «Не смій!» – грізно промовив він. Поруч із Григорієм став, стиснувши кулаки, поляк Леон. «Псяк крев! Як смієш торкатися брудними хлопськими руками мого тіла?» – заволав наглядач. «Взяти кобзаря!» Підбігли гайдуки, схопили Гаврила. «Куди тягнете сліпця?» – суворо спитав Григорій, відступившись від націленої на нього зброї. «До буцегарні. Нєх там бренька на своїм струменті. І мене з ним беріть». «І мене», – сказав Леон. «Що ж, гай цих туди ж». Спровадили товаришів до льоху, що служив колись карцером для служивих, а тепер для кріпаків. Мотузям оплутали побратимів з голови до ніг, повалили на долівку та й пішли геть. «То як почуваєшся?» – спитав Леон Гаврила. «Мотузя надто муляє». «То добре, значить, міцно поєднали нас. Тепер ми, як колося в снопі, одним перевеслом згуртовані», – гірко посміхнувся Григорій. Лежать вони на сирій землі, супуть натужно, бо мотузя дуже тисне. «Зубами ці снасті розгризти чи що? Бо згинемо». Пристосувався якось Леон, почав гризти Матузя на плече Гаврила. По волокнині, так і розгриз. А незабаром розв'язалися всі троє. Прислухалися, ніби нема сторожі коло льоху. Бережно висадили двері, озирнулися навколо. Тиша. Нікого поблизу, лиш собаки брешуть та музика не вгаває у парку. «Тікаймо, бо не один Мотуз, не одна скеля смерті чекає на нас у цьому проклятому гумані», – сказав Григорій і повів товаришів у нічний степ. Розділ 11. Втретє продана. Закінчились бенкети з приводу Софійних іменин. Замовкли у парку оркестри, і несміливо стало злітатися сюди розполохане феєрверками та мідними трубами птаство. Потоцькі були перевтомлені багатоденним гамірливим святом і думали про те, де б відпочити. Фелікс згадав Ободівку, відрізану від усього світу бездоріжжя. Там вони уникнуть гостей, які останнім часом дуже надокучили, відпочинуть від господарських клопотів. Не встигли вони в Ободівському маєтку влаштуватися, як наче сніг на голову, там з'явився Йозеф Вітте. Хто знає, звідки він пронюхав, що після уманських гульбищ потоцькі опинились у цій глушині, але, мандруючи з Херсона до Кам'янця, знайшов їх тут. Фелікс і Софія насторожено прийняли нежданого гостя у невеличкій вітальні. «Не чекав вас, проше пана», – промовив потоцький. «Вельможний граф хоче сказати, що нежданий гість гірше татарина», – єхидно посміхнувся Йозеф і зиркнув лукавими очима. «Як зволите розуміти?» «Та все ж розумію, що мій візит порушив ваш спокій», – незворушно відповів Віте, «але так повинно було статися. Я з вимогою до вашої мості. Віддайте мені мою законну дружину. Натішилися і годі». Херсонський комендант поводився пихато, вважав себе рівнею Потоцькому, адже обидва графи – обидва генерали. Як і графський титул, так і генеральські епалети Вітте заробив Потьомкіна. У Потоцького минула думка показати йому на двері, але стримався. Він завжди губився перед нахабами. Виручила його Софія. «Прошу, Юзефе, не говорити так. Я ж не якась річ, щоб мене віддавати. А повернутися до тебе не хочу. Не люблю тебе. Та й відвикла я вже від тебе». «Твої слова порожні звуки», – відказав спокійно Юзеф. «Ти моя законна дружина. Закон примусить повернути тебе додому». «Це напевне. А щодо графа?» – Віте звернув погляд на Потоцького. «Я не бажаю лиха вашій мості, але якщо ви не згодні, то я змушений буду звернутися до священного синоду». «Знаєте що?» – запропонував Фелікс. «Ви втомилися в дорозі, відпочиньте, а завтра? Завтра, гадаю, ми порозуміємося». Розійшлися пани, і хоч було вже пізно, нікому не спалося. Кожен думав про одне і те ж. Фелікс вирішив так. «Грошей, маєтків позбудуся, але не втрачу своєї коханої». А Софія по-своєму міркувала. «Юзеф хоч і дослужився до генерала, але збіднів, програв у карти та пробенкетував батьківську спадщину, і йому потрібні гроші. За цим він і приїхав». Софія вгадала. Юзеф повертати додому розбещену жінку не збирався, його почуття до неї майже згасли, та й не така вона вже й приваблива, як колись. Її краса почала в'янути. Ще рік чи два, і вона зовсім згасне. Йому така не потрібна. Треба взяти за неї побільше грошей. На другий день за ранковою кавою у тій же невеличкій вітальні обидва пани мирно і по-діловому, наче купці на ярмарку, вели торг. Була при цьому і Софія. Вона уважно слідкувала за розмовою і боялася, щоб податливий і неощадливий Фелікс не проторгувався. Незабаром вони домовилися. Фелікс Потоцький покликав секретаря, і на синій аркуш з родинним гербом лягли рядки. генерал-поручик його імператорської величності, кавалер ордена Станіслава граф де Вітте з дружиною Софією з одного боку та генерал-аншеф його імператорської величності, кавалер ордена Станіслава граф Фелікс Чесний Потоцький з другого, визнають справедливими і непорушними такі умови, що їх вони склали між собою узгоджено і добровільно. Підписали угоду всі троє, скріпили власними печатками. Оце і все. Вам приємно, а мені корисно. В'їдливо посміхнувся херсонський комендант, сховав до похідної скриньки примірник угоди, вексель на 2 мільйони польських злотих, виторгованих щойно за Софію, задоволено потер руки та й покинув ободівку. Розділ 12. Повернення блудного сина. 23-літній молодик Юрій Потоцький, син Фелікса і Жозефіни, служив у російській столиці. Після смерті імператриці Катерини імператор Павло І прихистив молодого офіцера, надавши почесне звання камердинера. Знатного роду, високий, стрункий, красень Потоцький приглянувся придворним дамам. Вони оточили графського нащадка увагою, часто запрошували на раути, бенкети. Не одна великосвітська маман мріяла мати такого зятя. Темпераментний, легковажний, він охоче приймав запрошення, веселився, фліртував із панянками і клявся кожній у своєму коханні. Гроші стульчина текли рікою, але щедрий і неощадливий Юрій розтринькував їх як полову. За 2 роки придворної служби провіяв із жінками та програв у карти мільйон срібних карбованців і чудову картинну колекцію з батьківського палацу у Петербурзі. Довідався про це імператор і дуже розсердився. А тут ще княгиня Щербатова оливи вогонь хлюпнула, поскаржившись, що донька її від Потоцького завагітніла. Скаржилася імператору на Гульвісу і Анастасія Толстая. Недовго думаючи, імператор викликав Юрія і гримнув «Геть із Петербурга! У Малоросію, в степи, до батька!» Фелікс Потоцький саме мандрував по губернії, коли син повернувся до Тульчина. Софія не повірила своїм очам. Із незграбного, довготелесого, зі страусиною шиєю підлітка, яким його бачила колись, виріс дивний красень. Він стояв перед нею у кавалергарському мундирі, в блискучих ботфортах зі срібними острогами. Вони дивилися одне на одного, мов заворожені. Софія милувалася його блакитними, як небо, очима, рум'яними, наче в дівчини, щоками. Гармонійна будова статури приваблювала не менше, ніж благородні риси обличчя. Природа щедрою виявилася до Юрія, нагородивши всіма зовнішніми принадами. Гість не знав, як зустріне його мачуха, і насторожено вичікував. А вона кинулася до юнака, іначе коханого свого, що повернувся з далеких мандрів, з несамовитою жадобою стала цілувати. Розбещений легковажним світським життям, вчорашній кавалергард відчув у тих поцілунках щось значніше, ніж материнські пестощі. Знесилена раптовим спалахом почуття, Софія втомлено опустилась на канапу, взяла Юрія за руку і посадила його біля себе. «Ангеле мій!» – вимовила вона тихо і зітхнула. Юрій з цікавістю слідкував за кожним її рухом, за кожним подихом. Досвідчений в інтимних справах, він розумів, що сподобався красуні. Пригорнувшись до Софії, відчув, як збуджено б'ється її серце, і подумав: «Зійди з дороги, батьку!» Розділ 13. По губернії. Карета подільського губернатора Фелікса Потоцького під охороною царських вояків наближалася до старовинного міста на Дністрі, до Могилева. Дорога туди була тяжкою. Дощі геть розквасили в'язки чорнозем, і всі 40 верст шляху перетворилися на суцільну ковбаню, так що колеса поматочені грузли в багнюку. З Броницької гори Могилів було видно, як на долоні. Він лежав у вузькій прибережній долині, притиснутий до Дністра білими крадяними горами. З-за високих кам'яних мурів, що оперізували місто, виглядали солом'яні та черепичні дахи будівель, над якими панували величезні цибулини церковних бань та стрілчасті башти костьолу. Грізною потворою буваніла похмура споруда буцегарні. Губернаторська карета проминула передмістя Немію, що тулилася убогими хатинами до білих скель, і опинилася перед міською брамою. Зі скреготом відчинилися масивні, оковані залізом брамові пілки, і назустріч кареті вийшли з хлібом сіллю на вишиваних рушниках чиновники міської ратуші, служителі православних та католицьких храмів, офіцерство прикордонного полку. Міський голова Броніслав Садовський, присадкуватий, тлустий, загикуватий поляк, почав виголошувати вітання. Але Потоцький його не слухав. Він дивився на масивну дубову перекладку над міською брамою, до якої кованим гвіздками було прибито людський череп, про який він знав давно, але побачив лише сьогодні. «Матка Боска, а череп все ще висить? Тож нехай висить на страх і помсту здрайцям», – сказав губернатор. То був череп Івана Гунти, начальника Уманського надвірного війська Потоцьких, близьких родичів Фелікса, від яких успадкував він те місто. Іван Гунта в 1766 році перейшов зі своїм полком на бік повсталих селян і разом з їхнім вождем Максимом Залізняком боровся проти шляхетського панування на Україні. Після поразки повстання польські пани стратили Гонту у селі Сербах поблизу Могилева, мертве тіло порубали на шматки і розвішали на міських брамах для настрашки народу. Череп дістався Могилеву. І хоч після страти вождя минуло понад 30 років, а череп Івана Гонти висить. Губернаторський кортеж після короткої зупинки перед міською брамою попрямував до ратуші. Тут у старовинному замку міської управи Потоцький зустрів давніх знайомих – власника гуральні Михася Чернятинського, начальника жандармерії Боніфація Ожешка, ксьонза Костешика, скарбника Людвіка Мазовецького. То були знатні поляки-конфедерати, колишні його однодумці і соратники, які після поділу Польщі перекинулися до Росії і вірно служили царському престолу. Вони довго гомоніли, поринувши спогади про ті не такі вже й давні події. Потім Потоцький перейшов до справ і звернувся до начальника буцегарні, єдиного серед міського начальства росіянина Дениса Сухорукова. «Доповідайте, як справи довіреної вам установи?» Капітан жандармерії Сухоруков звично стукнув за каблуками перед губернатором. «Мушу доповісти, що буцегарня наша тісна. По 10, а то й більше в одній камері замість двох. Нову в'язницю треба будувати, а коштів нема». Потоцький набундючився. Що ж діється? У Братславі був, коштів просять, у Ямполі, в Кумаргороді теж, а тепер і в Могилеві. І все на буцегарні. «Навіщо ж напихаєте в тюрми стільки в'язнів, що й прогодувати їх неспроможні?» – спитав незадоволено. «А що маємо робити? Злодіяк нині розвелося, не приведи Боже!» «Он учора маєток пана Вінігродського у Суботівці спалили хлопи. А сказинецькі селяни з тих пір, як до панського реєстру їх записали, по лісах розбігатися стали, в розбійництво подалися. Ловимо їх і в буцегарню, куди ж іще? А Буша, помилуй Боже, старосту там убили, маєток управителя знівечили, млин спалили». «Бушани?» – спитав Потоцький. «Та що ж вони, з того світу повернулися чи що?» Понад 150 років проминуло з того часу, а польські пани ще й досі згадують містечко Бушу. «Дали ж тоді бушани лупня шляхті! Один проти 40 королівських жовнірів стояв, захищаючи свою волю. А коли поляки вдерлися до бушанської фортеці, останні захисники зачинилися у пороховому погребі та й висадили себе у повітря разом із напасниками. Загинув тоді і начальник польського війська, один із предків Фелікса Потоцького. Вся крев вибухнув гнівом губернатор. Чого ж ті хлопи хочуть? Було Поділля під польською короною бушували? Під скіпетр царський взяли їх, бушують. Гаразд, асигную кошти на буцегарню, та щоб міцну. Шляхетські чи топак дворянські привілеї мусимо боронити надійно і слідкувати за тим, щоб ні Пугачовщини, ні Коліївщини нової не допустити. Із вікон міської ратуші добре видно Дністер. Саме в цю хвилину до берега причалила галера, і Потоцький побачив, як солдати виводили на берег обірваних зі зв'язаними руками людей. «А ото що за люди?» – спитав він. «Втікачі. Не хочуть панщиною дробляти, та й тікають у понори. Нарили тих печер у дністровських круча гибель. Ловимо їх і повертаємо до пана. За кожного втікача господар срібним карбованцем платить».
3: «Добрий заробіток маєте», – посміхнувся Потоцький і вже суворіше додав. «Приборкуйте хлопів. Чи різок бракує вам, чи батогів?»
2: З гірким враженням покидав Потоцький Могилів. Їдучи сюди, мав намір затриматися на декілька днів, щоб спочити та побенкетувати зі своїми колишніми соратниками, а коли почув про бушанських та яришівських бунтівників, не до бенкетів стало. І він рушив до Кам'янця. Перше, із чого почав Потоцький у Кам'янці, це дав аудієнцію єпископу Іероніму. Той запросив губернатора на торжества з приводу освячення Хрестовоздвиженської церкви. «Це та, що за Смотричем нижче фортеці?» – спитав Потоцький. «Та сама», – відповів Іероним. «Скільки ж разів її святити? Освячували ж колись. Пам'ятаю, юнаком був, зі старовинних литовських морів спостерігав ту церемонію». «Було, було», – погодився єпископ, – «але той храм розвалився. Колоди згнили, шалівку шашлі сточили. Довелося відбудувати. Ну і, звісно, лики святих обновили, вівтар теж. Все нове тепер, тож треба освятити, як годиться». Не так вже й кортіло Потоцькому на освячення православної церкви, бо ж сам католик, але що поробиш, коли він нині служить Росії? Освячення церкви припало саме на храмове свято Хрестовоздвиження. І прихожан зібралося видимо-невидимо з усіх навколишніх сіл. Такі свята відзначалися не лише урочистою службою, а й гучними ярмарками. З усіх усюд з'їжджалися зі своїм крамом вірмени, греки, євреї, і на майдані коло церкви після служби закипав торг. Тут продавалося все – ікони та шовкові стрічки, мідні хрестики і череп'яні свистки, хустинки і поливані макітерки, куманці, лампадки, дитячі іграшки, цукерки, розмальовані ложки, медяники, застіжки для чобіток – все, що завгодно. По ярмарку вешталися в строкатій одежі цигани, щоб видурити ворожінням якусь грошину. Фокусники за копійку пускали тумана, ковтали палаюче клоча, пронизували цвяхами власне тіло, бо соні штупцювали на жаринах. А лірники, без них ярмарок не ярмарок, співали пісень про людську гірку долю. Після закінчення служби губернатор, оточений охоронцями і чиновниками міської управи, попрямував на ярмарок. Він прослідував вздовж торгових рядів, розглядаючи ярмаркові скарби. З його наближенням крамарів клякали на коліна, кланялися перед високою особою. У кутку майдану юрмилися люди, звідти долинав одинокий спів, бриніли струни. Потоцький прислухався і попрямував туди. На драній кожушині під муром сидів сліпий. Він не зважав на сум'яття, що знялося з наближенням губернатора, і продовжував, наче сам до себе, грати і співати. Наступила чорна хмара, лиха, мов хортиця, була шляхта, були ляхи, та стала цариця. Потоцький пополотнів. Якусь мить він мовчки дивився на кобзаря і мовчав, а потім вибухнув: «Заколотник, гайдамака! Людей бунтувати своїм поганським співом! У кайдани здрайцю!» Вихопили служиві кобзу із рук кобзаря, об землю нею вдарили, а самого під руки та й повели. Недалеко довелося вести, бо фортеця он вона на узгір'ї, що панувала над Хрестовоздвиженською церквою. А роздратований Потоцький в супроводі почту поїхав до палацу. Назавтра, після сніданку, начальник фортеці доповів, що минулої ночі якимось чином зник із Лянскоронської башти сліпий кобзар.
4: «А вартові де були?»
2: «Без пам'яті спали, сивухи надудлились, храмове ж свято. Тепер їх у ту башту зачинено».
4: «Матка Боска, що там ще в тебе?» Та ось папірця на баштових дверях знайдено, жованим хлібом приліплений був. «Читай», – наказав Потоцький.
3: Начальник фортеці так і сяк вертів папірця перед очима, а розібрати написане зразу не міг, бо букви були писані незграбною, невмілою рукою.
4: Нарешті він прочитав. До хохла Гаврила навідалися вірні його побратими – росіянин Григорій та поляк Леон з-під Мацеєвець. Шукай вітра в полі.
2: «Стривай, стривай», – сказав Потоцький. «Ці імена, здається, мені знайомі».
4: Він не сумнівався. До Кам'янця навідалися його кріпаки, що втекли з Умані після побудови парку. Це зіпсувало настрій губернатора. Ще більше засмутив Потоцького за ранковою кавою начальник повітової поліції. «Мушу повідомити пана губернатора, що імена, зазначені у тій цидулі, не вперше чую. На тім тижні Соколецький становий повідав, що в тамошніх лісах об'явилася ватага розбійників. На економії панські та фільварки нападають. А отамани той ватагою якийсь дезертир з Московщини, наймення Григорій. Згуртувалося в тій ватазі мужицьке бидло та й мордує повід».
2: «От маєте», – скипів губернатор, – «повітова поліція не може впоратися з купкою якихось гультіпак. Ганьба!
4: Якби ж вони на місці сиділи, а то ватага мотається повсюди, то вона в Соколецькому лісі об'явиться, то в Ялтушкові, то під самим баром. Невловима. Тож прошу, ваша світлість, дайте війська на поміч, бо станові не впораються».
2: Потоцький пообіцяв надіслати з Вінниці загін регулярного війська. Відшуміли дощі, і над світом запанувало привітне сонце. Скориставшись погожими днями, Потоцький вирушив далі. Шлях від Кам'янця до Вінниці пролягав через Ушицю і Бар, а там все ліси та переліски. Тому, збираючись у дорогу, губернатор посилив охорону. Тепер його супроводжувала добра сотня озброєних вояків, що оточували карету спереду і ззаду. Вони уважно слідкували за узбіччям, придивлялись до кожного дерева, до кожного кущика, чи не причаїлися там розбійники. Так вони щасливо проминули Дунаївці, Ушицю і Ялтушків. У бару переночували, а вранці знову у дорогу.
3: Через годину по тім, як покинули бар, удалині замаячили бані Троїцького монастиря, що виринали з гущавини гостроверхих смерек, упираючись золотими хрестами в небесну блакить. Це був Браїлів. Тут не чекали прибуття високої особи, тому коли на вулицях затупотіла кавалькада губернаторських охоронців, люди ховались у своїх домівках, квапливо зачиняли двері на засови і крадькома визирали у вікна, гадаючи, що на турка чи на поляка знову похід оголошено. Монахи Троїцького монастиря теж поховалися за високі мури, підперли міцними слупами браму і не відчиняли доти, поки начальник охорони не переконав, що ніякої війни нема, а до Браїлова завітав сам губернатор, граф Потоцький. Брама монастиря нарешті відчинилася, на дзвіниці з запізненням загули дзвони, і губернатор ступив на монастирське подвір'я. Смиренна братія повклякала на коліна, справляючи поклони до самої землі. Старий, жовтий, наче з воску зліплений ігумен благословив губернатора. Після цього Потоцький зайшов у церкву. Він бистрим оком оглянув інтер'єр, від якого несло пліснявою.
2: Убожство панувало у монастирському храмі. Ікони були облущені, рушники обшарпані і злинялі, двері іконостаса скособочені.
4: 5000 сріблом на оздобу церкви даю. Пані кадило замінити, лики святі поновити, хоругви нові придбати. Храм святий повинен пристойно виглядіти, сказав Потоцький ігуменові. Очманілий від несподіваного щастя, старець подякував і почав проказувати молитву на многі літа графу Потоцькому. «Залишайтеся з братією своєю в мирі і благодаті», – попрощався губернатор і поїхав з монастирського подвір'я, бо треба якнайшвидше дістатися до Вінниці. За Браїловим знову почалися ліси, які все ближче підступали до шляху. Раптом тишу порушив шерех, і дві велетенські ялиці впали перед вершниками, перегородивши дорогу. Охоронці спішилися, пальнули раз другий у гущавину і щільним колом оточили губернаторську карету, націливши рушниці у ліс. Але навколо панувала тиша. Опам'ятавшись, охоронці почали розбирати завалля. Ялиці, виявляється, були підпилені, а поблизу ні душі. Хто ж повалив їх на дорогу? Коли дерева повідтягували на узбіччя, карета рушила далі. Незабаром вона викотилася на широку степову просторінь, і всі полегшено зітхнули. Розділ 14. Острів кохання. Чиновника канцелярії Новіно Злотніцького губернатор не полюбляв за хитрощі і шахрайство. Ще під час будівництва парку той привласнив 1000 злотих, асигнованих на харчування робітників. Попадався він на інших злочинах, але завжди виходив із води сухим, бо умів спритно відбрехатись і звернути провину на когось. Потоцький ненавидів шахрая, але терпів, бо Злотніцький був із конфедератів, а ще тому, що умів догоджати своєму господареві. Сам злодіяка він злодіяк виказував, а губернатору треба було мати серед чиновної братії чуйні вуха і всевидючі очі. Низький, але товстий, незакомплекцією в юнки, з приплющеною, наче б втиснутою в плечі бритою круглою головою і маленькими зеленкуватими очима на масному обличчі, Злотніцький завжди ходив на хильці дрібними, але частими кроками. Ось і тепер він увійшов до кабінету Потоцького, спочатку просунувши голову в прочинені двері, а затим і все туловище. «Сідай, Новіно, рад бачити свого друга», лицемірно промовив господар, кивнувши на крісло біля столу. А сам поцибав тихими кроками до порога і щільно причинив двері, щоб ніхто не почув розмови. Йому кортіло довідатися, що діялося в Умані, поки він мандрував по губернії. «То які новини, любий Новіно?» – скаламбурив граф, сідаючи за стіл. Злотніцький заворушився в кріслі, наче йому муляло, витягнув наперед шию. Верткі, маленькі, як у пацюка очі, віддано глянули в обличчя Потоцького. «Новин чимало, ваша мость. Другу вашої світлості, Францішек Ксавері Браніцький з Білої церкви, навідувалися. На їх честь великий бенкет було влаштовано, гостей було багато, але пан Браніцький не так до гостей прагнув, як до пані Софії. Дуже вони свою прихильність виказували». Помітивши, як спохмурнів Потоцький, Злотніцький відвів погляд у бік, знітився. «Ще що? Кажи, Новіно, не крийся. Викажеш правду, озолочу. Утаїш чи збрешеш, повішу. Кажи». Слова Потоцького зазвучали суворо і вимогливо. Злотніцький не рад був, що заїкнувся про Браніцького, але вирішив сказати все, що знав, бо втратити графське довір'я значить занапастити себе. Він відкашлявся. «Вельможний графе, казати про те, що знаю, язик не повертається». «Такий язик тобі не потрібен. Я накажу його відтяти», – суворо відповів Потоцький. «Матка Боска, чи ж повірить моїм словам ваша світлість?» «Кажи правду, одну лише правду, то повірю». «Як перед Богом істину мовлю, не з чужих вуз довідався, на власні очі бачив, зраджує вам графиня». «З вашим сином вони, з Юрієм!» «Що?» – вибухнув Потоцький. Він ухопив Злотніцького за барки, затряс щосили, його очі спалахнули скаженою злістю. Красиве благородне хрис обличчя враз стало потворним. Воно виражало готовність вбити, розтерзати Злотніцького, як терзає свою здобич лютий звір. Чиновник пополотнів, утратив мову, маленькі очі його вирячились, закотилися під лоба. Потоцький ще раз труснув ним щосили й облишив. «Негідник, брехун!» – задихаючись від злості, горлав господар. Від раптового нервового збудження граф знесилів і мляво опустився в крісло, поклавши правицю на серце. «Чи мислимо, щоб люба Софія мені зрадила?» – думав він. «Ні-ні, це брехня Злотніцького, який захотів зганьбити мого рідного сина і мою богиню. Але навіщо таке йому? На що ж розраховує негідник, плямуючи моє сімейство? О, Боже, дай розум, щоб втямити все це. Через якусь хвилину Потоцький опанував собою. Геть звідси, негіднику! Злотніцький заридав і впав на коліна перед своїм господарем. Найсвятіший пане, страшно мені було казати про це, але Христом святим освічуюсь, прахом матері рідної клянусь, не брешу. Не міг я приховати від вас нічого, бо ж відданий вам, мов собака. Завіщо ж гніваєтесь на мене? Він цілував, зрошуючи сльозами, панські черевики. Сльозам твоїм не маю віри, новіно. Ти повинен довести, що сказана тобою правда. Як мені впевнитись, що не вигадав ти, що не образа брехнею мене, пані Софію і рідного мого сина? Не доведеш, що не збрехав, скараю. Злотніцький підвівся на коліна, витер заплакані очі, глянув в обличчя Потоцького. «Я допоможу вам упевнитись, ясний пане, повірте мені». Через кілька днів Потоцького знову проводжали в дорогу. Він від'їжджав до Турчина, щоб перевірити, як упоралися з жнивами, чи багато збіжжя засипано у панські комори, чи справно сплачують податки кріпаки. До карети, яка чекала на нього біля брами Уманського палацу, його проводжала Софія. Вкрай засмучена новою розлукою, вона благала чоловіка не баритися і якнайшвидше повертатися, бо знудьгувалася, поки він мандрував по губернії. Після від'їзду губернатора Софія попрямувала до невеличкого палацу Терем, що в нижній частині парку. Власне, то був не палац, а екзотичної архітектури будинок на дюжину кімнат. Головний палац знаходився у центрі Умані, на Двірцевій вулиці, серед міського гамору і суєти, а в терем господарі наїжджали спочивати, як на дачу. Обслуговували їх тут лише кухар, покоївка та кілька інших слуг і чиновників, серед яких був Новіно Злотніцький. Солодким улещуванням, послугами останній увійшов у довір'я Софії, і вона доручала йому найсекретніші справи. Сьогодні після обіду Софія сказала хранителеві своїх таємниць. «Новіно, мене вабить острів кохання. Знай свою справу». Злотніцький добре знав, що робити. Як тільки слуги розійшлися на післяобідній спочинок, а Софія з молодим графом Юрієм у звичайний променаж, Злотніцький бічною стежиною поза теремом та Кавказькою гіркою через Єлисейські поля подався до верхнього ставу, посередині якого знаходився острів кохання. На острові між плакучими вербами виднілась, відбиваючись у дзеркалі води, гармонійна споруда мініатюрного античного храму – рожевий павільйон зі стрімкими колонами по фасаду. Новіна Злотніцький чекав панів біля ставу. Ось з'явилася Софія з молодим графом, який розважав її розмовами, театрально жестикулював руками і усміхався. Злотніцький подав умовний знак, і графиня зрозуміла, що все гаразд, що поблизу ніхто не вештається. Вони сіли у невеличкий човен, що причаївся під плакучими вербами біля гранітного причалу. Злотніцький взявся за весло, човен хитнувся і поплив до острова кохання. Коли суденце зупинилося, молодий граф тицьнув у руки перевізникові асігнацію і зник у рожевому павільйоні разом зі своєю дамою. Накинувши ланцюг на причальну палю, Злотніцький подався в глибину острова. Він завжди щезав із очей подалі від храму.

Суденця підвівся Фелікс Потоцький. «Маєте нагоду впевнитись, вельможний пане», – пошепки мовив Злотницький. Граф нічого не відповів і незвичними кроками попрямував до рожевого павільйону. Перед дверима він зупинився, повагався трохи, а потім рішуче із цієї сили штовхнув їх. Двері з брязкотом відчинилися, і Потоцький швидко пройшов у знайому опочивальню. Там, на турецькій канапі, в обіймах його сина, лежала Софія. «Ти повернувся, батьку?» – розгублено спитав Юрій і схопився з канапи. Але батько тих слів уже не почув. Вражений серцевим приступом, він упав на підлогу. Помирав Фелікс Потоцький на самоті. Він нікого до себе не пускав, ні дітей, ні жінки, ні знайомих. Лише найвірніший його друг і соратник Бенедикт Бистецький дні й ночі висиджував у зголов'ї свого сподвижника і покровителя. Крім Бистецького, біля смертного одра невідступно клопотав поважний лікар Гриколевський. Він розумів, що ніякі ліки не повернуть графа до життя, і вже думав, щоб покликати священника для сповідання і причастя. Та раптом з'явився до Потоцького незвичайний прочанин. Це був Тадеуш Грабянка, колишній подільський староста, у недалекому минулому дуже багата людина, а тепер жебрак. Засновник і глава авіньйонської секти на Україні, він пожертвував на користь свого вчення все майно, зрікся жінки і дітей і пішов по світу проповідувати чистоту людського духу, безкорисливість, аскетизм і радість успокоєння в Бозі. З торбиною на шиї і ціпком у руках він мандрував від села до села, від міста до міста, проповідуючи свої ідеї. Мандри пілігрима привели його до Тульчина. Тут він довідався про трагедію, що сталася з його давнім знайомим Феліксом Потоцьким, і вирішив прийти до нього, щоб розрадити стражденну душу проникливим словом авіньйонця. Смиренним, єлейним голосом шепотів Грабянка над вмираючим приятелем про минучість земного буття, намагаючись в останню годину полегшити страждання Потоцького. Та хворий каламутним поглядом втупився в стелю, наче й не для нього було те казання. Гриколевський, який весь час спостерігав за тим, як реагує Потоцький на слова проповідника, впевнився, що до свідомості графа нічого вже не доходить, і сказав, глибоко зітхнувши: «Як жаль, що так пізно прийшли, пане Грабянка». «Так-так», – згодився прочанин, – «його душа не з ним, вона вже на путі до Божого раю». Беззвучно, мов примара, вийшов Грабянка за двері, покої завмерли в нітючій тиші, лиш чути було, як схлипує в узголов'ї помираючого Бистецький. «Хто тут?» – раптом спитав Потоцький. «Я, друг ваш вірний». «А, Бенедикт, спасибі». У чорній скринці медальйон золотий. Пам'ять Гертруди. Повісь мені на шию, сказав Потоцький, ледве чутно, і замовк. Через хвилину глибоко зітхнув, і знову тиша. Гриколевський нахилився до грудей, прислухався. «Все, кінець. Царство йому небесне», тільки й вимовив лікар. Розділ 15. Тризна. Виповнилося 40 днів від смерті Потоцького. У цей день вшанування пам'яті померлого в Тульчинському палаці зібралися імениті шахраї пройдисвіти. Броніслав Гадзевич, шулер з європейським іменем, який обіграв у карти навіть французького міністра Фуше. Князь Адам Понінський, людина з недоброю славою фальшивомонетника. Луї Кантон, син французького злодія, відомий тим, що нажив сумнівним ремеслом 2 мільйони франків. Генерал Обольянінов, оберквартирмейстер російської армії, казнократ, що зібрав собі добрий капіталець із недоплати квартирних за розміщення солдат і офіцерів в містах і селах Поділля. Всі вони, як мухи до меду, злетілися сюди, плекаючи надію поживитись із нещисленних скарбів покійного магната. Крім згаданих осіб, поминати покійного прибули єпископ Іеронім із Кам'янця, біскуп Хоткевич із Братслава та дворяни з Поділля, Волині, Галичини. Після молебня в костьолі домініканців

0: Гості зібрались у бенкетному залі. Все почалося добропристойно, благородно. Сам єпископ Іеронім благословив трапезу. Підняли першу чарку вина за упокой душі усопшого. Тихо і мирно точилася бесіда про те, про се, згадували покійного теплим словом, споминали, скільки добра зробив він на многотрудній губернаторській стезі. Пан Сарнецький, що прибув з-під Ямполя, розчулено повідав гостям, як він розбагатів завдяки благодійникові, який дав йому 200 робочих хлопів із числа вільних селян Ямпільщини. Поступово після другої і третьої чарки гомін наростав. Від тихих, благопристойних розмов переходила до веселих життєвих історій, історій, як з анекдотами, спалахував сміх. Тишком-нишком служителі церкви зникли із залу, і благородне товариство відчуло себе так, наче з нього пута спали. В кінці залу хтось почав: «Цо поляк, то богатир, а з твоїм шеводем...» Відому пісню польських патріотів часів Конституції 3 травня не дуже зграйно, але гучно підхопили численні голоси, перекрутивши слова пісні так, що ніби Потоцький очолив боротьбу за свободу і незалежність Польщі. Це була дань соратників-конфедератів пам'яті свого покійного вождя. Софія зрідка навідувалась до залу. Вона була в чорній оксамитовій сукні з довжелезним шлейфом, у чорних рукавичках і чорному капелюшку, з якого спадала на обличчя чорна вуаль. З'явиться графиня в залі, веселощі й жарти вщухають, а вийде знову регіт і непристойності. До пізнього вечора веселилися гості, начебто були не поминки, а бучне весілля. Зразу ж після поминального обіду вони, а з ними і Юрій Потоцький, зачинилися в картярському салоні і весь вечір забавлялися азартною грою, посьорбуючи з келишків улюблену мальвазію. Нарешті клавесин замовк, і гості почали розходитися по лабіринтах палацу. Лиш найзнатніші з них на чолі з князем Адамом Понінським перед тим, як відправитись до своїх апартаментів, навідали Софію, щоб поцілувати на прощання руку і побажати доброї ночі. Графиня прийняла їх у передпокоях. Не запрошуючи сісти, мовчки вислухала короткі побажання, скупо подякувала і випроводила гостей. Вона була засмучена не лише поминками, а головне тим, що Юрій програв у карти 10 тисяч карбованців. Спроваджений розлюченою жінкою до своїх покоїв, він збуджено метався по кімнаті, кидаючись у ліжко, бився головою об подушку, потім знову вставав, гамселив у двері кулаками. Але Софія замкнула двері, ключі забрала із собою і наказала слугам, щоб не сміли відчиняти, навіть якщо граф почне силоміць пориватися до неї. Коли гості розійшлися, графиня звеліла покликати Броніслава Гадзевича, який щойно вернувся до своїх апартаментів після картярської гри і був у чудовому настрої. Заклавши руки за вилоги фрака, ходив по кімнаті, насвистуючи веселу пісеньку. «Графиня запрошує? Так пізно?» – здивувався Гадзевич і почав чепуритися перед масивним трюмо. Він був міцної постави, кремезний, широкоплечий. Його кругле червоне обличчя, прикрашене хвацько підкрученими вусами, пашило здоров'ям. Левина шевелюра, кольору блонд, гордовитий погляд блакитних очей підкреслювали риси вольової людини. Ніхто, вперше глянувши на Гадзевича, не сказав би, що перед ним неперевершений шахрай і дурий світ. За кілька хвилин Гадзевич зайшов до кімнати, де його чекала Софія. Чорна постать графині попливла йому назустріч, і Гадзевич помітив, як спалахнули гнівом її очі. «Ви шельма, пане Броніслав!» – випалила жінка. Той незворушно посміхнувся, глянув на Софію зверху, бо був на голову вище її, мовив: «Скажіть, графине, чи хоч одна порядна людина переступала поріг цього чудового палацу?» Софія розгубилася перед нечуваним зухвальством і не знайшлася, що відповісти. Гадзевич відчув, що приголомшив ворога першим же ударом, і зареготав: «Так, так, графине», – витираючи сльози від сміху, продовжував картяр. «Якщо назвете мені хоч одного праведника, який побував чи зараз перебуває у цьому домі, киньте в мене каменем». Софія нарешті опанувала собою, підступилася до картяра так близько, що той відчув на собі її напружене дихання. Ви вже двічі обдурили мого пасенка. Поверніть гроші, жеднюго!» Очі Софії палали ненавистю. В них було стільки зла, стільки диявольської сили і рішучості, що, здавалося, ніхто не встоїть перед тим разючим поглядом. Але обличчя Гадзевича лишалося спокійним. З погорда дивлячись на графиню, він відповів: «Ваш пасенок ще жадніший. Недавно він посмів загребти мої останні 300 злотих, а ті тисячі, що я виграв у нього, не доведуть до убоства людину, яка успадкувала від свого батька мільйони». Софія, задихаючись від гніву, охопила долонями скроні і опустилася на крісло. «Не знаю. Не знаю, що з вами діяти. Ви негідник. Я б вас оцими руками задушила», – застогнала вона і затрясла тендітними кулачками. «Навіщо, люба графине, душити мене? Навпаки, ми мусимо бути в дружбі, тому що ви і я – як дві каплі води. Обох нас принесло на пагубу цього сімейства, вас морем, мене сушею». «Скажіть, Гадзевич, коли ви покинете Тульчин?» «А я, графине, схожий на нарив. Прориваюсь лише тоді, коли наповнюсь», – сказав він і пестливо погладив її плече. Жінка відсахнулася від нього, наче від отруйної змії. «Коли ви згинете звідси?» – питаю. «Не скоро, люба графине, не скоро». Фокусник Кантон із генералом Обольяніновим прибули сюди з досить важкими карнавками. Треба ж полегшити їм ту ношу. «А в вашому картярському салоні мені так таланить. Ідіть спати, люба моя. Бачу, ви втомилися таки. Та й мені на спочинок пора. На добраніч». Картяр вклонився чемно і покинув Софію.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карлсона, що живе на даху. Карлсон відслоняє дядькові Юліусові казковий світ. Після ночі з Філе й Руле Карлсон запишався ще дужче, ніж звичайно. Щоранку, залітаючи до малого, він будив його вигуком: «Ось найкращий у світі Карлсон!» Найперше він видобував персикову кісточку, поглянути, скільки вона виросла, а тоді взяв собі за звичку летіти до дзеркала, що висіло над шафкою малого. Дзеркало було невелике, та Карлсон літав то в один бік, то в другий, щоб як найбільше побачити себе. Бо весь він у ньому не вміщався. Літаючи, він чи то наспівав, чи то приказував щось. І малий дочув, що то була похвальна пісня Карлсонові, яку він сам же такий склав. «Найкращий в світі Карлсон. Вартий 10 000 крон, лякає злодіїв пістолетом. Яке дзеркало тут погане, в ньому видно лише частину найкращого в світі Карлсона. Але те, що видно, дуже гарне. До міри затовсте. І найкраще в усьому». Малий був з ним згоден. Він теж вважав, що Карлсон найкращий в усьому. І диво дивне, навіть дядько Юліус був у захваті від Карлсона. Адже це він урятував йому гаманця й годинника. Такого дядько Юліус не міг забути першого ж дня. Зате пана Цап була така сама лиха до Карлсона, але він на неї не зважав. Аби тільки йому вчасно давали їсти, а їсти йому давали. «Якщо мені не дають їсти, то я не граюся», – казав він задля годиться. Пана Цап була б рада радісінька, щоб Карлсон не грався. Та дарма, бо його підтримували малий і дядько Юліус. Вона щоразу бурчала, коли Карлсон приходив і сідав до столу саме тоді, як вони влаштовувалися їсти. Але нічого не могла вдіяти, і Карлсон сідав собі далі. Після тієї ночі з Філе й Руле він вважав, що так і належиться, адже героєві, що приборкав навіть найлютішого хатнього цапа, ні в чому не можна відмовляти. Карлсон, мабуть, трохи втомився. Не так легко цілу ніч досліджувати хропіння, скрадатися, рачкувати і стріляти. Бо Ажен пополудні прилетів до кімнати малого і почав принюхуватися, чи з кухні не пахне, бува, чимось смачним. Малий також спав довго і в кілька заходів, поклавши Бімбо до себе в ліжко. Бо хіба ж виспишся, як ночами доводиться ловити злодіїв? Він прокинувся щойно перед тим, як залетів Карлсон. А збудили його якісь незвичайні, страхітливі звуки з кухні. То панна Цап співала на весь голос. Малий ще не чув, щоб вона коли співала. І то був такий спів, що він палко бажав, аби вона швидше замовкла. З якоїсь причини пана Цап була саме нині в надзвичайно доброму гуморі. Вона перед полуднем навідалася до Фріди на Фрейгатан. Може, це її так підбадьорило. Бо вона співала, аж гуло: «Ох, Фрідо, так буде краще для тебе». Але як саме буде краще для Фріди, ніхто не дізнався, бо Карлсон помчав до кухні й гукнув: «Цитте, цитте, а то люди подумають, що я вас лушпаню, як ви так галасуватимете». Панна Цап замовкла і непривітно поставила на стіл тушковане м'ясо. Зайшов дядько Юліус, усі посідали і заходилися їсти.
0: обідаючи, вони розмовляли про страшну нічну пригоду, і малому здавалося, що тепер справді затишно.
1: Карсон був задоволений їжею і похвалив пану Цап. «Часом вам щастить приготувати м'ясо, що чисто випадково справді буває смачне».
0: На це пана Цап нічого не відповіла, тільки перестала їсти і стулила губи.
1: Шоколадний пудинг, що його пана Цап приготувала на другу одміну, також сподобався Карсонові. Він устиг з'їсти свою пайку, поки ще малий упорався з першою ложкою, а тоді сказав: «Еге ж, пудинг добрий, але я знаю щось удвічі добріше».
0: «А що?» – запитав малий.
1: «Два таких пудинги», – відповів Карсон і присунув до себе ще одну тарілку. Це означало, що пана Цап залишиться без пудингу, бо вона приготувала тільки 4 пайки. Карсон завважив, що вигляд у неї невдоволений, і застережливо підвів пальця. «Не забувайте, що тут є товстуни, яким вадить багато їсти. Властиво їх двоє. Не називатиму, хто саме, але не я, і не цей кістяк», – мовив Карсон, показуючи на малого.
0: Пана Цап стулила губи ще міцніше і далі мовчала. Малий злякано зиркнув на дядька Юліуса, але той, напевно, нічого не почув. Він сидів і водно лаяв поліцію.
1: Він зателефонував туди і розповів, як до них закралися злодії, та все дарма. Міг би й не клопотатися. Йому сказали, що спершу поліції треба розплутати 315 інших крадіжок, і допитувалися, скільки в них чого вкрадено. «Але я впорався за поліцію», – сказав дядько Юліус, «завдяки дуже відважному і спритному хлопчикові. Отож, злодіям довелося вернутись додому голіруч».
0: Він ласкаво глянув на Карсона. Карсон запишався, мов півень, і переможно штовхнув у бік панну Цап.
1: «Що ви тепер скажете? Найкращий у світі Карсон лякає злодіїв пістолетом».
0: А все ж і дядько Юліус боявся пістолета. Звісно, він був радий і вдячний, що дістав назад свого гаманця і годинника, а проте вважав, що малі діти не повинні ходити з пістолетами. І коли Філе і Руле чкурнули сходами, малому ще довго довелося пояснювати, що Карсон злякав злодіїв іграшковим пістолетом, поки дядько нарешті повірив йому.
1: Після обіду дядько Юліус подався до вітальні викурити сигару. Панна Цап мила посуд. Очевидно, навіть Карсон не міг зіпсувати їй надовго доброго гумору, бо вона знов загукала: «Ох, Фрідо, так буде краще для тебе!»
0: Та раптом вона виявила, що в кухні немає жодного рушника витирати посуд,
1: і знову розсердилась. «Чи мені хто міг би сказати, куди ділися всі рушники?» – сказала вона, грізно роззираючись по кухні. «А вже ж дехто міг би, а саме найкращий у світі шукач рушників», – відповів Карсон. «Аби ж ви були розважні, щоразу зверталися до нього, як чогось не знаєте». Карсон помчав до кімнати малого і вернувся з таким оберемком рушників, що його самого не видно було за ними.
0: Але то були незвичайно брудні й затягані рушники, і пана Цап розсердилася ще дужче.
1: «Де ці рушники були?» – крикнула вона. «Їх позичали у казковий світ», – відповів Карсон. «І бачите, там ніколи не підмітають під ліжками. Бачите?»
0: Так минали дні. Прийшла листівка від мами й тата. Їм гарно подорожувалось, і вони сподівалися, що малому теж не зле ведеться, що дядько Юліус добре себе почуває і ладнає з малим та панною Цап. Про Карсона вони не згадували, і це його неймовірно розсердило. «Я послав би їм листівку, якби мав 5 ере на марку», – сказав він. «І написав би в ній: так і робіть, не цікавтесь, як ведеться Карсонові, і чи він ладнає з хатнім Цапом. Не думайте про це, хоч саме він тут усього допильновує, лякає пістолетом усіх злодіїв, знаходить усі рушники, що були в позиці, і тримає вам у шорах хатнього Цапа і все решту». Малий був радий, що Карсон не має 5 ере на марку, бо вважав, що мамі й татові було б не вельми приємно одержати таку листівку. Малий уже спорожнив свою скарбничку і віддав Карсонові усе, що там було. Та Карсон устиг витратити ті гроші і тепер сердився. «Дурниця та й годі», – сказав він, – «щоб оце коштувати 10 000 крон і не мати 5 ере на марку? Як ти гадаєш, чи не купив би дядько Юліус мої великі пальці, а?» Малий вважав, що дядько їх не купив би. «Але ж він тепер у такому захваті від мене», – не здавався Карсон. Та все ж малий вважав, що дядько Юліус пальців не купить. Тоді ображений Карсон полетів додому і не з'являвся, аж поки малий, як настала пора їсти, покликав його, смикнув за мотузку від їхнього дзвоника. Мама і тато, певне, боялися, що дядько Юліус не миритиметься з панною Цап, тому й написали так, міркував малий. Але вони помилилися. Виявилося, що дядько Юліус причудово з нею ладнає. Минали дні, і малий помітив, що вони балакають між собою дедалі частіше і частіше. Вони подовгу сиділи разом у вітальні, і дядько Юліус розводився про казковий світ тощо, а пана Цап відповідала йому так ласкаво і скромно, що аж не вірилося. Невже то справді вона? Нарешті в Карсона зародилась якась підозра. А надто, що панна Цап почала зачиняти двері з передпокою до вітальні. Двері там, певна річ, завжди були, але ніхто їх ніколи не зачиняв. Може, тому що зсередини вони самі замикалися, і одного разу, як малий був ще дитиною, двері замкнулися, і він не міг вийти. Після того випадку мама вирішила, що досить почепити завіси, а двері не зачиняти. Але тепер, як панна Цап і дядько Юліус пили ввечері каву у вітальні, їй раптом заманулося зачинити двері, та й дядькові Юліусові також, бо як Карсон усе-таки туди ввірвався, дядько Юліус заявив, що хлопцям треба знайти якесь інше місце гратися. Він, мовляв, хоче випити кави тихо і спокійно. «А я хіба не хочу?» – дорікнув йому Карсон. «Несіть сюди каву, сигару, все, що належиться». Одначе дядько Юліус вигнав його. Панна Цап засміялася вдоволено. Нарешті вона взяла гору. «Я такого не попущу», – сказав Карсон. «Я мушу їх бачити». І другого ранку, як дядько Юліус був у свого лікаря, а панна Цап купувала на сінному ринку салаку, Карсон прилетів до малого з великим свердлом у руці. Малий бачив те свердло на стіні в Карсоновій хатці. Він запитав, навіщо Карсон його приніс. Але саме тієї миті в шпарі для листів щось зашурхотіло, і малий побіг глянути, що то. На килимку перед дверима лежало 2 листівки від Босе і від Бетан. Малий дуже зрадів, довго читав їх і перечитував. А як скінчив, то Карсон своє діло вже також скінчив. Він висвердлив у дверях чимале вічко. «Ну, Карсоне, – злякався малий, – хто ж свердлить у дверях дірки? Навіщо вона тобі?»
1: «Як навіщо?» «Дивитися, що вони роблять», – відповів Карсон.
0: «Фе, посоромився б», – дорікнув йому малий. «Мама казала, що не можна підглядати в шпарку для ключа».
1: «Твоя мама – розумна жінка», – мовив Карсон, – «і каже правду. В шпарку для ключа треба вставляти ключа, видно, самої назви. А це, на щастя, вічко. Ти такий кмітливий, то хіба не чуєш, для чого воно призначене?»
0: «Еж, саме так», – сказав Карсон, перше ніж малий здобувся на якусь відповідь. Він витяг з рота грудочку старої жувальної гумки і заткнув дірку, щоб її не було видно.
1: «Гей-гей», – сказав він, – «давно ми не мали веселого вечора, але сьогодні, мабуть, знову матимемо». Карсон узяв свердло і полетів додому.
0: «Мені треба залагодити ще один справуночок», – сказав він, –
1: «але я вернуся, як почнуть смажити салаку».
0: «Який справуночок?» – запитав малий.
1: «Легкий, незагайний справуночок, за який я принаймні добуду грошей на марку», – відповів йому Карсон. І він полетів собі.
0: Але справді вернувся, як почали смажити салаку, і за обідом був у чудовому гуморі.
1: Він дістав з кишені 5 ере і тицнув у руку пані Цап.
0: «Хочу вас трішки втішити», – сказав він, – «купіть собі якусь цяцьку на шию або що». Пана Цап кинула монету. «Я тебе як цяцькну, то не втрапиш куди тікати», – сказала вона. Та саме надійшов дядько Юліус, і пана Цап не захотіла цяцькати Карсона при ньому. Карсон потім дивувався. «Яка ж вона робиться лагідна і чудна? Скоро поблизу з'явиться Юлій Любикаска».
1: Панна Цап і дядько Юліус перебралися до вітальні, щоб, як завжди, останнім часом випити вдвох кави.
0: «Тепер побачимо, як вони таки безнадійно погані», – сказав Карсон. «Я востаннє спробую мирно з ними домовитись,
1: але потім почну дратурувати нещадно й немилосердно».
0: На подив малому він витяг з кишені сигару, закурив її і постукав у двері. Ніхто не запросив його заходити, проте Карсон однаково зайшов, чадячи цигарою.
1: «Перепрошую, це ж бо кімната для курців», – сказав він. «Певне, тут можна викурити сигару».
0: Та дядько Юліус цього разу страх як розсердився на Карсона. Він вихопив у нього сигару, перервав навпіл і погрозив, що як Карсон ще коли закурить, то дістане такої прочуханки, що до віку пам'ятатиме. А ще дядько Юліус заборонить йому гратися з малим. Цього він уже допильнує. Спідня Карсонова губа почала тремтіти, очі налилися слізьми і злісно блиснули на дядька Юліуса.
1: «А я стільки днів був до вас ласкавий», – Карсон люто витріщив очі.
0: Зразу видно було, що він думає про дядька Юліуса. Але дядько Юліус виштовхав його з вітальні, двері знов зачинилися та ще й клацнув замок. Оцього вже досі ніхто не робив.
1: «Тепер сам бачиш, що нема іншої ради, треба дратурувати», – сказав Карсон малому.
0: Він затарабанив кулаками в двері і закричав:
1: «Ви ж мені зіпсували таку дорогу сигару!»
0: Потім засунув руку в кишеню і чимось забрящав, начебто грішми.
1: А то ж, що справді забрящало так, як повна кишеня п'ятаків. «Добре бути багатому», – сказав Карсон.
0: Малий стурбувався. «Звідки в тебе стільки грошей?» Карсон таємниче моргнув йому. «Довідайся завтра». Малий ще дужче стурбувався, а що як Карсон десь поцупив гроші? Тоді він не краще за Філа і Руле? Може, Карсон додає не тільки яблука? Малий не знав, що йому й думати. Проте він не мав часу на довгі роздуми, бо Карсон саме обережно, тихенько вийняв з вічка жувальну гумку. «Ось так», – сказав він, припадаючи оком до дірки. Та раптом Карсон відскочив назад, немов побачив, що страшне. «Більшого нахабства й бути не може», – обурився він. «Що вони роблять?» – зацікавлено спитав малий. «Я теж хотів би знати», – відповів Карсон. «Та вони, хитруни, пересіли». Дядько Юліус і пана Цап завжди любили сидіти на невеличкій канапі, що й добре видно крізь вічко. І допіру, як Карсон заходив із сигарою, вони там і сиділи. А тепер десь ділися. Малий сам переконався в цьому, зазирнувши у вічко. Мабуть, пересіли на другу канапу, далі коло вікна. «А це страшний підступ і хитрість», – заявив Карсон. «Кожен, бо хто має, бодай, якийсь сором, сідає так, що його можна побачити і крізь шпарку для ключа, і крізь вічко», – запевняв він. Бідний Карсон. Він опустився на стілець у передпокої і втупився перед себе сумними очима. Цього разу він дав маху. Вся його чудова ідея з вічком пішла на нівець. «Яке тяжке розчарування! Ходімо гратися до твоєї кімнати», – нарешті сказав він. «Може, серед твоїх речей знайдеться який мотлох і непотріб, щоб не можна було дратурувати?» Карсон довго нишпарив у шухлядах і в шафі малого, не знаходячи нічого путнього. Раптом він свиснув і витяг довгу скляну трубку, якою малий любив здмухувати горошини. «Це типовий мотлох», – задоволено сказав Карсон. «Якби ще тільки знайти непотріб». І він знайшов непотріб, та ще який, то був гумовий капшучок, такий, що як його надути, то стає великий м'яч.
1: «Гей-гей!» – вигукнув Карсон. У нього аж руки тремтіли з радісного хвилювання, коли він прив'язував капшучок до кінця скляної трубки. Потім Карсон приклав губи до другого кінця і надув кулю. Він задоволено хихотів, бачивши, як на жовтому м'ячі, що дужче він його надимав, то більшало намальоване чорною фарбою обличчя. «Це може бути місяць», – запропонував малий. «Нехай буде що завгодно», – сказав Карсон, випускаючи з м'яча повітря. «Головне, що ним можна дратурувати. І добре дратурувати. Справді добре, хоч малий так хихотів, що весь час заважав Карсонові». «Гей-гей», – сказав Карсон і обережно засунув трубку із зморщеним капшучком у вічко. Тоді заходився щосили дути в трубку, а малий стояв поряд і хихотів. О, як би він хотів тепер сидіти на канапі разом з панною Цап та дядьком Юліусом і зненацька побачити великого місяця, що повнявіє в усій своїй красі не в небі, ні тут, у темряві коло дверей. О цій порі року справжньої ночі не бувало, та все ж у вітальні було досить темно, щоб такий заблукалий місяць здавався таємничим і страшним. Це малий зрозумів. «Я мушу загарчати, як примара», – заявив Карсон. «Подмити перти, щоб повітря не вийшло». І малий приклав губи до трубки і слухняно почав дути. А Карсон тим часом найжахливіше примарно загарчав. Ті двоє в кімнаті стрепенулися і, мабуть, помітили місяця, бо звідти почувся зойк, як Карсон і сподівався.
0: «Вони кричать», – сказав він задоволено. Тоді пошепки додав: «Нам треба тікати». Він випустив з м'яча повітря. Почулося неголосне шипіння, І м'яч за дверима знову зморщився до невеличкого капшучка. Карсон квапливо витяг його і так само квапливо заліпив вічко новим кусочком жувальної гумки. А сам спритно, мов їжак, подріботів до свого постійного сховку під стіл у передпокої. Малий якомога швидше шаснув за ним. Наступної миті класнув засув, відчинилися двері, і панна Цап висунула голову. «Це все-таки, мабуть, діти», – сказала вона. Але за нею родився дядько Юліус і палко заперечив. «Скільки вам тлумачити, що казковий світ повний таємничих істот? Адже тільки таємничі істоти можуть проникнути крізь замкнені двері, як ви не розумієте?» Панна Цап миттю погодилась, мовляв, подумавши, вона все зрозуміла. Та вона, мабуть, не дуже хотіла, щоб якась таємнича істота з казкового світу заважала їй побути часинку з дядьком Юліусом, бо скоро їй знову пощастило всадовити його на канапу коло себе. А Карсонові малому лишилося тільки сидіти в передпокої і дивитися на зачинені двері. «Могла б бути і веселіша розвага», – міркував малий. І Карсон теж так міркував. А вже ж, і Карсон. Саме задзвонив телефон, і малий зняв трубку. Якийсь жіночий голос попросив покликати панну Цап. Малий збагнув, що то Фріда Фрейгатан. І хоч це й не гарно, зрадів. Тепер він мав право заважати пані Цап скільки завгодно. І хоч він був чемний хлопчик, та все ж залюбки почав їй заважати. «Вас просять до телефону», – гукнув він, тарабанячи кулаком у двері. Проте нічого не домігся. «Скажи, що я не маю часу», – відповіла панна Цап. «Ані таємничі істоти, ані Фріди не годні були відірвати її від кави з дядьком Юліусом». Малий звернувся до телефону і сказав про це Фріді, але та неодмінно хотіла знати, чого її сестра не має часу, коли можна їй знов потелефонувати і таке інше. Врешті малий сказав: «Найкраще буде, як ви самі її спитаєте вранці». Тоді поклав трубку і озирнувся. Карсона в передпокої не було. Малий заходився шукати і знайшов його слід у кухні. Радше у відчиненому вікні, на підвіконні, верхи, на найкращій маминій мітлі, саме хтось лаштувався летіти. Напевне, Карсон, хоч на вигляд він скидався на невеличку відьму або чарівницю. Лице чорне, на голові хустина, на плечах квітчаста відьомська керейка зі старої кофти, яку бабуся забула в шафі з господарським начинням, коли востаннє приїздила до них. «Ой, Карсоне!» – злякано гукнув малий. «Не літай, бо тебе знов побачить дядько Юліус!» «Це не Карсон!» – озвався Карсон глухим голосом. «Це відюга, люта й страшна!» «Відюга?» – перепитав малий. «А що це? Теж відьма?» «Так, але ще гірша», – відповів Карсон. «Відюги куди лихіші, і як їх розлютити, то вони відразу нападають». «Але ж», – почав малий, – «вони найнебезпечніші в цілому казковому світі», – заявив Карсон. «І я знаю таких, що як побачать відюгу, то їм аж волос диба стане». І відюга вилетіла в синій лагідний черневий присмерк. Малий залишився в кухні і не знав, що йому робити. Та врешті надумав. Він кинувся до кімнати Боссе. Звідти йому видно було летючу відюгу так само, як дядькові Юліусові та пані Цап з вітальні. Повітря в кімнаті було трохи затхле, і малий відчинив вікно. Він визирнув на двір і побачив, що у вітальні теж відчинене вікно, назустріч літній ночі й казковому світові. Там сиділи дядько Юліус та панна Цап, і сердешні навіть гадки не мали, що на дворі літають відьюги, міркував малий. Вони сиділи так близько від малого, що він чув їхню розмову і мурмотіння. Шкода тільки, що не бачив їх. Зате відьюгу бачив. Уявіть собі, якби він не знав, що то просто Карсон, а не правдива відьюга, йому кров захолола б у жилах, будьте певні, отаким моторошно дивитися, як літають відьюги. Можна майже повірити в казковий світ, подумав малий. Відьюга двічі пролетіла повз вітальню, заглядаючи у вікно. Те, що вона там побачила, мабуть, здалося дивним, ба навіть не сподобалось їй, бо вона похитала головою. Відьюга й досі не помітила малого біля вікна, а він боявся гукнути її. Та він жваво помахав рукою, і тоді відьюга його побачила. Вона теж помахала рукою йому у відповідь, і чорне обличчя осяяла усмішка. Дядько Юліус і панна Цап, очевидно, не бачили її, бо й далі чути було їхню спокійну розмову та мурмотіння. Та раптом тишу й спокій літнього вечора розітнув крик. Відьюга крикнула, ох, як вона крикнула, мабуть, так і повинна кричати відьюга. Малий ще зроду не чув такого голосу, він ніби просто линув з казкового світу. У вітальні вже ніхто не мурмотів, там запала тиша. А відьюга скерувала свій лет до малого, вмент скинула з себе хустину й кофту і витерла фіранками босе сажу з обличчя. Після цього не стало відьюги, а лишився просто Карсон, що спритно ховав під ліжко босе одяг, мітлу і все відьомське спорядження.
1: «Знаю що», – сказав Карсон і сердито підступив до малого. «Має бути якийсь закон, що забороняє літнім людям так поводитись».
0: «Як? Що вони робили?» – запитав малий. Карсон роздратовано похитав головою. Він тримав її за руку. Сидів і тримав її за руку. Її,
1: хатнього Цапа. Що ти мені даси за це?
0: Карсон витріщився на малого, ніби сподівався, що той зомліє і впаде на підлогу з самого тільки подиву. А як цього не сталося, він буркнув. Ти не чуєш, що я кажу?
1: Вони сиділи і трималися за руки. Отож дурні бувають люди.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: говорять. Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. Тільки українська.

0: Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Грей. Якщо Цезар вважав, що краще буде першим на селі, ніж другим у Римі, то Артур Грей міг не заздрити Цезареві щодо його мудрого бажання. Він народився капітаном, хотів бути ним і став ним. Величезний будинок, в якому народився Грей, був похмурий усередині і величний зовні. До фасаду прилягали квітник і частина парку. Кращі сорти тюльпанів, сріблясто-голубих, фіолетових і чорних з рожевою тінню, вигиналися у газоні лініями примхливо кинутих разків намиста. Старі дерева у парку дрімали в розсіяному півсвітлі над осокою покрученого струмка. Огорожа замку, бо це був справжній замок, складалася з витих чавунних стовпів, з'єднаних залізним візерунком. Кожен стовп вивершувався пишною чавунною лілеєю. Ці чаші, виповнені масла в урочисті дні, палали в нічній темряві великим вогняним строєм. Батько і мати Грея були гордовиті невільники свого становища, багатства і законів того суспільства, щодо якого могли говорити «ми». Частина їх душі, зайнята галереєю предків, майже не гідна уваги. Друга частина, уявлюване продовження галереї, починалась маленьким Греєм, приреченим за певним наперед складеним планом прожити життя і вмерти так, щоб його портрет міг бути повішений на стіні не на шкоду фамільній честі. В цьому плані припустилися невеликої помилки. Артур Грей народився з живою душею, зовсім не схильною продовжувати визначену наперед фамільну лінію. Ця жвавість, ця дивна незвичайність хлопчика почала виявлятись на 8-му році його життя. Тип рицаря химерних вражень, шукача й чудотворця, тобто людини, яка взяла з незліченної різноманітності ролей життя найбільш небезпечну і зворушливу – роль провидіння. Проявлялася в Греї ще тоді, коли, приставивши до стіни стілець, щоб дістати картину, яка зображувала розп'яття, він вийняв цвяхи із закривавлених рук Христа. Тобто просто замазав їх голубою фарбою, поцупленою в маляра. В такому вигляді він вважав картину більш стерпною. Зацікавлений своєрідним заняттям, він почав уже замазувати і ноги розіп'ятого, та його застукав зненацька батько. Старий зняв хлопчика зі стільця за вуха і спитав: «Нащо ти зіпсував картину?»
1: «Я не зіпсував.
0: Це робота знаменитого художника».
1: «Мені байдуже», – сказав Грей. «Я не можу допустити, щоб при мені стирчали з рук цвяхи і текла кров. Я цього не хочу».
0: У відповіді сина Ліонель Грей, заховавши під вусами посмішку, впізнав себе і не покарав. Грей невтомно вивчав замок, роблячи разючі відкриття. Наприклад, на горищі він знайшов сталевий лицарський мотлох, книги, оправлені в залізо і шкіри, зотлілий одяг і зграї голубів. У льоху, де зберігалось вино, він набув цікавих знань щодо лафіту, мадери, хересу. Тут, у тьмяному світлі стрімчастих вікон, здавлених косими трикутниками кам'яних склепінь, стояли маленькі і великі бочки. Найбільша, у формі плаского кружала, займала всю поперечну стіну погреба. Столітній темний дуб бочки лиснів, як відшліфований. Серед барил стояли в плетених кошиках череваті пляшки зеленого і синього скла. На камінні і на долівці росли сірі гриби з тонкими ніжками. Скрізь мох, цвіль, вогкість, кислий задушливий запах. Величезне павутиння золотилося в дальньому кутку, коли надвечір останній промінь сонця знаходив його. В одному місці були закопані дві почки кращого аліканте, яке існувало за часів Кромволя. І винар, показуючи Грею на порожній куток, не пропускав нагоди повторити історію славнозвісної могили,
1: в якій лежав мрець, жвавіший, ніж зграя фокстер'єрів. Починаючи розповідати, не забував оповідач спробувати, чи діє кран великої бочки, і відходив од нього, видно, з полегшеним серцем, бо проти волі сльози занадто міцної радості блищали в його звеселілих очах. «Ну, ось що!» – сказав Польдішок Грею, сідаючи на порожній ящик і набиваючи гострий ніс нюхальним тютюном. «Бачиш оте місце? Там лежить таке вино, за яке не один п'яниця дав би згоду вирізати собі язика, коли б йому дозволили хильнути невеличку скляночку. Кожній бочці 100 літрів речовини, від якої вибухає душа, а тіло перетворюється в нерухоме тісто. Колір цього вина темніший за вишню, і воно не потече з пляшки. Воно густе, як добрі вершки. Воно міститься в бочках чорного дерева, міцного, як залізо. На них подвійні обручі червоної міді, на обручах напис латиною: «Мене вип'є Грей, коли буде в раю». Цей напис тлумачився так широко і по-різному, що твій прадід, високорідкісний Симеон Грей, побудував дачу, назвавши її Рай, і думав таким чином погодити загадкове пророчення з дійсністю шляхом простодушного дотепу. Але що ти думаєш? Він помер. Тільки-но почали збивати обручі від розриву серця. Так хвилювався ласий дідусь. Відтоді до цієї бочки не доторкаються. З'явилось переконання, що дорогоцінне вино принесе нещастя. Дійсно, такої загадки не загадав єгипетський сфінкс. Щоправда, він спитав одного мудреця: «Чи з'їм я тебе, як з'їдаю всіх, скажи правду, залишишся живий?» Та й то добре розміркувавши. Здається, знову капає з крана. Уривав сам себе Польдішок, непевними кроками прямуючи в куток, де, укріпивши кран, повертався з відкритим світлим обличчям. Так, добре розміркувавши, а головне не поспішаючи, мудрець міг би сказати сфінксові: «Ходімо, друже, вип'ємо, і ти забудеш про ці дурниці. Мене вип'є Грей, коли буде в раю». Як же це зрозуміти? Вип'є, коли помре, чи що? Дивно. Значить, він святий. Значить, він не п'є ні вина, ані звичайної горілки. Припустимо, що рай означає щастя. Та коли так, поставлене питання, всяке щастя втратить половину своїх блискучих пір'їнок, коли щасливець щиро спитає себе, чи рай воно? Отож той штука, щоб з легким серцем напитися з такої бочки і сміятися, мій хлопчику, добре сміятися, треба однією ногою стояти на землі, другою на небі. Є ще третє припущення, що колись Грей доп'ється до блаженно-райського стану і сміливо спорожнить бочечку. Але це, хлопчику, було б не здійснення пророкування, а трактирний дебош. Переконавшись ще раз, що кран великої бочки справний, Польдішок зосереджено і похмуро закінчував: «Ці бочки привіз у 3793 році твій предок Джон Грей з Лісабона на кораблі «Бігль». За вино було сплачено 2000 золотих піастрів. Напис на бочках зробив майстер зброї Веніамін Еліан з Пондішері. Бочки вкопано в ґрунт на 6 футів і засипано попелом з виноградної лози. Це вино ніхто не пив, не куштував і не куштуватиме». «Я вип'ю його», – сказав якось Грей, тупнувши ногою. «О, хоробрий юнак», – завважав Польдішок. «Ти вип'єш його в раю?» «А вже ж, ось де рай, він у мене, бачиш?» Грей тихо засміявся, розтуливши свою маленьку руку. Ніжна, але твердих обрисів долоня світилася сонцем, і хлопчик стис пальці в кулак. «Ось він тут! То тут, то знов нема!» Кажучи це, він то розкривав, то стискував руку. І нарешті, задоволений свого жарту, вибіг, випередивши Польдішока, темними сходами до коридору нижнього поверху. Відвідування кухні було суворо заборонене Грею. Та відкривши вже цей незвичайний світ, що палахкотів полум'ям печей, світ пари, кіптяві, шипіння, клекотіння, киплячих рідин, стукоту ножів і смачних запахів, Хлопчик старанно відвідував величезне приміщення. В суворій мовчанці, як жреці, рухались куховари. Їхні білі ковпаки на тлі почорнілих стін надавали роботі характеру врочистої відправи. Веселі, огрядні, посудниці біля бочок з водою мили посуд, брязкаючи порцеляною і сріблом. Хлопчики, згинаючись під вагою, вносили кошелі повні риби, устриць, раків і овочів. Там, на довгому столі, лежали райдужні фазани, сірі качки, пістряві кури. Там свиняча туша з коротеньким хвостом і заплющеними, як у немовляти, очима. Там ріпа, капуста, горіхи, сині родзинки, засмаглі персики. На кухні Грею було трохи боязко. Йому здавалось, що тут усім керують темні сили, влада яких є головною пружиною життя в замку. Вигуки звучали як команда, і заклинання, рухи працюючих унаслідок довгої навички набули тієї чіткої, скупої точності, яка, здається, натхненням. Грей не був ще таким високим, щоб зазирнути в найбільшу кастрюлю, яка вирувала, наче Візувій, але почував до неї особливу повагу. Він стремтінням дивився, як її повертають дві служниці. На плиту вихлюпувалась тоді димна піна, шипіла, і пара, підіймаючись від плити, хвилями виповнювала кухню. Одного разу рідини вихлюпнулось так багато, що вона ошпарила руку однієї дівчини. Шкіра вмить почервоніла, навіть нігті стали червоні від припливу крові, і Бетсі, так звали служницю, плачучи натирала маслом ушкоджені місця. Сльози нестримно котились по її круглому переляканому обличчю. Грей завмер. В той час, коли інші жінки клопотались біля Бетсі, він пережив відчуття гострого чужого страждання, якого не зміг зазнати сам. «Чи дуже тобі боляче?» – спитав він. «Спробуй, то знаєш», – відповіла Бетсі, накриваючи руку фартухом. Насупивши брови, хлопчик видерся на ослін, набрав довгою ложкою гарячої юшки, сказати, до речі, це була юшка з бараниною, і хлюпнув на згин кисті. Враження було невелике, але слабкість від сильного болю примусила його похитнутись. Білий, як борошно, Грей підійшов до Бетсі, заховавши палаючу руку в кишені штанців. «Мені здається, що тобі дуже боляче», – сказав він, промовчавши за свою спробу. «Ходімо, Бетсі, до лікаря, ходімо ж!» Він наполегливо тягнув її за спідницю, а прихильники домашніх засобів тим часом навперебій давали служниці рятівні рецепти. Та дівчина, яку дуже мучив біль, пішла за Греєм. Лікар послабив біль, зробивши перев'язку. Лише після того, як Бетсі пішла, хлопчик показав свою руку. Цей незначний епізод зробив 20-річну Бетсі і 10-річного Грея справжніми друзями. Вона набивала його кишені пиріжками і яблуками, а він розповідав їй казки і інші історії, вичитані в своїх книжках. Одного разу він дізнався, що Бетсі не може вийти заміж за конюха Джима, бо в них немає грошей, щоб завести господарство. Грей розбив камінними шпицями свою порцелянову копилку і витрусив звідти все, що становило близько 100 фунтів. Вставши рано, коли безприданниця пішла на кухню, він промкнувся до її кімнати і, засунувши подарунок у скриню дівчині, накрив його короткою запискою. «Бетсі, це твоє, ватажок з граї розбійників Робін Гуд». Переполох, до якого призвела на кухні ця історія, набрав таких розмірів, що Грей мусив признатися в тому, що він учинив підлог. Він не взяв грошей назад і не хотів більше говорити про це. Його мати була однією з тих натур, яких життя відливає в готовій формі. Вона жила в напівсні забезпеченості, коли виконувалось кожне бажання звичайної душі. Тому їй не лишалось нічого робити, як радитись з кравчихами, лікарем і дворецьким. Але пристрасна, майже релігійна любов до своєї чудної дитини була, мабуть, єдиним клапаном тих її нахилів, захлороформованих вихованням і долею, які вже не живуть, а неспокійно блукають, залишаючи волю бездіяльною. Знатна пані скидалася на паву, що висиділа яйце лебедя. Вона хворобливо відчувала прекрасну відособленість сина. Смуток, любов і збентеження сповнювали її, коли вона пригортала хлопчика до грудей. Її серце говорило інше, ніж язик, що, звичайно, відображав умовні форми стосунків і помислів. Так, хмарний ефект, химерно побудований сонячним промінням, проникає в симетричну обстановку казенного будинку, позбавляючи її банальних якостей. Око бачить і не впізнає приміщення. Таємничі відтінки світла серед убоства створюють сліпучу гармонію. Знатна пані, чиє обличчя і постать, здавалося, могли відповідати вогняним голосам життя лише крижаним мовчанням, чия тонка краса швидше відштовхувала, ніж приваблювала, бо в ній відчувалось гордовите зусилля волі, позбавлене жіночої принадності, ця Ліліан Грей, залишаючись вічнавіч з хлопчиком, робилася звичайною мамою, яка говорила люблячим, лагідним тоном ті найсердечніші дурниці, які не можна передавати на папері. Їхня сила в почутті, а не в самих них. Вона рішуче не могла будь-у чому відмовити синові. Вона прощала йому все – перебування на кухні, огиду до навчання, неслухняність і численні примхи. Коли він не хотів, щоб підстригали дерева, до них не доторкались. Коли він просив простити або нагородити когось, зацікавлена особа знала, що так і буде. Він міг їздити на будь-якому коні, брати до замку будь-якого собаку, порпатися в бібліотеці, бігати босоніж і їсти, що йому заманеться. Його батько якийсь час боровся з цим, але поступився. Не принципом, а перед бажанням дружини. Він обмежився тим, що відпровадив із замку всіх дітей-службовців, побоюючись, що через низьке оточення примхи хлопчика перетворяться на такі нахили, яких важко буде позбутися. Загалом його цілком поглинали нещисленні фамільні процеси, початок яких зникав у добі появи паперових фабрик, а кінець у смерті всіх скаржників. Крім того, державні справи, справи маєтків, диктант мемуарів, виїзди парадних полювань, читання газет і складне листування тримали його на деякій душевній віддалі від сім'ї. Сина він бачив так рідко, що іноді забував, скільки йому років. Таким чином Грей жив у своєму світі. Він бавився сам, звичайно, на задніх дворах замку, що мали за давніх часів бонове значення. Ці великі пустирі з залишками високих ровів, з зарослими мохом кам'яними льохами були повні бур'яну, кропиви, реп'яху, терну і скромно барвистих диких квітів. Грей годинами залишався тут, досліджуючи нори кротів, стоючи добою з бур'яном, підстерігаючи метеликів та будуючи з уламків цегли фортеці, які бомбардував палицями і камінням. Йому йшов уже 12-й рік, коли всі натяки його душі, всі розрізнені риси духу і відтінки таємних поривань з'єдналися в одному сильному моменті, і тим, набувши стрункого вияву, стали нестримним бажанням. До цього він, немовби, знаходив лише окремі частини свого саду – галявину, тінь, квітку, дрімучий пишний стовбур, у багатьох садах інший, і раптом побачив їх ясно. Всі в чудовій, разючій відповідності. Це трапилося в бібліотеці. Її високі двері з тьмяним склом угорі були завжди замкнені. Але защіпка замка ледве трималась у гнізді стулок. Натиснуті рукою, двері відходили, напружувались і відчинялися. Коли дух дослідження примусив Грея дістатись до бібліотеки, його вразило курне світло, вся сила та особливість якого полягали в барвистому візерункові верхньої частини шибок. Тиша занедбаності стояла тут, як ставкова вода. Темні ряди книжкових шаф де-не-де прилягали до вікон, затуливши їх наполовину. Між шафами були проходи, завалені купами книжок. Там розгорнутий альбом, з якого вислизнули внутрішні аркуші. Там сувої, перев'язані золотим шнуром. Стоси книжок, похмурих на вигляд. Товсті шари рукописів, насип мініатюрних томиків, що тріщали, як кора, коли їх розгортали. Тут креслення і таблиці, ряди нових видань, карти, різноманітність оправ, грубих, ніжних, чорних, строкатих, синіх, сірих, товстих, тонких, шерехатих і гладеньких. Шафи були вщерть набиті книжками. Вони здавалися стінами, що вмістили життя в самій товщі своїй. Скло шаф відбивало інші шафи, вкриті безбарвними, блискучими плямами. Величезний глобус, вправлений у мідний сферичний хрест екватора і меридіана, стояв на круглому столі. Обернувшись до виходу, Грей побачив над дверима величезну картину, яка відразу змістом своїм виповнювала важке заціпеніння бібліотеки. На картині був зображений корабель, що здіймався на гребінь морського валу. Струмки піни збігали по його схилу. Він був змальований в останню мить зльоту. Корабель ішов просто на глядача. Бушприт високо піднявся і заступив основу щогол. Гребінь валу, розітнутий корабельним кілем, нагадував крила величезного птаха. Піна летіла в повітря. Вітрила, що невиразно виглядали з-за бакборту і вище бухшприта, сповнені шаленої сили шторму, падали всім громаддям назад, щоб, поминувши вал, випростатись, а потім, схилившись над безоднею, мчати судно до нових лавин. Пошматовані хмари низько тріпотіли над океаном. Тьмяне світло приречено боролося з темрявою ночі. Та найкраще за все в цій картині була постать людини, яка стояла на баку спиною до глядача. Вона відображала все становище, навіть характер моменту. Поза невідомого він розставив ноги, змахнувши руками, нічого, власне, не промовляла за те, чим він зайнятий, але змушувала припускати надзвичайне напруження його уваги, зверненої до чогось на палубі, якої не видно було глядачеві. Відгорнуті поли його каптана шарпав вітер. Біла коса і чорна шпага поривалися в повітря. Багатство вбрання виявляло в ньому капітана. Танцююча поза – змах валу. Без капелюха він був, очевидно, захоплений небезпечною миттю і кричав. Але що? Чи бачив він, як падає за борт людина? Чи наказував повернути на інший галс? Чи, заглушаючи вітер, гукав боцмана? Не думки, а тіні цих думок виросли в душі Грея, поки він дивився на картину. Раптом здалося йому, що ліворуч підійшов невідомий, невидимий і став поряд. Коли б тільки він повернув голову, химерне відчуття зникло б без сліду. Грей знав це. Та він не погасив уяви, а прислухався. Беззвучний голос вигукнув кілька уривчастих фраз, незрозумілих, як малайська мова. Пролунав гул, немовби тривалих обвалів. Відгук і похмурий вітер виповнили бібліотеку. Усе це Грей чув у самому собі. Він оглядівся, раптово постала тиша, розвіяла лунке павутиння фантазії. Зв'язок з бурею зник. Грей кілька разів приходив дивитися цю картину. Вона зробилася для нього тим потрібним словом у розмові «душі з життям», без якого важко зрозуміти себе. У маленькому хлопчику поступово вміщалось величезне море. Він зжився з ним, порпаючись у бібліотеці, вишукуючи і жадібно читаючи ті книжки, за золотими дверима яких відкривалося синє сяйво океану. Там, сіючи за кормою піну, рухались кораблі. Частина їх губила вітрила, щогли і, захлинаючись хвилею, поринала в пітьму безодень, де миготять фосфоричні очі рибин. Другі, схоплені бурунами, билися об рифи. Гаснуче хвилювання грізно струшувало корпус. Обезлюділий корабель з пошматованими снастями переживав довгу агонію, поки й новий шторм не розбивав його на тріски. Треті щасливо вантажились в одному порту і розвантажувались в іншому. Екіпаж, сидячи за столом у трактирі, оспівував плавання і з любов'ю пив горілку. Були там ще кораблі-пірати з чорним прапором і страшною командою, що вимахували ножами. Кораблі-привиди, які промінились мертвотним світлом синього сяєння. Військові кораблі з солдатами, гарматами і музикою. Кораблі наукових експедицій, що розшукують вулкани, рослини і тварин. Кораблі з похмурою таємницею та бунтами. Кораблі відкриттів і кораблі пригод. У цьому світі природно підносилась над усіма постать капітана. Він був долею, душею і розумом корабля. Його вдача визначала дозвілля і роботу команди. Саму команду добирав він особисто, і багато в чому вона відповідала його нахилам. Він знав звички і сімейні справи кожного з цих людей. В уявленні підлеглих він володів магічними знаннями, завдяки яким упевнено йшов, скажімо, з Лісабона до Шанхая неозорими просторами. Він перемагав бурю протидією системи складних зусиль, тамуючи паніку короткими наказами. Плавав і зупинявся, де хотів. Розпоряджався відплиттям і вантаженням, ремонтом і відпочинком. Більшу і розумнішу владу в живій справі, повній безперервного руху, важко було собі уявити. Ця влада з замкненістю і повнотою дорівнювала владі Орфея. Таке уявлення про капітана, такий образ і така справжня дійсність його становища посіли по праву душевних подій головне місце в осяйній свідомості Грея. Жоден фах, крім цього, не міг би так успішно сплавити в одне ціле всі скарби життя, зберігши недоторканими найтонший візерунок кожного окремого щастя. Небезпека, риск, влада природи, світло далекої країни, чудесна невідомість, мерехтливе кохання, що квітне побаченням і розлукою, захоплююче кипіння зустрічей, облич, подій, безмежна різноманітність життя, тим часом, як високо в небі, то південний хрест, то віз, і всі материки в зірких очах. Хоча твоя каюта завжди сповнена батьківщиною, з її книжками, картинами, листами і сухими квітами, повитими шовковистим локоном у замшевій ладанці на твердих грудях. Восени, на 15-му році життя, Артур Грей потай залишив дім і дістався за золоту браму моря. Незабаром із порту Дубельт вийшла до Марселя шхуна «Ансельм», везучи юнгу з маленькими руками і зовнішністю перевдягненої дівчинки. Цей юнга був Грей. Власник елегантного саквояжа, тонких як рукавички лакованих чобітків і батистової білизни з гаптованими коронами. Протягом року, поки Ансельм відвідував Францію, Америку і Іспанію, Грей розтринькав частину свого майна – на тістечках, віддаючи цим данину минулому, а решту для теперішнього і майбутнього програв у карти. Він хотів бути диявольським моряком, Він, задихаючись, пив горілку, а купаючись із завмерлим серцем, стрибав у воду головою вниз з двосаженої височини. Потроху він розгубив усе, крім головного, своєї дивної летючої душі. Він загубив кволість, став широкий у плечах і кремезний у м'язах. Блідість змінив на темну засмагу. Вишукану недбалість рухів віддав за впевнену вправність працьовитої руки, а в його вдумливих очах відбився блиск, як у людини, що дивиться на вогонь. Його мова, втративши нерівномірну, гордовиту, сором'язливу плинність, стала короткою і точною, як удар чайки у струмінь за тремтливим сріблом риби. Капітан Ансельма був добра людина, але водночас суворий моряк, що взяв хлопчика заради якоїсь зловтіхи. В очайдушному бажанні Грея він убачав тільки ексцентричну примху і наперед тріумфував, уявляючи, як місяців за два Грей скаже йому, уникаючи дивитись в очі: «Капітане Гоп, я обдер лікті, лазячи по снастях, у мене болять боки і спина, пальці не розгинаються, голова тріщить, а ноги дрижать. Усі ці мокрі канати в два пуди на зведених угору руках, усі ці леєри, ванти, брашпилі, троси, стенги і салінги створені на муку моєму тендітному тілу. Я хочу до мами». Вислухавши подумки таку заяву, капітан Гоп виголосив теж подумки таку промову: «Ідіть куди хочете, моє пташеня. Якщо до ваших чутливих крилець пристала смола, ви можете змити її удома одеколоном «Роза Мімоза». Цей вигаданий Гопом одеколон найбільше тішив капітана. І, закінчивши уявлену відповідь, він уголос повторював: «Так, ідіть до Рози Мімози». Тим часом повчальний діалог спадав на думку капітанові дедалі менше, бо Грей ішов до мети, стипивши зуби з поблідлим обличчям. Він зносив неспокійну працю з рішучим напруженням волі, почуваючи, що йому стає раз у раз легше, в міру того, як суворий корабель посідав його організм, а звичка змінювала невміння. Траплялося, що зашморгом якірного ланцюга його збивало з ніг і вдаряло об палубу, що притриманий біля кнехта канат виривався з рук, здираючи з долонь шкіру, що вітер шмагав його по обличчю мокрим кінцем вітрила з ушитим в нього залізним кільцем. І одно слово, вся робота була мукою, яка вимагала пильної уваги. Але хоч як важко дихав він, ледве розгинаючи спину, усмішка презирства не покидала його обличчя. Він мовчки терпів насмішки, знущання і неминучу лайку доти, поки не став у новій сфері своїм. Але від цього часу незмінно відповідав боксом на будь-яку образу. Одного разу капітан Гоп, побачивши, як він вправно в'яже на рею вітрило, сказав собі: «Перемога на твоєму боці, шельмо». Коли Грей зліз на палубу, Гоп викликав його до каюти і, розгорнувши книжку, сказав: «Слухай уважно, покинь курити. Починається обробка щеняти під капітана». І він почав читати, вірніше промовляти і кричати по книзі древні слова моря. Це був перший урок Грея. Протягом року він познайомився з навігацією, практикою, кораблебудуванням, морським правом, лоцією та бухгалтерією. Капітан Гоп подавав йому руку і говорив «ми». У Ванкувері Грея впіймав лист матері, повний сліз і страху. Він відповів: «Я знаю, але коли б ти бачила, як я? Подивись моїми очима, коли б ти чула, як я? Притули до вуха мушлю, в ній шум вічної хвилі. Коли б ти любила, як я? Все в твоєму листі я знайшов би, крім любові і людини, усмішку». І він плавав далі, поки Ансельм не прибув з вантажем у Дубельт, звідки, користуючись зупинкою, 20-річний Грей вирушив відвідати замок. Усе було таке ж саме довкола, так само непорушно в подробицях і в загальному враженні, як 5 років тому, тільки ряснішим стало листя молодих берестів. Його мережево на фасаді будинку сунулось і розрослося. Слуги, що позбігались до нього, зраділи, стрепенулись і завмерли, ті самі шанобі, з якою нібито тільки вчора зустрічали цього Грея. Йому сказали, де мати. Він пройшов до високого помешкання і, стиха прочинивши двері, нечутно спинився, дивлячись на посивілу жінку в чорній сукні. Вона стояла перед розп'яттям, і пристрасний шепіт був гучний, як повне биття серця. За тих, що плавають, мандрують, хворіють, страждають і перебувають у полоні. Чув, коротко дихаючи, Грей. Далі було проказано «і хлопчикові моєму». Тоді він сказав «я». Та більше нічого не міг вимовити. Мати обернулась. Вона схудла. В гордовитості її тонкого обличчя промінився новий вираз, схожий на повернену юність. Вона рвучко підійшла до сина. Короткий грудний сміх, стриманий вигук і сльози на очах. От і все. Але в цю хвилину вона жила. Сильніше і краще, ніж за все життя. «Я відразу впізнала тебе, о мій любий, мій маленький!» І Грей справді перестав бути дорослим. Він вислухав про смерть батька, потім розповів про себе. Вона уважно слухала, без дорікань і заперечень, але в думках, у всьому, що він стверджував як істину свого життя, бачила тільки іграшки, якими бавився її хлопчик. Такими іграшками були материки, океани і кораблі. Грей перебув у замку сім днів. На восьмий день, узявши значну суму грошей, він повернув

0: 24 чоловіка з командою. І пили, і кричали, і співали, і випили, і з'їли все, що було на буфеті та в кухні. Минуло ще небагато часу, і в порту Дубельт вечірня зірка засяяла над чорною лінією нової щогли. То був секрет, якого купив Грей. Трищогловий галіот в 260 тонн. Отак капітаном і власником корабля Артур Грей плавав ще 4 роки, поки доля не привела його в ліс. Але він уже назавжди запам'ятав той короткий грудний сміх, повний сердечної музики, яким зустріли його вдома. І разів зо два щороку відвідував замок, лишаючи жінці з срібними косами нетверду впевненість у тому, що такий великий хлопчик, мабуть, впорається зі своїми іграшками.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Родинне радіо.
1: Єжи Северський. 5 разів убивство. Мертві свідчень не дають, або вбивство по-польськи. Український переклад Олега Короля. У ролях: поручник Петр Барлич, Дмитро Бузинський, Квірин Сергій Труфанов, пані Водницька Рима Зюбіна, сержант Ведерко Юрій Табаченко, Беата Світлана Свиридко, полковник Ігор Мізер, Салабурський Василь Чорношкур.
2: Ми зібрали всіх людей унизу, у кімнаті з каміном. Люди напружено сиділи на стільцях і пильно видивлялися на мене. Усього шестеро. Квірин, заплакана пані Водницька, огрядний пан Салабурський, красуня Беата і пані Флора з прекрасними формами, худорлявий молодик Стефан Сильницький. Біля мене за столом стирчав непорушно випростаний сержант Ведерко, ліниво спершись на одвірок, капрал Лис Курий. Я зібрав вас усіх, щоб до кінця розв'язати загадку скоєного тут убивства. Власне, загадку вже двох убивств. Спочатку ми й гадки не мали, хто б міг вчинити ці два злочини. Тож почали з'ясовувати алібі всіх присутніх у цьому будинку. У такій ситуації ми постановили зосередитися на викритті причин убивств. Багато допоміг мені у цьому пан Квірин. Ми відкинули зайві можливості і врешті дійшли до правди. Чуєте? Ми викрили причину тих жахливих убивств. Отже, справа має такий вигляд. Як ви, напевно, знаєте, під час окупації пан Водницький воював у партизанах у Кампіновській пущі. Навесні 1944 року у загін проник шпигун Гестапо, видав себе за втікача з гітлерівської в'язниці. Його прийняли до загону, але заступник командира, поручник Дикий Кіт, постановив потайки випробувати новака. Для шпика це випробування виявилося фатальним. Завдяки пильності Дикого Кота смертельної небезпеки пощастило уникнути. На жаль, так сталося, що шпик не дістав заслуженої кари. Встиг втекти. Учора пан Водницький розпізнав серед гостей свого пансіонату когось, хто нагадав йому отого гітлерівського агента. Тому намагався додзвонитися до свого друга, власне, до поручника Дикого Кота. Шкода, не додзвонився. З поведінки господаря пансіонату злочинець зрозумів, що впіймався. Не міг зволікати і вирішив знешкодити небезпечного свідка. Водницький сам полегшив йому завдання, зійшовши вночі до своєї кімнати. Вбивця пішов за жертвою. Потім ударив. Таке було перше вбивство. Друге стало наслідком першого. Прильський також мусив згинути. Лиходій ще раз ризикнув і ще раз йому поталанило. Звичайно, коли ми з'ясували мотив убивства, визначити злочинця стало доволі простою справою. Мав це бути хтось відповідного віку, кого Водницький уперше після багатьох років побачив учора, а Рильський міг надати про нього певну інформацію. Ми вже знаємо, про кого йдеться, але доведення його вини було нелегким.
3: Так, це я.
4: Чудово. Я хотів повідомити, що полковник чекає на вас у себе.
3: Зараз?
4: Саме зараз. Ми послали по вас машину. За кілька хвилин буде біля вашого дому.
3: Гаразд. Дідько, якого біса? Пів на четверту ранку. Завтра відпустка. Стара шкапа, щоб тебе гузка копнула. Дідько.

0: 3:50. Непогано. Бачу, поручнику, ви не поголилися. Але не про те. Бачите, є тут одна справа. Провадитимете її, принаймні наразі. Вбиту людину.
1: Насмілюсь нагадати, товаришу полковник, що від завтра у мене відпустка. Може б, якось...
0: Ува! У вас відпустка? Я дуже радий. Давно вже вам належить відпочити. Їдете кудись?
1: Маю путівку на сімейний відпочинок в Августові. Власне кажучи, ми вже спакувалися. То, може, те...
0: Ж, погані справи. Відпустку ви, звісно, заслужили. Але так сталося, що я тепер зовсім без людей. Всім наразі закортіло відпочити. І ось на тобі. Я й справді не маю людей. Ну, звичайно, якщо дуже впиратиметесь, то завтра поїдете на відпочинок. Маєте право.
1: Кого вбили?
0: Я знав. Знав, що на вас можна розраховувати. Не переймайтесь. Обіцяю, ну тільки-но хтось прийде з відпустки, передам цю справу тому. А тепер слухайте.

0: Нічогенько. Ото ви собі мати таку дачку. Двоповерховий будиночок, сосновий ліс і озерце, мабуть, є. Збуйна Гура. Район тихий в межах Варшави. Ні, щоб на відпочинок сюди приїхати, так дідько убивство. Чого людям на світі не живеться?
1: Сержант Ведерко доповідає про свою присутність на місці злочину.
0: Можете стати вільно, сержанте. Мабуть, вам і до голови не спало, що 4:30 ранку не найвідповідніша пора, щоб показувати свою муштрованість.
1: Тіло жертви разом з усіма слідами злочину забезпечено. Техніки хотіли були вже взятися до роботи, але я не дозволив. Наказав їм чекати на ваше прибуття.
0: Чи є якісь попередні висновки?
1: Так точно, громадянине поручнику. Потерпілий перебуває в кімнаті на першому поверсі. У сусідній кімнаті я зібрав усіх присутніх, пильнує їх капрал Лис. Я заборонив їм швендяти, щоб не затерли яких слідів.
0: Є якісь сліди вламування?
1: Я не виявив. Щось мені здається, що це таки внутрішня робота.
0: Дуже добре, сержанте, дуже добре. А зараз проведіть мене на місце. З веранди ми вийшли у просторий покій. Посередині стояв стіл, а у кутку великий камін із червоної цегли. Біля каміна лежало тіло. Мрець лежав у смугастій синьо-білій піжамі. Був це літній огрядний чоловік із доволі довгим сивуватим волоссям. Побіч голови лежала декоративна кочерга. На її різьбленій металевій руці темніли гладкі вологі плями. Ось цим його убито.
1: Скидається на те, громадянине поручнику.
0: Ще раз уважно, оглянувши кімнату, я зауважив праворуч від каміна, стояв стелаж із книжками. Одна з книжок на найвищій полиці помітно висунута, наче хтось пробував витягнути її та передумав. Давайте на сюди техніків, сержанте. Хай упорають цю кімнату. Я б хотів, щоб вони неодмінно зняли відбитки з он тої книжки. А де мешканці дому?
1: У сусідній кімнаті.
0: Доброго ранку вам! Пані Водницька? Дуже мені прикро, пані Водницька. Знаю, як вам тепер, але, на жаль, муситимемо поговорити. Зможемо?
2: Так. Так, пане.
0: Тоді перейдімо, мабуть, до іншої кімнати.
2: Може, до кухні?
0: Хай буде до кухні. Решту попрошу розійтися по своїх кімнатах. З кожним із вас розмовлятиму окремо. Будь ласка, розкажіть мені про все.
2: Кароль мертвий.
0: Вашого чоловіка убили. Цього вже не виправиш, на жаль. Але убивцю треба покарати. Ви згоджуєтеся зі мною?
2: Кароль мертвий. Кароль мертвий. Вбили його. Нікому нічого поганого він не зробив. Чому його вбили?
0: Саме це я і хочу з'ясувати. Ви у змозі відповідати на мої запитання? Тож почнімо. Хто ці люди?
2: Які люди?
0: Ну, усі ці люди, що тут у цьому домі.
2: Гості, пане, гості.
0: Усі?
2: Та ні, не всі. Ще є Стефан і Беата.
0: Хто такий Стефан?
2: Стефан Селецький, мій небіж.
0: Він живе тут постійно?
2: Ні, колись тут жив. Тепер у Лодзі, він студент кіношколи приїхав сюди позавчора.
0: Отже, теж гість. А ви сказали...
2: Ви нічого не розумієте. Він же не платить. Приїхав до родичів.
0: А решта гостей платить?
2: А як же, вони ж гості.
0: Почнімо ще раз спочатку. Позавчора Стефан Сильницький приїхав сюди з Лодзі, але він не гість, бо не платить. Беата теж не гостя. Це означає, що вона теж не платить.
2: Це я Беаті плачу. Щомісяця 1500 злотих. Сама б я не справлялася. Кароль такий непрактичний.
0: То ви, пані, маєте пансіон?
2: Та ні ж, бо, пане, який там пансіон? Для цього треба мати дозвіл, кваліфікацію. Ви мене погано зрозуміли. Просто маю будиночок у гарній місцевості. Навколо ліс. Хоча цей Варшава, та й різні знайомі приїжджають сюди на суботу і неділю. Не кожен хоче їхати далеко за місто, а до нас близесенько. Можна автобусом просто під поріг. Вигідно, тихо.
0: Але вони вам платять за перебування тут.

0: Це дуже важливо. Чи від миті, коли ви вийшли зі спальні, до миті, коли знайшли чоловіка, ви не помітили чогось, що могло б нас навести на слід? Чогось незвичайного, або навіть і звичайного? Простіше кажучи, чогось, про що ви мені не розповіли?
1: А що я мала помітити? Він був мертвий.
0: Не знаю, що ви могли помітити. Просто питаю. Може, щось собі пригадаєте? Прошу мені ще раз розповісти про все, що ви побачили, вийшовши зі спальні.
1: Бачила світло. Внизу, в кімнаті, світилося.
0: У коридорі на поверсі було темно?
1: Так. Хоча я пригадала, щоб зовсім темно, то ні, двері до кімнати мого небожа були відхилені. Падала з неї смуга світла. Послухайте, це ж, мабуть, дуже дивно. Що ви про це думаєте?
0: Поки що нічого. Наразі я збираю факти. Факти – це найважливіше. Я допив каву. Добряча кава вмент поставила на ноги. Подумки подякував пані Беаті, розсудлива дівчина. Вичерпно відповіла на всі мої запитання. І її свідчення внесли чимало нового. Перед усім з'ясувалося, що ніхто чужий не міг вночі пробратися у дім. Увечері служниця власноруч замкнула віконниці, вхідні та кухонні двері, засунула засуви і накинула ланцюжки. Беата ладна була присягтися, що коли пані Водницька підняла крик і усі позбігалися, сама особисто перевірила, чи замкнені двері. Замкнені. А навіщо ви їх перевірили?
2: Ну, як їх не перевірити? Треба було дізнатися, як пробрався сюди той бандюга. Чи, борони Боже, я не забула, чого замкнути, бо тоді те все могло б упасти на мене.
0: Ви не забули?
2: Що ви? Я ніколи не забуваю того, що мені належить зробити. Така я вже.
0: Що ж, сержанте, можемо зробити невеличке підведення підсумків.
3: Так точно, громадянине поручнику.
0: Облишили б ви оте громадянування разом з поручникуванням. Зараз же я хочу з вами просто собі побалакати.
3: Так точно, громадянине поручнику.
0: Отже, у загальному картину. Водницькі мають суботньо-недільний пансіон. Учора увечері тут було 8 людей. Водницький, Водницька, її небіж Сильницький, служниця Беата, це домашні. З чужих були тут адвокат Рильський, пані Квасневська, пан Салабурський і безцінний пан Квірин, який уміє розважати товариство. Проти ночі усі пішли спати. Явно чимось роздратований, Водницький намагався додзвонитися до приятеля. Потім уночі встав і зійшов до їдальні на першому поверсі. Там його вбито. Вбивство виявила Водницька, занепокоєна тим, що чоловіка не було у спальні. Решта спала. Ага, двері до кімнати Сильницького були відхилені і там світилося. Це за свідченням Водницької. Беата замкнула віконниці та двері. Скидається, що Водницького уколошкав хтось із тих семи.
3: Насмілюся доповісти, що це не обов'язково мав бути хтось із тих семи.
0: Що маєте на увазі?
3: Громадянине поручнику, доповідаю. Маю на увазі те, що вбивця міг прийти зовні, якщо мав тут спільника. Спільник міг його впустити, потім випустити і знову замкнути двері зсередини.
0: Могло бути і так. Але це мало ймовірно. Принаймні, у цьому домі у даний момент є особа, яка, навіть якщо й не вбила, то достеменно знає, хто вбивця. Що б ви порадили мені робити у цій ситуації?
3: Доповідаю, громадянине поручнику, що в цій ситуації раджу вести слідство відповідно до статуту.
0: Це, видерку, я й сам чудово знаю. Мені потрібна конкретніша порада.
3: Доповідаю, що ви повинні допитати підозрюваних осіб.
0: І з кого ви порадили почати?
3: Доповідаю.

0: громадянине поручнику, що я радив би почати з того небожа. Дружина потерпілого бачила світло в його кімнаті, а допитана Беата дала свідчення, що цей небіж мав з потерпілим різні непорозуміння.
1: «Маєте рацію, сержанте. Але саме тому, що він під найбільшою підозрою, спершу я б хотів зібрати про нього трохи інформації. Спочатку поспілкуємося з безцінним паном Квірином. Покличте його сюди, сержанте».

0: Привіт, Холмсе.
1: Привіт, криміналісте. Квірне, бачу, що від теорії ти перейшов до практики. Мало тобі було вбивати людей на папері, то ти спробував, як воно виглядає у дійсності?
0: Якби я це зробив, Холмсе, то можу бути певним, що мить вбивства був би звідси за добрих кількасот кілометрів. Моя спеціалізація – вбивства на віддалі із забезпеченням повного алібі.
1: Лише не хвалися, криміналісте. Така штучка тобі лише раз вдалася. Рекомендую вам, сержанте, гордість польської кримінальної романістики. Пан Квірин – автор кількох бездарних книжок. Ця ідея з вбивством на відстані походить із його останньої халтури. Не раджу читати цієї речі. Назва її, здається, «Нігті червоної душительки».
0: А ти таки її прочитав.
1: Так.
0: Коли ми останні 4 роки тому бачилися, ти заявив, мовляв, твої квіти для вбивці справили на мене таке приголомшливе враження, що я присягнув ніколи більше не читати твоїх книжок.
1: Так. Що ж, людина слабка істота, криміналісте. Я ще раз помилився, але тепер гірко шкодую і обіцяю виправитися. Із Квірином ми разом ходили до школи. Приятелювали. Потім наші дороги розійшлися, але коли тільки зустрічалися, цілком мило гомоніли собі. Він міг бути дуже цінним джерелом інформації.
2: Значить, що ви, громадянине поручнику, знаєте громадянина Квірина?
1: Маю таке нещастя, сержанте. На жаль, замолоду чоловік дурний, недосвідчений, тож не вміє дібрати собі добре товариство. Може, скажеш мені, що ти тут, власне, робиш?
0: У дану мить розмовляю з гордістю міліцейської слідчої служби.
1: Не клей дурня і не заважай провадити слідство. Я питаю тебе цілком серйозно.
0: Ну, у такому разі цілком серйозно відповідатиму. Уяви собі, що суботи та щонеділі я тут відпочиваю. Вигідно, прекрасна околиця, добрі харчі, доступні ціни, цікаве товариство. Одна вада господиня не дає спиртного. Одначе самотужки якось намагаюся дати собі раду.
1: Уже сьогодні намагався дати раду?
0: О, Боже, борони! Немає звички пити наче серце. Це дуже шкодить шлунку. Тобі теж не раджу.
1: Потім радитимеш. Тепер відповідай на запитання. Ти часто тут буваєш?
0: Час від часу. Але радше часто. Як я вже тобі дав зрозуміти. Подобається мені тут.
1: Добре знаєш тих людей?
0: А кого маєш на увазі?
1: Ну, всіх, що тут є сьогодні, і убитого теж.
0: О, це не назвеш близьким знайомством. Путі я з ними не з'їв, але декотрих із товариства справді знаю.
1: Підозрюєш когось?
0: Галопуєш, любий. Перескакуєш через запитання. Ось це мало бути останнім. Так не ведуть порядного допиту. Мабуть, ти тепер злий-перезлющий, то й поспішаєш цим слідством. Зрештою, не дивно, коли людина має їхати у відпустку, а тут серед ночі зірвали її до небіжчика. Мусить бути розлучена. Як той пас. Жінка, звичайно ж, не буде задоволена. Ой, не буде. Але не переживай, якось буде. Міліцейські дружини дуже поблажливі.
1: Квірине! Звідки, до гаспеда, ти про це знаєш?
0: Як це звідки?
1: Звідки знаєш, що я мав їхати на відпочинок?
0: Ну, знаєш. Та ж це як 2 чи 2. Коли бравому офіцерові міліції довіряють слідство у важливій справі, він завжди збирається у відпустку. Як мені про це не знати? Мені, адже я написав уже 11 детективів.
1: Бачу, тебе не переговориш. Оближмо товкти воду у ступі. Повернімося до справи. Ти когось підозрюєш?
0: Та тут самі підозрювані. Ці люди за своєю природою викликають підозру.
1: Не дуже тебе розумію. Кого саме маєш на увазі?
0: Як це кого? Звісно ж, усіх. Тобто, майже всіх.
1: Поясни мені докладніше, про що мова.
0: Будь ласка. Отже, міркуй, кого тут маємо? Маємо хазяйку приватного пансіону, автора кримінальних повістей, студента кіношколи, тобто митця, власницю комісійної крамниці, адвоката юрисконсульта кооперативу і бухгалтера цього кооперативу. Що, тобі не вистачить? Ну, звичайно, є ще наймичка Беата, але вона відпадає.
1: Завжди хвилинку. Безперечно, згоджуюся з тобою, що за природою речей усі присутні в цьому будинку підозрювані. Але на якій підставі ти вилучаєш наймичку? Адже вона теж була тут.
0: Друже, любий, наймички не вбивають, не той рівень. Слуги-злочинці бувають тільки в Англії, але тепер і там не в моді. Ти повинен зосередитися нарешті. Що за чудова галерея? Митці, люди вільних професій, кооператори і приватна ініціатива. Пальчики оближиш стільки підозрюваних. Є з кого вибирати?
1: Митці теж підозрювані?
0: А ще як! Навіть дужче, ніж приватники. Приватник найчастіше має на сумлінні якісь фінансові махлюванічка. Вбиває він порівняно рідко. Хоч не скажу, і таке трапляється. Митці, брате мій, це особливо підозрілі люди. Якщо гарненько пошперити, то виявляється, що майже кожен щось має на сумлінні. А вже до мокрого діла вони не перевершені. Що за винахідливість, друже?
1: Бачиш, життя – це не кримінальна повість. Тут правлять інші закони.
0: Ти так вважаєш?
1: Угу.
0: Що ж, не сперечатимусь.
1: Слухай, ну, брате, потрібна мені твоя допомога. З тою відпусткою ти влучив у десятку. Я б хотів якнайшвидше закінчити цю справу. Ти допоможеш мені?
0: Залюбки, капітане.
1: Я не капітан. Чи можеш мені дати відомості про людей під цим дахом?
0: Звичайно, Холмсе, можеш на мене розраховувати. Я б хотів тільки скромно зауважити, що не матимеш із цього великої користі.
1: Дякую. Дякую за передбачення, Квірене. Одначе, мушу за щось зачепитися. Отже, потребую даних.
0: Гаразд. Що б ти сказав про кандидатуру того молодого кіномитця?
1: О, і тобі це спало на думку? Бачиш, я тут дещо дізнався, тож він і мені, здається, вартим уваги.
0: А можна поцікавитись, що ти дізнався?
1: Служниця Беата чула сварку Водницького з небожем своєї жінки Сильницьким.
0: Тямуща дівчина.
1: Так, говорила, що, прибираючи на поверсі, чула збуджені голоси з кімнати Водницького. Він кричав, а Сильницький різко відповідав йому.
0: І не чула, про що говорили?
1: Каже, не чула. Начебто не хотіла підслуховувати. Зрозуміло тільки, що Водницький не терпітиме чогось такого під своїм дахом.
0: Що ж маємо? Маємо романтично-еротичний мотив номер два. Можна було цього сподіватися. Ніщо так добре не надається на приправу до злочину, як певна домішка сексу.
1: Припини клеїти дурника! Не забувай, що я таки проваджу слідство у справі вбивства. І не маю часу на дурощі. Я думаю, що ти серйозніший.
0: Поручнику? Я щось не розумію. Спершу пропонуєш мені співпрацю, а за мить верещиш на мене.
1: І ти називаєш це співпрацею? Мелиш якісь нісенітниці?
0: Я? Нісенітниці? Всього-навсього визначаю еротичний мотив номер два.
1: Зглянься, чоловіче, де ти бачиш еротичний мотив?
0: А ти його не бачиш? Та ж його видно як на долоні.
1: Поясни виразніше, що ти маєш на увазі. Цього разу утримайся від отих теоретично-літературних витребеньок. Обмежся самими фактами.
0: Ну що ж, коли твоє вміння дедукції підводить... Слухай уважно. Вийшовши вночі в коридор, пані Водницька зауважила, що двері до кімнати її небожа відхилені, а всередині світиться. Що з цього випливає? Або парубок повернувся з якихось нічних походеньок і забув причинити за собою двері. Або ж він чекав на когось. Тому двері були прочинені, щоб потімки той хтось міг туди легко потрапити, не роблячи зайвої шамотні. Згоджуєшся зі мною?
1: Хай, могло і так бути.
0: Бачиш? Бачиш, що значить міць дедукції? Ну, може далі. Від кого міг повертатися серед ночі молодий, привабливий, майбутній кінометець? Безперечно, від жінки. Ну, хіба ж це не впадає в око? А яка жінка могла тут бути на прикметі? Їх три. Беата, пані Квасневська і... сама пані Водницька.
1: Це ж його тітка.
0: Нічого це не значить. З тіткою не таке вже страшне кровозмішання.
1: Дай спокій Водницькій. Сам знаєш, що це несусвітній нонсенс.
0: Нехай так. Зупинімося на Беаті і пані Флорі. Обох жінок Сільницький міг уночі відвідати або чекати на візит однієї з них. Так сталося, що Беату можна зняти з рахуби.
1: А це ж чому, Квіра?
0: Пані Беата має алібі на сьогоднішню ніч. Як би це сформулювати? Ну, вона ж не могла бути в двох різних місцях. Я зрозуміло висловився. У таких ситуаціях джентльмен радше не хвалиться.
2: Маємо розуміти, що ви провели ніч з громадянкою Беатою?
0: Щось на зразок цього, серженте. А може міліція щось має проти? Може комусь це не подобається?
1: Само собою, Квірина. Міліції заж до того, з ким проводить ніч видатний автор чудових детективів. Це його приватна справа. Нумо, далі. Ти мав викласти нам так званий еротичний мотив номер 2. Я втілений слух.
0: Як ми вже знаємо, Беата не могла бути особою, з якою вночі зустрівся або хотів зустрітися Сильницький. Отже, залишається пані Флора. Знаю, їй припав до вподоби цей хлопець. Власне кажучи, приїжджала сюди тільки задля нього. Такі нічні зустрічі цієї пари не раз траплялися в цьому домі.
1: А звідки ти це відаєш?
0: Беатка напрочуд спостережлива дівчина.
1: Дай спокій, друже. А зараз краще розкажи мені, що вона тобі нарозказувала.
0: Ну, Беатка зауважила, що пані Флора закохалася в Сильницького. Спочатку вона показувала велике зацікавлення кіномистецтвом. Просто таки переслідувала хлопця і змушувала його до годинних дискусій. Сильницький відмахувався од неї, як від надокучливої мухи. Але згодом і він помітив той її розкішний бюст. Тож перестав відганяти. Треба визнати, що вона справді варта уваги жінка.
1: Квірне, Квірне, все ще не бачу в цій історії нічого такого, що могло б спричинити смерть хазяїна дому.
0: Не бачиш?
1: Ні.
0: У тебе таке слабка уява. Не вмієш увійти в ситуацію. Ти розчарував мене. У моїх повістях міліціонери значно інтелігентніші від тебе.
1: Нічого не вдієш. Уже сказав тобі, що я всього-навсього звичайний слідчий, а не герой твоїх повістей. Не встигаю за твоєю уявою.
0: Ну, то згода. Допоможу тобі. Зверни увагу. Водницький був... Що тут довго казати людиною старої дати. Не міг йому подобатися флірт жінчиного небожа з набагато старшою представницею приватної ініціативи. Це викликало в нього опір. А може просто ревнував? Хай там що, а вчора вранці він гостро вичитав Сильницькому, що не потерпить фіглів-міглів під дахом порядного дому. Уривки з тієї сварки і чула Беатка. Потім...
1: А потім парубок аж ніяк не перейнявся прочуханом від дядька, вночі подався на зустріч із красивою жінкою. Дядько застукав їх на гарячому, а розгніваний молодий кінометець огрів його кочергою. Ти це хотів сказати?
0: А то ж, нарешті ти почав думати. Звичайно, небіж не міг убити дядька, бо ж на той час був дуже зайнятий.
1: Про що це ти, власне, говориш? Я знову нічого не розумію.
0: Пояснюю тобі очевидні речі. Заковика в тому, що цієї ночі Сильницький справді зустрівся з Флорою. Та тільки місцем зустрічі була не кімната на першому поверсі. Ти можеш уявити, серед ночі молодий кінометець зустрічається з гарною жінкою в кімнаті, де головна річ з меблів – камін.
1: Отже, ти хочеш сказати, що Сильницький відвідав пані Флору, а у себе залишив увімкнуте світло і відхилені двері?
0: Це для того, щоби, повертаючись, він міг потрапити просто у свої двері, не засвічуючи лампи на коридорі.
1: Гаразд. Але це тільки припущення. Його ще треба перевірити.
0: Нічого не треба перевіряти. Так і було. Я про це знаю.
1: Звідки?
0: Я ж маю очі. Коли водничка зняла галас, я вибіг у коридор, за мною Беата. Сусідні з моїми двері до Флориної кімнати. Двері відчинилися. Вийшла з них пані Флора в дуже гарному халатику. Зараз же за нею із тих самих дверей виліз Сильницький. Той був убраний радше недбало.
1: І ти це бачив?
0: Не тільки я, зі мною була Беатка, а вона теж має очі.
3: І ти це бачив, кретине? Замість того, щоб зразу мені про це сказати, півгодини морочиш мені голову якимись нісенітницями про еротичні мотиви?
0: Слідство належить провадити леге артіс за всіма правилами мистецтва. Треба розглянути усі, навіть теоретичні можливості. Алібі перевіряються пізніше. Так завжди робиться в порядних кримінальних романах.
3: Тут не кримінальний роман. Я проваджу аутентичне слідство, і мені страшенно ніколи.
0: Поспіх погубив не одного детектива.
1: Але давай спробуємо ще раз.
3: Давай. Благаю тебе, Квірине, хай уже не буде більше дурощів. Даймо спокій теоріям. У каламутний і складний спосіб ми з'ясували, хоча це можна було зробити протягом хвилини, що кілька осіб має щось подібне до алібі на сьогоднішню ніч. Це Сильницький, пані Флора, Беата і ти.
0: Лояльно зверну твою увагу. Ми ще не вичерпали всіх можливостей, пов'язаних з тими чотирма особами. Наразі виведемо їх з кола підозрюваних. Дуже жаль, що вже на цьому етапі виводимо пані Флору. Вона чудово надається на підозрювання.
1: Знову починаєш?
0: І не гадаю. Дуже мені шкода, пані Флори. Які чудові можливості відкриваються з нею. О, гаразд, гаразд. Даймо спокій пані Флорі. Візьмімося за решту. Звичайно, треба поміркувати над кандидатурою Водницької. Я вже тобі про це сказав ще на початку.
2: Громадянине, ви вважаєте, що громадянка Водницька вбила свого чоловіка? Це не так. Лікар сказав, що удару завдали з великою силою. У жертви розколено череп. Громадянка Водницька не могла заподіяти такого удару. Для цього немала міць потрібна.
0: Отже, такі наші справи. Бачу, що і пан сержант вирішив зраджувати таємниці слідства стороннім особами.
2: Ну-ну, ви собі забагато дозволяєте.
1: Квірине, відчепися. Сержант каже тобі те, що вважає за потрібне. А я тобі раджу, не чіпай його. Багато хто на цьому попікся.
0: Я нікого не чіпаю. Просто так мені вихопилося. Повернімося до справи. Шкода, що доведеться вилучити й Водницьку. Жалію за нею ще більше, ніж за пані Флорою. Коли гине чоловік, перша підозра, звісно, падає на жінку. А якщо жінка, то на чоловіка. Таке правило, Петрусю. Жінку завжди підозрюють. Але якщо тобі вже аж так забаглося конкретних мотивів, то мушу признатися, що не бачу ніяк.
1: Поки що відкинемо Водницьку. Подумаємо над рештою.
0: Залишилися тільки дві. Панове Рильський і Салабурський. Що гадаєш про них?
1: Нічого. Не знаю, що це за одні. Надіюся, що ти мені розповіси.
0: Маєш рацію. Вони і справді найбільш підозрілі. Повністю погоджуюсь з тобою. Цього разу ти влучив у десятку.
1: Квірине, ти знову зарвався. Я ж ані слова не сказав, що вони найбільш підозрілі. Лише те, що нічого про них не знаю.
0: Це ж на одне виходить. Винними завжди виявляються ті, про яких детектив знає найменше. Ті, яких нічим не можна обтяжити.
1: Може, і твоя правда. Розкажи мені про Рильського.
0: У цьому домі Рильський завсідник. Вже довгі роки. Він був юрисконсультом в кооперативі, в якому перед відходом на пенсію працював Водницький. Вони щиро приятелювали і часто грали в шахи.
1: То яка ж тут тінь мотиву?
0: Я вже ж сказав, що вони колись працювали разом у кооперативі. А в кооперативах, як відомо...
1: Отже, ти припускаєш, що це вбивство могло бути наслідком якихось старих порахунків, пов'язаних з шахрайством на цьому підприємстві. Уже кілька років Водницький не мав нічого спільного з тим кооперативом. Крім того, ти кажеш, ніби вони приятелювали.
0: Бачиш? Справді. Проти Рильського майже нічого не свідчить, тому юрист стоїть під особливою підозрою. Майже так само, як Салабурський. Той, як на мене, кандидат номер один на вбивцю, адже проти нього немає зовсім-зовсім нічого.
1: Квірине, у світлі твоїх теорій підозра, однак, падає і на Салабурського. Він головний бухгалтер кооперативу, в якому працювали Рильський і Водницький. Якщо йдеться про фінансові шахрайства, то головний бухгалтер потенційно набагато підозріліший від юрисконсульта.
0: Теоретично ти, мабуть, маєш рацію, але не знаєш подробиць. Салабурський працює в тому кооперативі всього рік. Водницького він уперше в житті побачив у суботу, коли приїхав з Рильським. Він чистий, як сльоза. Маєш звернути на нього особливу увагу.
3: Добрий мені головний підозрюваний. Людина без мотивів убивати.
0: Петрусю, не вдавай наївного. Не поводься так, начебто ти не прочитав в житті жодного детективного роману. Не завертай собі голови мотивами. Якби ти знав причину злочину, знав би й вбивцю. Звичайно, деякі речі з'ясовуються, коли скоїться друге вбивство.
1: Як же я помилився? Через 15 хвилин після такого зухвалого твердження я схилився над іще одним трупом. Юрист Рильський лежав у глибокому фотелі, що стояв у куті кімнати. Мав легко розтулені вуста, наче хотів нам щось сказати. На жаль, уже не міг. Був мертвий. У грудній клітці, у самій її середині, стирчав увігнаний аж по саму ручку великий ніж, тобто кинджал із декоративною роговою ручкою.
2: Нічого не скажеш. Громадянин Квірин забавляв нас приємною розмовою, а тим часом убивця знову розгулявся. Нічого не скажеш. Я завжди казав, що нема кращого, як дотримуватися статутних указівок.
0: Цей кінжал завжди лежав на он тім столику в куті кімнати. Я не раз тут висиджував. Власне, це не стилет, а декоративний ніж для розрізання паперу. Убивця страшенно поспішав, пішов на величезний ризик. За жодну ціну не міг допустити, щоб Рильський говорив з нами. Це дає поживу для роздумів.
1: Гаразд. Облиш свої роздуми для когось іншого. Я вже з них не користатиму.
0: Ну, як собі знаєш. Нагадаю тільки, що я насправді можу тобі допомогти. Розумієшся, Надія. Я ж написав...
1: Замовкни. Негайно перестань. Сержанте, залишіться у цій кімнаті. Нікого сюди не впускайте. Ти, Квірин, перейдеш до кімнати внизу і там сидітимеш. Зараз же прийшли сюди капрала Лиса і хлопців-техніків. Якщо, звичайно, ще не від'їхали.
2: Не від'їхали? Не могли ж від'їхати, не відрепортувавши вам, громадянине поручнику.
1: Сержанте, виконуйте наказ. Капрала Лис, вітаю. Капрале, ви відповісте мені на кілька запитань, а ваші хлопці... Нехай зроблять мені ось цю кімнату. Беріться до роботи. Допити не дали геть нічого. Я почувався безпорадним. Бездумно гортав книжку «Партизанськими шляхами. Спогади учасників партизанських боїв у Кампіновській пущі». Видання складалося з кільканадцяти окремих оповідей. Були в ньому ілюстрації, переважали фотографії.
0: Можна? Дай-ну мені закурити. Навіщо ти переглядаєш цю книжку?
1: Не знаю. Просто так. Цю книжку витяг з полиці Водницький. Мабуть, якусь хвилину перед смертю. На корінці його відбитки пальців. Правдоподібно, убивця заскочив Водницького, коли той намагався зняти томик з полиці. Не встиг зняти.
0: Цікаво, навіщо йому була ця книжка?
1: Не знаю. Про це ми ніколи не довідаємося. Мертві не дають свідчень.
0: О, чудова назва! Мертві не дають свідчень. А дозволиш мені коли-небудь її використати? І все ж цікаво, навіщо він поліз по ту книжку? Шкода, не дізнаємося.
1: Багато б воно допомогло. Скільки б я дав, щоб знати, про що хотів розмовляти Водницький зі своїм другом за кілька годин до смерті. Телефонував до нього. Шкода, не застав удома.
0: Що за телефонний дзвінок? Ти мені про нього не казав.
1: Начебто потерпілий хотів сказати тому другові з партизанських часів щось дуже важливе.
0: А як звуть того друга?
1: Кочинський. Павел Кочинський. Це нам нічого не дасть, адже Водницький не додзвонився до нього. Раптом Квірин завмер. Відтак підсунув книжку поручнику під ніс Я прочитав назву розділу «Невдала провокація», а в второму розділу був поручник Павел Кочинський, псевдонім «Дикий кіт».
0: Тепер маємо його?
1: Еге ж, мабуть, уже маємо його, але буде багато мороки з доказами. Що?
0: А про це не турбуйся, залиште мені. Є кілька класичних способів поведінки в таких випадках. Я на цьому розуміюся. Виберемо найдієвіший і найкласичніший.
1: Надходив кульмінаційний момент. Напруга в кімнаті зросла до краю. Звичайно, кажуть, що померлі не дають свідчень. Цього разу зовсім інакше. Сталося диво. Пан Водницький сказав нам, кого він упізнав, та ще й дав непідважний доказ, що не помилився. Господар дому зійшов униз з визначеною метою. На полиці лежала книжка «Партизанськими шляхами». Він згадав, що на одному із знімків, долучених до спогадів поручника Дикого Кота, має бути особа, про яку йому йшлося. Ці фотографії зроблено в загоні Водницького за кілька днів перед викриттям гітлерівського агента. Не встиг перевірити. Коли витяг книжку з полиці, убивця вдарив. Проте ми старанно переглянули цю книжку. Водницький добре пам'ятав. У тій книзі на гуртовому знімку загону є також і гітлерівський шпик. Хоча світлина й не дуже чітка, ми впізнали його відразу. Не дуже і змінився. Як вас насправді звати, пане Салабурський?
4: Панове! Це непорозуміння! Зрештою, я не вбивав на вбисте! Зрозумійте! Я мусив це зробити! Мусив! Багато років тому я був молодий і дурний! Не знав, що роблю, панове! Повірте! Вони мене змусили!

0: Пане Салабурський, що я вам скажу? Ми вас обвели круг пальця, як останнього простака. Підвели вас і нерви, і пам'ять. У цій книжці взагалі немає вашого знімка. У партизанському загоні ніхто не фотографував.
1: Ненавиджу!
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Отже, ми знову повертаємося до московського князя Юрія Даниловича. Як пам'ятаємо з нашого викладу, він, зрештою, посів Володимирський великокнязівський престол. Тобто йому доручили збирати ханську подушну данину і відвозити її в столицю Золотої Орди. Ось як про це повідомляє Карамзін. Затверджений ханом на Великому князівстві, взявши з собою юного Костянтина Михайловича, син убитого великого князя Михайла Тверського, і бояр тверських як бранців, Георгій Юрій, приїхав панувати у Володимир. Гінці тверські повернулися зі звісткою про всі жахливі обставини Михайлової кончини. Кінець цитати. Ми пам'ятаємо, саме через донос князя Московита був страчений великий князь Михайло Тверський. І цілком закономірно, що відплата наздогнала негідника, онука Олександра Невського. У наступний рік відправився до хана Димитрій, старший син Михайла Тверського. Там вони побачили один одного. Димитрій Тверський побачив Юрія Московського. І ніжний син Дмитро, виразно уявивши собі закривавлену тінь Михайлову, батька, затріпотівши від жаху, від гніву, встромив меч в убивцю. Георгій, Юрій Московський, випустив дух, а Димитрій, учинивши помсту, як на його думку справедливу і законну, спокійно чекав наслідків, тобто рішення хана Узбека. Кінець цитати. Хан, звісно, став на бік загиблого зятя. Він повелів стратити Димитрія, аби показати всім, що страчувати і милувати може тільки він. Однак навіть хан розумів усю ницість і мерзенність Юрія Московського, тому, незважаючи на страту Дмитрієву, узбек на знак милості визнав його брата Олександра Михайловича Тверського великим князем. Ця грамота писана у 1327 році. Кінець цитати. Як писав російський професор Ключевський, московські князі були спритні й кмітливі ділки і одночасно, як ми встановили, великі негідники й мерзотники. Цього разу почав плести інтригу так званий Іван Калита, ще один внук Олександра Невського, брат Юрія Московського, згідно з катерининськими джерелами. На Твер було нацьковано сина Дюденя, двоюрідного брата хана Узбека, темника Шевкала. Твер на чолі зі своїм князем знову повстала, намагаючись вирватися з порочного московського кола доносів, пліток і неправди. Січа була жахлива. Від сходу соняшного до темного вечора різалися на вулицях з остервенінням надзвичайним. Поступившись сильнішим, моголи заховалися у палаці. Зверніть увагу, татаро-монгольська знать у містах Суздальської землі володіла найкращим майном – палацами. Олександр спалив його, і Шевкал згорів там із рештками ханської дружини. До світла не було жодного татарина живого. Громадяни Твері умертвили і купців ординських. Кінець цитати. Тут доречно звернути увагу читачів на той факт, який російські байкарі історії зазвичай замовчують. Усі міста і селища Суздальської землі та Московії
в XIV столітті були повні татарського люду, що проживав у них. Баскаків, купців, ординської знаті, яка мала свої володіння, шукачів пригод тощо. Це спільне проживання фінського і татарського етносів дуже істотне, бо зайвий раз підтверджує факт існування єдиної держави Золотої Орди на просторі від Новгорода до Каспію. Не існувало в XIV і XV століттях якоїсь відособленої російської московської держави, як намагалася повідати світові російська історична наука. Повернімося все-таки до тих далеких подій. Узбек, палаючи гнівом, клявся винищити гніздо заколотників. Позвав Іоанна Даниловича Московського, обіцяв зробити його великим князем, і давши йому 50 тисяч воїнів під проводом 5 ханських темників, велів іти на Олександра, щоб стратити росіян росіянами, тверетян – московитами. Кінець цитати. Щоб не намагалися тут казати російські історики, але істина незаперечна. Москва знову, уже вкотре, зрадила своїх сусідів. І в черговий раз стала на бік татаро-монгольської державності. У цій ситуації московською величчю або московською незалежністю і не пахне. Іншого не могло бути. Внук Олександра Невського Іван Калита дуже добре пам'ятав, що його дід Олександр цілком усвідомлено поставив свій рід на службу татаро-монгольській імперії, побратавшись із сином Батия. І внуки розуміли, чим ретельнішим буде їхнє служіння ханові, то більше переваги вони отримують перед іншими Рюриковичами. Вони не передбачали, що надалі Золота Орда розвалиться, і нащадки через сотні років назвуть їхні діяння збиранням землі російської. Спадкоємці Невського, як і їхній предок, лише ревно служили своєму ханові, государеві. Тим часом Іоанн Калита і князь Суздальський, вірні слуги узбекової помстви, наближалися з військами до Твері, незважаючи на глибокі сніги і морози лютої зими. Твер, Кашин, Торжок були взяті, спустошені з усіма пригородами, жителі винищені вогнем і мечем, інші відведені в неволю. Хан, будучи задоволений вірністю князя Московського, Івана Калити, дав йому найбільш милостиву грамоту на велике князювання, придбане нещастям стількох росіян, тверетян. Кінець цитати. Таким чином, Московія за 30 срібняків купила собі право на великокнязівський престол. Яким довгим і страшним шляхом ішла вона до цього права на злодійство. Великоросів ніколи не мучила совість за ці жорстокі діяння. Описуючи події московського зрадництва Твері, Карамзін навіть почасти не намагається засудити Івана Калиту. Ні, він не засуджує зрадника московита. Він засуджує тверського великого князя Олександра Михайловича. Мовляв, навіщо він усе це затіяв? Краще б став на коліна, заліз у ярмо і випросив прощення у хана. Він засуджує хитрого в лапках хана Узбека, який страчував росіян росіянами. Він засуджує жорстоких і лютих монгольських воєвод,
Але для зрадника Івана Калити не знаходить найпростішого слова осуду. Такою є подвійна російська мірка для своїх і для чужих. Однак не варто звеличувати роль московського князя Івана Калити. То був тільки ревний служака золотоординських ханів. Значно пізніше, коли байкарям історії знадобиться обґрунтувати брудні діяння своїх московських предків, вони вишукають нові пристойні терміни на кшталт «збирання землі російської», «московський государ», «монарше повеління» тощо. І весь цей букет прикрас покладуть не на справжнього володаря Суздальської землі і Московії, золотоординського хана, а на Рюриковичів, московитів, які плазували на колінах у ярмі перед ханом, жадібно прагли ханської усмішки. Повернімося до подій тих далеких часів. Князь Олександр Михайлович, що побив татар у Твері, змушений був тікати зі своєї вотчини у Псков. Однак і там його наздогнав служник хана Узбека Іван Калита разом із митрополитом. Іван Калита, боячись здаватися ханові ослушником або недбайливим виконавцем його волі, приїхав у Новгород із митрополитом і багатьма князями, знаючи, що потрібно боротися або поступитися, удався до іншого способу, незвичайного в Древній Росії – Московії. Схилив митрополита накласти прокльон на Олександра і на всіх жителів Пскова, які стали на захист князя Олександра Тверського, якщо вони не скоряться наказу хана. Кінець цитати. У цих подіях вражає поведінка митрополита. Хоч би як Російська Православна Церква намагалася відмежуватися від зв'язку з татаро-монголами, їй це не вдасться. Безпрецедентний приклад, коли прості християни цілого міста піддані церковному прокльону заради збереження величі, визнаного Російською Церквою своїм верховним царем хана Узбека. Московська Православна Церква і її митрополит були вірними слугами хана Золотої Орди. Служили йому віддано, днями й ночами молячись за нього. У поданих вище словах Карамзіна криється вся так звана відособлена незалежність розвитку Московії від Золотої Орди. Навіть найдосконаліші тези російської міфології розвалюються під тиском звичайних фактів. Потрібно тільки відсіяти словесну полову виправдань. Якщо московські справи і події 13-15 століть розглядати без доданого згодом доважку брехні, то факти оповіді мають чітку логіку. Володар єдиної держави – хан Узбек, а обидва московити – і князь Іван Калита, і митрополит Феогност – лише вірні слуги Золотої Орди. Хан повелів доставити до нього підданого, який проштрафився. І запопадливі митрополити з московським князем виконують наказ. Не більше. Але псковитяни не послухалися митрополита, хоча той прокляв їх і відлучив від церкви. Вони не зрадили Олександра Тверського. І він вільно виїхав до Литви.
Як же поводився надалі Іван Калита? Я не буду розповідати про нього, а подам кілька виписок з Карамзіна. Судіть самі. Іоанн частими подорожами в Орду доводив свою відданість ханові. Кінець цитати. Новгородці, торгуючи на кордоні Сибіру, діставали багато срібла із закками. Іоанн вимагав його для себе та, отримавши відмову, у гніві поїхав тоді до хана. Скаржитися. Кінець цитати. Спустошуючи казну свою частими подорожами в корисливу Орду і знаючи, що новгородці не налаштовані добровільно поділитися з ним скарбами сибірської торгівлі, він хотів збройною рукою перехопити ці скарби. Полки Іоаннові йшли взимку, виснажені труднощами, зустрінуті дужою відсічю двінських чиновників. Вони не мали успіху і повернулися, втративши велику кількість людей. Кінець цитати. Новгородці відправили звичайну ханську данину до Іоанна. Але великий князь, незадоволений нею, вимагав ще удвічі більше срібла, нібито для узбека. Кінець цитати. Так, вірою і правдою, служив Золотій Орді Іван Калита, плазуючи біля ніг хана. Вдома займався звичайним розбоєм, вишукуючи для Орди зайвих гріш. Тільки за приблизними підрахунками Іван Калита з 1327 до 1340 року провів в Орді, включаючи дорогу туди й назад, не менше, ніж 9 років. Відтак проповідувана сотні років брехня, що Іван Калита – перший московський князь, збирач землі Руської, возвеличувач Московії. Лише звичайний доважок брехні. Іван Калита був вірним підданим хана Узбека, служив йому вірою і правдою. Однак відрізнявся рідкісним боягузтвом, підлістю, інтриганством і зрадництвом. Послухаймо, шановні читачі, про ще одну інтригу цього

нову інтригу. Іоанн знайшов інший безпечний спосіб погубити тверського князя. Він поспішив в Орду, взяв із собою двох старших синів, Симеона й Іоанна, представив їх величному узбекові як майбутніх надійних, ревних, ось справжня ціна князів-московитів, слуг його роду, вправно лестив йому, сипав дари і, цілковито увійшовши в довіру до хана, міг сміло приступити до головної справи, тобто до очорнення тверського князя. Без сумніву, Іоанн описав його закостенілим ворогом моголів, готовим збунтувати проти них усю Росію, землю Моксель, і новими ворожими діями вразити легковірне милосердя узбекове. Цар, застрашений небезпекою, наказав позвати в Орду Олександра Тверського, Василя Ярославського та інших князів удільних. Іван же, підла душа, щоб відвести від себе підозру, одразу ж повернувся до Москви чекати наслідків. Кінець цитати. Хочу звернути увагу на цю цитату ось у якому контексті. Для того, щоб його наклеп на Олександра Тверського досяг мети, Івану Калиті необхідно було вести дуже тонку інтригу. Інакше хан узбек міг знести голову йому самому. А відтак усе пророблялося неквапно під час багатьох відвідувань хана. Та й потрапити московському князеві на прийом до хана було справою непростою. Спочатку необхідно було відвідати придворну знать і задобрити її, і лише після цього можна було розраховувати на прийом у хана. Тобто для виконання задуму потрібен був час. І весь цей час московський князь із синами перебував при ставці хана. Кочував разом із двором, пив, веселився, розважався, полював, допомагав синам заводити знайомства зі знаттю і спадкоємцями хана, як кажуть, вів світське життя при дворі. Слід пам'ятати, саме так було щоразу. Лише з дозволу хана Іван міг виїхати до себе в Улус. Послухаймо, чим закінчилася інтрига князя московитів. «Хай буде воля Божа», – сказав Олександр і поніс багаті дари узбекові та його двору. Їх прийняли з похмурою безмовністю. Минув місяць. Олександр молився Богу і чекав суду. Деякі вельможі татарські і цариця заступалися за цього князя. Але прибуття в Орду синів Іоаннових вирішило справу. Накручений ними або друзями хитрого їхнього батька, узбек без жодного розслідування оголосив, що заколотник, невдячний князь Тверський, повинен умерти. Олександр обійняв вірних слуг і бадьоро вийшов на зустріч убивцям, які, відрубавши голову йому і юному Феодору, синові, порубали їхні тіла на шматки, і ці понівечені останки нещасних князів були привезені в Росію. Твер. Кінець цитати. Але князь московит ненадовго пережив Олександра Тверського. Олександра було страчено 1339 року, а Іван Калита помер

0: у 1340 році. Не в першому поколінні бачимо дії князів-московитів і їхніх митрополитів – меркантильних, жорстоких, жадібних і страшенних аж до відрази боягузів. Вони готові проклясти свою паству, аби тільки догодити Золотоординському ханові. Вони готові зрадити й оббрехати кожного заради власної вигоди. І російський історик навіть не шукає цим діянням виправдань. Навіщо? Усі ці діяння освячені в російській міфологічній історії. Їм не дали чесної історичної оцінки. Все підтасоване під велику брехню збирання землі російської. У першій духовній книзі цього князя Івана Калити, написаній у 1327 році, перелічені всі його вотчинні володіння. Вони складалися з 5 або 7 міст, сіл із повітами. Це були Москва, Коломна, Можайськ, Звенигород, Серпухов, Руза й Радонеж. Якщо, звісно, дві останні волості були тоді містами. Оце вся частка Калити, коли він став великим князем. Кінець цитати. Але російський історик, як завжди, хитрує та не домовляє. Він привчає читача вірити в неправду і вимисел. Свідомо замовчує головне. Доводиться шукати ключову недомовлену думку серед інших сторінок, де вона прихована і подана в іншому контексті. Це думка про те, що московський князь не був господарем своєї вотчини. І в татаро-монгольський період існування Московії не міг бути. Він цю вотчину отримував від Золотоординського хана тільки на період служби в хана. Тобто власником вотчини був хан. У цьому випадку втрачався весь сенс великоросійських вигадок про князівську спадщину, про правомірність існування самого поняття дідичевої землі. Ще один свідомо закладений в історію доважок брехні. Послухаємо. Іоанн, розпоряджаючись під час ханської служби тільки своєю отчиною, не міг її заповісти синам, бо призначення його спадкоємця залежало, було під владою, від хана. Кінець цитати. І ще одне підтвердження цієї думки. Найближче право спадкове для володарів російських, бачите, як затято пише писака історії, не мало сили без ханської згоди. І тут неправда. Треба казати без ханської волі. Хан не давав згоду, а особисто вирішував. Бували випадки в ті роки, коли князів Суздальської землі позбавляли вотчини назавжди, а найчастіше і самих князів знищували. Князі-московити династії Олександра Невського уціліли тільки з тієї причини, що побічно належали до роду Чингісидів та віддано служили Золотій Орді. А все інакше, що намагаються нам утовкмачити російські писаки історії, є, за висловом Катерини ІІ, грою з татарами в жарт. І друге. Звертаю увагу державників типу Солженіцина, Лужкова, Бабуріна, Глазунова та інших на чинні кордони Московії до середини XIV століття. Ось, панове, де була ваша земля у XIV столітті. Але навіть цей порівняно невеликий клаптик землі ваші предки надбали страшним розбоєм і віроломством, про що ми розповіли вище. Адже ніколи не буде розсудлива людина стверджувати, що московити, які знищили Тверське князівство, всю землю, положиша пусту, як оповів нам літописець, стали спадкоємцями тверського населення. Вовк, який розорив кошару і з'їв вівцю, не успадковує її поведінки, її генів, ну, врешті-решт, її неповторності. Недарма вся історія російської держави тримається не на описі походження з татаро-фінських племен великоросійського народу, а на життєписі династії Рюриковичів та Романових. Тож, якщо чесно слідувати цій парадоксальній логіці, то російська історія мусить починатися на батьківщині Рюриковичів у Скандинавії, і не інакше. Такі ось маємо парадокси російської історії під тиском московського доважку брехні. Але повернімося в Золоту Орду. Як пам'ятаємо, Іван Калита в 1340 році, зрадивши багатьох своїх сусідів, пішов на той світ. Смерть Іоаннова була важливою подією для князів. Вони поспішили до хана. Два Костянтини – Тверський і Суздальський – могли претендувати на велике князювання. Але Симеон Іоаннович також поїхав із братами в Орду. Послався узбекові на тривалу вірність батька свого, ясна річ, не забувши згадати діда Данила Олександровича і прадіда Олександра Ярославовича, так званого Невського, обіцяв заслужити милість царську, ханську, і був оголошений великим князем. Кінець цитати. Не знаю, як ви, шановні читачі, але я, читаючи сказання російського історика, зараз таки уявляю всю велич цього князя, всю його так звану незалежність і самостійність. Отож, всі князі московські чесно і віддано служили єдиній державі і навіть у помислах не мали жодного відокремлення. Симеон не поступався батькові, бо слідував його правилам, лестив ханом і принижувався. Кінець цитати. Новий князь московит, як і його батько, опускався в Орді до цілковитого приниження. Це явище в московській практиці того часу вважалося природним. Дивує інше. Із невідчиєї примхи князь Симеон чомусь отримав до свого імені доважок «Гордий». В чому полягала гордість князя, залишилося загадкою. Можливо, і в цьому проявилася свого роду подвійна російська мірка. Московський князь Симеон Іоаннович посідав великокнязівський престол із 1340 по 1353 рік і помер від чуми, або, як її тоді називали, чорної смерті, що лютувала по всьому світу. Одночасно з московським князем Симеоном помер і митрополит Феогност. У 1349 році почалася зараза у Скандинавії. Звідти або з німецької землі перейшла вона в Псков і Новгород. Спершу проявилася навесні 1352 року і лютувала до зими з такою силою, що вижила ледве третина жителів. Хвороба проявлялася гулями в м'яких западинах тіла. Людина харкала кров'ю і на другий або на третій день помирала. Спізнала тоді гнів небесний відповідно і Москва. За короткий час померли там митрополит Феогност, великий князь, два сини його і брат Андрій Іоаннович. Кінець цитати. Усі князі російські Суздальської землі поїхали в Орду, аби виявити, хто буде їх главою. Ну, збирати данину для хана. Чанібек обрав Іоанна Іоанновича Московського, тихого, миролюбного і слабкого. Кінець цитати. Автор не раз звертав увагу читачів, як Карамзін вільно і за власним бажанням маніпулює словами. Так суздальські і московські князі в нього російські. Татарський улус Московія – держава російська. Жителі Московії – російський народ. Тощо. Усі ці терміни до 14-го і наступних століть жодним чином не мають стосунку. Брехня вливалася в оповідь російської історії повільно, цілеспрямовано, але значно пізніше. Навіть на початку царювання Петра І держава, якою він правив, називалася Московською або Московією. Але російські історики подібне замовчують свідомо. Саме Петро І на початку XVIII століття повелів називати свою державу російською. Уже вкотре доводиться звертати увагу читачів на істотний факт, який практично замовчують російські історики. Йдеться про час, який проводили московські князі у ставці хана. Необхідно знати, сама ставка хана протягом року переміщалася в межах володінь Золотої Орди. Володіючи мільйонними табунами худоби, зберігаючи звичаї предків, хани Золотої Орди кочували від столиці Сарая до Москви, тобто з півдня на північ, і до зими знову поверталися в столицю. Могли обрати інший шлях кочівлі, наприклад, уздовж берега Каспію, від Волги до Тереку і далі. Ми згадували про це, говорячи про ханів Батия, Берке та Узбека. Московські князі вважали за найбільшу честь перебувати при ставці хана. Так князь Симеон Іоаннович за свої 13 років московського князювання побував 5 разів в Орді, лише з ханської волі, та не менше, ніж 12 разів возив ханові щорічну данину, в чому й полягала його служба на посаді великого князя. Якщо врахувати, що в Орді він міг перебувати від кількох місяців до року, то читачам стає зрозумілим, де переважно жив московський князь. Разом із князем у ставці перебували митрополит, московська знать і допоміжна військова дружина на потребу хана. Згадаймо, як хан Джанібек писав московському князеві: «Ми чули, що небо ні в чому не відмовляє молитві головного попа вашого. Хай випросить же він здоров'я моїй жоні». Кінець цитати. І князь із митрополитом та військовим загоном негайно відбули до ставки хана, де кочували з ним уздовж Каспію, доки татаро-монгольські і московські війська завоювали в Персії місто Таврис. Але російські історики про такі «дрібниці» в лапках зазвичай згадують мимохідь, якщо взагалі згадують. Адже ці дрібниці зовсім не звеличують державу російську. Радше спростовують тезу про державу російську в татаро-монгольський період. Провів Симеон Іоаннович біля хана при ханському дворі 5 чи всі 10 років. А після повернення до Московії часу на те тільки залишалося, аби зібрати нову подушну данину з неслухняних удільних князів. Звідси внутрішні чвари, скарги ханові на зайві побори і татаро-монгольські погроми. Московські князі походили з Олександрівського коріння, тож риси зрадництва, розбою та приниження перед Золотою Ордою успадковували від свого предка Олександра, пізніше прозваного Невським. Але повернімося в московський улус. Як пам'ятаємо, Ченібек або Дженібек обрав Іоанна Іоанновича Московського тихого, миролюбного і слабкого. Кінець цитати. В Московії від тих далеких часів повелося називати правителів, які не грабували сусідів і не займалися розбоєм, тихими та слабкими. Мовляв, зовсім не розширювали Московію ні багатством, ні територією. Ось якби лилася рікою людська кров, і князь додав до Московії шматок чужої землі, була б зовсім інша оцінка діянь князя. Такому правителеві землі московської і шана, і слава, і хвалебні пісні на многі літа. Усе за логікою закоренілих загарбників. Іоанн ІІ Іоаннович посідав московський великокнязівський престол з 1355 по 1359 рік, тобто 4 роки. І цей князь більшу частину свого князювання провів в Орді. Після смерті хана Бердибека, що загинув 1359 року, в Золотій Орді настав період смути. Із 1360 по 1380 рік на ханському престолі побувало 25 осіб. І дехто з тих, хто доривався до ханської влади, не був прямим нащадком роду чингісидів, що лише посилювало міжусобиці й кровопролиття. Саме в роки розбрату в Золотій Орді набув сили темник, воєначальник Мамай, який був одружений із дочкою хана Бердибека. Дуже часто хани шукали підтримки Мамая, і саме він приводив їх на ханський престол та знімав з цього престолу. На початку тих важких часів і помер московський князь Іоанн ІІ Іоаннович. Князі з'явилися в Орді з дарами, і новий цар, хан, дав велике князювання Димитрію Суздальському, чого не мали ні батько, ні дід його. Кінець цитати. Князі-московити вчергове втратили великокнязівський престол. Вони не погодилися з цим і чекали слушного моменту. Нарешті дочекалися. Юний Дмитрій Іоанович Московський також перебував в Орді. Цей отрок оголосив себе суперником Дмитрія Суздальського в гідності великокнязівській і позвав його на ханський суд, щоб вирішити справу без кровопролиття. І бояри московські разом із суздальськими відправилися до хана Мурута. Представляючи обличчя древніх ханів, тобто будучи прямим нащадком роду чингиситів, Мурут визнав малолітнього Дмитрія Іоановича, московського, главою князів. Кінець цитати. Відбулася дуже тонка гра. Саме черговому ханові роду чингисидів нагадали про родинні зв'язки предків хана та князя московського Дмитрія, через що московити повинен отримати перевагу. Дмитрій Московський не став просити великокнязівського престолу ні в Мамая, ні в інших ханів Орди, які не були династичною ріднею. Князі московити були рабськи відданими нащадкам хана Батия. Князі нащадків Олександра Невського розуміли, як тільки вони відступлять від цієї логіки, одразу ж позбудуться своєї переваги над іншими князями землі Моксель.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 9. Інтерлюдія. Їхнє життя тут здалося потім Харленові справжньою ідилією. За ці біотижні відбулося стільки подій, вони так змішалися і переплились у його пам'яті, що йому здавалось, ніби цей період тривав набагато довше, ніж було насправді. А втім, єдиною ідилією були години, проведені разом із Нойс. Вони, мов би, освітили рожевим світлом усі інші події. Епізод перший. Повернувшись у сектор 482-го, він неквапом спакував свої пожитки, переважно одяг та плівки, особливо подбавши про оправлені томи первісного журналу. Збираючись на свою постійну базу в 575-те, він ревно стежив, щоб бодай не забути чогось із своєї цінної колекції. Помічник вже закінчував переносити його речі до вантажної капсули, коли надійшов Фінджі. «Бачу, ви нас покидаєте». Як завжди, Фінджі непомильно добирав найбанальніших фраз. Він посміхався, майже не розтуляючи уст. Руки його були закладені за спину, а опецькуватий корпус погойдувався, немов м'ячик на пухкеньких ніжках. Харлан навіть не глянув на свого начальника. Він лише сухо кивнув. «Так, сер». «Я доповів старшому обчислювачеві Твіселові, що ви цілком задовільно провели своє спостереження в 482-му». Харлан не міг пересилити себе, щоб подякувати Фінджі. Він промовчав. «Я поки що не доповідав про ваш напад на мене», – провадив далі Фінджі, несподівано стишивши голос. І хоча на його обличчі все ще блукала солодкава посмішка, а очі дивилися лагідно, в голосі відчувалася зловтіха. Харлан пильно глянув на нього і сказав: «Як собі хочете, обчислювачу». Епізод другий. Харлан знову оселився в 575-му. Невдовзі після свого повернення він зустрів Твісела. Харлан просто був щасливий знову побачити цю маленьку постать із зморшкуватим личком гнома. Йому було приємно бачити навіть білий циліндрик, що димів між двома жовтуватими від тютюну пальцями. «Обчислювачу», – звернувся до нього Харлан. Твісел, що саме виходив зі свого кабінету, зупинився і кілька секунд дивився на Харлана, немов не впізнавав. Вигляд у нього був стомлений, обличчя змарніло, очі почервоніли й позападали. «О, та це ж технік Харлан», – нарешті вигукнув він. «Ви вже закінчили свою роботу в 482-му?» «Так, сер». Реакція Твісела була дивною. Він глянув на свій годинник, що, як і всі годинники вічності, показуючи біочас, був заодно календарем, і сказав: «Тепер уже недовго чекати, мій хлопчику. Вже скоро, все йде як по маслу, просто чудесно». У Харлана тьохнуло серце. Під час минулої зустрічі з Твіселом ці слова не мали б для нього ніякого значення. Але тепер Харланові здавалося, що за ними криється глибокий зміст. Твісел, мабуть, дуже вморився, інакше не говорив би так відверто. А може обчислювач вважає, нібито достатньо завуалював свою фразу і не боїться, що Харлан зрозуміє її справжній зміст? «Як поживає мій учень?» Харлан постарався говорити невимушено, аби в запитанні не відчувалося зв'язку з словами Твісела. «Чудово, чудово», – відповів обчислювач, але думки його тим часом ширяли десь далеко. Він поквапливо зробив останню затяжку, відпустив Харлана коротким кивком голови, а сам швидкою ходою попростував своєю дорогою. Епізод третій. Учень. На вигляд він здавався старшим. Його зрілість відчувалась у кожнім русі і навіть у тому, як він подав Харланові руку і сказав: «Ради, що ви повернулися, Харлане». А може йому тільки так здалося? Адже тоді Купер був для нього всього-навсього учнем, а тепер він потужний інструмент в руках вічних. Хай би там як, але Купер помітно виріс в Харланових очах. Харлан намагався не виказувати свого враження. Вони сиділи в Харлановій кімнаті, де молочна білизна порцелянових стін тішила технікове око після строкатих барв 482-го. Хоч як він прагнув поєднати буйну пишноту барокко 482-го зі спогадами про Нойс, у нього нічого не виходило. Цей недоладний стиль пов'язувався в нього тільки з образом Фінджі. А Нойс у його пам'яті асоціювалися з атласно-рожевим присмерком і, як не дивно, із суворим аскетизмом секторів прихованих сторіч. Він поквапно заговорив, мов би хотів приховати свої небезпечні думки. «Ну, Купере, що ти тут робив без мене?» Купер засміявся, зніяковіло погладив пальцем під кову своїх вусів і сказав: «Учив математику, тільки математику». «Так, і далеко забрався?»
2: «Далеченько».
1: «А як успіхи?»
2: «Поки що все гаразд, мені математика дається легко. Вона мені до вподоби, от тільки задачі стають з кожним днем дедалі складніші».
1: Харлан кивнув головою, відчуваючи задоволення. «Матриці темпоральних полів і таке інше». Купер зашарівся, повернув обличчя до книжкових полиць і ухилився від відповіді.
2: «Побалакаємо про первісну історію», – запропонував він. «У мене є до вас кілька запитань».
1: «Яких?»
2: «Мене цікавить життя городян у 23-му сторіччі, особливо в Лос-Анджелесі».
1: «Чому саме в Лос-Анджелесі?»
2: «Дуже цікаве місто. Вам так не здається?»
1: «Чому ж, я з вами згоден. Але чи не краще тоді почати вивчення з 21-го сторіччя, пори найвищого розквіту згаданого міста?»
2: «Все-таки спробуємо з 23-го».
1: «Гаразд, я не заперечую». Харланове обличчя здавалося безтурботним. Але коли б можна було зішкребти зовнішню безтурботність, під нею проступив би вираз похмурої впевненості. Його страшний, інтуїтивний здогад тепер був не тільки здогадом. Все підтверджувало його. Епізод 4. Пошуки. Подвійні пошуки. По-перше, треба мати точну інформацію. Щодня жадібними очима він переглядав усі повідомлення, що лягали на твіселів стіл. То були копії проєктів імовірних або вже запланованих змін реальності у різних сторіччях. За давно заведеним порядком ці копії неодмінно надсилали Твіселові як члену Ради часів, і Харлан був певен, що нічого не пропустить. Передовсім його цікавив характер зміни в 482-му. А ще він прагнув одержати відомості про будь-які інші зміни, в будь-яких сторіччях, що мали б у собі якусь ваду, помилку, найменше відхилення від довершеності, помітні для натренованого ока талановитого техніка. Власне кажучи, Харлан не мав права читати ці повідомлення, але Твісел тепер рідко бував у своєму кабінеті, а більше ніхто не насмілився б утручатися в справи його особистого техніка. То була перша частина його пошуків. Друга здійснювалася у філіалі Центральної бібліотеки, що розташувався в секторі 575-го. Вперше він зважився вийти за межі тих бібліотечних відділів, які досі цілком поглинали його увагу. В минулому він найчастіше навідувався у відділ первісної історії. Бідненький на перші джерела, а тому Харленові доводилося виписувати їх з далекого минулого, переважно з третього тисячоріччя. Тепер його понад усе цікавили полиці з матеріалами, присвяченими, власне, зміні реальності, її теорії, методам, історії. Тут, до речі, завдяки Твіселові, було зібрано найкращу колекцію у вічності. Харлан з цікавістю никав серед полиць з фільмокнигами. Вперше він почав вивчати 575-те сторіччя, його географію, яка майже не змінювалася від реальності до реальності, історію, яка змінювалася трохи помітніше, і соціологію, яка зазнала найбільших змін. То були не звіти спостерігачів чи висновки обчислювачів. З тими матеріалами Харлан почасти був знайомий. А книги написані самими часів'янами. Тут зберігалися й художні твори 575-го. Вони сколихнули в Харлановій пам'яті палкі дискусії про вплив змін реальності на духовні цінності. Чи вплине зміна на той чи той шедевр? Якщо вплине, то як? Якою мірою минулі зміни завдали шкоди мистецтву? Такі запитання Харланові доводилося чути не раз. І взагалі, чи може бути єдиний погляд на мистецтво? Чи можна вбгати мистецтво в прокрустове ложе кількісних показників,
2: які піддаються механічній обробці на обчислювальних машинах. Головним опонентом Твісела в дискусії з цих питань був обчислювач на ім'я Огест Сенор. Твісел запально критикував погляди Сенора, і ця критика пробудила в Харлена бажання прочитати Сенорові праці. Він був вражений прочитаним. На превеликий Харленів подив, Сенор поставив запитання відкрито. Чи не може з'явитися в новій реальності особа аналогічна тій, яку взяли у вічність із попередньої реальності? Відтак він проаналізував можливість зустрічі вічного зі своїм аналогом у часі, в тих випадках, коли той знає і коли не знає про це, і висловив припущення щодо можливих наслідків у кожному випадку. Тут він зовсім близько підійшов до того, чого найбільше боявся в душі кожен вічний, і Харлан, стрепенувшись, поквапливо пропустив це місце у фільмокнизі. І, звичайно, Сенор у своїх дискусіях приділяв чимало уваги долі літератури та мистецтва за найрізноманітніших змін реальності. Твісел не сприймав Сенорових поглядів. «Якщо мистецтво не піддається обчисленню, – кричав він Харленові, – тоді на якого біса оті безконечні дискусії?» Харлен знав, що думку Твісела поділяє переважна більшість членів Ради часів. А тепер Харлен стояв перед полицями з романами Еріка Лінкольна, якого називали найвидатнішим письменником 575-го сторіччя, і дивувався. Він налічив 15 різних повних зібрань творів, узятих, безперечно, з різних реальностей. Було очевидно, що вони відрізняються одне від одного. Один комплект, наприклад, був менший, ніж решта. Либонь добра сотня соціологів, подумалось Харленові, заробили собі звання, проаналізувавши різницю між ними з погляду соціологічного тла кожної реальності. Харлан пройшовся тим крилом, де експонувалися прилади і механізми з різних реальностей 575-го. Він знав, що багато з них вилучено з часу і збережено тільки у вічності, як зразки людської винахідливості. Вічність оберігала людину від наслідків її власної, надміру жвавої технічної уяви. То була найголовніша турбота вічності. Не минало й біороку, як десь у часі ядерна технологія підходила так близько до небезпечної точки, що вічності доводилося зупиняти її. Харлан вернувся до бібліотеки і підійшов до полиць з фільмокнигами з математики і математичної історії. Він пройшовся пальцями по кількох назвах, трохи подумавши, відібрав 5 плівок і розписався за них. Епізод 5. Нойс. То була найважливіша частина інтерлюдії, по-справжньому іделічна частина. У вільні години, коли не було Купера, коли Харлан міг їсти на самоті читати, на самоті спати, на самоті чекати завтрашнього дня, він пробирався до капсул. Він був щиро вдячний особливому становищу техніка в суспільстві. Йому і не снилося, що можна бути таким вдячним людям за те, що вони всіляко уникають тебе. Ніхто не запитав у нього, чи має він право сідати в капсулу, ніхто не поцікавився, куди він зібрався, в минуле чи в майбутнє. Нічиї допитливі очі не пильнували за ним, нічиї дбайливі руки не пропонували йому допомоги, нічий балакучий рот не намагався перекинутися з ним бодай словом. Він міг робити все, що тільки заманеться. «Ти так змінився, Ендрю», – сказала йому Нойс. «Боже мій, як ти змінився!» Він дивився на неї і усміхався. «В чому змінився?» «Адже ти усміхаєшся. Невже ти ніколи не дивився в дзеркало і не бачив своєї усмішки?» «Я боюсь дивитися в дзеркало. Я все кажу собі, не може бути, щоб я був такий щасливий. Я хворий, я марю, я збожеволів і навіть не здогадуюсь про це». Нойс підійшла ближче і ущипнула його. «Відчуваєш що-небудь?» Він пригорнув її до себе і відчув, що тоне в її шовковистому темному волоссі. Коли він нарешті відпустив її, вона, ледь перевівши дух, промовила: «Ось іще одна переміна. Ти й цьому навчився». «Я маю чудову вчительку», – почав Харлан і прикусив язика, злякавшись, що Нойс може сприйняти це як натяк на численних його попередників,
1: які помогли їй стати доброю вчителькою. Однак її безтурботний сміх не був затьмарений такою думкою. Вони вечеряли разом. У вбранні, що він привіз, Нойс була така ніжна й лагідна, аж Харлан не міг намилуватись на неї. Простеживши за його поглядом, вона легеньким рухом поправила спідницю і сказала: «Не треба було привозити мені всього цього, Ендрю. Навіщо їй Богу?» «Пусте, ніякої небезпеки», – безтурботно відповів він.
2: «Ні, це небезпечно. Навіщо робити дурниці? Я цілком можу обійтися тим, що тут знайшла, поки ти все владнаєш».
1: «А чому б тобі не носити власне вбрання і усілякі брязкальця?»
2: «Бо не варто виходити заради них в час, пробиратися до мого дому, щомиті ризикуючи бути спійманим. А що, коли вони зроблять зміну, поки ти будеш там?»
1: «Мене не впіймають», – нерішуче сказав він. І додав уже впевненіше: «А крім того, мій наручний генератор постійно тримає мене в біочасі. Тим-то жодна зміна не зачепить мене. Розумієш?»
2: «Ні, не розумію», – зітхнула Нойс. «Мені здається, я ніколи не збагну усіх цих премудростей».
1: «Тут немає нічого складного». І Харлан захоплено почав пояснювати. А Нойс уважно слухала, та з виразу її променистих очей важко було зрозуміти, чи справді дівчину цікавлять оті пояснення, чи вони тільки розважають її. Ці розмови наповнювали Харланове життя особливим змістом. Уперше він міг з кимось поділитися думками, обговорити свої справи і вчинки. Нойс стала, мов би, часткою його самого, але водночас була досить самостійна, з незалежними поглядами, здатна дати несподівану відповідь на будь-яке його запитання. «Дивно», – розмірковував Харлан, – «скільки разів він спостерігав таке соціальне явище, як подружнє життя, а не помітив найголовнішого, не збагнув його справжньої суті? Хіба він уявляв тоді, наприклад, що такі спокійні, ідилічні хвилини можуть бути вершиною щастя в подружньому житті?» Зібгавшись калачиком у його обіймах, Нойс запитала: «Як посувається твоя математика?
2: Хочеш глянути?
1: Тільки не кажи, що вона завжди при тобі».
2: «А чом би й ні? Поїздки в капсулах забирають стільки годин? Шкода марно гаяти час».
1: Він підвівся, видобув із кишені маленький фільмоскоп, вставив у нього плівку і, всміхаючись, закохано дивився, як Нойс прикладає прилад до очей. За хвилину вона повернула йому фільмоскоп і, похитавши головою, сказала: «Я ще зроду не бачила такої сили за карлючок. От якби навчитися читати вашою єдиною міжчасовою мовою».
2: «Насправді», – пояснив Харлан, – «більшість із цих закарлючок, як ти їх називаєш, ніякі не літери міжчасової мови, а математичні символи».
1: «Невже ти все це розумієш?» Нойс зачаровано дивилася на Харлана. Хоч би як було йому боляче руйнувати її ілюзії, він усе-таки змусив себе признатися: «На жаль, не настільки, як хотілося б. Однак я постійно вивчаю математику, аби здійснити те, що задумав. Поки що в мене не вистачає знань, щоб зуміти побачити в стіні отвір, крізь який пройшла б вантажна капсула». Він підкинув фільмоскоп угору, спритно піймав його і поклав на маленький столик. Нойс жадібно стежила за кожним його рухом і враз його осяяло.
2: «Побий його час! Ти ж не вмієш читати міжчасовою!» – вигукнув він.
1: «Певна річ. Отже, з тутешньої бібліотеки тобі ніякої користі. Я й не подумав про це. Тобі потрібні плівки з 482-го».
2: «Ні-ні, я не хочу», – поквапливо заперечила вона.
1: «Ти їх одержиш».
2: «Слово честі, не хочу. Нерозумно ризикувати заради...»
1: «Ти їх одержиш», – рішуче повторив Харлан. Харлан востаннє стояв перед нематеріальним кордоном, що відокремлював вічність від будинку Нойс у 482-му. Він твердо вирішив, що це буде востаннє. Ось-ось має відбутися зміна. Він не сказав про це Нойс, щоб не завдати їй болю. І все-таки він досить легко зважився ще на одну подорож у час. Почасти це була просто бравада, бажання похизуватися перед Нойс, привезти їй фільмокниги, вихоплені, сказати б, із лев'ячої пащі. А з другого боку,
2: нестримне прагнення обсмалити бороду іспанському королеві, якщо можна цю первісну приказку застосувати до гладенько поголеного Фінджі. А крім того, він матиме нагоду ще раз поринути в таємничу, чарівну атмосферу приреченого будинку. Він відчував її ще тоді, коли входив туди з дозволу просторово-часової інструкції. Він насолоджувався цією атмосферою і минулого разу, коли блукав порожніми кімнатами, збираючи одяг, якісь химерні пуделка, туалетне приладдя зі столика Нойс. Тепер тут панувала зловісна тиша приреченої реальності, і це відчувалось не лише у фізичній відсутності звуків. Харлан не міг передбачити, чим стане цей будинок у новій реальності. Він може перетворитися на невеличкий заміський котедж або багатоповерховий дім, який винайматимуть в оренду на одній з вулиць великого міста. А може взагалі щезнути, і замість чудового довколишнього парку з'явиться дике пустирище. Може статися й таке, що його майже не зачепить майбутня зміна. І в ньому житиме аналог теперішньої Нойс. Харлан полохливо відігнав цю думку. Або й хтось інший. Для Харлана цей дім був уже примарою, передчасним привидом, який постав перед ним, аби відійти в небуття. Але будинок так багато важив у Харлановім житті, що він дуже шкодував за ним і в душі оплакував його. 5 разів відвідував Харлан цю оселю, і тільки один раз її тишу порушив якийсь звук. Харлан саме був у буфетній. Завдяки розвиненій технології, в цій реальності

перестав сміятися, коли раптом виразно почув різкий звук. Харлан скам'янів. Звук пролунав десь позаду. І поки Харлан стояв, неспроможний поворухнутися, в голові йому промайнула думка, що в дім забрався випадковий злодій. Та це ще півбіди. Тоді зблиснув здогад про набагато страшнішу небезпеку. Це міг бути хтось із вічних, посланий сюди для розслідування. Ні, то не злодій. Весь період, відведений йому просторово-часовою інструкцією, був ретельно перевірений і вибраний з-поміж інших саме як найсприятливіший період часу, у якому відсутні чинники ризику. З другого боку, він здійснив мікрозміну, а може навіть і не мікро, викравши Нойс. Серце шалено калатало в грудях. Але Харлан змусив себе обернутися. Йому здалося, ніби двері позад нього щойно зачинилися, подолавши на його очах останній міліметр, перш ніж зрівнятися зі стіною. Він поборов у собі бажання відчинити двері й обшукати приміщення. Прихопивши із собою відібрані слоїки з делікатесами, він повернувся у вічність і чекав там аж 2 дні, перш ніж наважився вирушити до Нойс у далеке майбутнє. Однак ця пригода не мала ніяких наслідків, і Харлан поступово забув про неї. А тепер, настроюючи прилади на вихід у час, він знову згадав про той епізод. А може його просто постійно переслідувала думка про вже зовсім близьку зміну? Хоч би там як, але потім, вертаючись подумки до тієї миті, він зрозумів, що одна з тих 2 обставин стала причиною помилки у виборі часових координат. Іншого пояснення він придумати не міг. Помилка далася в знаки не одразу. Пройшовши крізь завісу темпорального поля, Харлан опинився в бібліотеці Нойс. Він уже так занепав духом, що навіть не відчував, як колись, відрази до вишуканого оформлення футлярів із фільмокнигами. Назви книжок були виведені такою закрутистою в'яззю, що їх важко було прочитати. Практичність і зручність тут переважала естетика. Харлан навмання узяв з полиці кілька книжок і, прочитавши назву однієї з них, був здивований. Книга називалася «Соціальна та економічна історія нашого часу». Він якось досі не звертав уваги на цю рису характеру Нойс. Вона, звичайно, була розумниця, та йому ніколи не спадало на думку, що її можуть цікавити такі поважні праці. Харланові самому захотілося проглянути соціальну та економічну історію, але він стримався. Коли виникне потреба, він знайде книжку в секторній бібліотеці 482-го. Фінджі, готуючи зміну, безперечно відібрав для вічності в бібліотеках цієї реальності все найкраще ще кілька місяців тому. Він відклав набік соціальну та економічну історію, пробіг очима полиці і вибрав кілька фільмокниг, серед яких було зо 2 романи та кілька наукових праць. Відтак прихопив 2 кишенькові фільмоскопи і все це спакував у свій рюкзак. І тут він знову почув звук. Помилки бути не могло. То був не просто якийсь короткочасний невиразний шум. До нього долинав сміх. Чоловічий сміх. У будинку був ще хтось. Харлан не помітив, як випустив з рук рюкзака. Невже він потрапив у пастку? Розділ 10. У пастці. Здавалося, лихо неминуче. Немов над ним глумилась сама доля. Востаннє він увійшов у час, щоб востаннє втерти Фінджі носа, немов отой глек із стародавньої казки, що востаннє пішов по воду. Треба ж було йому вскочити в отаку халепу. Невже сміявся Фінджі? Хто б іще міг вистежувати його, розставляти тенета, вичікувати і тепер тішитися своєю перемогою? Невже все втрачено? В цю першу драматичну мить він був такий приголомшений, так упевнений у безвиході, що й гадки не мав вислизнути з приміщення, спробувати повернутися у вічність. Він вирішив віч-навіч зустрітися з Фінджі. Якщо потрібно буде, він уб'є його. Нечутними, але впевненими кроками Харлан почав підкрадатися до дверей,

0: крадається вбивця до своєї жертви. Він вимкнув автоматичний звуковий сигнал і легенько прочинив двері. Всього на 2 дюйми. 3. Двері подавалися зовсім нечутно. У суміжній кімнаті спиною до нього стояв чоловік. Він був надто високий для Фінджі, і ця обставина стримала Харлана від подальших дій. Трохи згодом, коли спало миттєве обупільне заціпеніння, чоловік почав сповільно, дюйм по дюймові, повертати голову. Харлан не встиг навіть розгледіти його профілю. Перш ніж невідомий повернувся у півоберта, Харлан, зібравшись на силі, з жахом відступив від порога. Автоматичний механізм безгучно зачинив двері. Не тямлячи себе, Харлан позадкував у глибину кімнати. Він важко дихав, серце так калатало, ніби ось-ось мало вистрибнути з грудей. Фінджі, Твісел, Рада часів, всі вони разом узяті не довели б його до такого стану. І не фізичний страх перед небезпекою позбавив його мужності, а скоріш інстинктивна відраза до того, що могло відбутися. Він підібрав рюкзак з фільмокнигами і, притиснувши його до грудей, примудрився після 2 невдалих спроб відчинити двері у вічність. Ноги самі несли його. Дивом він дістався до 575-го, а потім до своєї кімнати. Ставлення людей до техніків, яке він нещодавно гідно оцінив, знову виручило його. Кілька вічних, що трапилися на його шляху, звично відступили вбік і дивилися кудись у далину поверх його голови. Це було просто щастя, бо на його блідому обличчі застигла гримаса смертельного жаху, і, здавалося, ніяка сила не змахне її, не змусить кров знову прихлинути до щік. Та ніхто навіть не глянув у його бік, і Харлан подякував часові, вічності і тій сліпій силі, що є перстом самої долі. Він не встиг упізнати того другого чоловіка в будинку Нойс, однак тепер був упевнений, що не помилився. Коли Харлан уперше почув у будинку шум, він сміявся, а звук, що перебив його сміх, був такий, ніби впало щось велике в кімнаті поряд. Наступного разу хтось розсміявся в суміжній кімнаті, і Харлан випустив з рук рюкзак із фільмокнигами. Першого разу він обернувся і побачив, як зачинилися двері. Другого разу Харлан зачинив двері, коли незнайомець почав повертати голову. Він зустрів самого себе. В ту саму мить часу і майже в тому самому місці він і той другий Харлан, що прийшов у дім Нойс на кілька біоднів раніше, ледь було не зіткнулися віч-навіч. Він припустився помилки, настроївши прилади на вже використану ним мить, і Харлан зустрів Харлана. Чорна тінь жаху переслідувала його ще довго, заважаючи працювати. Він кляв себе, обзивав боягузом, але ніщо не допомагало. З тієї миті все його життя, мов би, покотилося вниз. Він міг точно вказати на ту фатальну межу, що розполовинила його долю. Відтоді, як він, востаннє настроюючи пульт керування дверима часу, припустився помилки, його дедалі частіше і частіше переслідували невдачі. Після зміни реальності в 482-му, що припала саме на цей період, Харлан ще більше занепав духом. За 2 минулі тижні він знайшов 3 проекти змін реальності і тепер вибирав між ними, не наважуючись на активні дії. Він зупинив свій вибір на проєкті змін реальності 2456-2781 серія B5 з кількох причин. З усіх 3 ця зміна була найвіддаленіша в майбутньому. Похибка в проєкті була незначною, але вона таїла в собі загрозу життю багатьох людей. Потрібно було лише здійснити короткочасну подорож у 2456 і з допомогою невеличкого шантажу довідатися, що становитиме собою аналог Нойс у новій реальності. Проте недавня пригода позбавила його мужності. Тепер уже Харланові не здавалося, ніби він легко і просто здійснить свій замір. Скажімо, йому вдасться з'ясувати природу аналога Нойс. А що далі? Повернути Нойс у рідне сторіччя в образі швачки, прибиральниці, фабричної робітниці чи ще когось? Певна річ. А що тоді робити із самим аналогом? З її чоловіком, якщо він буде? З родиною? З дітьми? Досі він не замислювався над цими питаннями, всіляко уникав їх. Мовляв, там видно буде. Однак тепер він не міг думати ні про що інше. Харлан валявся у ліжку, геть занепавши духом, зневажаючи себе, коли раптом з екрана відеофону пролунав утомлений, трішки здивований Твіселів голос. «Ти захворів, Харлане? Купер сказав, що ти пропустив кілька уроків». Харлан спробував удати з себе безтурботного. «Ні, обчислювачу Твіселе, просто я трохи вморився». «Ну що ж, мій хлопчику, це не гріх». Усмішка, що завжди світилася на обличчі Твісела, зовсім згасла. «Ти вже чув про зміну в 482-му?»
1: «Чув», – коротко кивнув Харлан.
0: «Фінджі розмовляв зі мною і просив передати, що зміна відбулася успішно». Харлан стинув плечима і раптом помітив, що Твісел пильно дивиться на нього з екрана. Йому стало прикро, і він запитав. «Ви мені хочете щось сказати, обчислювачу?»
1: «Ні, нічого», – озвався Твісел, і, мабуть, прожиті роки, що важким тягарем лягли йому на плечі, забриніли в голосі обчислювача нотками втоми й смутку.
0: «Мені здалося, може, ти мені хотів щось сказати?»
1: «Ні, у мене до вас нічого немає».
0: «Що ж, тоді побачимося завтра, коли відчиниться обчислювальна зала. Я маю багато чого тобі сказати».
1: «Слухаю, сер», – відповів Харлан і ще довго дивився на згаслий екран. У Твіселових словах йому почулася загроза. Фінджі все-таки розмовляв з Твіселом. Що він йому сказав? А втім, ця зовнішня загроза стала саме тим поштовхом, якого йому бракувало. Боротися із власною депресією – все одно, що відбиватися тонесенькою лозиною від натиску сипучих пісків. Боротися із Фінджі – це зовсім інша річ. Харлан згадав, яку зброю він має в руках, і вперше за останні дні до нього повернулася колишня певність у собі. Зміна настрою сталася так швидко, ніби зачинилися одні двері і одразу відчинилися другі. Депресивний стан, мов, рукою зняло, і Харлан розгорнув бурхливу діяльність. Він вирушив у 2456-те і там, залякавши соціолога Воя, добув потрібну інформацію. Свою місію він виконав блискуче. Він довідався про все, що хотів. І навіть більше, ніж сподівався. Набагато більше. Певність завжди окупається успіхом. У його рідному сторіччі ходила приказка: «Хапайся відважно за кропиву, твоїм ворогам вона видасться києм». Отже, Нойс не мала аналога в новій реальності. Жодного. Вона могла непримітно, не викликаючи підозри, посісти своє місце в новому суспільстві або ж лишитись у вічності. І вже не буде ніяких причин заборонити їхній шлюб, крім суто теоретичної порушення закону. А він добре знав, як відвести це звинувачення. А тепер він мчав у майбутнє, щоб поділитися з Нойс такою приємною новиною, натішитися разом з нею нечуваною перемогою, здобутою після стількох жахливих невдач. І тут капсула ні з того ні з сього зупинилася. Вона не уповільнювала свого руху, а просто зупинилась, мов укопана. Якби капсула рухалася в просторі, від раптової зупинки вона розлетілася б на друзки, метал розпікся б до червоного жару, а Харлан перетворився б на криваве місиво. Та оскільки капсула рухалася в часі, несподівана зупинка викликала в Харлана тільки нудоту й різачку в шлунку. Коли біль ущух, Харлан глянув на шкалу часометра. Немов крізь туман, він побачив цифру 100 тисяч. Його пройняв жах. Цифра була надто кругла. Він гарячково глянув на прилади. Що сталося? Пусковий важіль стояв на поділці максимальної швидкості. Не видно було й слідів короткого замикання. Жодна стрілка приладів не перейшла за чорну риску. Енергія подавалася справно. Тоненька стрілка енергометра спокійно показувала, що рівень споживання енергії залишався таким, як і під час руху. Що ж тоді спинило капсулу? Харлан обережно взявся за пусковий важіль і перевів його в нейтральну позицію. Стрілка енергометра впала на нуль. Харлан перевів пусковий важіль у протилежний бік. Стрілка енергометра знову пішла вгору, а часометр почав відлічувати сторіччя в зворотному напрямку. Назад, ще назад у минуле, 99983, 99972, 99959. Харлан знову перевів важіль у нейтральну позицію, тоді потягнув на себе. Капсула рушила в майбутнє. Повільно. Дуже повільно. 99985, 99993, 99997, 99998, 99999, 100 000. Стоп. На шкалі знову застигла цифра 100 000. Капсула споживала енергію від спалаху нової в неймовірній кількості, але намарне. Вона застигла на місці. Харлан знову скерував капсулу в минуле, цього разу ще далі. Тоді в майбутнє на повній швидкості. Крізь стиснуті зуби зі свистом прохоплювалося дихання. Харлан відчув себе в'язнем, що б'ється закривавленою головою об тюремні грати. Після 10 марних спроб капсула знову зупинилася на 100 000. Ні на одне сторіччя далі. Треба замінити капсулу. Хоча навряд чи це поможе. В мертвотній тиші 100 000-го сторіччя Ендрю Харлан вийшов із капсули і навмання вибрав нову капсульну шахту. За хвилину, тримаючи руку на пусковому важелі, він уп'явся очима в цифру 100 000, хоч уже знав, що йому не пробитись. Харлана охопила лють. І треба ж було, щоб отак несподівано спостигло лихо. Саме тепер, коли йому вже всміхалася доля. Прокляття тієї фатальної помилки нависало над ним. Він рвучко перевів важіль на максимальну швидкість у минуле. Принаймні в одному напрямку він міг рухатися. Шлях у минуле був вільний. Нойс відгороджена від нього бар'єром. Вона поза його досяжністю. Що вони ще йому можуть зробити? Що йому втрачати, чого боятися? Він вистрибнув із капсули в 575-му і, ні від кого не ховаючись, нехтуючи всім світом, попростував до бібліотеки сектора. Тут він узяв те, що хотів, і навіть не озирнувся, стежать за ним чи ні. Хіба тепер не один біс? Харлан повернувся у капсулу і знову рушив у минуле. Він достеменно знав, що йому робити. Харлан глянув на великий годинник, який показував біочас, і номер однієї з трьох робочих змін біодоби. Фінджі зараз, очевидно, вдома в своїй квартирі. А це якраз те, що треба. Прибувши в 482-ге, Харлан відчув, що в нього підскочила температура. Рот був сухий і ніби натоптаний ватою. Спирало у грудях. Але він притискував ліктем, приховану під сорочкою зброю. Холодний доторк металу був єдиним відчуттям, з яким варто рахуватися. Обчислювач Гоббі Фінджі глянув на Харлана, і його подив поступово змінився тривогою. Харлан мовчки дивився на нього, чекаючи, поки тривога в очах обчислювача перейде в страх. Він спроквола обернувся, ступив кілька кроків і опинився між Фінджі і відеофоном. Фінджі був голий до пояса. На грудях в нього виднілись поодинокі волосинки. Груди були пухкі, схожі на жіночі. Опасисте черево нависало над поясом. Харлан з утіхою подумав, що вигляд у Фінджі далеко не шляхетний, а скоріше огидний. Що ж, так навіть краще. Він засунув правицю під сорочку і стис руків'я зброї. «Не поглядайте на двері, Фінджі», – остеріг Харлан. «Сюди ніхто не ввійде. Вам треба зрозуміти, що ви маєте справу з техніком. Ви хоч знаєте, що це означає?» Голос Харлана звучав глухо. Його лютило, що в очах Фінджі не було страху, а тільки тривога. Обчислювач узяв сорочку і мовчки почав одягатися. Харлан провадив далі. «Чи знаєте ви, Фінджі, які переваги має технік? А втім, звідки вам знати? Ви ніколи не були техніком, де вже вам їх оцінити? Всі відвертаються від техніка і намагаються не помічати, куди він іде і що робить. Я, наприклад, можу завітати до бібліотеки сектора і узяти там усе, що мені заманеться, поки бібліотекар сидить із заклопотаним виглядом, увіткнувшись носом у свої папери і удаючи, ніби нічого не помічає. Я можу пройтися житловими коридорами 482-го, і усі зустрічні відводитимуть очі, а потім присягатимуться, що не бачили мене. Не помічати техніків стало звичкою вічних. Отже, як бачите, я можу чинити все, що завгодно, і йти, куди мені заманеться. Я можу також вдертися до приватного помешкання обчислювача, який очолює сектор, і під дулом пістолета змусити його сказати правду. Ніхто не зупинить мене. Вперше після приходу Харлана Фінджі озвався.
0: «Що ви там тримаєте?»
1: «Зброю», – сказав Харлан і вийняв з-під сорочки руку із затиснутим пістолетом.
0: «Опізнаєте?»
1: Дуло пістолета тьмяно поблискувало і на кінці переходило в гладенький розтруб.
0: «Якщо ви тільки вб'єте мене?» – почав Фінджі.
1: «Не вб'ю, не бійтеся», – сказав Харлан. «Під час минулої нашої зустрічі у вас був анігілятор». «Це не анігілятор. Цю зброю ви знайшли в одній із реальностей 575-го. Її вилучили з реальності. Паскудна річ, скажу вам. Нею можна вбити людину, а за низького випромінювання енергії уражати больові центри нервової системи і викликати параліч. Її називають, точніше називали, нейронним випромінювачем. Працює безвідмовно. Я перевірив на собі». Харлан показав скарлючений мізинець. «Дуже неприємне відчуття, повірте мені». Фінджі занепокоєно зіщулився.
0: «Заради часу, чого вам від мене потрібно?»
1: «Я вимагаю розблокувати капсульні шахти в 100-тисячному».
0: «Розблокувати шахти?»
1: «Не клейте з себе дурника. Вчора ви розмовляли з Твіселом, а сьогодні всі шахти заблоковано. Я хочу знати, що ви сказали Твіселові. Я хочу знати, що ви встигли накоїти після тієї розмови і які ваші подальші наміри. Побий мене час, обчислювачу. Коли ви не скажете мені правди, я скористаюся випромінювачем. Ви пошкодуєте, якщо сумніваєтесь у моїх словах».
0: «Тоді слухайте».
1: Від хвилювання Фінджі ковтав слова, і на його обличчі проступив страх, змішаний із гнівом.
0: «Хочете правду? Наставляйте поли. Ми все знаємо про вас і Нойс».
1: Харлан закліпав очима. «Що ви знаєте?»
0: «Невже ви думали, що вам пофортунило втекти непомітно, без усяких наслідків?»
1: Розмовляючи, обчислювач не зводив очей з нейронного випромінювача. На лобі в нього заблищали росинки поту.
0: «Невже після того, як ви дали собі волю під час спостереження, ви думали, що за вами не стежитимуть? Я був би не вартий звання обчислювача, якби спустив вас із ока. Ми знали, що ви забрали Нойс у вічність. Ми все знали із самого початку. Ви хотіли правди, от і тіштесь».
1: У цю мить Харлан зневажав себе за власну тупість. «Ви все знали?»
0: «А тож, нам відомо, що ви вивезли її в приховані сторіччя. Ми знали про кожен ваш крок, поки ви пробиралися в 482-е, щоб прихопити із собою її речі. Ви пошилися в дурні, потоптавши ногами присягу вічного».
1: «Чому ж ви тоді не зупинили мене?» Харлан пив до дна гірку чашу власного приниження.
0: «Вам ще треба правди?»
1: В міру того, як Харлан занепадав духом, Фінджі, здавалось, набирався сміливості.
0: «Кажіть». «Тоді я скажу вам. Із самого початку я не вважав вас вартим звання вічного. Можливо, ви талановитий спостерігач, непоганий технік, але не вічний. Я доручив вам останню роботу тільки для того, щоб довести це Твіселові, який панькається з вами казна чому.
2: Я не лише хотів перевірити суспільство в особі тієї дівчини, Нойс. Перед усім я перевіряв вас, і ви не витримали перевірки, як я і сподівався. А тепер сховайте свою пукавку, цей випромінювач, чи як ви там його називаєте, і ушивайтеся звідси геть».
1: Харлан щосили намагався зберегти почуття самоповаги, однак нічого не міг вдіяти з собою. Йому здавалося, ніби мозок його затвердів, втратив чутливість, як і отой скарлючений мізинець на лівій руці.
2: «І ви прийшли тоді до мене в кімнату, щоб штовхнути мене на злочин?»
3: «Саме так. А якщо висловлюватися точніше, я спокушав вас. Я тоді сказав вам чисту правду, що тільки в тій реальності ви могли зберегти Нойс. А ви почали діяти не як вічний, а як шмаркач. Втім, я від вас цього і чекав».
2: «Я і зараз діяв би так само», – відрубав Харлан. «Оскільки вам усе відомо, то, як ви самі розумієте, мені нема чого втрачати».
1: Він приставив дуло випромінювача до товстого живота Фінджі і просичав крізь стиснуті зуби.
2: «Що ви зробили з Нойс?»
3: «Уявлення не маю».
2: «Не брешіть, що ви зробили з Нойс?»
3: «Я вже сказав, не знаю».
1: Харлан міцно стис рукоятку випромінювача. Голос його звучав зовсім тихо.
2: «Спочатку в ногу. Вам буде дуже боляче».
3: «Заради часу вислухайте мене! Зачекайте!»
2: «Гаразд. Що ви зробили з нею?»
3: «Ні, послухайте мене. Досі ваші вчинки були просто порушенням дисципліни. Це не зашкодило реальності. Я перевірив. Вас можуть лише розжалувати. Та коли ви вб'єте мене або скалічите, то це вважатиметься як напад на старшого звання. За це на вас чекає смертна кара».
1: Така погроза викликала в Харлана лише зневажливу посмішку. Після всього, що сталося, смерть була б для нього найкращим порятунком. Фінджі, видно, не зрозумів причини його посмішки, бо поквапливо додав:
3: «Не думайте, що у вічності не вдаються до смертної кари. Просто ви про неї ніколи не чули. Ми, обчислювачі, добре знаємо про такі речі. Скільки людей було страчено, і робиться це простіше простого. В будь-якій реальності трапляється чимало різних катастроф, після яких не знаходять трупів. Ракети вибухають у повітрі, аеролайнери падають в океан або дощенту розбиваються в горах. Засудженого до страти садовлять в один з приречених кораблів за кілька хвилин чи секунд до катастрофи. Вам таке підходить?»
1: Харлан здригнувся. «Якщо ви хочете залякати мене, нічого не вийде. Послухайте, що я скажу. Я не боюся ніякої кари. Крім того, я маю твердий намір взяти з нею шлюб. Вона потрібна мені зараз. Вона не існує в теперішній реальності 482-го. Немає в неї і аналога. Отже, немає і причин заборонити нам законний шлюб.
3: Шлюб суперечить приписам, установленим для техніків.
2: Ми віддамо це на вирішення ради часів», – сказав Харлан.
1: В ньому нарешті прокинулася гордість. «Я не боюся відмови, так само, як не боюся вбити вас. Я не простий технік».
3: «Тільки тому, що ви Твіселів технік?»
1: На круглому спітнілому обличчі Фінджі з'явився якийсь дивний вираз. Чи то ненависть, чи тріумф, чи те й те воднораз.
2: «Причина набагато важливіша», – сказав Харлан. «А тепер…»
1: З похмурою рішучістю Харлан поклав палець на пускову кнопку.
3: «Тоді звертайтеся до ради!» – перелякано закричав Фінджі. «Рада часів знає все. Якщо ви така поважна особа…»
1: Задихаючись, Фінджі не зміг докінчити фразу. Харланів палець нерішуче ворухнувся на пусковій кнопці.
2: «Що знає Рада?»
3: «Невже ви думаєте, що в такій справі я діяв би сам? Я доповів про все Раді одразу після зміни реальності. Ось копія моєї доповідної записки.
2: Стояти на місці, ані руш!»
1: Однак Фінджі не звернув уваги на окрик. Він так прудко метнувся до картотеки, немов у нього вселився злий дух. Знайшовши код потрібного донесення, він поквапливо набрав його. Зі щілини столу поповзла срібляста стрічка, де простим оком можна було побачити складне мереживо цяток.
3: «Хочете послухати?» –
0: – запитав Фінчі й, не дочекавшись відповіді, вставив стрічку у відтворювач звуку. Харлан стояв немов у заціпенінні. Все було зрозуміло. Фінчі доповів Раді про його дії в усіх подробицях. Він детально повідомив про кожен його вихід у час. Наскільки міг пригадати Харлан, тут не було пропущено жодного факту.
3: «А тепер звертайтеся до Ради!» – закричав Фінджі, коли стрічка закінчилася. «Особисто я не блокував часу. Я навіть не знав, як воно робиться. Але не думайте, що вони приймуть вас із розкритими обіймами. Ви сказали, що я розмовляв з Твіселом. Так, це правда. Однак то він викликав мене, а не я його. Отже, йдіть і просіть Твісела. Поясніть йому, що ви непростий технік. А якщо ви хочете спершу вбити мене, вбивайте, час із вами».
0: В голосі обчислювача Харлан відчув радісні нотки. Очевидно, Фінджі вважав себе переможцем, бо навіть не боявся скерованого на нього нейронного випромінювача. Чому? Невже його так втішають Харланові невдачі? Чи то тільки ревнощі затьмарюють йому мозок? Харлан не встиг дати собі відповіді на ці запитання. Несподівано Фінджі й усе пов'язане з ним втратило для Харлана будь-який сенс. Він запхнув зброю в кишеню, крутнувся до дверей і подався до найближчої капсульної шахти. Тепер він матиме справу з Радою або принаймні з Твіселом. Він не боявся їх, ні кожного зокрема, ні всіх разом узятих. Останнім часом у нього щодень міцніла певність у власній незамінності. Навіть Рада часів змушена буде пристати на його вимогу, коли для неї постане питання вибору між Нойс і самим існуванням вічності.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 16. Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Усякі хитромудрі випадки посипалися на голову Софії, немов з мішка. Чергування були важкими. Одного разу після такої ночі Софія заснула просто в Арсеновій машині, хоч нетерпляче чекала цієї такої жаданої зустрічі. Маленька, ти геть стомлена. Я б ніколи не дозволив своїй дружині чергувати ночами. Та й робота у тебе не жіноча. А яку роботу ти вважаєш жіночою? Таку, щоб жінка могла реалізувати себе як особистість. Цікаву, але посильну для неї, щоб не вимагала безсонних ночей, надмірних хвилювань, прийняття важких рішень. Ти повинна хвилюватись тільки за дітей і за мене, маленька. Тебе б міністром охорони здоров'я, Арсене, засміялася Софія. Мене б кудись вище. Я багато що змінив би в нашій країні, задумливо проказав Арсен. А що саме, поцікавилася Софія? Напевне, стиль господарювання. Ми найбагатша країна в світі, а живемо як? Ти не була за кордоном, не знаєш, відповів він на її запитальний погляд. О, та ти революціонер, Арсене. Потрібно бути або революціонером, або байдужим до долі країни йолопом і жити тільки для власного задоволення, як переважна більшість моїх колег. Я тут розробив деякі плани, міркування, відіслав у Київ. Який ти розумний, Арсене. Ти повинен бути десь там, де вирішується доля людей, а не у цьому маленькому містечку. Може, колись так і буде. Але не зі мною, зітхнула подумки Софія і пригорнулася до його теплого плеча. Новий рік приніс нову звістку. Ігор їхав на курси до Києва аж на 3 місяці. Гуляй, душе, пекла нема. І Софія, і сам Ігор були втішені звісткою, але не показували цього. Прикидалися засмученими близькою розлукою. Стосунки Ігоря і Наді, напевно, тривали, але робили це вони потай і на очі ні Софії, ні людям не потрапляли. У Надиній групі почалися державні випускні іспити. Софія зітхнула з полегшенням. Поїде дівчина до Тернополя, вступить до інституту, хай собі вчиться від них подалі. Софія аж дивувалася, наскільки їй тепер байдуже те, що іще півроку тому зводило з розуму. Людина до всього звикає. От і вона звикла, що її чоловік уже не її чоловік. Та й сама вона кохає іншого. В одній хаті жили тепер 2 чужих людей. Кожен був зайнятий своїм коханням, і лише про людське око вони називалися подружжям. Лицемірство в їхньому житті тепер було понад усяку міру. Навіть Софія, яка за природою своєю не переносила брехні, навчилася брехати і робила це часто не без задоволення. А щоб знав, як зраджувати? Лицемірство і брехня були в них тепер на сніданок, обід і вечерю. Інколи Софія аж обурювалася. Чому він мені вірить? Це ж очевидна брехня. А Ігор киває головою. У Вікторії так у Вікторії, на роботі так на роботі. Він ніби навмисно уникає сварки, суперечок. Таким його цілком можна було терпіти. До певної міри Софія його розуміла. Коли вона поверталася після зустрічі з Арсеном, душу її переповнювала така ніжність, такий спокій, що не хотілося вимовляти жодного слова, щоб не розхлюпати цей дорогоцінний дар любові. Напевно, і у Ігоря з Надею було так, тому він і мовчав. Таке життя влаштовувало поки що обох. Та попри їх мирне співіснування, день, коли Ігор вирушив до Києва, був для Софії святом. Батьки Ігоря забрали Наталочку до себе на січень, і Софія залишилася сам на сам зі своїм коханням. Знову ранок починався о 5:00. Арсен прибігав на ранкову зарядку. «Я справді заряджаюся від тебе, маленька, твоїм теплом, ласкою, ніжністю. Мені так добре потім весь день. І мені, Арсенку. Я від тебе набираюся сили, впевненості. Сонечко моє тепленьке, як я жив без тебе? І як доживу сьогодні до вечора?» «Багато роботи?» «Вистачає. Ти дуже стомлюєшся», – Софія провела пучками пальців по Арсеновому чолу, на яке лягла зморшка стурбованості. «Знаєш, здається, сивини у тебе побільшало». «Справді? А я гадав, що її не видно у моєму ніякому волосі. І ніяке воно не ніяке, і дуже навіть гарне». «Не підлещуйся, пустунко. Чемні дівчатка не повинні казати неправду». «А я, по-перше, не чемна, а по-друге, не дівчинка». «Ну, це ми зараз перевіримо». Коли хвиля ніжності повернулася до моря любові, вони знову дивилися одне на одного, наче бачили уперше. «Арсене, але твоє волосся і справді гарне. Я люблю його». «А мене? І тебе люблю? Дуже. І я дуже. Коханий мій маленький зайчику». Арсен поглянув на годинник. «Ой, я побіг. Потелефоную о 10:00. Арсен не завжди міг заздалегідь знати, куди його закине протягом дня робота. Тому телефонував Софії у відділення. Вдома ж телефону не було. Щоб його голос не в'яз у вухах стороннім, Софія намагалася в цей час сама піднімати трубку. Наприкінці січня пригріло сонечко, настала відлига, і сухий асфальт дозволив їм виїхати за місто. Софія так любила їхати удвох з Арсеном в машині. Його руки впевнено обіймали кермо, непомітно спрямовуючи машину, і Лада білою ластівкою летіла шляхом. Цього вечора Арсен звільнився раніше, ніж звичайно, і вони подалися до невеликого містечка, кілометрів за 20, де їх ніхто не знав, і вирішили повечеряти у затишному ресторанчику. Людей було заради буднього дня мало. Хороше вино, добрий шмат м'яса, тиха гарна музика. Що іще потрібно для щастя двох закоханих? Арсен дивився на свою супутницю очима повними захоплення. Як затишно і весело із цією маленькою жінкою навіть на краю землі. До того ж, безпечно. Не чекаєш кожної миті, що вип'є забагато і осоромить перед усіма. «Дозвольте запросити до танцю вашу даму», затинаючись, вимовив чийсь голос за спиною Софії. «Моя дама танцює тільки зі мною», – сталевим голосом відрубав Арсен. «І зі мною також». Рука незнайомця потяглася до Софійчиного плеча, але так і завмерла на півдорозі. Арсенові вистачило миті, щоб опинитися поруч на хаби. Короткий удар, і той вже хапав ротом повітря, лежачи на підлозі. «Я ж ясно висловився. Моя дама танцює тільки зі мною». Поруч на хабі з'явилися іще дві постаті з квадратовими плечима. Їхній вигляд не обіцяв цікавого проведення часу. Погляди не світилися ласкою, і вираз облич свідчив, що вони не обтяжені зайвими комплексами, як от інтелігентністю, речністю тощо. Цивільні костюми сиділи на них незвично і тиснули в плечах. Бійка обіцяла бути професійною. Софія схопила Арсена за руки, стала між ними і мило посміхнулася до квадратових плечей. «Вибачте, будь ласка, мого чоловіка. Він у мене такий ревнивий жах. Нікому не дає на мене й глянути. Коханий, ходімо». І потягла його сходами донизу, на ходу розраховуючись із офіціантами. Арсен опирався, намагаючись зупинитись і розібратися з усіма проблемами детально. «Впертий ослику. Ходімо в машину, холодно». Арсен завів машину, прогрів двигун. «Слухай, дівчино, а чого це ти втручаєшся в чоловічі справи? Ти гадаєш, я не дав би собі ради з парою тих шмаркачів?» «Гадаю, що дав би. І не з парою. Але ті шмаркачі, з вигляду судячи, з міліції або іще вище. Ти хотів скандалу? Може б тобі сподобалося повідомлення у пресі на зразок «Секретар такого-то райкому партії, такий-то, побив писки офіцерам міліції, такому і такому, бо вони хотіли запросити до танцю його коханку таку-то. Гарно?» «Таких повідомлень у пресі не буває. Ми живемо не в Чикаго. Хто дозволить в наших газетах таке друкувати?» «І зроби мені ласку. Не називай себе коханкою». «А як? Хто ж я іще така?» «Ти моя кохана, моє життя, моя любов, суть мого існування. Досить цього? Досить, любий». Вона ткнулася носиком у його плече. «Ти також суть мого існування. Маленька, не рви мені душу. Якби ти знала, яка це мука повертатися щоразу додому. До своєї снігової королеви. Хіба це мука? Це щастя. Вона така красива, така елегантна, така, я гадаю, ніжна. У голосі Софії з'явилися глузливі нотки. Вона намагалася втримати слова, але не могла. Її несло, немов по льоду, і не давало зупинитися. «Важко повертатися? А тебе що? До неї цвяхами прибили?» Ці огидні слова, що наче справжні цвяхи вп'ялися Арсенові в серце, вилетіли поза волею Софії. Вона була готова рік життя віддати за те, щоб повернути їх. Але ж слово не горобець. Арсен натиснув на газ, і машина помчала з такою швидкістю, що дерева обабіч злилися в одну суцільну чорну смугу. Поночі так їхати було просто страшно. Софія вмерзла в сидіння і боялася вимовити хоч слово. Арсен мовчав, зціпивши зуби. Він не підвіз її до будинку, як звичайно, а зупинився на сусідній вулиці. Мовчки відчинив дверцята. Софія без жодного слова вийшла з машини. Біль одного і впертість іншої, трактована як гордість, не дозволили їм навіть попрощатися по-людськи. Як картала себе Софія за ці дурні, необачні, жорстокі слова? Навіщо вона це сказала? Чудово ж знала, наскільки все складно у його сім'ї. Але у неї хіба простіше? Цієї ночі сон до сонечки так і не прийшов. Весь день Софія прокрутилася у відділенні біля телефону. Арсен не подзвонив. Увечері зайшла Вікторія. «Ти, Софі, весь час кудись зникаєш, не застанеш тебе. Що нового? Ти що, плакала?» «Та сумно на світі жити. З Ігорем проблеми». «Так, з Ігорем тобі справді не поталанило. Добрячий сучий син». Вікторія не розповіла подрузі про Ігорові зальоти, щоб не травмувати її. І без того не солодко. Випили кави, потеревенили про те, про се і розійшлися. Софія не була тепер щирою з подругою, боялася бовкнути зайве. Коли таємниця належить двом, це таємниця. А коли трьом, це вже однаково, що оголошення в газеті. Минув день, другий. Арсен не дзвонив. Софія потихеньку впадала в розпач. Якщо він за таку дрібницю образився, то яке ж це кохання? Але ж чи назвеш дрібницею її слова? Це вона жорстоко повелася з ним. Вона і повинна вибачатися. Софія набрала номер Арсенового телефону. Ніхто не відповів. Вдруге, втретє. За десятим разом пролунав його офіційний голос. «Слухаю вас». Софія злякалася і поклала слухавку. За хвилину у відділення потелефонували. «Софію Андріївну, будь ласка». «Я слухаю. Сьогодні о 7:00. Там, де завжди». «Там, де завжди» – це на квартирі в Арсенового приятеля. Софія злетіла на третій поверх, тихо відчинила двері. Арсен чекав її у передпокої. Софія впала йому на груди, обхопила руками шию. «Софійко!» Мовчання. «Софієчко, дівчинко моя!» Мовчання. «Софієчко, пробач мені!» Софія підняла на нього очі повні сліз. «Це ти пробач мені, Арсенку, пробач свою дурну, злу, нестриману сонечку. Я ніколи більше не зроблю тобі боляче. Це я винен. І я повинен був зрозуміти, як тобі боляче знати, що я повертаюся щодня в свою велику, затишну квартиру, а ти живеш у цій халупі, яку й хатою назвати не можна. Нічого, дівчинко, ще недовго. Скоро здадуть будинок, в якому ви отримаєте квартиру. І я про це вже подбав. Ти не про те, Арсене, Софія примушувала не

Я поплачу, але зрозумію, тільки не зникає так. Останні слова вона пошепки прокричала. Арсен дивився на сполотніле обличчя, на божевільні очі і аж тепер зрозумів, якої сили почуття збудило цій юній жінці і яка відповідальність лежала на ньому. Та як скоро висихають жіночі сльози, пролиті на плечі коханого. Як швидко висушує їх ясне сонце коханих очей і гарячий подих коханих вуст. А зрошене солоним дощиком кохання тільки міцніє. Закохані, впевнені у власних почуттях і у вічності цих почуттів, крокували разом вулицями міста, байдужі до того, що їх можуть побачити. Вони йшли, тримаючись за руки, темними вулицями, сніг грипів під ногами, і в так крокам Арсен читав. «Не щезай, іщезнуть так легко, воскреснуть друг для друга невозможно. Смерть втягивает слишком глубоко. Стать мертвым хоть на миг неосторожно. Не исчезай. Забудь про третью тень. В любви есть только двое. Третьих нету. Чисты мы оба будем в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай. Мы искупили грех. Мы оба неподсудны, невозбранны. Достойны мы с тобой прощения тех, кому невольно причинили раны. Не исчезай. Дай мне твою ладонь, на ней написан я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, а страх потери. Арсене, чиї це вірші? Євгена Євтушенка. Зовсім про нас. Скажи, Арсене, звідки він? Людина, що живе так далеко, все про нас знає. Може, поети якісь особливі люди? Гадаю, що і так, і ні. Бог посилає їх на землю. Арсене, але ж люди пішли від мавпи, а Бога взагалі немає. Хіба ти забув? Зайчику, мавпи віршів не пишуть. Тому поетів посилає на землю Бог, щоб вони сказали людям правду. А звідки вони її знають? Їм дано пізнати. Але щоб пізнати, треба пережити. Це, напевно, боляче. А боляче народити дитину? От і вірші, гадаю, повинні боліти, якщо вони справжні. Арсене, а кожна людина може отак написати, чи тільки оті вибрані? Писати може, напевно, кожен, а от істину пізнати можуть тільки вибрані. Кого при народженні чоло ціловано? Тоді люди читають і кажуть, це про мене, про моє життя написано, а усе інше – то тільки римовані рядки. А чому ти читаєш вірші тільки російською мовою? А яка різниця, якою мовою написані вірші, якщо вони справжні? Та й не знаю я хороших українських поетів. Але ж Ліна Костенко, Павличко, Симоненко – у кожного свій смак. Мені більше подобаються російські. А звідки в тебе лялечка?

0: Сашко такі думки? Симоненко? Та ні-ні, швидко виправилася Софія. Мені Євтушенко теж подобається. Коли підходила до будинку, Софія помітила машину швидкої допомоги і водія, який стукав у її вікно. Коротко кинула Арсенові: «Це по мене». Мабуть, щось сталося у лікарні. Метнулася до швидкої. «Що там?» «Кровотеча, всіх збирають. Їдемо по Ганну Петрівну». В машині вже сидів Степан Михайлович, Ізольда Яківна сьогодні чергувала. Ганна Петрівна зібралася по-військовому швидко і вже в машині, щоб не гаяти часу, віддавала розпорядження. «Степане Михайловичу, ви готуєте операційну бригаду. Софія Андріївна, а ви обдзвоните наших резервних донорів. Крові потрібно буде багато». «Ганна Петрівна, нехай Софія краще їде одразу в військову частину і везе донорів сюди. Бо поки піднімемо резервних, поки позвонимо, поки позвозимо, часу змарнуємо багато». «Гаразд». Софія розбудила полковника, командира частини. «В пологовому кровотеча. Потрібні донори. Третя група. Від'ємний резус». За чверть години в машину напхалося понад десяток стривожених хлопців. Одразу після приїзду налагодили переливання ще теплої донорської крові. Солдати хвилювалися. «Як там жінка?» «Ви у мене більше візьміть, я здоровий. У мене кров, знаєте, як згортається? Одразу допоможе». Софія дивилася на бліде, без кровинки, обличчя породіллі. На кров, яка річкою лилася і не згорталася, незважаючи на всі заходи, що застосовували лікарі. І їй стало страшно. Неприємний холодок заповзав десь поза спину і шепотів: «Це марно, все марно. Нічого в нас не вийде». Операційна бригада стояла на поготові. Жінку перевезли в хірургічне відділення, бо пологове, розкажи комусь, то не повірить, своєї операційної не мало. Розпочали операцію. Поки оперували, на майданчик біля лікарні приземлився вертоліт. Прилетіла бригада лікарів з Тернополя, викликана по санавіації. Зразу стало спокійніше. До справи підключалися анестезіологи, що на таких справах зуби з'їли. Тиск потроху вирівнювався, з'явилася надія. Операція закінчилася. Кровотеча припинилася, і дорогоцінна кров, яку продовжували вводити в вену, вже не виливалася назовні. Жінка опритомніла. Через кілька годин, переконавшись, що хвора поза небезпекою, консультанти полетіли додому. Роботу місцевих лікарів вони оцінили добре. Ізольда Яківна вчасно поставила діагноз, вчасно прийняла рішення про проведення операції, викликала усіх на допомогу і, власне, цим врятувала жінку. Степан Михайлович прошепотів на вушко Софії: «От бачиш, що в нашій роботі буває? Як біда, клич усіх, не соромся, всім знайдеться, де руки прикласти. А ти б викликала?» «Ні». «Все, сама, сама. В тебе ця жінка обов'язково померла б». Софія аж зблідла, уявивши себе на місці Ізольди Яківни і цю річку крові, яку вливаєш у вену, а вона вливається. Бррр. Вийшла подякувати солдатам. Хлопці задоволені, що їхня кров урятувала маму маленького хлопчика. І тепер, чого вже гріха таїти, можна буде 2 дні відпочивати, як належить донорам. Питали, чому вони виникають оці кровотечі. Софія пояснила, яка підступна ця біда, і врятувати жінку інколи буває просто неможливо. І як добре, що вчасно було прийнято рішення про операцію, що так багато донорів погодилися здати кров, що прилетіли лікарі-консультанти. Коротше, відчуття перемоги підносило над землею, хоч її часточка в цій перемозі була незначною. Мучило те, що якби на місці Ізольди Яківни сьогодні була вона, наслідки могли б бути зовсім іншими. Вона б намагалася дати раду сама. 100 разів правий був Степан Михайлович. А в головах жінки стояла смерть. От тільки вона своїми недосвідченими очима її не одразу розгледіла б. Ой, Софіє, тобі ще вчитися і вчитися. В ординаторській після біганини телефонних дзвінків, приїзду і від'їзду консультантів настав врешті відносний спокій. Та враз Ганна Петрівна зблідла і вхопилася за серце. Степан Михайлович гукнув медсестер, вони знову забігали, але на цей раз вже біля завідуючої. Софія виміряла тиск. Він був дуже високим. «Викликайте чергового терапевта». «Софієчко, не треба. Я сама собі терапевт». «Зараз введуть дівчата, що потрібно, і мене». Та час ішов, а краще не ставало. Прибіг таки терапевт. Принесли з терапії ліки, яких в пологовому не було. Лише за годину Ганні Петрівні полегшало. Вона весь час поривалася підвестися і піти поглянути, як там породілля. «Та лежи вже, Ганно! Хіба ми гуртом жінки не доглянемо?» – не витримав Степан Михайлович. «Тобі за ці хвилювання ніхто свого віку не доточить». З цієї ночі, кожного разу, йдучи на чергування, Софія просила Бога. Що завгодно, тільки не кровотеча.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.